0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבקש השם, שירו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ניצבים, והשבת אנחנו נקרא את הפרשה של אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. אלה הפסוקים שמופיעים בראשית הפרשה. ידוע לכולם דברים שכותב הטור, כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שהטור נתן סימנים לגבי קביעת הפרשיות. כותב הטור, פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו. מנו וייצרו, צומו וצלו, עמדו ותיקעו. הטור רצו לומר לנו שפרשיות מסוימות חלות לפני חגים. פקדו, פרשת צו, לשון פקודה, ואחר מכן חג הפסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, סגרו ופסחו. סוגרים את המצורע, ולאחר מכן מגיע חג הפסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, פרשת במדבר, ואחרי זה חג העצרת. צומו וצלו, קודם כל צמים צום תשעה באב, ולאחר מכן מגיע פרשת ויתחנן. עמדו ותיקו, ניצבים, עמידה, עמדו ותיקו. יוצא מה שהטור רוצה לומר, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, הסוד שלו נמצא קודם. אז לכן הוא אומר, עמדו ותיקו, הנושא של ראש השנה, שנמצא בתקיעת שופר, הרי העבודה שלנו בראש השנה זה תקיעת שופר, יום תרועה יהיה לכם, זה העבודה של ראש השנה. הסדר של מלכויות, זיכרונות ושופרות, זה מדרבנן, מהתורה, העבודה שלנו בראש השנה, זה תקיעת שופר, זה עיקר העבודה. אומר לנו הטור, עמדו ותיקעו, ניצבים ותקיעת שופר. משמע שגם בעמדו, גם בניצבים, יש חיבור לעניין של תקיעת שופר. והשאלה, מה נקודת החיבור? שיש בעצם המילה, אתם ניצבים היום, מה החיבור שיש איתו אל ראש השנה? זה הדבר המרכזי שהייתי קצת רוצה להתעכב בו. בעל הטורים, בתחילת הפרשה, אומר על המילה אתם ניצבים, הוא כותב בעל הטורים, את המילה ניצבים מצאנו במקום נוסף, במעמד הר סיני. מה נאמר במעמד הר סיני? והתייצבו בתחתית ההר. עם ישראל במעמד הר סיני התייצבו בתחתית ההר. כותב בעל הטורים, מה שנאמר כאן בפרשה שלנו, אתם ניצבים, כמו שנאמר בסיני, והתייצבו בתחתית ההר. בו בלשון אמר כאן אתם ניצבים. דהיינו, בעל הטורים לוקח איזה נקודת חיבור שישנה בין פרשת השבוע לבין מעמד הר סיני. נו, אז כמובן שאתה יכול לחבר את זה גם לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, גם העניין של הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו בהר סיני. אבל בעל הטורים שם את הדגש על העניין של אתם ניצבים בחיבור הזה שיש בין הניצבים של מעמד הר סיני לבין הניצבים שנמצא בפרשת השבוע. מעבר לכך, ידועים דברי הזוהר, וכבר הזכרנו אותו כמה וכמה פעמים, שהזוהר הקדוש כותב שאיפה שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. והוא מביא שתי מקורות, אחד מהנביא ואחד מהכתובים. בנביא כתוב אצל הנביא אלישע, הוא בא להתארח בשונם, אצל האישה השונמית בראש השנה, כתוב ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. ראש השנה הגיע אלישע להתארח בשונם, ואז שואל אותה גחזי, את האישה השונמית, יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? האם יש לך משהו שאת רוצה שהנביא ייצג אותך בפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה? יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? היא אומרת, לא, לא, לא, לא רוצה שום דבר. בתוך עמי אנוכי יושבת, אל תזכיר אותי לבד, תתפלל על כל עם ישראל ביחד ואני אהיה בתוכם, אל תנתק אותי מכת הכלל ישראל. היא לא רצתה להיות מנותקת מעם ישראל, לא להזכיר אותה לבד, אלא בתוך הכלל. טוב, אומר הזוהר הקדוש, שם כתוב והיה היום, דהו ראש השנה. זה היה ראש השנה, ואז שואל אותה גחזי, את רוצה שהוא יזכיר אותך? כי בראש השנה אנחנו מזכירים בעזרת השם את השמות של מי שצריך לישועה ומי שצריך לפרנסה, מזכירים את כולם. אז שאלת להזכיר, אמרת לו, לא, בתוך עמי אנוכי יושב. יפה, זה קרה בראש השנה. אותו דבר, מופיע כותב הזוהר גם פסוק בספר איוב. בתחילת ספר איוב, נאמר מה? אומר הנביא בספר איוב, ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. כותב רש"י שם, המקור שזה כאמור זה הזוהר, ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, אלה המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם. הגיע השטן כדי לקטרג. ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב? ראית את העבד שלי איוב, איש ירא אלוקים ושר מרע? והקדוש ברוך הוא מדבר בשבחו של איוב. אז שם כותב רש"י, ויהי היום דאו ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, אלה המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם. יוצא שהיום הזה הוא כינוי לראש השנה. אבל ברבות השנים מפרשים רבים לקחו כל מיני מקומות שכתוב בהם רק את המילה היום, בלי ויהי היום, רק המילה היום, ועשו לזה הרחבה, ואמרו שהכוונה להיום, הכוונה לראש השנה. אחד המפרשים הוא הפענח רזה בפרשת השבוע שלנו, שאומר, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם, במה הכוונה אתם ניצבים היום? הכוונה שכולנו מתייצבים לדין בראש השנה, לפני הקדוש ברוך הוא. זה אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. מי מתייצב? כולם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, כולם, מחוטב עציך עד שואב עמך. דהיינו גם הפשוטים שבהם וגם הראשים שבהם. אבל הפרשים כבר שמאירים, כתוב מחוטב עציך עד שואב עמך. זה לא מיד, זה אותו לבל, זה אותו סקטור. אם היית אומר מי הייטק ועד שואב ממך, אז זה מה שנקרא מי עד. אבל אם אתה אומר מי חוטב עציך עד שואב ממך, זה אותו מה שנקרא המעמד הנמוך. זה הכוונה. אז למה אתה כותב מי חוטב עציך עד שואב ממך? ראיתי באחד הפרשים אומר שימי הדין, זה הכוונה. מיום שמפסיקים לחטוב עצים עד היום שמפסיקים לשאוב מים. מי חוטב עציך, למה הכוונה? ליום ט"ו באב, ט"ו באב הפסיקו לחטוב עצים למערכה, מאז מתחיל מערכת הדינים, כך כתוב בספרי החסידות, שעד מתחילים הימים הנוראים, כי בט"ו באב זה 40 יום לפני, 40 יום לפני חפי בחודש אלול. חפי בחודש אלול זה יום בריאת העולם, כידוע לכולם, אנחנו כבר נמצאים בימים הללו שהם ימי בריאת העולם, וחפי באלול, ו-40 יום קודם יצירת הוולד. מכריזים בת פלוני לפנוני, אז 40 יום שלפני יצירת העולם, הקדוש ברוך הוא הכריז שהוא הולך לברוא עולם. מתי זה היה? בט"ו באב. אומרים המפרשים, אז הקדוש ברוך הוא כבר ביום הזה מתחיל להתכונן לקראת ראש השנה. מתחיל להתכונן. יש בספרי החסידות כבר מנקים, מכינים את הספסלים בפמליה של מעלה לקראת הדין. כי כתוב בחז"ל שהמלאכים באים, ויש, הקדוש ברוך הוא אומר להם להביא את התיקים של הסנגוריה, ושל הקטגוריה, הכינו במה והכינו כיסאות. אז ראיתי בספרי החסידות, יש כבר מרישצך, כך אומר, מרישצך,

ימים נוראים, מתחילים להתכונן לימים נוראים, מזיזים כבר ספסלים, עושים פרנצ'ס, יש כבר מצב, מה שנקרא תכונה לקראת הימים הנוראים. נו, נפלא. עד שואב ממך, עד היום האחרון של שאיבת המים. מתי זה היום האחרון של שאיבת המים? או שנה רבה, זה הזמן. אז הדין מתחיל מטובעה, ואז או שנה רבה, כמובן בדרך הדרוש, לא יותר מזה, לומר שהדינים נמשכים מכאן ועד כאן, וכולם מתייצבים לדין. מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן הוא נקודה אחת. אתם ניצבים היום, הכוונה לראש השנה. ולכן כשהטור כותב לנו, שעמדו ותיקעו, אתם ניצבים, העניין של אתם ניצבים, זוהי ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. וכל אחד שואל את עצמו, מהי ההכנה שיש לנו לקראת ראש השנה באמצעות אתם ניצבים? אז במדרש אחד כתוב שההכנה היא שהיות וכולם מתייצבים לדין, הציבור מוגן. הציבור ככללותו יש לו הגנה. היחידים נמצאים בסכנה, אבל כשנחצים לציבור, לציבור יש הגנה. ולכן כתוב אתם ניצבים, כשכולם ביחד ישנה הגנה. חז"ל מביאים על זה מדרש, אומר המדרש. אדם מביא קן אחד, מביא קנה סוף אחד, אפילו ילד קטן שובר אותו. אבל אם אתה מביא חבילה של קנים, אפילו אדם בעל כוח לא שובר אותם, כי החבילה של קנים יש להם כוח. אותו דבר גם כאן. אם אתם ניצבים, כולכם מתעצבים באחדות, האחדות הזאת היא זאת שנותנת את האפשרות להתייצב לדין. אז זהו, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. בספר סז במרתך הוא מביא בשם החידה, רבי דוד אזולאי, שכותב, אתם אותיות אמת, אתם ניצבים. אם תהפוך את המילה אתם, קיבלתם את המילה אמת. אמת, כידוע לכולם, זה זכות התורה הקדושה. התורה הקדושה נקראת בשם אמת, זה המידה. המידה הזאת שנקראת אמת, זו התורה הקדושה, ותורת אמת, זה המושג. האמת זה התורה הקדושה, וכותב החידה, אמת זה ראשי תיבות של שלוש התחלות. מה עם שלושת ההתחלות? האלף הוא התחלה של מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בבית עבדים, זו התחלה של מעמד הר סיני. האות מם היא התחלה של סדר המשניות, מתי קוראים את שמה בערבית, זה תחילת סדר המשניות, והתף זה התחלה של הגמרא, תנא מהי חכי דקטני מהמתי. אז ההתחלה שיש לנו, א', זה התחלה של מעמד הר סיני, אחרי זה מם, זה התחלה של המשניות, והתף זה התחלת הגמרא. אז זה הראשי תיבות של אמת. אמת בשלושת הדברים, שלושת הקודקודים, האלף זה תורה שבכתב, המם והתף זה תורה שבעל פה. אלה הדברים שכותב הרב החידה. ולכן זה בא לומר לנו שהתורה הקדושה היא אמת, ובזכות התורה הקדושה אדם יכול לעמוד לדין בראש השנה. התורה נותנת לנו את הכוח להתמודד בראש השנה עם הדין. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל לעמוד לדבר נפלא, מה שכותב בעל הטורים. אומר לנו בעל הטורים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה כותב לנו בעל הטורים? ניצבים, מה פירוש הדבר ניצבים? אתם, כמו שנאמר במעמד הר סיני, והתייצבו בתחתית הר. מה קיבלנו שם? שם קיבלנו את התורה. בזכות אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, בזכות זה שעם ישראל התייצב במעמד הר סיני ואמר נעשה ונשמע, זה הכוח שאיתו אנחנו יכולים לעמוד בדין בראש השנה. הדבר שייתן לנו את הכוח לעמוד בדין בראש השנה זה הדבר הזה. עד כאן הדברים שאומר לכאורה משמע מהדברים שכותב בעל הטורים, שהכוח שאיתו אנחנו יכולים להתייצב זה הכוח של בהתייצבו בתחתית ההר, למרגלות הר סיני. ולכן כותב לנו גם בעל הטורים, בספרו הטור, וכך הוא כותב, פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו, שהוא מגיע לניצבים, אומר, עמדו ותיקו, עצם העמידה שלנו היא הכוח לתקוע בשופר. שופר כידוע לכולם, גם הוא קשור למעמד הר סיני. למה שופר קשור למעמד הר סיני? בגלל שמעמד הר סיני נפתח בכל שופר, שנאמר בכל שופר, הולך וחזק. אז זה הכוח שלנו לעמוד בדין באמצעות התורה הקדושה. אלה הדברים. ממשיך החידה ואומר, ודע, כי כלל ראשון לתשובה הוא התעסקות בלימוד התורה. הדבר הראשון של תשובה זה תורה. למה? אתה אומר בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך. התשובה מבוססת על מה? אז חזרה לתורה, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מכן על עבודתך.
יוצא שהדבר המ...

מרכזי של תשובה מבוסס על התורה הקדושה. באים חז"ל במדרש ואומרים, במדרש אומרים חז"ל, יש לנו 10 פסוקים של מלכויות, 10 פסוקים של זיכרונות, 10 פסוקים של שופרות. אומרים חז"ל, ויקרא רבה פרשה כ"ט, על הפסוק שמופיע שם בפרשה, פרשת אמור, בחודש השביעי, באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. זה הפסוק שמופיע בפרשת אמור בעניין ראש השנה. אומרים חז"ל שם במדרש, משל לבן מלכים שהיה לו דין בפני אביו, לבן מלך שאבא שלו הולך לדון אותו, בהיות הוא רוצה לדון אותו, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם אתם מבקשים לזכות לפניי בדין, אם אתם רוצים לזכות בדין ביום זה בראש השנה, תהיו מזכירים זכות אבות ואתם זוכים לפניי בדין. תזכירו לי בדין את הזכות של האבות הקדושים. איזה זכות? של אברהם, יצחק ויעקב, ובזכות זה אתם תנצלו בדין. יפה מאוד. מאיפה לומדים את זה? שנאמר בפסוק, בחודש השביעי באחד לחודש. מה זה באחד לחודש? באחד זה אברהם. אברהם נקרא בשם אחד, ולכן היות ואברהם נקרא בשם אחד, אחד היה אברהם, לכן באחד לחודש זה הכוונה לאברהם. זיכרון תרועה זה יצחק אבינו. יצחק אבינו נקרא בשם זיכרון תרועה, שנאמר, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, זה הכוונה ליצחק אבינו. מקרא קודש זה יעקב אבינו, שנאמר, שמע אלה יעקב וישראל מקוראי. ומתי תהיו מזכירים? מתי תהיו מזכירים את האבות? כל יום אנחנו מזכירים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אבל תהיה, מתי תהיה מזכיר לפניי? בחודש השביעי. ולכן אנחנו בני עדות אשכנז, יש לנו קטע שמבוסס על עניין הזכרת האבות בתפילת המוספים. איזה קטע? עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנעקד ישבית מדיננו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. נו, יפה, אלה הדברים. מה אנחנו אומרים? באין מליץ יושר. אתה נמצא בדין, באין מליץ יושר מול מגיד פשע. יש לנו ברוך השם הרבה פשעים, ואנחנו באים עכשיו, מגיעים כל האלה המקטרגים, באים לסנגר עלינו, ואין לנו מליץ יושר. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, יש מליצי יושר, אבל כשאתה שם אותם על כף המאזניים, יש לנו יותר מקטרגים מאשר מסנגרים. מה התשובה? אומר הפייטן, באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב ואחות כל משפט, ותתקנו במשפט. בזכות מה? לכן אנחנו אומרים, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו. מי זה אהבת איתן? אברהם אבינו נקרא בשם איתן. מזכיר לאיתן האזרחי, גמרא במסכת בבא בתרא, שאברהם נקרא בשם איתן. הוא בבן הנעקד ישבית מדיננו. מי זה הבן הנעקד? זה יצחק אבינו. ישבית מדיננו, הוא ישבית את המקטרגים. ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו. מי זה התם? יעקב אבינו, שנאמר, איש תם יושב אוהלים, כי קדוש היום לאדונים. ולכן, אם באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב, תזכיר את הזכות של יעקב אבינו. מה זה תגיד ליעקב? למה לא אברהם? למה לא יצחק? כי יעקב אבינו הוא עמוד התורה. אם אתה רוצה לזכות בדין, באין מליץ יושר מול מגיד פשע, יש לך כל כך הרבה מגיד פשע, ואתה רוצה לזכות בדין, יש לך רק אפשרות אחת. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט. תגיד את המילה של יעקב אבינו. יעקב הוא עמוד התורה, אשתם יושב אוהלים, תזכיר אותו ואתה עובר את הדין. יוצא שהאפשרות שלנו לעבור את הדין, מאיפה היא מתחילה? מתחילה מהכוח של התורה. אלה הדברים שכותב החידה. באה שפת אמת, ראש השנה, שנת תרס"ב, וכותב, מלכויות, זיכרונות ושופרות כנגד מה? מלכויות, זיכרונות ושופרות מכוונים כנגד שלושת האבות. מלכויות כנגד אברהם אבינו. למה מלכויות כנגד אברהם אבינו? שהוא הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדון. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, והוא זה שהקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, כמו שאומרת המשנה, והודיע מלכותו בעולם, כמו שנאמר, למען אברהם שקראך אדון. זיכרונות בחינת יצחק, שאפרות צבור על גבי המזבח לזיכרון, כמו שרש"י כותב בפרשת בחוקותיי, כותב רש"י, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק
ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור.

דמותו חקוקה תחת כיסי הכבוד. אלה הדברים שכותב השפת אמת. בא רבי אהרון קוטלר, בספרו משנת רבי אהרון, כותב, ומלכויות זיכרונות ושופרות כנגד אברהם, יצחק ויעקב. מלכויות כנגד אברהם, שמה, שהמליך לקדוש ברוך הוא על כל העולם. ומיות אברהם אבינו, לא היה אדם מיום בריאת העולם, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם אבינו. במסכת ברכות, דף זין אומרת הגמרא, וקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדון. זיכרונות כנגד יצחק אבינו, זה הסדר של הזיכרונות כנגד יצחק אבינו, שנאמר, ועקידת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. ובעקידה הייתה הכנעה מוחלטת של מה בהתבטלות בפני הקדוש ברוך הוא. ושופרות כנגד יעקב, יעקב מידתו אמת, שנאמר תיתן אמת ליעקב וזאת התורה. והשופר של מתן תורה ושל הגאולה העתידה מתכנסות בזכות התורה. גם הגאולה וגם הגאולה העתידה, הכל בא בזכות התורה הקדושה. ואם ככה בסייעתא דשמיא, התורה היא השופר. השופר מזכיר לנו גם את סדר מעמד הר סיני. איך אנחנו אומרים? בראש השנה, אתה נגלית על עם קודשך, כך כתוב שמה, נגלית הקודש ברוך הוא נגלה לנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, מן השמיים משמעתם קוליך, כך כתוב בפסוק, ונגלית עליהם בהרפלי טוהר, גם כל העולם כולו אוכל מפניך, בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. אז קבלת התורה, במה נפטר? וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר, והאלוקים יעננו בכל, אז הכל בא בזכות התורה הקדושה. אם הכל בא בזכות התורה הקדושה, אז היא זאת שמגינה עלינו, זה היסוד הגדול. אם ככה אומר רבי אהרן קוטלר, הדבר המרכזי של ראש השנה זה שופר. מה הסמל של שופר? איפה פגשנו פעם ראשונה את העניין של שופר? בשנת 2448 לבריאת העולם, בחג השבועות, שמענו את השופר, שנלקח מאיפה? שנלקח מהקרן של העיל, של העקדה. אם אתם זוכרים, בזמנו דיברנו על זה שיעור שלם, שהקדוש ברוך הוא העביר את הר המוריה להר סיני. ככה אומר מדרש שוחר טוב בתהילים מזמור סמכת, כאישה המוציאה את החלה מן האישה, ככה קר הקדוש ברוך הוא את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. למה? כי היסוד של הר סיני והר המוריה אלה שני דברים שמתחברים ביחד. כי כל היסוד שעם ישראל אמר נעשה ונשמע ולא שאל שאלות, מאיפה ינקנו את זה? ינקנו את זה מי? אברהם אבינו שלא שאל שאלות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אקח את ההר הזה, שאברהם אבינו לא שאל שאלות. אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, היום אתה אומר לי עלה ולעולה? לא שאל שום דבר, הלך ועשה את העקדה. את אותו הר העביר הקדוש ברוך הוא מהר המוריה ושם אותו על הר סיני. וההר הזה היה מחובר ביחד. אז מהר הקטן הזה, הר הנמוך, צרפו אליו את הר המוריה, ושם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. ולכן, כולנו מכירים את המדרש שמופיע פרשת בפרשת במדבר, שאומות העולם שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה, מה נשתנו ישראל מכל אומה ולשון? למה הם קיבלו תורה ואנחנו לא? ומה התשובה שהקדוש ברוך הוא היה אמור לענות להם? הצעתי לכם לקבל את התורה, אמרתם לי לא, אז מה אתם שואלים שאלות? אומר החתם סופר, מהשאלה והתשובה אתה למד שלא זאת השאלה ולא זאת התשובה. השאלה הייתה אחרת והתשובה הייתה אחרת. מה השאלה ומה התשובה? זה עוד עניין. אומר חתם סופר, לעם ישראל הייתה שאלה מאוד יפה. לאומות העולם הייתה שאלה מאוד יפה. למה מכל 70 אומות שהקדוש ברוך הוא הציע להם את התורה, השם מסיני בא וזרח מסיר למה, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, פנה לאיזה ארץ, רוצים לקבל את התורה, מה כתיב בה? לא רוצה. מה כתיב בה? לא רוצה, אף אחד לא רצה. היחידים שלא שאלו מה כתיב בה, ואמרו נעשה ונשמע, מי היה? עם ישראל. לא שאלו, אף אחד לא שאל. שאלו אומות העולם, אומר החתם סופר, פרשת במדבר, שאלו אומות העולם, מה נשתנו יותר מכל אומה ולשון? למה עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ולא שאלו, מה כתיב בה? ומיד אמרו, תביא, הכל בסדר גמור. למה לא שואלים שאלות? למה לא שאלו, מה כתיב בה, כמו כל האומות כולם? מה אמר הקדוש ברוך הוא? הביאו ספר יוחסים שלכם. תביאו ספר יוחסים. יש לכם ספר יוחסים. אם יש שם ספר יוחסין, קבלו את התורה, שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. רבותיי, לא מובן. מה זה קשור למשפחותם לבית אבותם? מה קשור פה יחס? התייחסו, שייך ליחס. עכשיו ציימו הוריות, מי שלמד, אף היומי. ציימו השבוע הוריות. מה כתוב שמה? ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול המארץ. אין לך פסול יחס יותר גדול מממזר, ואין לך אחד.

שיש לו יחס יותר גדול מכהן גדול. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול אמר, אתה רואה שמה? שלא הולכים אחרי הייחוס, אלא מה? גם ממזר יכול ללמוד תורה, והוא קודם לכהן גדול אמר. אז פירוש הדבר, שמה הדבר החשוב ביותר? זה התורה הקדושה, זה הדבר החשוב ביותר. אם ככה שאלו מות העולם, מה השתנה? מה צריכים ספר יוחסין? הוא אומר, אתה מסופר, לא צריכים ספר יוחסין בשביל ללמוד תורה. שאלתם שאלה, למה עם ישראל קיבל את התורה ולא שאל מכתיב בה? מה התשובה? יש להם יוחסים. אבא שלהם לא שאל שאלות, סבא שלהם לא שאל שאלות, סבא רבא שלהם לא שאל שאלות. הם לא שואלים שאלות. היות והם לא שאלו שאלות, אז גם הבנים שהם לא שאלו שאלות. לכן עם ישראל לא שאל שאלות. מיד אמרו, נעשה ונשמע. אתם שואלים שאלות, לכן אומר, זאת הסיבה שאתם לא קיבלתם את התורה. לכן אמר אביהו ספר יוחסין, לא בגלל שהיוחסין הם המתנה, צריך להיות בן של כהן. לא? מה פתאום? אלא מה? פשוט מאוד. היוחסין זה רק הכוח להתמודד עם הדבר הזה שלא לשאול שאלות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא העביר את הר המוריה ושם אותו על הר סיני, כדי שעם ישראל יגיד נעשה ונשמע, כמו שאברהם אבינו אמר בעקדה. אלה הדברים בסייעתא דשמיא. ממשיך המדרש ואומר, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכו. מה זה אשרי העם יודעי תרועה? שואל המדרש, וכי אומות העולם לא יודעים לתקוע בשופר. אשרי העם יודעי תרועה. למה? תיתן לסיני, תיתן לו לתקוע בשופר, הוא לא יודע. אולי סיני לא, יש להם ריאות קטנות, אבל לא משנה. צריך אחד עם ריאות יותר גדולות, היא תתקע לאמריקאי, תיתן לו, ברוך השם. יש שם כאלה שמקוים בהם 180 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש. בקיצור, אתה נותן לאחד כזה שמנגנים שם בסקספונים, בהם פורט יוצא, אתה רואה אותם בריאס, ברוך השם. יש להם ריאות ארוכות טווח. נו, תיתן לו, לא יודע את כל שופר. אשרי העם יודע תרועה, השם באור פניך יהלכון. כך שואלים, אומרים חז"ל, אשרי העם שיודע לפתות את בוראו בתרועה. הוא יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה. מה זה? מה קרה? מה הפיתוי הגדול בתרועה? שתוקעים בשופר יש תרועה. מה מונח כאן? מה התשובה? התשובה, כותבים המפרשים דבר נפלא ביותר. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא שאומר המדרש. אמר רב יהודה בר רב נחמן, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. שמתחיל הדין בשמיים, זה מידת הדין במלוא תוקפה. עלה אלוקים בתרועה. הוויה בכל שופר. אחרי שמתחיל שופר, בא מידת הרחמים. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא על ידי תקיעת שופר עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. ברגע שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובד, עומד בכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. דכתיב, הוויה בכל שופר, הוא מתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם, והופך עליהם מידת הדין למידת הרחמים. רבותיי, מה יש כאן בשופר הזה? אשרי העם יודעי תרועה, יודעים לפתות את בורם בתרועה. מה הדבר נוסף? שברגע שתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מה התשובה? התשובה פשוטה. אומר הספר ירח למועדים, באמצעות תקיעת שופר, למה אנחנו מגיעים? למעמד הר סיני. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשכוח לנו את זה, שקיבלנו תורה ואמרנו נעשה ונשמע. ברגע שהקדוש ברוך הוא שמע את הנעשה ונשמע של עם ישראל, אמר, אני לא אשכח לכם, שהסתובבתי עם התורה הקדושה אצל כל האומות, וכל אחד שאל אותי מה כתיב בה, באתי אליכם, מיד אמרתם נעשה ונשמע. ודאי שכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן בתקיעת שופר? השופר מזכיר את מעמד הר סיני, וכל שופר הולך וחזק. משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. בשופר עצמו יש גם את מעמד העקידה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, והנה איל אחר נאחד בסבך בקרנב, תראה את האיל הזה. כשעם ישראל הסתפחו לפניי בעבירות, התקעו לפניי בשופר הזה, ואני עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. דהיינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, במעשה עקדה, שהוא לא ישכח את תקיעת השופר. לכן בני עדות אשכנז ביום צום גדליה יש להם בקשה. מה הבקשה? תורה הקדושה התחנני בבקשה, פני הצור נערץ בקדושה, שפחי שיח הרב וזכי מעשה חורב, נעשה ונשמע נמנע מלהתקרב. עד כאן הדברים שאומרים בפיוט. מה מבקשים? תורה הקדושה התחנני בבקשה. למה? כי אין לנו מליץ יושר יותר גדול מאשר התורה הקדושה. ובזכות התם,

התם יעקב אבינו, שמע, אשתם יושב אוהלים, ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. היום קדוש לאדוננו, פירוש הדבר, בזכות התורה הקדושה, זה הזכות שלנו לעמוד בדין. בא הגאון רבי יצחק אייזיק חובר, תלמיד הגרו, וכותב בספר אור תורה, וכך הוא כותב בעניין השופר, דע לך שעניין הסחירה לפני השם, שאתה נזכר באמצעות השופר לפני הקדוש ברוך הוא, בזכות התורה, ולכן נאמר בתורה, בפרשת פנחס, וביום שמחתכם, בפרשת בעלותך, וביום שמחתכם, ועוד תקיעת שופר בבית המקדש, על כל קורבנות הציבור, לזכור זכות התורה, שהיא עומדת לנו ביום הדין. כי על ידי התורה הקדושה, כותב רבי יצחק אייזיק חובר, יש לנו אחות בבית המלך. מה זה אחות בבית המלך? יש לנו את התורה, היא המייצגת שלנו. היא האחות שיש לנו בבית המלך, כך הוא כותב דבר נפלא. ולכן, יש כאן דבר מעניין מאוד, שמה? שאנחנו תוקעים בשופר ליד הבימה, איפה שכל השנה קוראים בתורה, שם אנחנו תוקעים בשופר. למה צריכים לתקוע שם? למה דווקא שם? כשמשה החזן מתחיל למלך מאיפה הוא יושב, שיתקעו בשופר באותו מקום, איפה שהבעל תוקע נמצא, שיתקע שם במקום. לא. עולים, עוזבים את המקום, עולה הבעל מקריא ביחד עם הבעל תוקע, עולים לבמה ושם הוא תוקע. למה? מה קרה? מה התשובה? פשוט מאוד, לזכור את מה? לזכור שכאן התורה הקדושה קראת כל השנה, שני וחמישי ושבת קראת בתורה, הזכות הזאת של התורה מצטרפת למה? לשופר שאתה תוקע בראש השנה. לזכור את העניין הזה של קבלת התורה שהייתה באמצעות השופר, זה היה וכל שופר הולך וחזק, ולזכור את קריאת התורה שקיבלנו אותה בכל שופר. אם ככה נוכל להביא דבר נפלא ביותר. כתוב ברמו, הרמו כותב, שמעבר למה שהגמרא כותבת, במסכת קריטות מביאה הגמרא, במסכת אוריות מביאה הגמרא, שצריך לאכול דברים טובים בראש השנה. היות וסימן המיטה, לכן אדם צריך לאכול רובי, סילקה, קרטי ותמרי. ככה מביאה הגמרא. במקום אחר אומרת הגמרא, באי למחזי, לא לאכול אלא רק להסתכל על זה. וזה באמת פתרון טוב לאדם שלא יכול לאכול מסיבה כזו או אחרת, שיקח תמונה, או אם יכול לקנות את הדבר הזה, ואם לא יכול לאכול, שיסתכל על זה, וגיד תאי רצון. לא חייבים לאכול, על פי הגמרא, יש דעה אחת אומרת, מספיק להסתכל על זה. נו. לך תגיד למישהו להסתכל על הסימנים של ראש השנה, אז הוא יגיד לך, אם אתה רק תסתכל, אתה רק תראה שהשני טוב לו, לא לך טוב. אם אתה רוצה שלך טוב, צריך להכניס את זה בפנים. אבל מהגמרא לא משמע ככה, הגמרא אומרת, ביי למחזה, אפשר גם לראות, לא צריך לאכול. אז מי שלא יכול לאכול, שלא ייקח את זה באופן אישי, אפשר גם להסתכל על זה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא ולצאת ידי חובה. לא ראש השנה, לא בנוי על הסימנים. זה סימן התימה, את כל טוב מאוד. אבל צריך לדעת שהעיקר הוא העבודה של ראש השנה, להתכונן לקראת ראש השנה. זה העבודה, ולעבור את יום המלאכה של הקדוש ברוך הוא בשמחה. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, נוכל להיכנס לרעיון. כותב הרמו, בסימן תו קוף פי ג', כותב הרמו, ונוהגים לאכול תפוח בדבש, ולומר, היא רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אם היו אומרים לנו שצריך לאכול משהו מתוק בדבש, ולהגיד תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, אף אחד מאיתנו לא היה מעלה בדעתו לקחת תפוח. למה לא? למה כן? למה תפוח? יש לנו שבעת המינים שנשפכה בהם ארץ ישראל. אתה לוקח תמר מג'הול, כזה גדול, יש כאלה גדולים כאלה, ברוך השם, שם אותו בתוך דבש, זה עצמו דבש, נכון? ארץ זבת חלב ודבש, על מה מדובר? על איזה דבש מדובר? מדובר שהדבש של התמרים, לא דבש דבורים. ואתה לוקח תפוח ושם אותו בתוך דבש. למה תפוח? קח תמר ושים אותו בתוך דבש תמרים. יש גם דבש תמרים, אנחנו קוראים לזה סילן, סילן קוראים לזה. סילן, אתה שם אותו בתוך סילן. דרך אגב, כתוב בחלק מהמפרשים לא לשים בדבורים. נדמה לי שהבן איש חי כותב לשים בתוך סוכר. ככה אני חותב, מי סוכר, אם אני לא טועה, ראיתי פעם שמה. דבש לדינים. נדמה לי שהוא כותב לשים בסוכר. טוב, לא משנה. כל אחד יעשה כמנהג בתוותיו. מה פתאום לקחת תפוח? למה תפוח? אתה מחפש, קח משיבת המינים. למה תפוח? זאת השאלה המתבקשת. ראיתי פעם אחד המפרשים שאומר שהסיבה שהולכים תפוח, כיוון לשיטה סגרו, לשיטת הגאון מבינה, הוא כותב שמה, בשולחון אורוך,

הרמו כותב, נוהגים לאכול תפוח בדבש ולומר שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. כותב שם בהגאות הגרא, לפי שקיבל יעקב את הברכות ביום ראש השנה. יעקב קיבל את הברכות מיצחק אבינו, זה היה בראש השנה. בראש השנה, נגד רשי, מה כותב רשי? רבקה אמרה, קח לי שני גדיי עיזים טובים. למה שתי גדיי עיזים טובים? אומר רשי, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה, כך כותב רשי. אומר הגאון מווילנה, לא. יעקב קיבל, זה לא גאון מווילנה, זה מופיע בזוהר. בזוהר שאומרים לפני התקיעות, מי שמכיר את הזוהר שאומרים לפני התקיעות, יכול להסתכל שם, הזוהר בהרחבה גדולה. יעקב אבינו קיבל את הברכות בראש השנה. ואז קרא לו יצחק אבינו, ויצחק אבינו הוא מידת הגבורה, ואמר, יש כאן בעיה שאני לא מצליח לפתור אותה. מצד אחד הכל קול, יעקב, מצד שני הידיים, זה עשיו. איך אני מסדר את זה? הוא אמר, גשנה והמושכה בני. תיגש לפה והמושכה, ואז אני אראה אם אתה בני יעקב, אם עשיו, נראה מי אתה. וימושהו וירח את ריח גדיו, ויומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כך כתוב, הוא הריח ריח של שדה. שואלים חז"ל, איזה ריח הוא הריח? איזה ריח? חקל תפוחים. כך אומרת הגמרא, מסכת תענית, כך כותב הזוהר. ריח של חקל תפוחים, שדה של תפוחים. יפה מאוד. אומר הגאון מבין להיות, ויצחק אבינו שזה מידת הדין, אם יצא כמידת הדין, הריח ריח של חקל תפוחים, ואז הוא ברך אותו. לכן אוכלים תפוח בדבש, ואומרים שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אלה הדברים שאומר הגאון מבין לה. אבל פירוש נוסף שראיתי פעם אחד המפרשים, שהסיבה שאנחנו אוכלים תפוח בדבש, כי מעמד הר סיני, במעמד הר סיני ממשלו כנסת ישראל לתפוח. כך אומרת הגמרא במסכת שבת דף פ"ח. מה כתוב? כתפוח בעצי היער. אומרים חז"ל, למה נמשלו ישראל לתפוח? מה תפוח? פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמה. יוצא שהסמל של אמירת נעשה ונשמה, איפה נמצא? נמצא בתפוח. איך אתה רוצה לעבור את הדין? אתה רוצה לעבור את הדין דרך מה? מידת הרחמים. מה הקדוש ברוך הוא לא שוכח? אף יום בכל רגע נתון. מה הוא לא שוכח? הוא לא שוכח שאמרנו לו, נעשה ונשמע. לכן הוא אומר לאכול תפוח בדבש, כי התפוח בדבש מסמל את העניין של קבלת התורה, וקבלת התורה היא המזכה אותנו ביום הדין. כמו שאמרנו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תורה הקדושה התחנני בבקשה. ובאין מליצו שמול מגיד פשע, מה אומרים? תגיד לי יעקב, מה זה יעקב? מידת הדין, מידת התורה הקדושה. ומידת התורה הקדושה היא המגינה שלנו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. יוצא שתקיעת שופר, אומר לנו רבי יצחק איזיק חובר, מה עושה תקיעת שופר? תקיעת שופר מזכירה לנו את מתן תורה. מתן תורה מזכיר לנו שיש לנו אחות בבית המלך. מה האחות בבית המלך? שיש לנו את התורה. התורה נחשבת אחות, ולכן התורה מבקשים ממנה בצום גדליה, תורה הקדושה התחנני בפני הקדושה, פני הצור, נערת בקדושה, תפקשי מהקדוש ברוך הוא, כי התורה אין לך עורך דין ומליץ יושר יותר גדול מהתורה הקדושה. אם ככה אומר לנו רבי יצחק איזיק חובר, ולכן אומרים 10 פסוקים של מלכויות, וכן זיכרונות וכן ששופרות, שכביכול הוא יתברך נקרא מלך מבחינת גילויו לנבראיו, שהוא מלך על כל העולם, והשגחתו עליהם בפרטות, ועיקר פנותו אל הנבראים. זה שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, הוא על ידי התורה שעוסקים בישראל למטה. ובזה הם מקיימים את כל הבריאה שנבריאה בעשרה מאמרות. והעשרה שופרות הוא מתן תורה בעשרת הדיברות, שניתנו בכל שופר, שעל ידי זה נתקבל הכל. והעשרה זיכרונות הם כנגד חידושי תורה, שישראל מחדשים בכל עת, שנכללים בעשרת הדיברות. ועל ידי זה נזכרים לזכות ביום הדין, ועל ידי זה הוא יתברך, עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. שהתורה היא תשועה לנגד השונא הגדול, שהוא היצר הרע, וצריך לזכות לזכות התורה, ועל ידי זה נושאים מהאויב. עד כאן דבריו של רבי יצחק איזיק חובר, דבר נפלא ביותר. כותב רבי שלמה קלוגר, דין מקום לתפילה בשעת אכילה, רק זה הווה לביטחון ואמונה, כי מראה שמאמין הוא בוטח שכן יהיה. הוא כותב, ולפי מה שכתבנו בדרושים לפרשת כי תבוא, שנת תשי"ב, דבראש השנה

האדם משבח ואומר, כל מה שעשה הוא יתברך, אבל לטובה. כל מה שעשה הבורא יתברך לטובה, ובזה יהיה נהפך באמת לטובה. ולכן מהיתמה נראה שהאדם רגיל לומר בראש השנה, אחר תפילת שחרית. גמרת תפילת שחרית, מה תגיד? כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. ולאחר מכן יאמר, גם זו לטובה. רבי שלמה קלוגר, אחרי תפילת שחרית בימי ראש השנה. וכן, תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים, ולומר עליהם, כן יהיה, כדי שיהיה להם, חד ושלום, דבר להפך, יהיה נהפך, על ידי אמירה זו לטובה. לכן צריך להגיד, גם זו לטובה. אומר המהר"ל, בנתיב הביטחון, מה זה גם זו לטובה? זו, בגימטריה 13. זין 7 ועוד 6, 13. גם זו, בזכות י' ג' מידות של רחמים, הכל יתהפך לטובה. זו האמירה של י' ג' מידות של רחמים. אלה הדברים. בעזרת השם, לפני שאנחנו באים, לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא. שנה חדשה, עברנו כבר כמה פעמים, שאת הכל אפשר להפוך בראש השנה. הולכים לבקש בקשות, בראש ובראשונה, לשבת עם עצמך, להגיד תודה רבה. אל תגיש רשימת בקשות, לפני שאתה אומר תודה רבה. גם שאתה מגיש את רשימת הבקשות, צריך לדעת שכל הבקשות שאתה מגיש יהיה למענו של הקדוש ברוך הוא. אני צריך בריאות כדי לעבוד אותך, אני צריך פרנסה כדי לעבוד אותך, אני צריך כל מה שאתה צריך למענך, למען העבודה שלך. זה בדיוק העבודה שלנו. קראתי, אני חושב בספר סת במרתך הוא מביא את זה. הגיע פעם איזה עשיר אחד, הגיע לישיבה, ישיבת נוברדוק, כולם שמע, עניים מהודרים, כל בחור שמע, בגדים פשוטים וקרועים. בא עשיר, נכנס, ראה את כולם, רבותיי, לקח את המספרי תעודת זהות מכולם, עשה אקסל, אמר רבותיי, כל אחד יבחר, יסמן מה הוא רוצה. חליפה, מעיל, כובע, נעליים, חולצות, גרביים, לבנים, רשימה. כל אחד מביא פריט אחד. או חליפה, או מעיל. אחד או כובע. או גרביים ולבנים וחולצות. זה פריט אחד. תכתבו את המספר, בתוך שלושה שבועות מגיע לישיבה קונטיינר לכל התלמידים. כולם כתבו, חליפה, כובע, כל אחד כתב. תלמיד אחד לא כתב כלום. אישי ריק. שואל העשיר הזה, תגיד, מי זה זה שלא כתב כלום? אומר לו, זה זה. קורא לו, אומר, מה, אתה לא צריך כלום? אומר, אני צריך הכל. חליפה, מעיל, כובע, נעליים, לבנים, חולצות, עניבה, הכל אני צריך. אתה אמרת לבקש רק פריט אחד, אני מעדיף לי כלום. לא רוצה כלום. אז מה כן אתה רוצה? יש לי בקשה אחת. אומר לו, מה? קח אותי לבן שלך. תאמץ אותי. אם תאמץ אותי, יהיה לי חליפה ומכנסיים וכובע ונעליים, זה הכל. מה מבקשים מהקדוש ברוך הוא? תקרא לנו בנים. מי נקרא בן? מי שעוסק בתורה. אחד שעוסק בתורה מקבל את התואר, בנים אתם להשם אלוקיכם. על זה צריכים לשים את כל יהבנו. אם ככה, בשעה שאדם מודה, אדם יכול לבקש בקשות. מה קרה? מה קרה ללאה? ברגע שהודתה לקדוש ברוך הוא, מה כתוב אחרי זה? ותעמוד מלדת. מודים, מיד מבקשים הלאה. מודים אנחנו לך, אשר נתנו, מבקשים כן תחיינו ותקיימנו. אמרת תודה רבה, כך תמשיך הלאה לתת לנו. ולכן, כשאנחנו מתכנסים כאן, ביום חמישי האחרון של שנת תשפ"ה, בעזרת השם, ומודים לקדוש ברוך הוא על השנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסייעתא דשמיא. כל השנה כולה, לשבת כאן, ללמוד כל יום חמישי, להגות בתורה הקדושה, בפרשיות השבוע, לשמוע מתורתם של ראשונים ושל האחרונים, של רבותינו התנאים והמוראים, בגמרות ובמדרשי חז"ל. דבר ראשון, נודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הזכות הזאת לשבת ולהגות בתורה. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, שאנו משכימים ומעריבים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ועוסקים בתורה ולומדים את תורת השם, תורת חיים. כמו שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כך נבקש מהקדוש ברוך הוא. כשם שעשינו בשנה זאת, כך יזכנו הקדוש ברוך הוא גם בעזרת השם לשנים הבאות. בני עדות המזרח אומרים הרבה, האשכנזים אומרים רק שנה טובה ומתוקה. בני עדות המזרח מברכים אותך בלארג'יות. לשנים רבות
נעימות וטובות, לא מתקמצנים שנה אחת. ישר ברכה, פור קדימה לכמה עשרות שנים. שהקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם, שכולנו ניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים, לשנים רבות נעימות וטובות, לבריאות טובה, לפרנסה טובה, לשידוכים טובים. בעזרת השם יתמיד הקדוש ברוך הוא בריאותם של כולם, ונזכה כולנו לראות ילדים הולכים בדרך השם, כל הילדים הולכים לחופה בשמחה. אבי הקדוש ברוך הוא שידוכים טובים לכולם. שנת תשפ"ו תהיה שנת פריה ורבייה, בעזרת השם כולם ייפקדו, תהיה שנת פדות והצלה, שנזכה כולנו לצעוד לקבל פני משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את כל האויבים שלנו, וישלח לנו בעזרת השם, ישחרר את השבויים משביים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

לבקש על אבוני ונפשי שחרחורת מפני רוב זדוני רחם על עדתך צאן מרעיתך אשרי השווה ותה

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בימים אלו עוסקים בסימן תקפ"ג, כל המנהגים, מה עושים בראש שנה, מה ראוי לעשות, מה לא ראוי. זה נושאים שמרן שולחן ערוך כתב על זה סימן בשולחן ערוך, והרחבנו מה העניין של הסימנים. הבאנו שהמנהג, כמו שכותב מרן, לאכול את הסימנים הטובים האלו, מי שקשה לו מאוד, הבאנו כף החיים בשיעורים הקודמים, הסתכל, כמו שיש גרסה בראשונים בגמרא בקריטות בהוריות, שיהיה רגיל אדם בראש שנה לראות את הקר הרוביה וכו', את תפוח, כל הדברים האלו. כלומר, לא מזכיר את תפוח, אבל כל הסימנים. לכן מי שקשה לו, או מטעמי כשרות, או בריאות, הסתכל, ובזה הוא מקיים את המנהג, ואין בזה חשש. אבל המנהג לכתחילה, באכילה, כמו שאמרנו. אתמול הגענו לנושא של תפוח בדבש. עכשיו מגיעים לרימונים. סיימנו עם תפוח בדבש, נבוא לרימונים. בסדר. לא, רימונים ובשר שמן ויין, גם כן אתמול עסקנו. עכשיו אנחנו נמצאים בראש כבש. שולחן ערוך, מרן פה בתקפ"ג, מביא בסעיף ב', אוכל ראש כבש, ואומר, נהיה לראש ולא לזנב, וזכר לאלו של יצחק. כך מביא מרן שולחן ערוך בסעיף ב'. אז שתי טעמים יש במרן. גם נהיה לראש, וגם זכר לאלו של יצחק. בספר טעמי המנהגים, בעוד תשנ"ו, מביא בשם יטיב לב, על במדבר. מביא ראשי תיבות לראש, שנהיה לראש, לעשות רצון אבינו שבשמיים. ספר מדרש פנחס, עמוד 54, אות מ"א, כתב ראש בגימטריה, זה ג' פעמים אלוקים. אחד מלא ביהודים, אחד פשוט, ועד א' של אל אלה והוא ראש, ממתיקים אותו בדבש, הוא גימטרי אב הרחמים. לא נעריך בזה. באלוקים במילוי יהודין בגימטרי 300, זה שין. לא נרחיב בזה מה זה, אני פה הרחבתי בזה, אבל מי שירצה יראה למקורות, בקיבה מועד, עמוד קופי זין. הרב פלאג'י יפה ללב מביא, אוכלים ראש כבש, כביכול מידת הרחמים תכבוש מידת הדין. כך הוא כותב פה בתפקוף פג עוד ג' הרב פלאג'י. עוד דבר מעניין, ספר אמרי קודש, עמוד 55, עוד למד זין, למה אוכלים ראש כבש דווקא בראש השנה? כבש, עם הג' אותיות, כבש זה 322, ושלוש אותיות שלו, 325. אומר, 325 זה שם קדוש, המתקת דינים, לכן אוכלים ראש כבש. זה גם טעמים שמצאנו בפרק. טעם אכילת ראש כבש, גם מטעם על פי הסוד, כמו שאמרנו, מיתוק הדינים, גם נהיה לראש, גם זכר לאלו של יצחק. המהר"ם, כך כותב, המהר"ם מביא אותו הטור, פה בתקפ"ג, ייקח ראש של איל. הוא, לדעתו, עדיף ראש של איל מראש כבש. גם שולחן ערוך הרב, רבנו זלמן, גם משנה ברורה, בסעיף קטן ו', אומר, זה עדיפות ראשונה ראש של איל. למה? זכר לאלו של יצחק. אחר כך, עדיפות שנייה, אם אין לו, ייקח ראש כבש. עדיף מאשר ראש של דג. כך כותב מתי אפרים, חיי אדם, כתוב שולחן ערוך, מתי יהודה. בספר בן איש חי, ניצבים עוד ד' כותב, ראש של עז, אין לו אוכלו בראש השנה. אף שמי שאוכל בשר עז. אבל אם כבר רוצה לאכול מזה, לתרום ממנו, כאשר חלק הכל כמו שצריך, לא ייקח בראש השנה. אז העדיפות היא ראש של איל, אחרי זה ראש של כבש, אחר כך ראש של דג. אין לו, כותב, מי שאין לו ראש של כבש, יאכל ראש אחר. מי שאין לו, ייקח ראש אחר. אומר, מה זה ה... זה ה... שייך רק לטעם שנהיה לראש, לא לזנב. אז ייקח ראש אחר. אבל לטעם אלו של יצחק,

זה רק ראש של כבש, שזה במשפחת, קשור לעיל. ספר משמרת ימים נוראים אומר אפשר לקחת ראש של עוף או דג. אומר חזון עובדיה, ימים נוראים עמוד צדיק ח', טוב שיצרף עם ראש העוף בשר כבש. ייקח ראש של עוף, אבל יצרף איתו חתיכת בשר כבש, ואם את הרבה מהם לא רוצה לקרות ראש, איפה? מחש לו בשמיים, גם חסר בהם הרבה. אז אם יש לך חתיכת בשר של כבש קטנה, צרף אותו עם הראש של עוף, ואז קיימת את המנהג. עכשיו, מה הכוונה שמכוונים, שאומרים שנהיה לראש ולא לזנב? אז בזה הבנו כי בא מועד עמוד קוף פי ח', כמה ביורים בזה. הספר ברכות משה עמוד 175 אומר, מה זה נהיה לראש? הכוונה שנחזיק את עצמנו לראשים וגדולי הרוח. שאדם מחזיק את עצמו, לא חלילה גאווה, הערך עצמי מייקר את עצמו, אז הוא שומר את עצמו להגיע לדבר מגונה. אומר מביא רבי יעקב עמדין, כותב, אם ישים האדם לליבו גודל חשיבות נשמתו, אז יראה בעיניו מעלתו גדולתו, שיזכור זאת, תיקר נפשו בעיניו. אומר, אבל חבל על אדם קל שאין חושב עצמו למאומה. אומר, שאדם מחשיב את עצמו, אז יבוא להמליך את הקדוש ברוך הוא בתור אנשים גדולים. זה יותר פער לקדוש ברוך הוא, שאדם מכובד ממליך אותו, מאשר אדם שלא מכובד. זה הכבוד של המלך. לכן אומרים, מבקשים, נהיה לראש ולא לזנף. שנהיה ראש, אז גם העיקור שלנו במלכות להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה יותר חשוב. זה מה שכותב ברכות משה. אבל יש ספר, זכותה דה אברהם, עמוד קופנון ג' מביא בשם אדמור מפשיסחה, בשם הרבי מלובלין, שמבקשים נהיה לראש ולא לזנב, כוונה שנהיה תלמידים לתלמיד חכם אמיתי, שנקרא ראש. גם הוא מבקש שיזכה לתלמידים, שלא נהיה לזנב, הכוונה לאחד שהוא בבחינת זנב. נהיה לרב שהוא רב אמיתי, רב אגון. זה עוד כוונה שמכוונים, נהיה לראש ולא לזנב, וכאן נהיה קשורים תלמידים לאחד שהוא ראש אמיתי, לא אחד שהוא כאילו. עוד כוונה מביא בספר כרם הצבי על התורה. נמצא פרשת וירא עמוד למדלת. היה אדם אחד, מביא מעשה, היה מיוחס. היה לו ריב עם איזה חכם אחד. לא היה לו ייחוס, מה זה ייחוס? הוא בן אחר בן אחר בן איזה אדם גדול. קיצור, זה עם המיוחס הזה, התגאה על אותו חכם. אומר לו, מי אתה בכלל? אני מיוחס, אתה, מה אתה? אני, ענה לו החכם, אמר לו, תשמע, נכון, אתה מיוחס. אבל לצערי, אתה סוף היחוס. אתה בא מיחס של אנשים גדולים, אבל אתה כבר גומר את ההמשכיות של האנשים הגדולים האלו, כי אתה כלום. אבל אני, לא, אין לי יחס, אבל אני מתחיל את היחס. ממני מתחיל היחוס. אומר, אני ראש המשפחה, ממני יתחיל היחוס. עוד כמה דורות יתגרו שהם יחס אחריי. אומר, זה הפסוק, ויתכם יהיו איש, איש למטה, במדבר א'. אומר, מה זה? לא תבחרו אנשים שהם סוף יחוס. אומר, תיקח איש שהוא ראש, איש, איש למטה, הוא האיש, הוא מתחיל את היחוס. אומר, זה נהיה לראש ולא לזנב. שנהיה ראש, אנחנו נהיה ראש היחוס. לא לזנב, הכוונה סוף היחוס. שחס ושלום בנו ייפסק היחוס, זה עוד כוונה יפה שהביא בכרם צבי. ספר משמרת ימים נוראים, סימן ד', הוא מקשה על שולחן ערוך שאלה. מרן הביא שתי טעמים אמרנו, אחד שנהיה לראש, ואחד זכר לא של יצחק, שתי עניינים. שואל, מדוע מרן לא כתב שיש לכל ראש, ולא דווקא של כבש, הרי העיקר זה ראש, ולאכול גם כן בשר כבש, הרי כבש לא צריך שיהיה ראש. זכר לאלו של יצחק, תאכל בשר של כבש. למה צריך שיהיה ראש? מה נכתוב? לאכול ראש. כל ראש זה ראש ולא לזנף. אז זכר לאלו של יצחק לא צריך לאכול ראש. חתיכת בשר של כבש. מי שרוצה לקיים שניהם, ייקח ראש של כבש. ככה, לכאורה, ככה הוא שואל, למה מרן לא כתב ככה? תרץ, עלולים אנו לחשוב שהראש זו המטרה. אומר, ראינו הרבה מקומות שמזר איננה גאווה. כמו שכתוב, הבא זנב להריות, לראש לא שואלים. ראש זה לא המטרה. אומר, אנו, לכן אמר שניקח ראש כבש להזכיר אלו של יצחק, שהראש הזה צריך שיהיה קורבן להשם. זה הכוונה שנהיה לראש.

מהמובחר שבקורבן, מה זה היה? עקדת יצחק. אבל, כמו שאמרנו, מי שאין לו ראש כבש, ייקח ראש ישר בהמות, או עוף, או דג גם כן. הבית יוסף מביא בשם הראש, מעניין להטביל את הבשר של ראש כבש בדבש. מעניין, מרן הבית יוסף היה ספרדי, הוא לא מביא את זה בשם הראש. הראש, חכמי צרפת, זה אירופה. האירופאים ידוע, המאכלים שלהם מטובלים בדבש, דברים מתוקים, אז זה מסתדר יפה, אוכלים את הראש של כבש עם דבש. גם התשבץ מביא בשם הרם, גם המהריל, כולם ארצות אשכנז, אנחנו לא ספרדים, רגילים, תבשיל מזרחי, כמו שרגילים, אבל אם עושים עם דבש, גם טוב, לא חובה. עכשיו נעבור לאכילת אגוז, פיצוחים, כל אלו בראש השנה. הרי מה הביא בסעיף ב', יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים. למה? אגוז בגימטריה ח', אגוז, זה 18. זו חשבון. אגוז א', ג', 4, ועוד 6, 10, ועוד ז', 7, 17. עם הכל, 18. ח', ט', 17 ו-1, 18. אגוז גימטריה ח'. זה טעם אחד. טעם שני, מרבים כחב עניין. הרבה לחות, והם מבטלים את התפילה מפריעים. זה בשם המעריל, כך מביא הרמ"א. עכשיו, אז שתי טעמים ראינו בזה. חתם סופר מביא עוד שתי טעמים למה לא לאכול אגוז. ידוע, המדרש מביא, ישראל נמשלו לאגוז. מה אגוז מתגלגל במקום תינופת, וקליפתו שומרת עליו? אף ישראל, כן, כמה שמתגלגלים בגלות, הם שמורים. זה רמז לגלות? אומר, חתם סופר לא לאכול אגוז. נכון שזה רמז שעם ישראל שמורים, אבל מה הרמז? בגלות. לכן לא לאכול אגוז בראש שנה. זה טעם שלישי של חתם סופר. טעם רביעי, שתיים הביאו הרמ"א. שלישי חתם סופר, רביעי, גם כן הביא חתם סופר. כותב ככה. אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, אף גם זאת, זה פסוק בכללות. אף גם זאת, זה ויקרא חבב, פסוק ממד', ראשי תיבות, אף גם זאת, אגוז. דבר על הגלות, לכן אין לאכול אותו. המגן אברהם, בסיב קטן ד' פה, מביא שהגדולים קרויים אגוזים. הקטנים נקראים לוזים. מביא המחצית השקל על המגן אברהם, אומר ככה. כתוב במדרש, אל גינת אגוז ירדתי. נמשלו ישראל לאגוז, כמו שאגוז יש באמצעו עץ. צורת עץ. ככה הוא עץ באמצע. לא רק צורה, סליחה, יש עץ כזה באמצע אגוז. לא אוכלים את זה. אב המדבר היו ארבעה דגלים ומשכן באמצע. אומר, המציאות זו שיש עץ באמצע אגוז, זה רק בגדולים, לא בקטנים. לכן אומר מחצית השקל, אומר מגן אברהם, גדולים קרויים אגוזים. מה הכוונה לרמוז? איזה אגוז? אגוז שיש בו באמצע כמו משכן. מי זה? הגדול, הקטנים. אין להם את זה, לכן זה לא במנהג. לכן, רק הגדולים אסורים מטעם התאים שהבאנו אגוז, אבל קטנים, זה לא נקרא אגוז, מבחינת המנהג הזה, ולכן אין בעיה. אומר, אבל לפי הטעם השני, שמביא הרמ"א שמרבים כחב וניעה, גם קטנים לא. תשבץ כותב שמהר"ם לא היה נזהר לאכול שומים ובצלים ואגוזים, לא היה נזהר. ידוע, הרבי מקוצק היה אומר, אגוז נזהרים שלא לאכול אותו, כי הוא בגימטריה ח', עבירה. אומר, אבל עבירה עצמה, שזה ודאי בגימטריה ח', לא נזהרים מספק. סליחה, לא נזהרים מספיק. כך מביא הרבי מקוצק, תראו כי בא מועד עמוד קפ"ט. אנשים נזהרים ממה שגימטריה ח', אבל ח' עצמו, מזה לא נזהרים. עוד טעם, הביא יפה ללב הרב פלאג'י, בפה תפקוף פג' סיב קטן ד' אין הטעם שלא אוכלים מגוז כדי לא להזכיר חטא. למה לא? הרי אתה הולך לעושה תשליך, מה אתה משליך? תשליך במצולות ים, כל חטאותם, אז אתה כן מזכיר את העבירה, אז למה אתה לא אוכל מגוז? אז מה אם הוא גימטריה חטא? אומר, זה לא סימן טוב. זה לא בגלל שאתה מזכיר, להזכיר גם ככה אתה מזכיר. לכן זה לא סימן טוב, לכן לא אוכלים אותו. עוד פרט אחד. מתי אפרים מביא בעוד ג' אין לאכול פולים וקטניות, כמה שמפריעים בתפילה, יש לו חיכוך בגרון, בפרט בתקיעות, מפריע לשומעים, זה הפיצוחים האלו. אומר רב אוירבך, זה מה שדיברנו עכשיו, פולים וקטניות. עכשיו אומר, סליחה, הרב אלישיב,

0: מביא אותו שיש חלק ג' עמוד פה. פיצוחים, כמו שקדים, פיסטוק ובוטנים, הם לא כמו אגוז, אין איסור לאכול, אבל המנהג לא לאכול אותם, כמו שאמרנו, בגלל הלחות שזה גורם, זה מפריע בתפילה, וגם אחרי זה בשופר יכול להפריע, ואם הוא תוקע בכלל זה מטריד אותו. לכן, לא ראוי שלא לאוכלם, אבל זה לא מהכאב. עכשיו, נעבור לקישויים ודלעת. מעריל היה אוכל, אמרנו את הקישויים, למה? כיוון שזה מאכל קר, הסברנו, כוחו מכוח הלבנה. אוכל את זה, זה לקרר את הגוף שלא יגיע חלילה לעבירות. דלעת מביא רבי אברהם אזולאי, יש לו הגאות מוארה אזולאי על הלבוש בשם ספר התניה. למה אוכלים דלעת בראש השנה? על פסוק בישעיה למתחת י' ד', מה כתוב שם? דלו עיניי למרום, דלו מלשון דלעת. לכן זה תפילה בראש השנה, רמז לכך אוכלי דלעת. ברכה בעזרת השם, נמשיך מנהגי ראש השנה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. בוקר מבורך, יום נפלא, יום של תורה, יום של עמל והגיע הבא לפתחנו גם הבוקר הזה. אתם משכימי קום ומטיבי לכת לעוד מסע נפלא ומרתק שבא לפתחנו הבוקר הזה עם דף קוף קף וו. עמוד א' עמוד בתוך הפרק התשעי של מסכת חולין, פרק האור והרוטב. אם כי זה כבר מאחורינו, אנחנו יותר מתקדמים לעוד עניינים נוספים וסוגיות של טומאה וטהרה, מה שראינו במשנה בדף קוף כ"ה. אנחנו ממשיכים לברר את הדברים ואתם איתנו גם הבוקר הזה. הגמרות מונחות, הגמרות פתוחות בדיוק על הדף שאנחנו צריכים לעסוק בו, ובבית המדרש יש מקום לכולם. מה שנשאר זו התפילה של קודם הלימוד ואז נצא לדרך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא הקשה בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא מר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז במשנה האחרונה שבה עסקנו דיברנו על עניינים שעוד דברים שקשורים לטומאה וטהרה, גם בטומאת אוהל וגם בטומאת מגע, ובעיקר הדברים, מה שהגמרא באה וציינה, זה הלשון שבו אנחנו עוסקים, כל שהוא מטמא במגע, מניין שגם מטמא במסע. אמרה המשנה תלמוד לומר הנוגע והנושא את מה שבא לכלל מגע, בא לכלל

לכלל מסע. מה שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. זה בעצם החלק הראשון שבו זה החלק שבו המשנה באה ועסקה. מתוך זה התגלגלנו והבאנו עוד עניינים נוספים שהגמרא באה והגיעה למושג הזה, לבוא ולעסוק ולברר את דברי רבי יוחנן במשנה שלנו, שמעיל הרי הוא בכלל נוגע. ואז הבאנו את המקור לזה מתוך מסכת העולות, מנה לנו שאכן שהתנא קורא לאוהל, הוא קורא לזה נוגע. הגמרא הגיעה, הביאה את הראיות, ואז מפה הגענו למושג הזה שנקרא טומאה, תמונה, שלא נקראת טומאה שבוקעת, והחבלים חוצצים בפני הטומאה, וכך גם ראינו בדוח דברי המשנה במסכת העולות לגבי תיבת המגדל, אם יש בה פותח טפח, ובספה של המשנה, מה שמחבר אותנו לדף היומי של היום, שאם הוא לקח את הטבע ועמיד אותה בפתח הבית, כל מצב שהטבע בתוך הבית והפתח של הפונה לחוץ, אם יש טומאה בתוכה, הבית הוא טהור, ואם הטומאה נמצאת בבית, מה שבתוכה יהיה טהור. ועל זה הגמרא מביאה בתחילתו של הדף היומי שלנו היום, ותנה הלאה, כך מובה בדברי הברייתא, רבי יוסי מתאר, והגמרא באה ומבררת ושואלת, אהיה, על איזה דין במשנה כתוב בברייתא שרבי יוסי מתאר? אילמה על הספה. אם נאמר שהכוונה היא על מה? על הספה של המשנה, מה שמובא כאן בתיבת המגדל, אם יעמיד אותה בפתח הבית וכולה בבית והפתח מחוץ לבית, בזה רבי יוסי מתאר? נו, תנא קמא נמי תאורי קמא מתאר. לא שייך לומר שרבי יוסי מתאר, כולם מתארים, אין הבדל בין הדברים. אלא מה הכוונה אומרת הגמרא? דקאמר תנא קמא, אם יש טומאה בתוכה, בתוך התיבה, הבית טמא. למה הוא טמא? הגמרא מונה שלנו שני טעמים. היא משום דרך שהטומאה לצאת, כמו שתנא קמא אמר מפורש, כי אם יש בטבע פותח טפח, אבל ביציאה אין פותח טפח, עדיין הבית הוא טמא, כיוון שדרך הטומאה לצאת מהבית, והיא משום דטומאה תמונה בתוך הטבע והיא בוקעת. זאת אומרת, באופן כזה רבותיי, שבטבע אין חלל טפח, והטומאה נמצאת בתוכה, תנא קמא סובר שהטומאה בוקעת ויוצאת, ולכן היא מתמת את כל מה שיש בבית. לעומת זאת, מה שראינו גם בהמשך של הדברים, שם על זה כאמר לרבי יוסי, וחולק על תנא קמא. דקאמרת, מה שאמרת ברשע שהבית הוא טמא, למה? כיוון שדרך הטומאה לצאת דרך הבית? לא, מה פתאום? יכול להוציאה לחצאין או לשורפה במקומה. ומה דקאמרת בדברים של הספה, שטומאה תמונה בוקעת, טומאה תמונה אינה בוקעת, ולכן הבית לא נטמא, ועל דין טומאה תמונה. על זה הברייתא אמרה שרבי יוסי מתאר, וזו גם הוכחה לדבריו של אביי, מה שראינו בדף הקודם, שאכן לפי שיטת רבי יוסי, טומאה שהיא תמונה אינה בוקעת. ממשיכים עליו בבירור הדברים, אומרת הגמרא, ורמם דרבי יוסי עד רבי יוסי, יש פה סתירה בדבריו. פעם אחת אמר שטומאה תמונה לא בוקעת, במקום אחר הוא כן אמר שהיא בוקעת. בואו נראה את הדברים. דתנן במסכת העולות, הכלב שאכל בשר מת, זה היה בשר של אדם שזה מתאמה באוהל, והבשר עדיין לא התעכל בתוך המעיים, ומת הכלב, הוא מוטל על האיסקופה. איסקופה זה פתח הבית והצוואר שלו בתוך הבית. נחלקו התנאים באיזה אופן הבית נטמא בטומאת אוהל מתוך בשר המת שנמצא במעי הכלב. בואו נראה את הדעות. רבי מאיר, רבי יוסי, רבי אלעזר. רבי מאיר אומר, אם יש בצווארו של הכלב פותח טפח, דהיינו רוחב, למרות שאין פה חלל ריק בגובה טפח, אבל החלק העליון של הכלב מעיל מעל גבי הטומאה, הוא מביא את הטומאה לבית דרך הצוואר, כיוון שלדעת רבי מאיר, אוהל ברוחב טפח מביא את הטומאה, גם אם אין בו חלל טפח. ואם לאו, אם הצוואר של הכלב פחות מרוחב טפח, אינו מביא את הטומאה, הבית יהיה טהור. רבי יוסי אומר, רואין, בודקים את הטומאה. אם היא מכנגד השקוף, דהיינו מכנגד המשקוף, ולבפנים, זאת אומרת שנמצאת הטומאה בתוך הבית, הבית הוא טמא. ואם היא כמנגד המשקוף ולחוץ, הבית הוא טהור. בעצם פה, לפני שאנחנו נמשיך, הגמרא מבינה, וככה הגמרא שהיא רוצה לומר, שכוונת רבי יוסי לחלוק על מה שרבי מאיר מתאר, כאשר אין בצוואר של רוחב טפח, רבי יוסי אומר לו, בוא תראה ותבדוק בתוך הגוף של הכלב, איפה בכלל ממוקם הבשר של המת שהוא אכל. אם הוא נמצא מהמשקו ולפנים הבית, שגופו ומאב של הכלב נמצאים בתוך הבית, הבית הוא טמא, למרות שהצוואר לא נקרא אוהל. אבל אם הבשר המת שבכלב, הוא כבר הופך להיות מצב של טומאה תמונה שבוקעת, יוצא שהבית מעיל על הטומאה,
ואם הטומאה נמצאת כנגד המשקוף ולחוץ, אז הבית יהיה טהור. הדעה השלישית

רבי אלעזר אומר, אם היה הפה של הכלב פיו לפנים הבית, ולעומת זאת, הזנב מחוץ לבית, והבשר של המת נמצא מחוץ לבית, הבית הוא טהור. למה הבית הוא טהור? כי אין דרך של המאכל לצאת דרך הפה, אלא דרך נקב הרעי. אבל אם הפיו של הכלב כלפי חוץ, ונקב זנבו בתוך הבית, כיוון שזה יוצא דרך הפתח הקטן של נקב הרעי, הבית טמא, מפני שהטומאה יוצאת דרך שולב. כך הבנת הדברים לפי הדעה השלישית. הדעה הרביעית, רבי יהודה בן בטרה אומר, בין כך ובין כך, בין אם נקב זנבו בבית והפה לחוץ, בין אם זה הפוך, בין שהבשר הוא כנגד המשקוף ולבפנים, בין שהוא נמצא מחוץ לבית, ובין שיש בצוואר של הכלב פותח טפח, בכל האופנים רבותיי, רבי יהודה בן בטרה בדף קוף קף וו, עמוד א' סובר שהבית הוא טמא, כיוון שלפי דעתו הטומאה נכנסת לבית בין דרך הפה, בין דרך הנקב, בין כיוון שהכלב מוציא טומאה, בין בדרך שנכנסה אליו ובין בדרך שהיא יוצאת ממנו, באופן כזה, עיקר דברי רבי יהודה בן בטרה הם כיוון שהולכים על הבסיס של סוף הטומאה לצאת. כך בעצם הכוונה בדבריו של רבי יהודה בן בטרה. אבל אם נשוב כעת לדבריו של רבי יוסי, מה ראינו בתוך דבריו? שאם הטומאה נמצאת מהמשקוף ולפנים, הבית הוא טמא. אם זה מהמשקוף ולחוץ, הבית הוא טהור. בואו נראה מה הכוונה דברי רבי יוסי. פותח טפח, מה אליו? האין בצווארו פותח טפח, כרבי יוסי, דופן כזה שבצוואר של הכלב אין פותח טפח. אז רבי מאיר מתאר את הבית כיוון שהוא לא ממשיך את הטומאה. לעומת זאת רבי יוסי בא להחמיר ולומר שגם באופן כזה, אפילו שאין כאן אוהל המשכה, אבל אם הבשר של המת נמצא בתוך גוף הכלב, נמצא בחלקו של המשקוף וכלפי פנים, כיוון שהטומאה היא תמונה והיא בוקעת, הרי הוא נטמא. שמע אמינה מוכיחה הגמרא שאכן רבי יוסי סובר שטומאה תמונה, הרי היא בוקעת, וזה מחזיר את הקושיה שראינו מקודם, ששם משמע שטומאה תמונה אינה בוקעת. לכן מחמת הקושי הזה רבה מבאר את הדברים של רבי יוסי באופן אחר. אומרת הגמרא, אמר רבה, רואים את חלל הטומאה קטן, עדיינו אנחנו רואים את הצוואר של הכלב. אם יש בו חלל טפח, הוא ממשיך את הטומאה לבית. אם אין בו חלל טפח, הוא לא ממשיך והבית הוא טהור. מה שרבי יוסי מחלק לגבי הנושא של מיקום הטומאה, כנגד המשקוף ולפנים, או כנגד המשקוף ולחוץ, זה לא קשור למה שנאמר בלשון רואים, אלא רבי יוסי בתרתי פליג. הוא חולק בשני דברים, וכאמר לרבי מאיר, דקה אמרת מה שאמרת כשאשר בצווארו של הכלב פותח טפח, מביא את הטומאה, לא, ענן בתר חללה אז לינן, רק אוהל שיש בו חלל טפח הוא ממשיך את הטומאה, ודקה אמרת על האיסקופה כולה, טמא, זאת אומרת שבכל מקום באיסקופה שפה הכלב מונח בו הבית הוא טמא, אז אתה בעצם מחשיב את כל שטח האיסקופה כלפנים הבית? לא. על זה אומר רבי יוסי לרבי מאיר, אני חולק, אני סובר שאם פה הכלב נמצא מכנגד המשקוף ולפנים, הבית הוא טמא, כי המקום הזה נחשב כבית. אבל אם פה הכלב מכנגד המשקוף ולחוץ, באופן כזה זה לא חלק מהבית, ולכן הבית יהיה טהור. ואכן כך נוכל גם ליישב, רבותיי מאזינים יקרים, את שיטת רבי יוסי, שאכן טומאה תמונה לא בוקעת כמו שמוכח בברייתא, מה שבאהולות הוא מטמא, זה מטעם אוהל המשכה ולא מטעם. מטעם תומעה שהיא תמונה. רב אח אברי דרבה מתנה לבהדיה, וכך שנה גם מפורשות. רבי יוסי אומר, רואין את חלל התומעה, היינו כוונת רבי יוסי, כמו שרבה ביהר. ממשיכים על הרבותיי למה שראינו עוד בתחילת הסוגיה, שלפי רבי יוסי תומעת אוהל נקראת מגע, וגם הוספנו את דברי המשנה באהולות, שהמעיל על כחצי זית, ונוגע בידו בכחצי זית לא נתמן, פה, לפי הבנת הדברים, יש מחלוקת שאכן מגע ואוהל, האם זה יחד או לא יחד, האם זה מצטרף כדי לטמא או לא מצטרף. ומנתנה באהולות דפלי גלה של רבי יוסי וחולג וסובר שטומאת אוהל קרויה מגע, הוא סובר שזה לא מטעם שהם נקראים שם אחד, ולכן היא את האור. מי זה? רבי שמעון היא, דתניה. כך הגמרא מביאה דבריו של רבי שמעון בתוך הברייתא. רבי שמעון אומר, בוא נראה את המשך הדברים בדף קוף. כף וו עמוד ב' שלוש טומאות פורשות מן המת, שתיים מהדרכים שהמת מטמא בכל אחת, והשלישית אין בהם. זאת אומרת, כל אחת מהם היא מטמאה באחד משני הדרכים שהמת מטמא, או במגע ואוהל ולא במסע, או במסע ואוהל ולא במגע,
או במגע ומסע, ולא באוהל. ואלו הן, מלוא תרווד רקב, דהיינו כף של עפר הנמצא בתוך ארון המת, שזה בעצם הרקבובית ריקבון המת, ועצם בשיעור של כסעורה, והגולל והדופק, זה הכיסוי של הארון, ביחד עם הדפנות שלו, זה בעצם נקרא תומעה אחת. בוא נעבר את הדרכים. מלוא תרווד רקב, מטמא במסע ובאוהל. למה? כי אדם יכול לשאת את כולו, או להעיל על כולו, אבל אינו מטמא במגע, כיוון שזה מחולק לעפר וחול. אי אפשר לגעת בהכל בשיעור כזית, כי כל אחד ואחד גרגיר עומד לעצמו. ואחד מצאנו תומעת מגעו של מת עם אחת מהם. עצם כסעורה מטמא במסע ובמגע, ואינו מטמא באוהל. זו אגב, הלכה למשה מסיני, שתומעת עצם כסעורה, לפי מה שהגמרא גם מביאה פה, היא לא מטמאת באוהל. ואחד אהולו, עם אחת מהן, גולל ודופק, זה הכיסוי של הארון, מטמא במגע ובאוהל, אבל אינו מטמא במסע. ואחד מטמא מסעו עם אחד מהם. הנה נאמר בדברי הברייתא המפורשות, שלפי רבי שמעון, מלוא תרווד רקב, מטמא באוהל ואינו מטמא במגע. הוא חולק על רבי יוסי, שסבר אחרת שאוהל כן נקרא מגע. חוזרים חזרה לעניינים הקולית, מה שראינו במשנה האחרונה, קולית נבלה וקולית השרץ. מי שנוגע בהם שהם סתומים הם תיאורים, אבל אם הם נקובים, מטמא במגע, ועל זה הגמרא שם שאלה במשנה, מנה לנו שגם במסע, תלמוד לומר והנוגע והנושא. באופן כזה הבנו שגם המוח שבעצם הוא נקרא כמו בשר, אבל כל זמן שהעצם מסתומה, אינו מטמא. בוא נעסוק ונברר את מקור הדברים. תנו רבנן בדברי הברייתא. כתוב בתורה הנוגע בנבלתה, יטמע עד הערב בנבלתה, משמע בשר נבלה, רק בשר נבלה נטמע, ולא מי שנוגע בעצם קולית שהיא סתומה. יכול נפרש את הפסוק ונמעט, שאפילו אם נקבע הקולית ועדיין אפשר לגעת במוח שבתוכם, עדיין מי שנוגע בעצם לא נטמע. תלמוד לומר, הנוגע יטמע, לא כתוב טמא, יטמא. עת שאפשר להיגע בו, טמא. למרות שכרגע הוא לא נגע בפועל, אפילו שנגע רק בעצם, כי היא שומרת על הטומאה. והרי למדנו כבר לפני מספר דפים שהשומר מוציא ומכניס את הטומאה. ועת שהיא אפשר להיגע בו, כמו במקרה הזה, זה המוח שבקולית, הרי הוא טהור. אמר לרבי זרע לאביי, אלא מעטם, אם אתה סובר שהנוגע בשומר נטמע רק באופן שאפשר לגעת בטומאה עצמה, אז בהמה בעורה, בתוך העור שלה, שעדיין לא הפשיטו את העור, גם לא תטמא, כיוון שהיא אפשר לגעת בבשר שבתוכה. ענה לו אביי לרבי זרע, פוק הזה, בוא תראה כמה נקבים יש בה בבהמה, שאפשר לגעת דרכם בבשרה, למשל מקום העיניים, הפה, האף, ולכן מי שנגע בעור הוא נטמם כדין השומר לטומאה. אמר לרב פאפה לרבה, אלא מעטם, אם אתה סובר שמי שנוגע בשומר הרי הוא נטמם, רק באופן שאפשר לגעת בטומאה עצמה, אז כוליה, מלשון כליה של בהמה, שכולה מכוסה בחלבה, בחלב שנמצא עליה, לא תטמא, כיוון שהחלב לא מטמא בנבלה, אז גם בשר הכליה עצמו לא יטמא, כיוון שאי אפשר לגעת בו. ענה לו רבה לרב פאפה, תא חזה בו וראה כמה חוטין נמשכים ממנה מאותה כליה. זה בעצם הבשר. אז כן, אפשר לגעת בבשר. באה רב אושיה, אם לאדם הייתה קולית סתומה, וחישב עליה לנוקבה ולא נקבה, הוא נגע בעצם, מהו? האם מחוסר נקיבה כמחוסר מעשה דמי? אז המחשבה לבד לא מחשיבה אותו כנקוב, ולכן אם הוא נגע, הוא לא נטמע? או לא? או שזה לא נחשב כמחוסר מעשה, ועצם המחשבה תהפוך אותו לנקוב, ומי שנוגע בה, הרי הוא יהיה טמא. אחרי שהסתפק רב הושעיה, הדר פשטה, ואמר מחוסר נקבה, לאו כמחוסר מעשה דמי, וברגע שנגע, הרי הוא נטמע. ממשיכים עליו בעוד משנה רבותיי, בדף היומי של היום, דף קוף קוו עמוד ב', דינים נוספים בתומת השרצים. כמו שהזכרנו כבר בעבר ודיברנו שיש במיני השרצים שאינם יולדים ולדות שהם חיים, אלא הם מטילים ביצים כדרך העופות, שזה צו לטאה וחומת, אומר לנו כאן רשי הקדוש. במשנה עצמה נעסוק ונבר מתי הביצה של השרץ מתמת ומתי אינה מתמת. ביצת השרץ המרוקמת, דהיינו שכבר התחילה להיות ניכרת הצורה בתוכה, באופן כזה שאם הוא ייגע באותו שרץ יתמה אותו,
אם הקליפה של הביצה היא שלמה ואין בה נקב, הרי היא תאורה מלטמא את מי שנגע בה, כיוון שהוא לא יכול לגעת בשרץ שבתוכה. אבל אם הקליפה נקבע, אפילו כלשהו,

מי שנוגע, הרי הוא תמה. למה? נסביר, כיוון שהקליפה רבותיי נחשבת כשומר לשרת שבתוכה, והנוגע בשומר, הרי הוא כנוגע במה שבתוכו. עוד מביאה משנה דין נוסף בעניין הזה, לגבי שרץ שלא נגמרה יצירתו. אומרת על זה המשנה, עכבר שאינו נולד מאב ואם, אלא הוא נוצר מהאדמה, מעצמו. כן, יש סוג של אדמה שמשרצת עכברים, כמו השפעה משרצת תולעים. אם עדיין לא נגמרה יצירתו באופן שחציו אחד נעשה כבר בשר וחציו נעשה אדמה. הנוגע בבשר הרי הוא תמה, הנוגע בחלק באדמה הרי הוא טהור. רבי יהודה במשנה חולק ואומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר, במקום שעתיד להתאפך לשרץ, הרי זה תמה, כיוון שכבר נעשה בשר ממקצתו, הרי הוא נחשב כולו לשרץ. הלאה, אומרת הגמרא, תנו רבנן בדברי הברייתא, לגבי טומאת שרצים, אלה הטמאים לכם בכל השרץ. יכל לכתוב טמאים? למה נאמר הטמאים? בא לרבות את בצעת השרץ וכולית השרץ, שגם הם מטמאות. יכול אפילו אם לא רקמה השרץ שבתוכה גם יהיה תמם. תלמוד לומר השרץ דווקא כדוגמת השרץ. מה שרץ שריקם שיש לו צורה, אף בצד השרץ מתי מתמת? דווקא כשרקמה ונראית כצורתה. יכול גם מי שנוגע בבצד ובקולית יהיה תמם אפילו אם לא נקבו. תלמוד לומר כל הנוגע בהם במותם יתמה עד הערב. על כורכך אין כוונת הכתוב שרק מי שנוגע בשרת עצמו יתמה, כי אנחנו מרבים גם את מי שנוגע בביצה. הכוונה היא רבותיי את מה שאפשר לגע בו יהיה תמה. זאת אומרת, יש נקב שדרכם אפשר לגעת, אז גם אם שלא במקום הנקב נוגע, הרי הוא תמה. אבל את שהיא אפשר לגע בו, דהיינו עם הקליפה פה בביצה, או עצם סגורות, מי שנוגע בהם יהיה טהור. וכמה זה שיעור נקיבתה של הקליפה ושל הקולית, כדי שיתאפשר לגעת בשרת שבתוכה ויהיה תמה? אומרת הגמרא, כחוט השערה, כיוון שאפשר לגע בשרת כחוט השערה, אם אדם יכניס דרך הנקב את אחת משערות ראשו, ותיגע בשרת מבפנים. הלאה, עוברים לחלק המאוד מעניין בעמוד הזה, עכבר שחציו בשר וחציו אדמה. בואו נדון בכך, כי ראינו מחלוקת תנאים במשנה. אמר רבי ישועה בן אבי, והוא שהשריץ על פני כולו. למה לפי תנא קמא, אדם שנוגע בבשר יהיה טמא? דווקא אם החצי מהשרץ הושלם, אם טרם הושלם לאורכו, אז גם מי שנוגע בבשר יהיה טהור. ויקרא דמתנא לאספה. רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר הוא טמא. ועל זה אמר רבי ישועה בן לוי, והוא שהשריץ על פני כולו, מה שרבי יהודה מתמת מי שנוגע באדמה, דווקא אם הושלם כבר חצי לכל אורכו, אבל אם הוא לא הושלם לכל אורכו, הנוגע באדמה יהיה טהור. אז שימו לב, יש לגבי הנוגע מי שבבשר ולבין הנוגע באדמה. מן דמתנא לה על הרשע, מי שהביא דבריו של רבי ישועה בן לוי על הרשע, שתנא קמא לא מתמת את הנוגע בבשר, אלא אם הושלם חציו לכל אורכו, כל שכן גם על הספה, דהיינו, אם הוא נוגע באדמה, כי הרי לתמת הנוגע באדמה זה חידוש הרבה יותר גדול. אז אם לגבי טומאה של נוגע בבשר, רבי ישועה בן לוי סובר שלדעת תנא קמא הוא לא מתמה לפני שהוא שלם חציו, כל שכן לגבי טומאת אדמה, גם לא מתמה. אבל מן דמתנא לה על הספה, מי ששנה את דבריו של רבי ישועה בן לוי על הספה, שבספה כתוב שרבי יהודה לא מתמה את הנוגע באדמה, אלא אם הוא שלם החצי, דווקא לגבי העניין הזה, אבל לגבי מה שנאמר ברשע, אף על גב דלו ישריץ על פני הורכו של הבשר, גם יהיה תמם. מביא הברייתא בעניין הזה, תנו רבנן מתוך שנאמר, וזה לכם התמם בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר, שומע אני, לא רק העכבר שביבשה, אלא אפילו דג שנקרא העכבר שבים, הוא גם בכלל השרצים שהם מתמים, כי הכינוי של שרץ על כל דבר חי, שאינו גבוה מן הארץ, וגם הדגים נכללים בכך אומר רש"י. ממשיכה הגמרא שהרי ששמו העכבר, ודין הוא טוענת הגמרא שיהיה טהור. מראה, אם תימא כתוב את הנוגע בחולדה, ותימא כתוב את מי שנוגע בעכבר, מה חולדה תימא ברק מין של חולדה הגדל על הארץ? כי הרי אין דג בים הנקרא חולדה, כמו שגם אנחנו נראה את זה בהמשך בעניין הזה, אף שתימא כתוב בעכבר, זה רק מין שגדל על הארץ, משמע שהעכבר הים יהיה טהור. או, כלך לדרך זו, אולי נגיד משהו אחר, בוא תלמד מחולדה בבניין אב, מצינו שתימא כתוב את מי שנוגע בחולדה, ותימא כתוב את מי שנוגע בעכבר.

0: מה חולדה תימא בה כתוב את כל מי ששמה חולדה? אף אכבר תימא כתוב את כל מי ששמו אכבר, וגם אפילו האכבר שבים שהרי שמו אכבר, גם יהיה תמי. תלמוד לומר, וזה לכם התמי בשרץ השורץ על הארץ, דווקא אכבר הארץ תמי, ולא אכבר הים. יש עוד המשך בבירור הדברים של הברטה מהפסוק עצמו, אבל את זה כדרכנו, כשהגענו לסיומו של הדף היומי, את זה אנחנו נמשיך לעסוק בלימודו של הדף היומי הבא עלינו ועליכם, לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: השם ברא את האדם עם תכונות נפלאות, לאיפה אתה מנתב אותם? היה עטרת ראשון חכם בן ציון אומר, אני מאוד אוהב את הילדים ההיפראקטיביים, שהם קטנים מנפצים חלונות ושמשות, שהם גדולים מנפצים תוספותים וסוגיות. מה הוא רוצה לומר? גם אותו ילד מאתגר, אם תיגש אליו נכון, אם אתה תבין אותו נכון, אם תסתכל עליו מזווית נכונה, אתה משנה את כל התפיסה שלך עליו. אתם יודעים, עכשיו בתחיל שנת הלימודים, בוא נתן לכם טיפ למחנכים. אתה מחנך כיתה, את מחנכת, נכנסתם היום, מחר, אתמול, לכיתה פעם ראשונה, מתחילים להקריא שמות, אוי, איזה יופי. אם אתה במחשבה, רק במחשבה, שימו לב, רק במחשבה. עכשיו, התלמיד הזה נראה לי 100. זה פלוני? אפס. זה שוליים. זאתי חבל על הזמן. מבריקה זאתי, שם יעזור. רק במחשבה. אתה מבין שזה שחשבת לא טוב על התלמיד, סתמת לו את כל הכלים מלקבל ממך השתנה. ברגע שבמחשבה שלך כמחנך הגדרת אותו חלש, גם אם הוא חזק, הוא לא יוכל להיות חזק. פעם, לקחתי תלמיד אחד, לפני הרבה שנים, הורים באו אליי עם סוללה של קשיים עם אותו תלמיד, אחרי שקצת חקרתי, בדקתי, עיינתי ודרשתי, בסייעתא דשמיא, פסקתי להם להעביר באותה עיר, מתלמוד תורה X לתלמוד תורה Y. אמרתי להם, אני גם מלווה אתכם. הם הלכו, וכמובן, עשו להם קצת קונצים, בסוף התקבל הילד. ישב האבא מול המחנך, תור מחנך בן 60, עתיר ניסיון, לא אחד שהתייאש מהכל, אלא לא מצא את עצמו בכל וחיפש פרנסה והלך להיות מחנך, אלא הלך כשליחות ואידיאל להיות מחנך, והוא מבין באיזה שליחות. ואגב, זה הדרך שאפשר להצליח. ואז ניגש ומתנהל את שיחה, ולכיוונתי את האבא. והאבא אומר למחנך, כבוד הרב יודע שחמש שנים קודמות הילד היה מוגדר מאוד מאוד חלש. הוא לא עבר אף פעם את הציון 30. הסתכל עליו המחנך ופתח את העיניים, אמר לו, אצלנו בכיתה כל תלמיד שעבר את המפתן מתחיל ב-100. ואבא מנסה לשכנע את המחנך למה מדובר בתלמיד חלש. והמחנך לא מקבל את זה. אתם יודעים מה? תוך 3 חודשים המחנך הפך את התלמיד הזה ל-100, ועד היום הוא 100. עוד מעט הוא יעף בדין, הוא יישאר 100. זה בכוח המחנך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו, המשנה היומית, אנחנו אתמול התחלנו מסכת הוריות, פרק א', אתמול עשינו פתיחה למסכת הוריות, שזה בעצם כל מה שהורו בדין וטעו, איך מתנהגים, מה עושים וכן על זה הדרך. אומרת המשנה, הורו בדין לעבור על אחת מכל מצוות אמורות בתורה, בדין שטעו בהוראה והתירו דבר שחייבים על זדונו כרת ועל גריתו חטאת. ומבואר בגמרא שאמרו בדין לעם, מותרים אתם לעשות דבר זה, והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם, על פי הוראת בדין, כגון שהורו בדין שחלב עקבה מותר, ועל פי הוראתם זה אכל חלב עקבה. בין שעשו בדין עצמם ועשה עמן היחיד שיחד אותם אכל את החלב, החלב, בין שעשו בדין ועשה אחריהם שחל את החלב אחר שבדין אכל, בין שלא עשו בדין עצמם והוא עשה היחיד על סמך הוראתם בלבד, פתור היחיד מקורבן חטאת, מפני שתלה בבית דין ששמח על הוראת בית דין, ופיכך אינו נקרא שוגג. בגמרא מדייקים שפיכך לא נקטה משנתנו ועשה על פיהם, אלא ועשה שוגג על פיהם, כדי להשמענו שאינו פתור אלא אם כן שגג על פיהם ממש, דהיינו שידע שזה חלב ואכלו על פי הוראת בית דין. אבל אם שגג שלא על פיהם, כגון שנתחלף לו חלב בשומן ואכלו, כלומר שנתכמן לאכול שומן ואכל חלב שיתירו בית דין, והוא לא ידע שהוא חלב, הרי זה חייב קורבן, שלא מפני הוראת בית דין אכל חלב אלא מפני שקיגתו. כן מבואר בגמרא שמשנתנו לדעת רב יהודה, אבל לדעת חכמים יחיד ומיעוט הציבור שנעשה על פי הוראת בית דין, חייבים הם קורבן חטאת, כדין כל יחיד שחטא בשגגה. אלא שאם רוב הקהל, ואנו רוב יושבי ארץ ישראל, או רוב השבטים עשו על פי הוראת בית דין, אז בית דין חייבים בכפר העלם, בפר העלם דבר של ציבור, ועושים על פיהם פטורים. והלכה כחכמים, הורו בית דין לעבור על אחת מהמצוות האמורות בתורה, והידע אחד מהם מחברי בית דין שטעו בית דין בהוראתם, או תלמוד ורואי להוראה, ואף לפי שלא נשמח, והלך אותו האחד שידע ועשה על פיהן, הדין בגמרא שלפי שחשב שמצווה לעשות בית דין, אף לפי שידע שטעו, בין שעשה ועשה ומהם, בין שעשה

0: בעשור אחרים בשל עשור בעשור, הרי זה חייב קורבן חטאת מפני שלא תלה בבית דין, שהרי ידע שטעו, זה הכלל, התולה בעצמו חייב, תולה בבית דין פטור מקורבן חטאת. עד כאן משנה א', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף חבב, הגלוי והנסתר ומה שביניהם. כולם מכירים חיות כמו כלב, סוס, פיל. האם ידעתם שיש גם כלב ים? סוס ים, פיל ים. כן, אלו חיות אמיתיות שקשה יותר לראות אותם, אבל הן קיימות. הגמרא עוסקת בהגדרות התומה של השרצים, ותוך כדי הדיון ההלכתי מופיעה אמירה מעניינת על מבנה העולם. בתורה כתוב משפט על שרצים. אנחנו יודעים שעכבר שחי ביבשה הוא שרץ טמא, אבל מה דינו של עכבר ים? חכמינו אמרו שכמעט לכל יצור ביבשה יש בעל חיים דומה מקביל לו שחי בים. לכן גם עכבר ים קיים. קיים דבר כזה. רש"י מסביר שהכוונה לדג שדומה לעכבר. האם הוא טמא או לא? זו שאלה אחרת. אבל הרעיון שכל מה שקיים ביבשה משתקף גם בים. מלמד אותנו דבר מעניין במציאות. היבשה מסמלת את התחום שאנחנו מכירים, שבו אנחנו חיים ופועלים. הים מסמל את התחום הסמוי, הנסתר, הבלתי נודע, שקשה יותר לגשת אליו. בנפש האדם, למשל, יש את החלק המודע, את הרגשות והמחשבות שאנחנו מכירים ומודעים אליהם, אבל יש גם חלק לא מודע. במקום להתעלם ממנו, אנחנו צריכים לדעת שגם הוא קיים ומשפיע עלינו. אם נבין שהתהליכים הגלויים משקפים תהליכים נסתרים, נדע טוב יותר להתמודד איתם. במציאות אנחנו מכירים את העולם הזה המוכר והגלוי, אבל ישנם עולמות נסתרים עליונים יותר. הרעיון שמה שקיים למטה קיים גם למעלה בצורה כלשהי. אירועים שקורים על הארץ משקפים תהליכים שקורים בשמיים. הדברים שקורים לנו הם לא במקרה, הם תוצאה של מציאות עליונה יותר. לפעמים משהו שנראה לנו כמו איזה שרץ, מציאות מטרידה או בלתי רצויה, בעצם נובע ממקור טהור יותר שאנחנו פשוט לא מבינים. בספר איוב מה כתוב? מבשרי איך זה אלוקה. מסבירים המפרשים על פי חסידים שמתוך התבוננות בגוף האדם אפשר ללמוד על אלוקות, על מבנה העולם העליון. אז שיעור מהעכבר הימי הוא שיעור בעומק. צריך להבין שהמציאות אינה שטוחה ויש בה הרבה שכבות מעבר למה שנראה לעין. לפעמים הגלוי הוא רק רמז לנסתר, ומי שרוצה להגיע לשלמות בידיעה או ביצירה חייב ללמוד לזהות את המקבילות הללו ולדעת שגם במקומות הכי עמוקים ונסתרים קיימים מבנים מוכרים שמחכים שנגלה אותם. במקום להסתכל רק על הצד הנגלה של הדברים, נחפש את העומק הנסתר שלהם, ננסה להבין מה בורא עולם רוצה להגיד לנו דרכם. ככה יוצאים מהטומאה ומגיעים לטהרה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: בסליחות שאנחנו אומרים בחודש אלול יש חלק מסוים בסליחות שבו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם, שיסלח, שיעשה למען אברהם, יצחק ויעקב, יעשה למען רחמיו, בגלל שהוא רחום, בגלל שהוא חנון. ואחרי כל הבקשות שאנחנו מבקשים, אנחנו אומרים, דענה לענייה, עננן. דענה להשיקה, עננן. דענה לתברי ליבה, עננן. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיענה ויענה לתפילותינו, כמו שהוא עונה לתפילות העשוקים, לשבורי הלב, לאנשים שהם מקיחי רוחה, הם שבורים, הלב שלהם שבור. ואחר כך ממשיכים, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, עננה. דענה ליצחק על גבי מטבחה, עננן. דענה ליעקב בבית אל, ליונה במאה הדגה, לחנניה, מישאל ועזריה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תענה לנו כמו שענית לכל אבותינו, והנביאים הושעת אותם כשהם קראו אליך לעזרה, התחננו, צעקו ונושעו. אנחנו מבקשים שתענה ותענה גם לתפילותינו. אבל לכאורה שואל מורנו ורבנו מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, למה הסדר כשאנחנו מבקשים שהוא יענה לנו, אנחנו מתחילים בעניים, במקיחי רוחה, בשפלי דעתה, ורק אחר כך אברהם, יצחק, יעקב, הסדר היה צריך להיות הפוך. קודם כל האבות, בראש ובראשונה, רק אחר כך, העניים, מכיחי רוחה, שפלי דעת,

למטה, אנשים מסכנים. ומכאן אנחנו לומדים יסוד גדול וחשוב מאוד, שהקדוש ברוך הוא רחום, חנון, ערך אפיים. הקדוש ברוך הוא קרוב לנשברי לב. דענה לעניה, כי הקדוש ברוך הוא עונה לעניים, לאנשים ששרויים בצרות, לאנשים שהם מכיחי רוחה, שהם שפלי דעתה, שכבר קצרה רוחה מרוב צער, מרוב צרות, מרוב סבל, אין להם כבר אפשרות להכיל את הקושי ואת הצער, הם נשברים. כאן הקדוש ברוך הוא מטה אוזן, זבחי אלוקים, רוח נשברה, כמו שאומר הפסוק, קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע, גם כשאין להם זכות, גם כשהם לא ראויים ולא מגיע להם, אבל הם שבורים, הם סובלים, הם בוכים, הם מצטערים, הם בשפל ותחתית הדרגה, הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם, הוא מטה את האוזן, לשמוע את הצרות שלהם, לעזור להם ולהושיע אותם. אם כן, כשאנו באים לבקש סליחה, להתחנן, לרחמים, לשנה טובה, לברכה, אנחנו צריכים לדעת שגם אם אנחנו בתחתית, גם אם אנחנו בשפל, כשאנחנו במצוקה ואנחנו במצב שהנפש שלנו לא יכולה להכיל את הקושי והצרות, נתעודד, נשמח, נדע שהקדוש ברוך הוא מטה אוזן דווקא לתפילות שלנו, ללחישות שלנו, לזעקות והצעקות שלנו, כי הוא קרוב לנשברי לב, והוא לא מבזה שום תפילה של לב נשבר ונתקה, גם כשלא מגיע, גם כשאין את הזכות, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, גם אם הוא לא מבקש כמו שצריך, גם אם הוא לא ראוי, אז נשמח, נתעודד, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, וגם רבים מאיתנו שברוך השם הם לא במצב של לב נשבר, לא במצב של צרות ואיסורים, ברוך השם טוב להם, אבל לאף אחד מאיתנו אין את הביטחון שנזכה כך לשנה הבאה, לאף אחד מאיתנו אין זכויות שהוא יכול להיות בטוח, עשיתי מספיק מצוות, מגיע לי שנה טובה, מגיע לי שפע, ברכה והצלחה, הבריאות, אי אפשר להיות בטוח. אז כמו שכותב המלבים, נבוא עם לב נשבר ונדקה, נבוא עם רוח שפלה, נבוא לפני הקדוש ברוך הוא בתחנונים. הקדוש ברוך הוא קרוב לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע, תעשה את עצמך דכא רוח בתפילה, בגישה איך אתה מגיע, כעניים, כדלים, כעני עומד בפתח, כי כלי מלא בושה וכלימה, כך אנחנו צריכים לבוא לבקש, וכך בוודאי הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אבל יש נקודה נוספת שאנחנו יכולים לזכות בה, אם אנחנו נזכור, קרוב השם לנשברי לב, כשמגיע אליך בן אדם, נתקלת בו בצומת, נתקלת בו ברחוב, בסופר, בשכונה, ואתה רואה אדם שבור, אדם שסובל, שקשה לו, שהוא מצטער, שהוא מתייסר, תדע, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כמו שאומרת התורה, אם אתה משמח את שלי, הקדוש ברוך הוא קורא ליתום, לאלמנה, לגר, לאנשים שקשה להם והם סובלים, את שלי, הם שלי. כשאנחנו נתקלים בבן אדם כזה, נזכור, הוא של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרוב אל אותם אנשים מתמודדים, שסובלים, שקשה להם. וכשאנחנו נחייך אליהם, כשאנחנו נושיט להם יד, כשאנחנו ניתן להם מילת עידוד, עזרה וסיוע, אנחנו מסייעים למי שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו. אין ספק שהוא ייתן לנו שפע וברכה, אין ספק שהוא יגמול לנו חסד ורחמים, כי אנחנו דואגים למי שהוא אוהב, למי שהוא קרוב. אם כן, בעזרת השם, כשנגיע באמירת הסליחות לקטע הזה של דענה לעניה, דענה להשיקה, דענה לתבירי ליבה, למכיחי רוחה, לשפלי דעתה, נקבל על עצמנו בלב שלנו, שכשאנחנו נראה אדם כזה, שהוא שבור, שהוא מדוכא, שהוא מדוכדך, שהוא עצוב, שקשה לו, אנחנו נקבל על עצמנו להיות מי שעוזר, מי שמסייע, מי שמחייך, מי שתומך, וכך הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עלינו בדיל שמח רבה, בגלל שמו הגדול שהוא אל רחום שמך, אל חנון שמך, אל ערך אפיים שמך, אל מלא רחמים שמך. הקדוש ברוך הוא, השם שלו, ההנהגה שלו, המידות שלו איתנו, זה של רחמים, של חסדים, בנו נקרא שמך, איתנו הקדוש ברוך הוא מתנהג בשמות החסד שלו, בהנהגות החסד שלו. אז כשנקבל על עצמנו להיות טובים לאנשים שצריכים אותנו, לאנשים שקשה להם, שמתמודדים,

0: הקדוש ברוך הוא יראה את זה ויענה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום נדבר בהמשך לפינה הקודמת שלנו על קריאת פרשת התמיד שמקפידים בכל יום. אתמול דיברנו בנוגע לחיוב תלמידי חכמים, והיום נשאל שאלה אחרת באותו עניין, האם אישה צריכה גם לקרוא את פרשת התמיד בכל יום, או שהדבר הזה הוא משהו שנוגע רק לאיש, אבל לא שייך לאישה הכלל. מצאנו בספר האיגור, הלכות תפילה, סימן ב', זה אחד מגדולי הראשונים, שהוא כותב בשם המהר"ל, שנשים מברכות ברכות התורה, הוא כותב לזה כמה סיבות, ובין הסיבות אומר המהר"ל, כי הן מברכות על קריאת הקורבנות, ותפילה כנגד קורבנות תקנום, והן חייבות בתפילה, ואם כן חייבות גם כן בקריאת העולה והקורבנות. זאת אומרת, המהר"ל סובר שאישה, בכלל מה שהיא מברכת ברכות התורה, זה בגלל שהיא צריכה לקרוא את הקורבנות, בכלל זה כמובן פרשת התמיד. ומביא את זה להלכה, מרן בית יוסף, בסימן ממזיין, שנשים צריכות לקרוא את פרשת הקורבנות, ועל זה בעצם הן מברכות את ברכות התורה. אלא שיש הרבה שטמאים על זה, בהם הגאון רבי יעקב עמדין בספר מור וקציעה, סימן ממבב, הוא שואל, הרי אין לאישה שייכות בענייני הקורבנות. האישה היא לא מחויבת בענייני הקורבנות כלל, אלא רק משהו לחובת עצמם, כגון קיני זווה ויולדת, וגם בתפילה היא לא חייבת, אלא רק משום שזה רחמים, אז מה פתאום לבוא ולחייב אותה בקריאת התמיד? אבל מרן ההידה, בשאלות ותשובות יוסף אומץ, סימן סמך זין, תמע עליו נוראות, ואומר מרן ההידה, לא ידען מה היא כאמר, אני בכלל לא מבין מה מדבר הרב, ודאי שאישה חייבת בכל הקורבנות, היא לא חייבת אמנם להקריב, היא לא חייבת ללמוד, אבל היא שייכת בכולם. ואומנם חז"ל אמרו שאישה לא צריכה להביא קורבן התמיד, כן? כתוב צוות בני ישראל, הגמרא אומרת בני ישראל ולא בנות ישראל. בפרט שהתמיד זה מצווה שהזמן גרמה, יש תמיד של שחר, יש תמיד של בן הארבעים, לכל דבר יש את הזמן שלו. למעשה האישה הייתה פטורה מהקרבת קורבן התמיד. אבל זה עדיין לא סותר את מה שלמדנו, שהיא צריכה לקרוא את קורבן התמיד, והחילוק כותב הגאון רבי עקיבא איגר בתשובה, נכון שבזמן בית המקדש אישה הייתה פטורה מהקרבה של קורבן התמיד, אבל זה ודאי שהיא הייתה מתכפרת בקורבן התמיד. הרי קורבן התמיד הוא היה מכפר את העוונות של עם ישראל, והוא היה מכפר לכולם, בין לאנשים ובין לנשים. מכיוון שבזמן בית המקדש היא הייתה מתכפרת בו, אז היום היא צריכה לקרוא כדי שיהיה לה לכפרה. נכון, יבנה בית המקדש, היא לא תצטרך להקריב אותו, כי במעשה הקרבה היא לא מחויבת, אבל התוצאה של הכפרה זה שייך גם לאישה, ולכן, כותב הגאון רבי עקיבא איגר, האישה צריכה להקפיד על זה בדיוק כמו האיש. היום הרי אין לנו את ההקרבה בפועל. אנחנו בסך הכל יש לנו את הסגולה של זה, שזה הכפרה. ובעניין של הכפרה אין חילוק כלל בין האיש לבין האישה. ולכן, כיוון שבזמן המקדש אישה הייתה מתכפרת בקורבן התמיד, אז היום היא צריכה לקרות קורבן התמיד, כדי שיהיה לה לכפרה על עוונותיה. וזה הסיבה שכתב המהר"ל, שהיא מברכת ברכות התורה בשביל פרשת הקורבנות. אז ההלכה למעשה, שטוב שגם אישה תקפיד לקרוא את פרשת התמיד בכל בוקר, ויהיה לה למחילה ולסליחה ולכפרה, בפרט בחודש אלול, בימים האלה שאנחנו צריכים רחמי השם יתברך, ומחפשים כל סגולה שתהיה לנו לכפרת עוונות, אז אין לנו יותר מזה, שזה רבותינו לימדו אותנו, הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שקריאת התמיד תעלה לנו כהקרבתו, והקרבתו הרי מועילה לנו לכפרה, אז גם כך קריאתו. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: רב מאזינים יקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה. חודש אלול ככה ממש בעיצומו, ואנחנו מתקרבים בצעדים נמרצים אל ראש השנה, 10 ימי תשובה ויום הכיפורים. הימים הגדולים, חודש אלול בכלל 40 יום, כמובן בתוך ה-40 יום האלה 10 ימי תשובה. ראש שנה חל בשבת, אין תקיעת שופר ביום הראשון, רק ביום השני. בידר ניגע בנושא הזה באחד מהימים הקרובים בסייעתא דשמיא.

מכל מקום דיברנו עוד אותה, ואמרנו שבאותו יום גם כן נפטר המשגיח הרב אלופיאן זצ"ל, לאותו תאריך, שנה אחת אחר כך, הרב כהנמן בתשכ"ט והרב אלופיאן בתשל"ד. אין ספק שמי שלומד את ספרו לב אליהו, את היסודות המוסריים, את כל הביאורים בעיני תיקון המידות ויראת שמיים, דבריו ידועים כל כך. רבנו הרב אלופיאן כותב בספר לב אליהו, כרגע לא מונח לפניי, אבל הוא כותב שם שהשבוע האחרון של השנה כל יום מתקן את אותו יום במשך השנה, ראשון את ימי ראשון, שני, וכן הזה הדרך. אנחנו יודעים שבפוסקים כתוב דבר דומה במשנה ברורה בסימן נטף ריש ג' בשם רבנו הגאון רבי יונתן אייבשיט, ספר יערות דבש, אומר כי שבעה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים הם נגד שבעת ימי שבוע, ובכל יום יעשה תשובה על אותו יום. ביום ראשון יעשה תשובה מה שחטא כל ימיו ביום ראשון, וכן ביום שני, וכן כל שבעה ימים. אז קודם כל פה זה כתוב על עשרת ימי תשובה, לא על השבוע האחרון בשנה. פה אומר שזה מתקן באותו יום על כל ימי חייו. אז באותו יום, ביום ראשון יעשה תשובה על מה שחטא כל ימיו. זאת אומרת, יחזור בתשובה וככה יתחרט על מעשיו שעשה ביום ראשון כל החיים, וישוב בתשובה, כי הם את עניין התשובה לפי הכללים הידועים. חרטה, כן, כמובן לעתיד, כל מה שנאמר בעניין התשובה. כן, כמובן לא פירטנו את הכל. אז שב בתשובה ביום ראשון, על כל ימי ראשון, אז הוא כותב את זה גם על עשרת ימי תשובה, והרב, רבנו הרב לופיאן, כותב את זה על שבוע האחרון בשנה, וכמדומני שדווקא לגבי אותה שנה, שזה מתקן לו, הוא לא אומר על כל ימי חייו. דרך אגב, כמובן, יש לזכור שהיום זה גם ההזכרה של היערות דבש, רבנו יונתן אייבשיץ, של הרב לופיאן, זה אתמול. הרב אייבשיץ נפטר לפני כ-360 שנה, מגדולי האחרונים. ספרו קריטי ופלטי על יורדיה, אורים ותומים על חושן משפט, ועוד ספרים, ידוע מאוד בגדולתו. מי שלומד חושן משפט למשל, הוא רואה איך ספר אורים ותומים מוזכר רבות מאוד בדברי הפוסקים. הנתיבות המשפט מזכיר אותו רבות, וכן פוסקים אחרים. הוא מגדולי רבותינו, ומפורסם בגדולתו, בגאונותו. יום ההזכרה שלו כ"א באלול. אז כל פנים, כן, דבר דומה בנושא הזה של שבעה ימים שמתקנים את כל יום, את היום שלו, כותב הרב לופיאן, רק בצורה קצת שונה, על השבוע האחרון בשנה. כמדומני שבהגאות איש מצליח, גם זה כרגע לא לפניי, מובא שכמו שכותב במשנה ברורה, ככה גם מובא בשם רבנו הארי, דבר כזה, ככה כמדומני. רבנו הרב לופיאן, כמו שאמרתי, שהיה מגדולי רבותינו בדור הקודם, מגדולי המוסר, המשגיח המפורסם. אני שמעתי כן, ממורנו הגאון רבי יונה ולר שליטה, אני היה באמת ראוי שהייתי שואל אותו את הפרטים המדויקים, כי אני מאוד מאוד סבור שצריך לדייק בפרטים, ואני מאוד משתדל לומר דברים מדויקים, וכאשר אני לא בטוח, אני מסייג את זה שככה נראה או ככה כמדומה, אז גם עכשיו אני מסייג שדברים שמעתי מהרב ולר לפני שנים רבות. הוא למד בישיבת כפר חסידים, כנסת חזקיהו, הישיבה שבה היה הרב לופיאן המשגיח במשך שנים רבות. הוא הגיע לישיבה, אני חושב, עם סיום שנת האבל לפטירתו של הרב לופיאן, להבדיל בין החיים. ואז הגיע מירושלים במיוחד מרן הגאון רבי חיים שמולביץ, זצ"ל ראש ישיבת מיר,
גאון התורה והמוסר, ואז זה לא דבר קל בעינינו להגיע מירושלים לרכסים. גם היום, במצב של הכבישים היום, נאמר שזה שם.

וחצי, אני ככה אומר בערך, אז בזמנם זה היה אולי אפילו כפול שתיים ואוטובוסים, ומסתבר להחליף כמה אוטובוסים, זה היה משימה מורכבת. והרב הגיע, וכבר אז היה מבוגר, זה היה זמן לא רב לפני פטירתו, והוא אמר, שוב אני מדגיש שאני זוכר את הפרטים בצורה ככה, ככה בזיכרוני, אני לא יכול להתחייב שכל הפרטים מדויקים, אבל כל פנים ככה מונח בזיכרוני, הוא הספיד ביידיש, הרב שמולביץ, ולמחרת חזר על הדברים בלשון הקודש, המשגיח הגאון הצדיק רבי דוב יפה זצל, גם כן משגיח גדול מגדולי המשגיחים, חזר על הדברים עבור הבחורים שלא הבינו יידיש, ובעצם אמר הרב שמולביץ שהוא טרח והגיע מירושלים, כן, כבר אז כאמור לא היה צעיר, הוא אומר, היה לו הכרה טובה, כי הרופאים ביקשו לכרות לו את הלשון בגלל שהיה לו שם מחלה קשה. והמשגיח הגדול, הרב רבל אלופיאן, שמע את זה, והוא בא ביקר אותו ואמר, ייתכן שרב חיים סטוצ'ינר, ככה היה כינויו של רב חיים שמולביץ, הוא הגיע מהעיר סטוצ'ין, אז הוא מכונה רב חיים סטוצ'ינר, ייתכן שרב חיים סטוצ'ינר לא יוכל לדבר? הוא היה מרביץ תורה ענק, גם כמובן שיעורים כלליים, והשיחות מוסר המפורסמות שלו, איך ייתכן? אז הוא אומר, אני אתפלל על כבודו שיבריא. וככה היה, הוא התפלל, אומר הרב שמולביץ, והוא הבריא, הרב שמולביץ נהיה בריא. הרב לופיאן התפלל, והרב שמולביץ הבריא. כוח התפילה המיוחד של הרב לופיאן, ואומר, מתוך הכרת הטוב, עשיתי את כל הטרחה הזאת ובאתי להספיד. אני אולי אשוחח עם הרב ולר, כדי לשאול אם האם דייקתי בפרטים, כי זה באמת סיפור מאוד מאוד יפה וככה מעניין מאוד, אבל כוח התפילה של הרב, הגדלות המיוחדת, הלשון הבהירה בספר לב אליהו, כמדומני שזה נכתב על ידי התלמידים, אבל ככה כמדומה, שוב, גם זה, אני חוזר על אותו משפט לא מונח לפניי, וככה כמדומני, הדברים בהירים, יסודות בהירים, גדלות תורנית, קדושה, זכותם של הגדולים שהזכרנו, גם רבנו יונתן אייבשיץ, כאמור מגדולי הפוסקים, גם המשגיח, זכותם תעמוד לעם ישראל. אני אומר שחובתנו להמשיך להתפלל שרדיפת הדת בארץ הקודש תיפסק. אני באמת בכוונה, אני אומר משפט ככה מפוצץ, רדיפת הדת, זה נשמע מפחיד, אבל חובתנו באמת לומר דברים כאלה ברורים, חד משמעיים, כי זה מאוד מאוד ככה מקצועי ואופייני לבוא כל היום לומר דברי הבלים, לספר על הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ואיזה דבר נפלא, ועל זכויות האדם, וחופש הביטוי, וחופש העיסוק, וחופש הדת, ועוד ועוד חופשים, ממש חופש הגדול, אז כבר עשו לנו פה, ולומר ולהתפאר ולספר, אבל לעשות בדיוק הפוך. אז צריך לומר לא. במקום שיש רדיפת דת בצורה אובססיבית ונבזית, זה לא דמוקרטיה, ודאי לא דמוקרטיה מפוארת. ההתפארות הזאת היא, אין לה שום אחיזה, וכל שכן האפליה, שזה דבר שבמהותו זה רחוק מדמוקרטיה, בשם החוק והשוויון ואותם כל החופש הגדול הזה, חופש הביטוי והעיסוק וחופש וזכויות האדם וכו' וכו', בשם זה רודפים בצורה נוראה ציבור שלם, הם רודפים את הכתר של האומה שזה בני התורה, אסור לנו להחריש ואסור לנו ככה לומר שזה בסדר, עוד איזה מציאות לא נעימה, זה מציאות קשה. כמובן שמה שהתבשרנו, האמת לא חדש, אבל זה עוד מדרגה נוספת של רדיפת דת גם מול ציבורים אחרים. ביום שלישי שמעתי חלק מהשידור של הרב הגאון הרב בניזרי, לא זכיתי לשמוע הכל, אבל את הפרק שעסק בנושא הזה שמעתי שם, הרב בניזרי הרחיב וסיפר על העניין, את פרטי העניין, שחיילים שמבקשים לשמור על דתם ועל אמונתם, פשוט ככה קיבלו גזר דין של כלא לעשרה ימים, או חלקם לחמישה, כאשר מנסים להכניס להם אישה בתוך הנגמש, הנמר, איני יודע,
וכאשר הם יודעים שכל דבר כזה מגביר את ההצלחה,

0: תפיסה מוצדקת בציונות הדתית, ודאי בחלקים התורניים, וכאשר מדובר בציבור שולח את טובי בניו להילחם עבור הצלת עם ישראל, והצבא פעם אחר פעם מעדיף קידום דעות והחדרת ערכים פרוגרסיביים על חשבון ביטחון אזרחי ישראל. כי אם החיילים או שלא יבואו, או שהמוטיבציה שלהם תרד, אתה בעצם מעדיף לקדם כל מיני ערכים על חשבון מספר החיילים, על חשבון הנחישות שלהם, פשוט לפגוע בביטחון המדינה, למסור נפש עבור קידום ערכים שמאלניים, פרוגרסיביים כאלה וערכים מערביים, לא יאומן כי יסופר. ואחר כך הם מבקשים שנשתכנע שהם ככה יכולים לתת לחייל חרדי סביבה מתאימה. פשוט אנחנו לא כאלה תמימים. המציאות הרי מדברת בעד עצמה. בשורות טובות.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע והנה אנחנו חותמים עוד שבוע. האמת עכשיו כשאני חושב על זה, זה לא עוד שבוע, כי בשבוע הבא אנחנו ממש ניכנס לשבוע האחרון של שנת תשפ"ו. האמת שיש משהו מרגש בתחושה הזאת, אתם יודעים? עוד שנה שמתקדמת, עוד דרך שאנחנו עושים, ועוד רגע שבו ככה אפשר לעצור ולהסתכל ממש לאחור, אבל בעיקר להסתכל קדימה. אנחנו, ברוך השם, מתקדמים, ממשיכים על העולים ומתעלים, בפרט בימים המיוחדים הללו, ימי הרחמים והסליחות, שאנחנו משתדלים לנצל. אז כמובן גם עם המוזיקה הטובה וגם עם דברי החיזוק שלנו כאן איתנו בצוות הבוקר, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך לפתוח את התוכנית שלנו עם תודה, או יותר נכון עם המזמור לתודה של עקיבא לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

טוב. עקיבא תורג'מן, מזמור לתודה, עבדו את השם בשמחה, לא רק להודות להשם כשאנחנו מקבלים את מה שרצינו, אלא ללמוד לראות את הטוב שכבר נמצא בחיים שלנו. לפעמים כמה מילים של תודה משנות את כל ההסתכלות על היום. אז הנה, פתחנו עם השיר הזה.

0: אנה מלך מלכי המלכים, להקת הקינדרלך, לשיר הידוע שאותו במקור כמדומני מבצע מרדכי בן דוד, שיר ישן. אז הנה, השבת כבר מגיעה אלינו, כן, אוטוטו, ואיתה גם תהיה לנו את ההזדמנות לעצור את המרוץ לרגע, להניח בצד את כל מה שהיה במהלך השבוע, ולתת קצת לנשמה שלנו לנשום, לנפש לנשום. איזו מתנה מדהימה, זמן למשפחה, זמן לתורה, לתפילה, ובעיקר כמובן להתחבר לקודשא בריחו. אז נתכונן, בעזרת השם נתכונן, אני בטוח שחלקכם הגדול כבר בהכנות, נתכונן לקבל אותה בשמחה, בלב פתוח, ובעזרת השם נאחל לכולנו גם יום נפלא וגם שנקבל את השבת בשמחה. מזכיר לכם, נהגים יקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה. ילדודס, גם לכם אני רוצה להזכיר מה שהרבה זמן לא הזכרתי, כשאתם יורדים והולכים לבית הספר, אז שימו לב בבקשה, אחד הדברים שאתם צריכים לשים לב אליהם, זה שהנהגים רואים אתכם. לא מספיק שעצרו לכם במעבר החצייה, אלא תסתכלו להם בעיניים דרך החלון, וודאו שהם רואים אתכם, אל תרדו אם הם לא ראו אתכם. הערנות הזאת יכולה להציל חיים, אז בבקשה תהיו בוגרים, וכמובן שילד קטן לא עובר כביש לבד. אם אתם צריכים עזרה במעבר החצייה, אז בקשו מאחד המבוגרים שיעביר אתכם את הכביש, רק כך בעזרת השם תוכלו לחצות בביטחה. הורים יקרים, סריקת רכבים חשוב מאוד, לא לשכוח, אנחנו עדיין בימים מאוד מאוד חמים.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן, בוקר טוב דוד.
2: בוקר טוב לרב ניר ולכל המאזינים.
0: דוד, אנחנו יום חמישי בשבוע, ולפני יומיים היה לנו מבצע מיוחד שכלל שתי מתנות, ותהיתי האם תרצה להכפיל או שזו דרישה גדולה מדי.
2: לחשמל הקרן אין להם דרישה, אנחנו עומדים בכל מה שאפשר לעשות, אנחנו אם יכולים לתת נותנים יותר קפטן.
0: זה אנחנו יודעים, זה אנחנו יודעים. אז בוא תן לנו איזה מבצע מיוחד, ככה מה שנקרא ישאיר אותנו עם הפה פתוח.
2: עשינו איזה מבצע עצום, עכשיו זה עונת החגים ואנשים רוצים לקנות מקררים, אז עשינו מבצע על 4 מקררי דלתות שמקבלים איתם 4 מתנות. עכשיו לא רק שאני נותן את המתנות, אני גם נותן אותו בהכי זול שקיים. לדוגמה, קח מקרר של סאוטר, דגם SR530, אנחנו מוכרים ב-3,290, בחוץ הוא נמכר באזור של 4,000 שקל. אבל איפה גולת הכותרת? חוץ מהמחיר הכי זול, אנחנו נותנים 4 מתנות לבחירה. עשינו שתי מארזים של 4. השאלה, בוא נראה מה אתה תרצה. עשינו מארז אחד שמי שרוצה מיקסר של סאוטר, מגייס קיטור של ניופן, ומארז של טוסטר, קומקום וקוצץ, וגם שואב אבק.
0: יורו.
2: כמו שאתה שומע, קפטן, מארז בשובי.

0: 2,700 שקלים.
1: שו.
0: כן, יש לי, תן לי משהו אחר. יש עוד מערץ של 4 מתנות, קפטן, מכונת קפה של סאוטר, מעבד מזון של סאוטר, 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפוד אפיל, מערץ עם פתק החלפה שמחליפים איתו אחרי החג, וגם מערכת סטראו. תנו, חבילה של 4 מתנות וחבילה של 4 מתנות. קפטן, אנחנו בסדר או לא בסדר?
1: לא, תקשיב, אתם, אני, באמת, לא, זה כאילו... אני חושב, לא היה מבצע כזה, אני לא טועה, נכון? לא היה דבר כזה.
0: לא, לא.
1: תקשיב.
0: פפאור או לא פפאור, קפטן?
1: אין יותר מזה. תקשיב, זה באמת מבצע שאני לא זוכר. אני לא זוכר אצלכם.
0: קרן ארבע דלתות עם סורית, קפטן, סורית. לא מה פשוט, סאוטר ארבע דלתות.
1: מדהים, מדהים. טוב, אז תקשיב, אני בטוח שהמאזינים שלנו רוצים ככה לנצל את ההזדמנות ולהיות מהראשונים שמתקשרים כדי להזמין. מה מספר הטלפון?
0: כוכבית 2757,
1: כוכבית 2757, ואני אומר לכם שזה מבצע שרק חשמל הקרן יכולים לעשות. זה מדהים. תתקשרו, תבררו, תבחרו איזה מתנות אתם רוצים, ויאללה, צאו לדרך, תתחדשו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, בוקר טוב.
0: הרב קפטן, משהו קטן ברשותך.
1: כן.
0: ביום שני הבא עלינו לטובה, הרבנית קוק עושה ערב משמח, קצת דברי תורה, עם הרבנית חדוה לוי, עם לינור אברג'ל, כל השמות עמי ועמי.
1: וואו.
0: באנגר 11 בתל אביב.
1: וזה יהיה ככה ממש הכנה ליום, לבטח לראש השנה, וגם כנס של שמחה והתעוררות בעזרת השם לרפואתו של הרב.
0: לרפואת בעלה, הרב דוב קוק בן שושנה.
1: אז נשים יקרות מוזמנות להגיע לשם ולרכוש כרטיסים בטיק צ'אק. דוד, ואני יודע, אני ראיתי סרטון שהרבנית פרסמה שמי שיגיע לאירוע הזה, לכנס הזה, מובטח שיזכה לישועה שהוא צריך. זה לא משהו רגיל.
0: היא אומרת במפורשות שגם מי שצריכה להיפקד, ככה היא אומרת, אני מפחד להגיד את זה, אבל הרבנית קוק אומרת שכל ישועה שצריך, אז מי שתבוא לשמה תהיה לה את הישועה, כך היא אמרה.
1: מדהים. טוב, אז נשים יקרות מוזמנות, יום שני הקרוב בהנגר 11 בתל אביב. דוד ססון, חשמל הקרן, כוכבית 2757, תודה רבה, להתראות.
0: תודה.

ברק גרוסברג, אם אני כאן, הכל כאן. אנחנו ממשיכים לשיר נוסף, שיר מצוין, חיים פורטל, הבנתי.

הגענו כעת לשעת הצדקה, והאמת אני חייב לספר לכם משהו. לפעמים מעשה קטן של ילד או של כל אדם, כן? יכול להפוך למשהו הרבה הרבה יותר גדול. ילד אחד משלנו, כן, מהמאזינים שלנו במהלך התוכנית, הוא היה כנראה ככל הנראה ממה שהוא כתב, הוא היה מחוץ לבית, והוא סיפר שהוא מקפיד לקיים את מצוות הצדקה יחד איתנו, והוא לא הספיק לתת בדרך, כי הוא היה בדרך מן הסתם. אז כשהוא הגיע לתלמוד תורה, הוא פשוט עצר וקיים את המצווה בכניסה, יש להם איזושהי קופת צדקה. המנהל התלמוד תורה ראה את זה, והרעיון מצא חן בעיניו, והוא מספר שהם החליטו להנהיג את המיזם הזה בכל כיתה בתלמוד תורה, ויש להם שעה כזאת, זמן קבוע שבו הם מקיימים את מצוות הצדקה. הוא מספר שזה כבר כמה ימים מתנהל שם, וזה מרגש אותי באופן אישי מאוד מאוד. אתם יודעים, הילד הזה מסתכל מהצד ומבין שמעשה קטן שהוא עשה הפך למשהו מאוד מאוד גדול שמאות ילדים מקיימים יחד איתו, וזה נוגע לכל אחד מאיתנו. כולנו יכולים לעשות את זה. מעשה קטן בחוץ יכול לגרום ליהודי נוסף לעשות מעשה גדול שישפיע על הרבה מאוד אנשים. זה יכול להיות ברכת אשר יצר, כשכולם רואים, זה יכול להיות ברכה לפני שאני אוכל או שותה וכולם רואים, בלי להתבייש, קבל עם ועדה, בלי בושה, כי אנחנו עושים את המעשה הכי גדול שיש, ומאיתנו יראו וילמדו. אז שימו כמה פרוטות בצדקה, ובואו נאמר גם את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אסי נאי להרי, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך. אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אנחנו מתקרבים לראש השנה, אחר כך ליום הכיפורים, לסוכות, וכמובן אלה ימים של חשבון נפש, של תפילה, של מצוות וגם של רצון להיות אנשים טובים יותר. אבל יש עוד דבר שאולי כדאי שניקח איתנו לימים הללו, לפקוח את העיניים. ולמה אני מתכוון? יש אנשים סביבנו שזקוקים לעזרה. הם פשוט לא יודעים איך לבקש. הם מתביישים, לפעמים זאת משפחה קרובה, לפעמים שכן שגר ממש לידינו, ולפעמים זה אדם מבוגר שאין לו מי שידאג לו. הם לא תמיד יגידו, קשה לי, לפעמים אנחנו צריכים להיות מספיק רגישים כדי להבין את זה גם בלי מילים. וזה אולי אחד הדברים היפים בתורת ישראל, שהיא לא מחכה שנראה את המצוקה רק כשמבקשים מאיתנו. היא מחנכת אותנו לראות את האחר, להרגיש אותו, להושיט לו יד. אז בימים האלה, בואו נפקח את העיניים, נסתכל קצת יותר סביבנו, אולי דווקא תשומת לב קטנה שלנו, עזרה קטנה, צדקה, ביקור, או אפילו מילה טובה, יהיו בשביל מישהו אחר עולם ומלואו. כי המצווה הזאת שלנו, ואהבת לרעך כמוך, היא לא רק סיסמה כמובן, היא דרך חיים. ובימים הללו, זאת הזדמנות אמיתית להראות כמה יפה התורה שלנו וכמה אהבה יכולה להפוך למעשה.

מילה טובה, אלי הרצליך. שוב תזכורת לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, ולאט, תשמרו על הילדים שבדרך, חגורות בטיחות לא לשכוח, וכמובן תפילת הדרך לנוסעים למרחקים. אני שוב מספר לכם, כביש איילון מרושת במצלמות, כמו שלא היה מרושת אף פעם, אז כל עלייה על נתיב תחבורה ציבורית, שם זה כבר לא 3 פלוס, כל עלייה מצלמת אתכם, וחבל, זה הרבה כסף. תשמרו על הכסף שלכם, מדיוק עכשיו דיברנו על מצוות הצדקה, עדיף שזה ילך לשם ולא למשרד התחבורה או למשטרת ישראל. אז תעשו את הדבר הנכון, תנהגו טוב ובמשנה זהירות.

0: יהיה השיא של תפילות הימים הנוראים, זה שבו גם הלבבות האטומים ביותר נשברים, הוא אמירת הפיוט ונתנה תוקף קדושת היום. לפי המסורת, הפיוט המצמרר מיוחס לרבי אמנון ממגנצה שחי לפני כ-1,000 שנה. הסיפור מתאר כיצד האגמון דרש ממנו להמיר את דתו, ורבי אמנון ביקש 3 ימים לחשוב על כך כדי לדחות אותה מעליו. אבל מיד הוא נתקף בחרתה איומה על כך שהוא הביע צד כלשהו להמיר דת חלילה. הוא היה בעצב גדול והוא מיין להתנחם על כך. לאחר 3 ימים הוא סירב לדרישת האגמון, והאגמון הכועס ציווה לקצץ את אצבעות ידיו ורגליו באכזריות. בראש השנה, כשהוא גוסס ומדמם, ביקש רבי אמנון שיסעו אותו ליד השליח ציבור, ושם הוא אמר את הפיוט ונתנה תוקף קדושת היום, ולאחר מכן הוא הסתלק מן העולם. לאחר 3 ימים הוא בא בחלום לרבי קלונימוס בן רבנו משולם ולימד אותו את הפיוט הזה, וציווה לשלוח אותו בכל תפוצות הגולה, וכך התפשט הפיוט. נעבור בקצרה על מילות הפיוט. ונתנה תוקף קדושת היום. נספר את עוצמתו וחשיבותו של קדושת יום הדין. כי הוא נורא והיום, ובו תנסה מלכותיך. זה יום המלכת השם. ויקון בחסד כיסאיך, כיסא המשפט, יוכן והתבסס על מידת החסד. ותשב עליו באמת, לשפוט דין אמת. אמת כי אתה הוא דיין, ומוכיח ויודע ועד. השם מציג את ההוכחות ויודע הכל. וכותב את מעשי האדם, וחותם על גזר דינם, וסופר ומונה את כל פרטי המעשים. ותזכור כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות, שבו רשומים כל מעשינו. ומאליו יקרא, כי האמת גלויה, וחותם יד כל אדם בו, האדם חתום על כל מעשה ומעשה שהוא עשה. ובשופר גדול יתקע, ויכריז על פתיחת המשפט, ומיד לאחר מכן, וכל דממה דקה יישמע, המייצג את נוכחות השם. ומלאכים יחפזון, מאמת הדין, וכילו רעדי יוחזון, ויאמרו, הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, לפקוד אפילו את יצורי השמיים. כי לא יזכו בעיניך בדין, אף בריאה בעולם לא מושלמת לחלוטין מול משפטו של הקדוש ברוך הוא. וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. כל בני האדם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא אחד אחד, כמו כבשים העוברות בפתח צר כדי שהרועה יספור אותן. כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, ומעביר את הכבשים אחת אחת תחת מקל הרועים שלו. כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך. תקבע ותגזור את קצבת החיים ואת הגורל העתיד לכל בריאה, ותכתוב את גזר דינם. בראש השנה יכתבון גזרי הדין, וביום צום כיפור יחתמון. כמה יעברון, כמה בני אדם ימותו ויעברו מהעולם, וכמה יבראון מחדש. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, בזמנו הטבעי, ומי לא בקיצו, בטרם עת. מי במים, בתביעה, ומי באש, בשריפה. מי בחרב, במלחמה או ברצח. ומי בחיה, יוקש, יעקץ או יתערף. מי ברעב ומי בצמה. מי ברעש, ברעידת אדמה. ומי במגפה. מי בחניקה ומי בסקילה. מי ינוח בשלווה, ומי ינוע בחוסר שקט וטלטלות. מי ישקט בשלוות הנפש, ומי יתערף בחרדות ודאגות. מי ישלב ברווחה ובריאות, ומי יתייסר במכאובים ואיסורים. מי יעני ויאבד את נכסיו ופרנסתו, ומי יעשיר ויזכה לרווחה כלכלית. מי ישפל וירד ממעמדו, ומי ירום יעלה לגדולה ויראה הצלחה. ממשיך הפיוט ואומר, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה. הפיוט ממשיך לתאר את אפסיות האדם מול נצחיותו של הבורא, אבל זה הלב של הפיוט, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה. לא משנה כמה האדם חטא, לא משנה כמה האדם ירד, לא משנה כמה האדם הוא אפסי, הבורא הנצחי מחכה לנו. אם נעשה תשובה, אם נתפלל מעומק הלב, ואם נעשה מעשים טובים וניתן צדקה, אנחנו יכולים להעביר את רוע הגזרה, לבטל מעלינו כל גזר דין קשה, ולמחוק ממנו את כל המעשים השליליים. עיקרו של הפיוט המרטיט הזה מחדד לנו את אפסיות האדם לעומת נצחיותו של הבורא. ולפעמים, התזכורת הזאת היא כל מה שאנחנו צריכים כדי להתעורר ולחזור בתשובה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים היקרים והאהובים. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, יום ראשון. עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה הריבה. יום נפלא ומבורך.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: בסומכתוב, בחגכו.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: היום יום כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר.
1: אשר, איזה יום היום? אשר, איזה יום היום?
0: היום יום חמישי.
2: ועם איזה חיוך אתה אומר שהיום יום חמישי, ובצדק, שלום גם לך, שלום גם לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים למהדורת סוף השבוע שלנו, כאמור יום חמישי, כ"א באלול, תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026 למניינם, ערב שבת פרשות ניצבים וילך, וגם ערב שבת עם השבת האחרונה של השנה הזו, שבת אחרונה לשנת תשפ"ו, ושימו לב, במוצאי שבת גם אנחנו האשכנזים מצטרפים לסליחות, זהו הישורת האחרונה לקראת יום הדין, היום שבו אנחנו נתפלל, נבקש וגם נעשה הכל להגיע זקים טהורים ועם הרבה הרבה כוונות טובות לשנה חדשה בעזרת השם. פותחים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר ואת היום בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע או לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. פותח ממש עכשיו את הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, ב-051-505-1076, הודעות קוליות בכולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואובסתם אצלנו. עוד מעט אני אדבר איתכם על מה שהולך לקרות כאן במוצא שקרוב, אתם ממש הולכים להיכנס לחדר העריכה של המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. כל החשיפות, מה יהיה, איך יהיה, כמה, למה, מתי, וגם מה יהיה, אתם ממש עומדים לקבוע, אוקיי? תתכוננו. גם היום נהיה כאן עם חשמל הקרן ביום האחרון שלנו ביחד למבצע המדהים של שתי המתנות, ועם שני הפלייבקים, הכנתי שני פלייבקים חדשים, בואו נבדוק ונראה אתכם היום ונבחן אתכם היום, יהיה כאן כיף. יחד איתי תמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, יאיר כהן וארז טיבון. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי החדשה והמצוינת. אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל. נפתח את הבוקר הזה עם השיר שממוקם במקום החמישי במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית האחרון לשנת תשפ"ו. מדובר בהרשי ויינברגר יחד עם שמילי אונגר, רטבט, תציל ביידיש. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית, האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: מקום חמישי.

0: לזמר המדהים הזה קוראים מורדי ויינשטיין, ולשירה המצוין הזה קוראים אני מאמין באמונה שלמה, כן כך הוא נקרא. 8:09 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, כמה כיף לפתוח אחד איתכם את יום חמישי, להריח כבר את הסופה שמגיעה ואת שבת קודש, שכולנו מתכוננים אליה, אין זה בקניות, אין זה איפה אתם מתארחים, איפה אנחנו מתארחים, מה נבשל השבת, מכין השבת, זה בדיוק הזמן הזה, וזה כל כך כיף, וזה כיף שיש לנו את השבת, שנוכל ביחד לעשות את זה. עכשיו הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר, תודה רבה על כל הטכניות, הכל ממש כיף.
0: תודה.
1: אפשר פה שיר מילה טובה של אלי ימציף, שכל המשראל יהיה מאוחדים וכולם תגיד מילה טובה.
0: אמן.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה רבה רבה, הרבה זמן לא ניגנתי כאן את השיר הזה, מילה טובה של אלי הרצליך, ובכלל על מעלת המילה הטובה, שלא עולה לנו כסף, אבל יכולה להיות שווה זהב לאדם שנאמר לו את המילה הטובה. אז בואו כולנו ביחד, הנה אנחנו נוסעים לקראת השנה החדשה, נוסעים את עינינו למרום, מתפללים ומבקשים וחושבים מה לתקן. הנה בואו כולנו ביחד ננסה היום, רק היום, לא עכשיו למצוא שלושה אנשים לומר להם מילה טובה. אבל זה משהו שאנחנו לוקחים על עצמנו כולם ביחד, מקבלים על עצמנו שלושה אנשים לומר להם איזו מילה טובה, איזה משפט טוב, איזו מחמאה, איזה משהו טוב שיעשה להם טוב על הלב. הנה אני כבר קיבלתי ויש לי בראש שניים, אני אחשוב על השלישי. הנה לכם אני אומר, אתם מדהימים, אתם מושלמים, והנה אלי הרצליך עם מילה טובה.

0: שמעתם את זה? כן, ייאוש בעולם כלל. שר לנו אברומי ויינברג, לדעתי ישן מאוד וטוב שלו, ועם מסר רלוונטי ביותר לתמיד, ובטח גם בימים אלו, אין ייאוש בעולם כלל. מעולה. אנחנו ביומו האחרון של המבצע המטורף של חשמל הקרן, שתי מתנות. אגב, ראיתם את הסיפור, את הסרטון של דודי קפלר שכביכול נחטף וקיבל שם שתי מתנות? אתם יכולים ממש להיות כאלה, רק בלי להיחטף, רק לקבל את שתי המתנות בחשמל הקרן. שימו לב, קונים מגוון המוצרים שהם משתתפים במבצע ומקבלים שתי מתנות לבחירה, ביניהם שואבי אבק, מארז וסט כלים עם שובר החלפה בפודאפיל או בנאמן בשווי 1,000 שקלים, ועוד המון המון טוב שיש בחבילה הזאת להציע לכם. והיום אני הולך להתמקד איתכם על מוצר שאני חושב שאין בלבוסטה שלא רוצה את המוצר הזה בבית, ואם אתה בעל שמאזין לי, אתה תהיה חייב לרכוש אותו לרעייתך לקראת החגים. מיקסר דאבו פרו עם קערה 8 ליטרים, מיקסר מקצועי, ואתם מקבלים איתו שתי קערות. הוא מצוין גם להפרשת חלה כדין אגב, וגם לאפייה ועוד. 1800 ואט, 11 מהירויות, טיימר. שימו לב, זה המיקסר המקצועי והמוביל בישראל של דאבו פרו, שכאמור מגיע הבוקר הזה עם שתי מתנות עבורכם. קודם כל, שתי קערות ענקיות 8 ליטרים שמתאימות להפרשת חלה כמובן לכל הדעות, וגם המיקסר הזה משתתף בשתי המתנות. הבוקר הזה אתם הולכים לקבל את המיקסר במחיר השקה שלנו יחד עם חשמל הקרן, בסך הכל יעלה לכם, ושימו לב למחיר, 3,590 שקלים. זה המחיר שלו בשוק אגב בלי קערות. אתם הולכים לקבל את הקערות הללו, שכל קערה עולה כ-300 שקלים, פלוס שתי המתנות שיכולות לבוא לשווי של 2,000 שקלים. אתם שומעים טוב. כל הטוב הזה קורה הבוקר בחשמל הקרן. כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. אתם רוצים אגב דוגמאות של המתנות שאתם יכולים לקבל? רק שתבינו מה זה מתנות בחשמל הקרן. שאני אומר לכם מתנות, זה לא סתם מתנות, יש לכם ממש שתי עמדות שאתם יכולים לבחור מכל עמדה מתנה. זה לא או-או, אלא גם וגם. שימו לב לדוגמה קטנה שאתם יכולים לבחור מהעמדה הראשונה: שואב שוטף רובוטי, מנקה ספות והריגים, מיקסר מקצועי, מכונת קפה מתקדמת פלוס מקציף מקצועי של סאוטר, מצלמה דיגיטלית של קנון, קומפקטית, סט כלים בפוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים. זו העמדה הראשונה. בואו נעבור אל העמדה השנייה. שם אתם יכולים לבחור מערכת סטריאו יוקרתית של סאמביקס, מעבד מזון של סאוטר, שואב אבק עומד, מחם לכ-60 כוסות לשבת ולחג, בלנדר שייק מתקדם של פיליפס, מכשיר סול קיצ'ן לטיגון אפייה, בישול וצליה. אתם מבינים את הראש? אתם מבינים מה אתם הולכים לקבל? לרשימת המוצרים המשתתפים במבצע ולהשתתפות במבצע ביום האחרון שלנו יחד עם חשמל הקרן, חייגו ממש עכשיו, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. אל תגידו לא שווה, אל תגידו לא אמרתי, כי הנה זה קרה. עכשיו אנחנו למשחק שלנו יחד עם חשמל הקרן, אפרופו שתי מתנות. אם יש לכם אוזן מוזיקלית ואתם רוצים ויכולים לזכות כאן, תרשמו לי עכשיו בוואטסאפ את המילים שתי מתנות בחשמל הקרן. שתי מתנות בחשמל הקרן. אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם, לתת לכם שני פלייבקים. הראשון שבהם הוא יחסית קל, אם הצלחתם, קיבלתם קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה, ואז אתם יכולים לפרוש ולאחל לי שנה טובה. אם אתם רוצים להמשיך, אתם עוברים לפלייבק קשה יותר, ועליו תקבלו את המכשיר סול קיצ'ן לטיגון אפייה ובישול, מכשיר יקר ויוקרתי, ואתם הולכים לקבל אותו במתנה. אבל אם לא הצלחתם את הפלייבק השני, יצאתם בידיים ריקות כמו שקרה כאן בימים האחרונים, אז תחשבו טוב, או לחלופין, הלוואי, הלוואי, והיום תצליחו. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1776, 051-505-1776, תרשמו לי שתי מתנות בחשמל הקרן. עכשיו אנחנו לפינה הבאה והאהובה שלנו, והיא
1: היום יום של
0: הזמר הצעיר והמוכשר יונתן ישראל יוצא בסינגל שלישי ומצוין לאחר שני סינגלים מוצלחים שכבר היו לו. הפעם זה נקרא להרגיש אחר, כך זה נקרא השיר הזה. אגב, הוא כתב והלחין אותו בעצמו, שזה מעניין, זה מראה על מוזיקאי מחונן. רוחם מנהג היום יום יונתן ישראל יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, הפעם השלישית לתוכנית שלי. בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: בוקר טוב אשר, בוקר טוב מאזינים, איזה כיף להיות פה בפעם השלישית, ברוך השם. אני שמח להציג לפניכם את השיר החדש שלי. השיר קוראים להיות אחר. משמעות הגדולה בשיר והמשפט של השיר זה אני בוחר להיות אחר אבל פוחד להשתנות. זה משהו יומיומי, בפרט עכשיו באלול, בחודש אלול, שכולנו משתנים. כולנו עושים איזה משהו קטן ולא משנה מה. אבל זה עדיין מפחיד אותנו, אנחנו במקום שטוב לנו, כיף לנו, אנחנו לא רוצים לעשות את השינוי הזה, זה קצת מפחיד. מסתכלים כזה מה, ואולי לא יהיה ככה ולא יהיה ככה. וזה בדיוק האופציה וזה הזמן שלנו. לפרוס כנפיים, להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. להשתפר כמה שיותר ולהיות הכי טובים. אוהב מלא ומעריך את כולכם, בפרט אותך אשר.
0: וואו.
2: אחלה יום שיהיה לכם, פתיבה וחתימה טובה.
0: תודה, איזה מתוק, את אחרת תבינו. הזמר הזה, יונתן ישראל, הוא רק בן 17, ותשמעו איך הוא מדבר ואיך הוא שר, והשיר שהוא כתב והלחין, אוקיי? זה בגיל 17. מה יהיה עוד 10 שנים?

0: רוצה לשאול אני...
1: גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: בסך הכל אנחנו צריכים רק עוד כמה תפילות. זהו, זה הכל. אהרון רזל שר לנו את השיר הזה שמוביל אותנו להפסקת פרסומות ראשונה להבוקר. אצלי זה גם קפה ראשון להבוקר. אם אני אספיק, לא, אני לא אספיק. זו פרסומת של דקה בלבד, אז מה אני אעשה? אתם מבינים, אפילו קפה אני לא יכול לשתות כאן, אבל הכל למענכם. אנחנו להפסקת פרסומות של דקה בלבד, מיד חוזרים לספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, וגם נדבר על מזג האוויר, בקשות שירים שלכם, ונבדוק מי רשמו לנו, כמה רשמו לנו, שתי מתנות בחשמל הקרן. שימו לב, אני עומד לחייג עליכם. בנוסף, לאחר הפרסומות, אני הולך לספר לכם על הזדמנות נדירה וחד פעמית. תתכוננו, כי אתם הולכים להרוויח מזה, מההזנה של 2-3 דקות ברדיו. אתם תגידו, וואו, איך לא ידעתי מזה? אז תכף זה קורה. פרסומת, חוזרים.
1: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26 ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.
2: היום יום עם אשר גרייבר.

0: כי הרבי שלי הוא הרבי של כל הגאולה. איציק אשל עם רבי נחמן 3. יש לו כמה גרסאות אגב, זו הגרסה השלישית. והמצוינת, מוקדש לכל הטסים לאומן, דרך המון מעברים, ביניהם גם משה דאודי שלנו. שנה טובה, ראש השנה, אומן שלי, אין עליכם בעולם, כל חסידי ברסלב. ועכשיו, בוא נבדוק מה קורה בחוץ.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:38 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד בן גוריון וממחלף מוצא עד הראל. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף גאה עד גבעת שמואל גם כן. כביש 5 עמוס ממחלף מורשה עד הכפר הירוק. 40 עמוס מרמלוד עד החיסמך. 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים. כביש 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 444 שם עמוס מצור נתן עד כוכב יאיר. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם.

0: היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר. לאחר התפזרות ענני הבוקר, השמיים יתבהרו ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. למרות ההקלה בעומס החום, המעלות עדיין יהיו מעט גבוהות מהממוצע לעונה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על משהו שאמרתי לכם לפני הפרסומות, שכל מי שחושב על רכישת נדלן להשקעה ובטח הורים שלקראת חתונה או זוגות צעירים שכבר מסתכלים כמה שנים קדימה, איזה הוא חכם, עיניו בראשו, אתם יודעים, מסתכלים קדימה, בודקים מה קורה וחושבים על חתונת הילדים, מגיעים בשלב מסוים לאחת ההתלבטויות, מה באמת הופך דירה להשקעה לעסקה טובה. הרי נדלן, ברור שזה התחום הכי נכון, הכי בטוח להשקיע. אבל איך אנחנו יודעים שזו עסקה טובה? הלכתי, חיפשתי, בדקתי, מדבר איתכם מניסיון ומצאתי. לכן אני רוצה לומר עכשיו שלום, בוקר טוב, לאיש מדהים, שגילוי נאות, גם הכרתי אותו אתמול גם פנים מול פנים, וקוראים לו עורך הדין היקר והאהוב רונאל אלקיים. שלום רונאל אלקיים, שלום, בוקר טוב. רגע, אני לא שומע אותך, עכשיו וואו. אני אשמע אותך, שלום, איזה כיף, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, לך ולכל המאזינים, וואו, אשר, איזה תוכנית, וואו.
0: קודם כל, איזה כיף, תודה רבה. נספר למאזינים שאתה מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית של פרויקט ג'וי כפר סבא, נכון?
1: נכון, עכשיו אנחנו מדברים, כמו שאמרת קודם, על השקעת נדלן בטוחה, בלב השרון, בכפר סבא. אנחנו מדברים על קומפלקס מגורים יוקרתי שיש בו הכל לסטודנטים. יש שם חדר כושר וחדר לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כביסה, ואשר זה נמצא על תחנת הרכבת. ממש, אתה יוצא מהפרויקט, אתה נמצא בתחנת הרכבת. ממש, מרחק הליכה של פחות מדקה, מה שהופך את הפרויקט הזה ואת ההשקעה הזאת למנצחת. כי אשר, אתה יודע שאנחנו חפשים השקעה, אנחנו צריכים ביקוש והיצע ולוקיישן, אז הלוקיישן
0: בכפר סבא. וגם איזשהו ביטחון שזה יהיה טוב, אתה יודע, שלא יותר הדירה סתם תעמוד ריקה, ואז זה בזבוז כסף לכל דבר.
1: ברור, ואתה יודע, הושקע פה כל כך הרבה מחשבה מאחוריהם. אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא סביבו ארבע מוסדות אקדמיים, על כביש 531, אלפי סטודנטים שמחפשים רק איפה להיות. יש לנו היום רשימות המתנה אשר לפרויקט הזה, פשוט רשימות המתנה לסטודנטים שרוצים כבר להיות בפרויקט של מוסדות אקדמיים שפנו אלינו, שנדאג להם לחדרים לסטודנטים שלהם, וזה הופך את הפרויקט הזה להשקעה פשוט מנצחת.
0: כלומר, אנחנו מדברים על המון סטודנטים שמגיעים מכל רחבי הארץ, מהצפון, מהדרום, מקומות רחוקים, ולא יכולים לחזור הביתה כל יום, והם צריכים להיות צמודים ללימודים, ומחפשים בעצם למצוא פתרון לגור קרוב. ואתם בפרויקט ג'וי כפר סבא, נתתם מענה מצד אחד לסטודנטים, דירות מותאמות, לא עכשיו דירות 3-4 חדרים, נכון? ושיש להם הכל, וגם קרוב להם לצירי תחבורה ציבורית, כביש 531, כפר סבא, תחנת הרכבת.
1: רכבת, נכון, נכון.
0: זה מדהים.
1: נכון, יש פה הרבה... מדהים, מדהים לגמרי, ואני אומר לך, זה פשוט נותן את המענה לסטודנטים, בטח במיקום כזה, כי אין, אני אומר לך, יש מחסור של אלפי מיטות לסטודנטים במדינת ישראל. אנחנו מדברים על פרויקט, אני חוזר, בכפר סבא, בלב השרון. עכשיו, אשר, אתה שאלת על השקעה, אתה מדבר על מעבר לתשואה שאתה עושה חודשית, שהכסף עובד בשבילך, כי תמיד יש ביקוש לפרויקט. מי שקונה היום, אשר, הוא קונה את זה בפחות 300-400 אלף שקלים, פחות ממחיר שוק. פשוט תנצל את המצב ולקנות. אני אומר לך, אשר, מי שפשוט להיכנס, כי דירות כאלה נמכות, הנה, אתמול הייתי עד 11 בלילה במשרד מכירות, שיריינו דירות גדולות, ופשוט יש מכירות מטורפות, כי לא נשאר גם עוד הרבה. אנחנו ממש בסוף סוף הפרויקט, ככה ינצל את זה ופשוט לתפוס, כי לא נשאר עוד הרבה. אז אתה מדבר, הבן אדם שירצה לחתן את הילדים, וירצה שיהיה לו תשואה, וירצה, אתה יודע, לצאת לפנסיה, ירצה לדעת שהילדים שלו, הכסף עובד בשבילו, ירצה לקחת פה.
0: להזדקן בכבוד גם, אתה יודע, זה גם...
1: יכול להיות שהוא גר ברכסים, ויכול להיות שהוא גר בקריית ספר, יכול להיות שהוא גר בכל רחבי הארץ, אבל יש לו הכל, הכסף שלו עובד. בכפר סבא יודע שהתשואות והשכירות החודשית עובדת בשבילו מדי חודש בחודשו.
0: מדהים. עורך הדין אלקיים, אני חייב שנייה לעצור אותך, כי אני רוצה להגיד למאזינים משהו. אני תמיד מסתכל קדימה. אתה יודע, גם עם התפתחות ה-AI, אז הלכתי ללמוד עוד תחום, ותמיד אני מסתכל קדימה. ונדלן בסוף בישראל, אתה יודע, אפשר להשקיע בהמון דברים. נדלן זה משהו שתמיד רק יעלה ויעלה. ירד לו. הוא תמיד עולה. זו מציאות, אנחנו רואים את זה לפחות ב-20 השנים האחרונות. והלכתי, בדקתי, חקרתי, אמרתי, מה יכול באמת להיות מצד אחד השקעה שהיא לא כל כך גדולה, שלא עכשיו אני אצטרך לחנק מהחזרים או הון עצמי גדול,

0: ומצד שני תשואה שיש לה המון המון התכנות, ורואים אותה התכנות נכון. בעיניים. ומצאתי אתכם, נכון. ג'וי כפר סבא, ואתם מדהימים, ואני אומר למאזינים, המאזינים נכון. יודעים שאני איש אמת, פגשתי אותך אתמול פייס טו פייס, נכון? והתרשמתי נכון, מבן נכון. אדם מדהים, מקבוצה מדהימה, ג'וי כפר סבא. עכשיו, תן לי, בוא נדבר רגע במספרים. עכשיו מאזין לי בן אדם שיש לו כבר דירה נניח, בסדר? ויש לו קצת עון עצמי בצד, הוא שומר, הוא חושב נכון. אולי לפתוח איזה עסק של פלאפונים, פלאפל, לא יודע מה. למה שווה לו נכון. דווקא להשקיע בפרויקט הזה?
1: קודם כל, אני אגיד שני דברים. קודם כל, מבחינת בטוחות, בתור עורך דין, אני אומר, כמובן שידעו, יש בנק מלווה לפרויקט, ובנוסף, לך אני אומר, יש לנו גם בנק מלווה, והנכס נרשם על שם הלקוח, רישום מלא בטאבו, בלי סיפורים, רישום מלא רגיל כמו כל דירה במדינת ישראל. אבל למה כדאי לו? כי היום הוא יכול ברף כניסה נמוך של 300 אלף שקלים, לבוא, לשריין לו
0: דירה. זה הכל, אם יש לי עכשיו 300 אלף שקלים עוד עצמי, אני יכול להיכנס?
1: אתה יכול להיכנס, לקחת דירה בפרויקט הזה, שתפה לך תשואה של עשרות אחוזים, ומה-300 אלף שקלים, לך אני אומר, אתה יכול לעשות מאות אלפי שקלים מעל, כי השווי שאתה קונה הוא נמוך, כמו שאמרנו קודם, רף הכניסה נמוך, ואתה מדבר על דירות של 3 ו-4 חדרים ממיליון 780 בכפר סבא. זה דירות שממקביל, לפרויקט מקביל אליי, נמכרות בשמאות במעל 3 מיליון.
0: ברור, מה, כפר סבא, בוא. איזה מדהים זה, איזה מדהים זה. עכשיו, אני לא יודע אם הפרסום הזה נכון, אותו אני בודק איתך, כי ראיתי איזה פרסום על 2 שכירות מובטחת, האומנם?
1: נכון, אנחנו נותנים הטבה עכשיו למאזינים שלך בכל פליי, אנחנו נותנים 2 שכירות מובטחת. אשר, אני חוזר, 2 שכירות מובטחת. שבן אדם אומר, עושה את החשבון, תשמע, אני רוצה לדעת שהעסק שלי עובד, אני רוצה לדעת שהשכירות שלי מובטחת, אנחנו נותנים 2 שכירות מובטחת. אנחנו יודעים ויש לנו ביטחון בפרויקט, לכן, כמו שאמרתי קודם, יש רשימות המתנה, אשר, 2 שכירות מובטחת. ברור. כאשר בן אדם עושה את החשבון, שמתי 300 אלף שקלים, אני רוצה למכור, להשביח, אני רוצה לדעת שהכסף קודם כל עובד, ולכן, אני אומר, בחישוב שעשינו, זה גם יותר ממה שבן אדם ייקח את המשכנתא, מרוויח מהשכירות. 2 שכירות מובטחת, עשינו את החשבון הזה, זה יותר ממה שבן אדם לוקח את המשכנתא, הוא כבר מקבל חזרה בשכירות. כך שהכסף שלו עובד בצורה מההתחלה עד הסוף.
0: מדהים. תשמע, נתת פה פתרון ממש טוב, אתה יודע, גם להורים שחושבים עכשיו, אפילו יש להם עכשיו ילדים בני 7-8, בסדר? חושבים, בואו עוד 12-13 שנה, תרצו לחתן את הילדים, איפה תביאו? הנה פתרון מדהים שמצאנו כאן ביחד.
1: נכון.
0: אני קודם כל רוצה להודות לך על זה מאוד, ועכשיו, גולת הכותרת, איך אני עושה את זה? אוקיי, שמעתי ברדיו, נשמע טוב, לאן אני מחייג? או מה אני מחפש?
1: כוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, ואז אני רוצה עוד טבע למאזינים שלך יקרים, כי אני מאוד נהנה בתוכנית הזאת. ריאות מרועת קומפלט בדירה, למי שקונה עד ראש השנה, ריאות קומפלט בדירה, כולל הכל, הנה עוד 200,000 שקל שבאדם קיבל, ריאות קומפלט בדירה, כוכבית 9857. לא יקדם, אני רוצה לפרגן למאזינים שלך.
0: איזה כיף, קודם כל רונל, תודה רבה לך, אל תנתק, חכה רגע, אני אומר מאזינים, תקשיבו טוב, אתם מקבלים פה גם 2 שכירות מובטחת, גם עכשיו, רק מי שמצטרף לפרויקט המדהים הזה עד ראש השנה, מקבל ריהוט קומפלט לדירה, על ג'וי כפר סבא, לא על חשבונכם, הם קונים, הם מכניסים לדירה את הריהוט, מדהים, אני נותן את הטלפון, את הכוכבית שאגב היא מאוד מאוד תהיה זכורה לכם, תרשמו אותה, אם יש לכם אפשר, אתם רוצים להתייעץ עם הבעל, אתם רוצים להתייעץ עם האישה, הכל בסדר. תרשמו את המספר, אתם יכולים גם לחייג במהלך היום. כוכבית 9857. כוכבית 9857. ההזדמנות הבאה שלכם נמצאת ממש עכשיו, אם במקרה נפלתם עכשיו על הרדיו, שמעתם את זה? ג'וי כפר סבא, ואני אומר לכם, כשאני שומע משהו, אני קודם כל רוצה לבשר לכם המאזינים, שמעתי, התלהבתי, בישרתי לכם. עורך הדין רונל אלקיים, רוצה להודות לך מאוד, לאחל לך כבר מעכשיו שנה טובה, ואני בטוח שהמאזינים נכנסים פה לסחרחורת של עסקה טובה, ולא האמינו שזה הגיע דרך הרדיו.
1: איזה כיף. תודה רבה, ולכל
0: הזמן
1: שנה טובה ומבורכת.
0: תודה.
1: ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי, איזה כיף. טוב, בואו ניקח עכשיו בקשה נוספת שלכם, מגיע לנו מהוואטסאפ, וזה ילד ממש מתוק, שימו אוזן שאנחנו כבר מכירים בתוכנית.
2: אשר, בוקר טוב, נראה לי, הגעתי הראשון.
0: אוי, לא.
2: הקשיית שיר, שמחה פרילמן מוכרחי נרקוד, אני מאוד אוהב אותה, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, תודה, מתוק, אבישי מפתח תקווה, אבישי המתוק. אתה צודק, לא באת הראשון, באת השני בערך, אבל זה בסדר, אבל אתה מוכרח לרקוד ביחד איתנו. הנה שמחה פרידמן, אם אין לנו דרך אחרת מוכרחים לרקוד. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 3 דקות. זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:52. אז הזדרזו והכירו. ומוכרחים לרקוד, כן?

0: פיס חילי, אחוי סירה איוסי, כל דודי דופק. איזה יופי של שיר, ינקי, יחד עם ינקי לנדאו, דואט מושלם, שמוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. אני ישיינוי וליבי עיר. אם תרצו, אני ישנה וליבי עיר. כך השיר הזה הולך. כמובן מתוך שיר השירים. טוב, אנחנו מתקרבים כאמור לסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, וזה הזמן שלי לחייג עליכם, והלוואי והיום סוף סוף ביום האחרון שלנו מישהו מכם יזכה. היה לי בכל יום לתת שתי מתנות, לא חילקתי אפילו אחת. מה יהיה? אולי הפעם זה ילך? מה אתם אומרים?
1: הלו,
0: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב לכל המאזינים, מה שלומך?
0: וואו, אני מעולה, אני בדרך כלל מציג את עצמי, אתה יודע, כי אני מחייג בהפתעה, אבל זהית, זה כיף לי. מי אתה?
1: קוראים לי ישראל.
0: ישראל, ברוך הבא, איזה כיף. מאיפה?
1: כן, אני מפתח תקווה. כן.
0: יפה, באיזה אזור, בשביל שום, כי אני ממש...
1: בדרך לעבודה.
0: לא, באיזה אזור אתה גר בפתח תקווה, לא רחוב, אני רוצה לדעת אם אתה שכן שלי.
1: כפר גנים, א',
0: כפר גנים. יפה, אנחנו די קרובים. יפה, יפה, מעולה. איזה כיף. טוב, ישראל, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: האמת שלא. האמת שלא, כבר פעם שנייה או שלישית, משהו כזה, כן.
0: אבל זכית בעבר?
1: אני משתדל לשלוח הרבה שירים ככה לתוכנית, וככה, אתה בנשיאות חן כל כך שם את זה בצורה כל כך יפה. קודם כל, זו הזדמנות לומר לך תודה רבה.
0: איזה כיף, וואו, תודה רבה לך, ככה, אתה יודע, אני אמרתי, אני תמיד אומר, אני משדר מול קירות, מול מפיק, מול טכנאי, אני לא באמת יודע כמה, מי ולמה מאזינים, וכשאני שומע את זה, זה כיף לי לשמוע את זה. שאלה לי לך, הצלחת כבר לזכות בתוכנית הזו?
1: האמת שלא.
0: אז אולי הפעם כן?
1: האמת שלא, ואני האמת ש... קצת פרטים על ה... על המשימה, כי אני לא ממש...
0: אין שום בעיה, באהבה ישראל, אתה כמו שכן, אתה כמו שכן, אחי, מה שאתה רוצה אני מסביר, הכל בסדר. תשמע, ככה זה הולך. הרי יש לנו את המבצע המדהים בחשמל הקרן עם שתי המתנות. קונים מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע, מקבלים שתי מתנות. עד כמובן.
1: אוקיי.
0: יופי, עכשיו. אני רוצה לחלק גם שתי מתנות הבוקר, אני מחכה את חשמל הקרן. מה שאני עשיתי, לקחתי שני שירים, בעזרת תוכנות שיש לי כמובן, הורדתי את השירה, השארתי רק את הפלייבק. עכשיו, אני יודע שיש כאלה שעושים כל מיני אפליקציות לזהות שירים. אני יודע גם להוריד תדרים שמשבשים את האפליקציות הללו, שלא תוכל לזהות את השיר באפליקציה, אלא רק דרך המוח שלך, אוקיי? השיר הראשון, okay. הפלייבק הראשון הוא יחסית קל, אני נותן אותו מהאמצע 20 שניות, הצלחת, יש לך קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר מדהים למטבח במתנה. אתה רוצה להתקדם לפלייבק הבא, אתה יכול. אתה יכול גם לקחת את הקוצץ ירקות ולאחל לי שנה טובה. אתה מתקדם לפלייבק הבא, הוא קצת יותר קשה. אם אותו הצלחת, אתה מקבל את המכשיר סול קיצ'ן לטיגון, אפייה ובישול, אבל אם בפלייבק השני נכשלת, נצטרך להיפרד כידידים בלא כלום.
1: אוקיי.
0: אתה מוכן?
1: אוקיי. יאללה.
0: אז אנחנו מתחילים עם הפלייבק הראשון, אני כאמור שם אותו מהאמצע, ואני נותן לך אותו רק 20 שניות, אני מזכיר את הכללים, אני לא יכול לנגן את הפלייבק שוב, אוקיי? ברגע שניגנתי אותו, יש לך פעם אחת לשמוע, שמעת מצוין, ידעת מצוין, לא ידעת, אין מה לעשות.
1: אני שר בעצם עם הפלייבק, כן?
0: אתה לא צריך לשיר, אתה צריך לזהות איזה שיר זה. רק לזהות. אוקיי. בסדר?
1: יאללה, בוא נצא לדרך.

0: יש כיוון?
1: האמת שלא.
0: איי, איי. הכללים אומרים שאנחנו צריכים להיפרד כידידים. אבל היה לי ממש כיף לדבר איתך, ישראל, ותנסה עוד, ובאמת היה לי כיף לדבר איתך, אמיתי, אמיתי, אמיתי.
1: איזה כיף לשמוע, תמיד כיף גם לדבר איתך, וכיף לשמוע אותך. והמתנה הכי גדולה זה השירה שאתה עושה לנו, זה המתנה הכי גדולה.
0: תודה רבה, וואו, שימחת אותי עכשיו.
1: אשיך לשמח את עם ישראל.
0: אמן, תודה רבה על הזכות, תודה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ישראל היקר, להתראות. ביי ביי. אמן לכולנו, תודה. זה אומר שישראל השאיר הזדמנות לכם המאזינים, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח את ההודעות שלכם. שתי מתנות בחשמל הקרן, בשעה הבאה אני הולך לחייג עליכם, והלוואי והיום כבר נחלק את המתנות הללו. טוב, הפסקת פרסמות שמפרידה בין השעה הראשונה לשנייה, מיד חוזרים, אל תזוזו.
2: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
7: חשמל בעיר!
6: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
10: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
11: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז 4 תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777 שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777 שלוחה 1.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: שלו חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
0: מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.

9 ועוד 6 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם בשעה הקרובה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, כאמור, היום יום, כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו. אגב, חיוך ענקי יום חמישי, עם כל הכבוד. 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. יש הרבה מה להספיק בשעה הקרובה, גם עדי גביסון עם ביט על הפרשה יהיה איתנו. ביט על הפרשות, ניצבים וילך, כן כן. גם שירים מתוך פרשות השבוע שלנו ויש לא מעט, וגם שירים שהכניסו אותנו לאווירת השבת, לאווירת אלו שאנחנו נמצאים בימי אלו המדהימים הללו והעוצמתיים הללו, שירי ראש השון, בקיצור יש לנו הרבה מה להספיק. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, מילה טובה, כן? זוכרים מהשעה הקודמת? זה משה דהודי, גבי קאץ, יאיר כהן וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני אוכל מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם מוטי אילוביץ' ושים חלקנו. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת, ואם אתם זוכרים אני חייב עוד לכם חיוג, והלוואי והיום תצליחו לקבל את המתנות, הלוואי, הלוואי, הלוואי. יצא לנו לדרך, שעה שנייה, האזנה טובה.

0: אברי מירות, פנה לאלבוין. אני לא יכול לנגן תוכנית בחודש אלול, להיכנס לראש השנה בלי השיר הזה. כל שנה חייב ובסוף סלחתי. פנה לאלבוין, איזה לחן. אם אין לי טועה של רב משה גולדמן. וואו. מגיע בהחלט כפיים. ועכשיו... מה שאני מחכה לו כל השבוע מגיע, ורגע לפני השבת, עם זה אני סוגר את השבוע.
1: ועכשיו, ביט על הפרשה, עם עדי גפיסון.
0: כמו שאמרתי, כל שבוע אני מחכה כבר ליום חמישי כדי לדבר איתו. עדי גפיסון אהוב, שלום, בוקר טוב יקירי.
2: בוקר אור, מבורך, מה שלומך?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, איפה סגרו איתך שיחות ראשונות, רוצה ללכת?
2: ספר רק למאזינים על ההודעה שלנו אתמול בלילה.
0: נכון, אני אספר, בואו אני שותף הכל. אני אתמול בלילה חזרתי מאוד מאוחר הביתה, ולא יודע מה המאזינים יודעים, אני מכין את התוכנית יום מראש. אני יושב, עושה חיבורים בין השירים, שהכל ככה יהיה מתוקתק ומעודק, מעבר לבקשות השירים שלכם. ואז אני רואה בשתיים בלילה בערך, שעדי גביסון לא שלח לי את הביט. כותב לו, אחי היקר, אל תשכח את הביט. הוא כמובן שולח לי, ומה עדי שואל אותי? מה, כבר יום חמישי? ואני אומר לו, כן, עזוי, השבוע הזה טס, אני לא יודע למה, דווקא השבוע הזה היה פה משהו אחר, תסביר לי.
2: לא יומן, לא יודע איך להסביר, אין לי שום הסברים. זהו, אני רק יכול להגיד לך, רבי אשר, שהפעם האחרונה שהיה ראש השנה כזה שחל בשבת, נכון. ולא תקענו בשופר, והייתה שנה מעוברת, היה בתשין פי דלד. שכולנו יודעים מה היה שבוע אחרי זה, 10 ימים אחרי זה, והשנה זה יהיה התיקון הגדול של זה.
0: אתה אומר, השבעה באוקטובר כביכול, השמחת תורה השנה, תהיה הגאולה האמיתית והשלמה.
2: אני ככה מרגיש, זה הרגשה באוויר שהולכת להיות שנה מדהימה, באיכותה ובקדושתה ובתארתה, עם הגאולה השלמה.
0: אתה יודע מה, אני מסכם איתך סיכום, לא יודע אם אתה יודע, כל השידורים מוקלטים הרי. כלומר, אנחנו שדרים בלייב, אבל יש לוגר שמקליט את כל השידור. מה שאתה עכשיו אומר זה כבר מוקלט, אוקיי? זה עכשיו מוקלט, אנחנו יכולים להשתמש בזה מתי שאנחנו רוצים. בעזרת השם, אני מצפה, שואף, אחרי שמחת תורה, להעלות אותך שוב לשידור, בגאולה, ולהשמיע לך, עדי, אתה שומע מה אמרת אך לפני מספר ימים? ולהשמיע לכל עם ישראל את מה שאמרת, הלוואי, וכך נעשה וכך יקרה בעזרת השם.
2: אמן, אמן.
0: תשמע, אנחנו בערב שבת עם שתי פרשיות ניצבים וילך, וגם אנחנו האשכנזים במוצאי שבת הקרובה מתחילים לומר סליחות בעזרת השם. אני חייב לשתף אותך שהייתי בכמה סליחות גם אצל הספרדי במהלך חודש אלול ומאוד נהניתי, אבל זהו, במוצאי שבת זה כבר נהיה חובה גם שלי. איך אנחנו יכולים לקשר את זה? אתה יודע, סליחה, העוד רגע אנחנו מגיעים תהורים, זקים ליום הדין לפרשות הללו.
2: אז קודם כל זה שני ניגודים, ניצבים וילך. ניצבים זה תנועה של עמידה במקום.
0: נכון.
2: ולוילך זה הליכה. אז ככה גם בחיים שלנו, יש זמנים שזה עמידה במקום, התבוננות אחורה, והסתכלות על העבר, חרתה על העבר, ופתאום מגיע מיד הוילך, שזה איך אני מסתכל קדימה, לא לזרוע פצעים ולא לפתוח יותר מדי, אלא פשוט להתקדם קדימה ולהסתכל קדימה, ועם זה גם מסיימים. זאת אומרת, הוילך הוא החיתום, הוא הדבר הכי חשוב. פחות חשוב להסתכל אחורה, יותר חשוב זה ללכת קדימה. כן, כן.
0: מדהים. מי הפעם על הקליפ?
2: וואו, תקשיב, אלי בן חמו, הביא לי אותה בוואן שאט, מה שנקרא. הסתכלתי פעם ראשונה, אמרתי לו, אין תיקונים, אין הערות.
0: וואו.

0: וואו, תשמע, אני אגיד לך משהו, אני רואה אותו כל שבוע, אנחנו יושבים ביחד, איזה ארוחת צהריים, מקפידים פעם יש לשבת לאיזה ארוחת צהריים. והוא מספר לי מה רעיונות שלו, מה הוא יעשה בקליפ, וכאלה, אתה יודע, הוא חושב על זה כל השבוע, שאתה יודע. ואמרתי לו, תשמע, רעיון גדול, רעיון יפה, ואיזה כיף לדעת את זה, ואחרי זה, אתה יודע, הקהל, כל כך הרבה אנשים רואים את זה, אתה יודע איזה עיניים רואות את זה, אנשים רחוקים, אנשים קרובים, מי חסידים, מי צ'למרים, מי ליטאים, ספרדים, דתיים ושאינם דתיים עדיין, כולם רואים, ואתה יודע, מקבלים את הפרשה בתמצול של דקה, ועם החן שלך, ועם הלחן, והביט, אתה יודע, שאתה מצליח לתחום את הכל בדקה, זה גם איזה סוג של גאונות בו. יש פה פרשה שלמה, ארוכה, ואתה מצליח לתחום אותה בדקה, ולהסביר כמעט את כל הפרשה בתוך דקה. אין לי מושג. כלומר, אם היית בזמן משה רבנו, יש סיכוי שהפרשות היו יותר קצרות. אולי.
1: לא יודע. אבא, תודה.
0: כן. איזה כיף לשמוע את זה. אתה מוכן?
1: אני מוכן.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינים, מאזינות, ביט על הפרשה. פרשות ניצבים וילך, עדי גביסון. הנה זה בא.

0: נחכה לשנף גאולה, צ'אבס.
1: אני חייב לומר לך שבתאפשין פזיין, אני הבנתי קטע שעשית פה עם האפקט, זה מדהים. בהחלט נאחל לנו לכולנו שנה של תאפשין פזיין מוצלחת. כבר מצאת ראשי תיבות אגב?
2: לא שמעתי עוד פעם.
1: אני שואל, שמעת, מצאת כבר ראשי תיבות לתאפשין פזיין?
2: פדיון זכויותינו.
1: יפה! תהיה שנת פדיון זכויותינו. איזה מדהים.
2: ככה הלאה.
1: יפה, אני הולך להגיד את זה בשמך, ואומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם לאחר שמחת תורה בעזרת השם, כבר לפני. נספר למאזינים ולמאזינות שלנו, שאם אתם רוצים בכל שבוע לקבל את הביט המדובר שממש עכשיו דיברנו עליו, לטלפון שלכם, בלי להתחנן לאף אחד, ואם פספסתם את התוכנית שלי, אז אתם לא תפססו את הביט. תשלחו לעדי גביסון את המילים ביט על הפרשה, לוואטסאפ שמספרו 058-770-7188, אני חוזר, 058-770-7188, תרשמו את המילים ביט על הפרשה, וכל שבוע אתם תקבלו את הביט לוואטסאפ שלכם. עדי האהוב, אנחנו נדבר ביום חמישי הבא, רגע לפני ראש השנה. אני כן מאחל לך כתיבה וחתימה טובה, אנחנו נדבר. תודה רבה לך כמדי שבוע. צהרות
3: טובות, אהבה רבה.
1: תודה רבה, גיד שבס. ביי, להתראות. זה היה עדי גביסון המדהים, כמדי שבוע עם ביט על הפרשה, ועכשיו אני חושב שזה הזמן הטוב ביותר לגשת לבקשה הבאה שלכם, וגם כן כבר קשורה באופן ישיר לימים הללו, מה לעשות, מה תרצו לשמוע עכשיו, והנה הבקשה, הנה זה בא.
4: בוקר טוב, אשר גרייבר היקר, מה שלומך?
1: ברוך השם טוב.
4: נשמח מאוד מאוד לשמוע את השיר מידע כל פעול שחידש אברהם פריד, לכבוד הימים הבאים לקראתנו, שיהיה לכולם המשך יום נעים ושבת שלום וברך.
1: תודה רבה איש יקר, איזו בקשה יפה, החידוש של אברהם לפריד וידע כל פעול כי אתה פעלתו. ורגע לפני שננגן את השיר הזה, ברשותך נזכיר למאזינים שבעוד 4 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון, אחרון בהחלט להיום. על פי שיטת הגרא ובעל התניא, זה קורה הבוקר בשעה 9:28, אז הזדרזו וקירו. ועכשיו אברהם לפריד, על פי הבקשה שלך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו.

0: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: מוצא שקרוב ב-10 בנ...

0: לילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: אתה צודק, נכון, 9:30 כאן בכל פליי, איזה דיוק יפה, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד בן גוריון וממחלף מוצא עד הראל, כביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן, 40 עמוס מעיר הכניסה למגשימים עד צומת הטייסים, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. המבצע המדהים של חשמל הקרן, והפעם על המיקסר המקצועי והמוביל בישראל של דאבו פרו, שמגיע עם שתי קערות, קערה ענקית 8 ליטרים שמתאימה להפרשת חלל לכל הדעות, במבצע חסר תקדים פלוס שתי המתנות שדיברנו. המיקסר הזה עולה 3,590 שקלים בלי קערה נוספת, שעולה לפחות 200-300 שקלים, ובלי שתי מתנות מטורפות שיכולות לבוא לשווי של 2,000 שקלים. זה מיקסר שכל אנשים חולמות עליו, וחשמל הקרן יצאו במבצע שעוד לא היה כמותו, הדאבו פרו המדהים הזה. ושימו לב, אתם קונים אותו, מקבלים שתי קערות ועוד שתי מתנות. ובמסגרת שתי המתנות יש לכם שני טורים, תרצו, שתי עמדות, אוקיי? ואתם בוחרים גם העמדה הזאת וגם העמדה הזו. לא או-או, ומתנות ממש שוות. כל הפרטים, כוכבית 2757, חשמל הקרן, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. ואתם כבר יודעים, חשמל הקרן היא רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי, ולא אני אמרתי, אתם אמרתם. ואולי כבר סוף סוף תענו לי לחיוג ותצליחו, אבל לא רק לענות, אלא גם לענות פה על שני השירים, כי ממש בא לי לחלק לכם כבר את המתנות. מה יהיה?

בוא ניתן להם ככה עוד שני ביפים, לא ענו, נמשיך למאזין הבא. איי, איי, איי, ניתקתי. ממשיכים לעוד מאזין. הנה עוד מאזין שרושם שתי מתנות בחשמל הקרן או מאזינה. בואו נחייג. אני רוצה עכשיו לחלק ולהיף כבר את המתנות. די, זהו, זהו, די. אנחנו עוד רגע סוגרים שבוע. מה?

0: הלו? שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מדבר אשר גרייבר, ואת בשידור חי בכל פליי. עם מי אני?
1: אתה מדבר עם אילנה, כן, ואני מזהה את אשר גרייבר.
0: אני כבר לא יכול לעשות מתיחות בעצם, זה מה שאת אומרת לי.
1: ממש לא, נכון.
0: אני בבעיה. אוקיי, הבנתי, אני בבעיה. בסדר גמור, אילנה, שלום לך, בוקר טוב, מאיפה את בארץ?
1: מה? מה?
0: מה את אמרת, שאני לא בבעיה?
1: לא, אתה לא בבעיה, חלילה. בסדר, אתה עושה דברים אחרים טובים.
0: אבל אם בא לי לעשות איזו מתיחה טובה.
1: כן,
0: אתה נסה. אני לא יכול. בעיה. את מאשדוד אמרת איזה כיף לשמוע פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: ברוכה הבאה.
1: אמת היא. אני שומעת אתכם כל הזמן, זה באמת, אני, מה שנקרא, רק עכשיו אני בחופש, ואז אמרתי, יאללה, בחופש, אז יש לך זמן

0: עוד לטלפונים.
1: יאללה, מעולה. אולי החופש הזה יהיה שווה לך יותר מהעבודה. לכי תדעי. תכף נדע. את זוכרת את הכללים?
0: האמת היא שהבוקר רק שמעתי את זה, אתה משמיע לי משהו ואני אמורה לזהות?
1: בדיוק. קודם כל, רגע לפני שנתחיל, מאזינים ראשונים יש פה כלל, אני קודם כל רוצה לדעת אם יש איזו ביקורת להעביר על התוכנית. את יודעת, אנחנו לומדים ממכם.
0: ביקורת, רק ביקורות טובות. אני משתדלת מדי פעם גם לכתוב לכם.
1: תודה.
0: אני מאוד אוהבת, כן, כן, באמת, אני מאוד אוהבת את זה, תראה, כמה שאני מצליחה לשמוע. זאת אומרת, בכל הזדמנות שלי אני אשמע אתכם, כי אני עובדת 100% משרה, אז, אבל תמיד שיש לי את ההזדמנות, אני שומעת אתכם, אני נהנית מהמוזיקה, מהחנים.
1: אגב, גם אני עובד פה 100% משרה, פשוט אני משדר, אז אני לא שומע את הרדיו, אבל אני שומע את עצמי. אני גם בסוג של 100% משרה, שתדעי. יפה. טוב, אני אזכיר לך את הכללים, כי את אומרת שככה שמעת ככה פעם ראשונה. אני לקחתי שירים מוכרים, בסדר? הורדתי מהם את השירה. פלייבק, מה שנקרא. אני נותן לך קודם כל פלייבק ראשון, שהוא יחסית שיר קל, 20 שניות, את מקשיבה, אם את יודעת, את אומרת לי באיזה שיר מדובר. אוקיי? ענית לי תשובה נכונה, קיבלת קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה. כאן את יכולה לבחור האם לפרוש עם המתנה ולהגיד לי שנה טובה, או להמשיך לפלייבק הבא שהוא מעט יותר קשה, אבל אם אותו הצלחת, הוספת לסל שלך את הסול קיט של המכשיר המדהים לטיגון, אפייה וגם לצליה. אבל אם חלילה לא ידעת את הפלייבק השני, שתי המתנות נשארות אצלי. נכון. את מוכנה?
0: טוב, תודה רבה. אני מוכנה, כן.
1: יאללה, אז קבלי את זה, אני שם מהאמצע 20 שניות, אם את יודעת באמצע, את פשוט יכולה לקטוע את השיר ולומר לי מה התשובה שלך.
0: אוקיי.
1: אנחנו מתחילים.

0: יש כיוון?
1: וואו.
0: זה שיר מוכר מאוד.
1: מאוד, כן.
0: רק הורדתי את השירה, זה מה שעשיתי.
1: משמעותי מאוד, זה רק
0: מראה
1: כמה זה משמעותי.
0: כן, כן.
1: לפעמים אתה יודע, את הכל אתה מזהה, אוקיי, לא מזהה לצערי.
0: לא נורא, לא קרה כלום, אני מזמין אותך לנסות שוב.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. יום טוב.
1: ובאמת, כל הכבוד על העשייה שלכם, באמת, ממש ממש תענוג.
0: איזה כיף לשמוע, יישר כוח, תודה רבה לך. תודה. להתראות, ביי ביי. טוב, מה שאומר שעדיין יש לכם הזדמנות לזכות היום. וואו, וואו, וואו. מה תרצו לשמוע עכשיו? עוד בקשה.
2: שלום, בוקר טוב. תזכו למצוות, תודה על התוכנית הנפלאה, כמו תמיד, כל בוקר. אשמח בבקשה, אם תשמיע את השיר אל תהיו כעבודים של שווקי, אני חושבת שהוא נקרא לא יעבוד של שווקי, ואשמח אם תקדיש אותו לבן שלי החמון, שאוהב מאוד את השיר הזה. תודה רבה לכם, ו... שיהיה לכם יום מקסים לכל עם ישראל. תודה.
0: אמן. תודה על ההודעה שלך, ומוקדש לבן שלך, לא יעבוד, של יעקב שווקי, ואכן כך קוראים לשיר הזה. תודה. שבת שלום.

0: והנחיליני השם אלוהי קייני גיצ'אבס פיני איינורן מתוך פיני מתוך אלבום השבוע שלנו של קולדפליי שנבחר על ידכם במוצ"ש הקרוב שני אלבומי אלול לשבוע האחרון של אלול שהתמודדו כאן ואתם תבחרו אלבום ויהיה כאן כיף אגב המון דברים מתכננים ומתכוננים כאן למוצ"ש הקרוב המצעד השנתי הפרומו אנחנו הולכים לחשוף הכל מיקומים שעות שידור מגישים אילו שירים ייכנסו ואילו לא, ולגבי מה שיש לנו התלבטות, אתם תיכנסו לתמונה. אתם תעזרו לנו להחליט. פרסים שווים. הולך להיות מוצ"ש, וואו. מוצ"ש הקרוב, 22:00, שידור חי, כאן בקולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם ביישומון. תצטרפו אלינו, מוצאי שבת, 22:00. טוב, בואו נתקשר לעוד מאזינים, הלוואי. אתם יודעים, אם אני לא מחלק היום את המתנות, אני צריך להחזיר אותם לחשמל הקרן, זה ההסכם שלי איתם. אז בואו אל תאכזבו, בסדר? יאללה, בואו נחיה. הלו? שלום, בוקר טוב, עם מי אני?
1: בוקר טוב, עם יעקב.
0: שלום יעקב, זה אשר גרייבר, ואתה בשידור חי בקולפליי. מה שלומך?
1: ברוך.
0: גם לנו כיף. אני אשמח, בשבילך במיוחד, שתשפר את המיקום שלך, כי אין לך קליטה טובה. ויכול להיות שאתה לא תשמע את השירים טוב, את הפלייבקים טוב, ויכול להיות שרק בגלל זה פשוט לא תצליח, ויכול להיות שאתה יודע, אז חבל. בוא תנסה לשפר רגע מיקום.
1: אין בעיה, אני פשוט באמצע נסיעה, אני אעצור רגע בצד.
0: ברור, רגע, אתה על דיבורית, אני מקווה קודם כל, נכון?
1: ודאי, ודאי.
0: או, מעולה, בסדר, אנחנו איתך, בוא נמתין ביחד, אני רוצה שתמצא מקום בטוח לעמוד בביתך כמובן. בינתיים נספר לכם שהשיר הבא שאני הולך לנגן לכם הוא מתוך פרשת השבוע שלנו, והוא של אלעד שער, כי המצווה, הם ממוקם בפרשת השבוע שלנו, בפרק למד, פסוק י' א', כי המצווה הזו יש אשר עונויכם את צווך היום, לא נפלייסים ממכו ולא ירחוי כהי. התורה וקיום המצוות והחזרה בתשובה אינם דברים מחוקים או בלתי ניתנים להשגה. לא בים, לא בשמיים, אלא הם נגישים וקרובים לכל אדם. רק תרצו ונצליח. מתמקמת?
1: כן, כן.
0: יופי, יעקב היקר, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מנתיבות.
0: נתיבות. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: האמת שכן, מאזין לך כל יום חופשי שיוצא לי לקחת יום חופשי.
0: איזה כיף, אני החופש שלך. איזה כיף. קודם כל, תודה רבה.
1: אתה פותח לנו את הבוקר ליום טוב, ככה, יום מוצלח, מכניס לנו אנרגיות לגוף.
0: איזה כיף לשמוע, רק משהו זה שווה להתקשר אליך, יעקב. אגב, מקודם סיפרתי שאני לא מספיק להכין קפה, אגב, עדיין לא הספקתי להכין קפה, מתחילת התוכנית, אתה יודע, התוכנית מאוד אינטנסיבית הבוקר, ואתה אמרת לי להכין לך קפה, הלוואי אם היית קרוב, הייתי מסכים, הייתי מוכן לקבל קפה, אבל מה לעשות, אתה בנתיבות, מה?
1: לא, אני יכול לספר מיוחד.
0: לא, בשביל קפה, מה אני, אם אתה נוסע בנתיבות, תביא בשר טוב, אל תביא קפה. עם כל הכבוד והאהבה והערכה.
1: זה אני יכול לספר עוד.
0: אופה, איזה כיף לי. אתה מכיר את הכללים, יודע, צריך תזכורת?
1: האמת שתן לי תזכורת, זה יעזור.
0: אין שום בעיה. בעקבות מבצע שתי המתנות של חשמל הקרן, גם אני רוצה לחלק כאן הבוקר שתי מתנות. מה שאנחנו הולכים לעשות, לקחתי שני שירים מוכרים. הורדתי מהם את השירה. יצרתי מהם פלייבק. אני הולך לנגן לך מאמצע השיר פלייבק של 20 שניות. אם אתה יודע באיזה שיר מדובר, פשוט תגיד. ענית? קיבלת במתנה, במקום, קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה. אז אתה יכול לפרוש ולומר אשר תודה רבה, לקחתי, הלכתי, אחלה. אתה יכול להגיד אני רוצה עוד פלייבק, מעט קשה יותר. אם הצלחת אותו, הוספת לסל שלך את המכשיר סול קיצ'ן לטיגון, אפייה וגם לצליה. מכשיר מדהים, עושה תלעות במטבח. אבל אם חלילה לא הצלחת את הפלייבק השני, שתי המתנות חוזרות לחשמל הקרן היום.

0: אסור לי.
1: אוקיי.
0: אני מתנצל, הכלל אומר פעם אחת, אני מתנצל, ותודה רבה לך, היה לי כיף לדבר איתך, מאחל לך כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה.
1: תודה לך גם.
0: ביי שקר.
1: ושיהיה לך אחלה יום.
0: תודה רבה לך, ביי ביי. ככה זה עובד, כללים קשוחים, יש מתנות שוות. טוב, בואו ניקח עוד שיחה אחת, ננסה, הלוואי ותצליחו, אני באמת אומר לכם, אם לא, המתנות חוזרות לחשמל הקרן, מה אני עושה? אני יוצא קמצן פה, אני מחזיר להם את המתנות, מה? אני רוצה לתת את זה לכם.

0: טוב, לא עונים לנו, בואו ננסה לקחת עוד חיוג אחרון בהחלט להיום, זה אחרון. הלוואי ותצליחו כבר, הלו.
1: שלום אשר, בוקר טוב.
0: שלום שלום, בוקר טוב, עם מי אני? איך?
1: עם שלמה מאשדוד.
0: שלמה היקר, שלום לך, לדעתי אתה לא פעם ראשונה אצלי.
1: נכון, גם זה טוב.
0: יפה, כבר הצלחת לזכות כאן או שזו פעם ראשונה אם תזכה?
1: כן, האמת שזכיתי פעם, גם עניתי נכונה על תשובות.
0: ומה, והכל בסדר? קיבלת את הפרס או שיש תלונות?
1: לא, קיבלתי סכום ומשמש אותנו כל שבת, מפר לנו את השולחן שבת, כן.
0: אז יכול להיות שאתה הולך לצאת פה עם עוד מתנות.
1: יאללה, לוואי, אינשאללה.
0: את הכללים אתה זוכר?
1: כן, כן.
0: יופי. הפלייבק הראשון, הנה הוא בא, 20 שניות, אתה יכול לקטע אותי
1: באמצע. אבל מה קטע לבד?
0: יש פה טק פלייבק שעדיין מחכה, זה הקהל, הוא מחכה כבר מתחילת התוכנית, אף אחד לא הצליח, וזה מוזר, כי הוא שיר ממש להיט. קבל את זה, הנה זה בא, 20 שניות. לא. שמוליק סוכות, אתה צודק. עכשיו תצטרך לומר את השיר, יש לך עוד קצת.
1: השיר החדש שיצא אולי?
0: לא יודע, אתה חייב לומר לי את השם. אם לא, זה לא מתקבל כתשובה.
1: משהו
0: עם הלב זה מתקבל, כי קוראים לשיר נשאר רק הלב. זה מתקבל. זה מתקבל. כי אמרת לפחות שם מילה אחת מתוך השיר, זה בסדר גמור. ולשיר קוראים נשאר רק הלב. יפה, נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. תשמע, עכשיו, שלמה, נכון, שלמה?
1: כן.
0: יש לך שתי אופציות. או לקחת את קוצץ הירקות של אלקטרה מייסטר במתנה ולהיפרד ממני כידיד טוב, או להמשיך לפלייבק הבא שהוא מעט יותר קשה, אני אומר מראש, אבל אם הצלחת אותו, נוספת לעצמך את הסול קיצ'ן, מכשיר את עיגון, אפייה וצליה, אבל אם נכשלת, גם הקוצץ ירקות נשאר אצלי.
1: נראה לי נשאר עם
0: קוצץ ירקות?
1: כן, אני אלך על בטוח.
0: סבבה, עכשיו תקשיב. סתם בשביל הספורט, בסדר? אם תצליח גם לא תקבל, סתם בשביל הספורט. בוא תשמע את הפלייבק הבא, ואז תגיד, וואי, למה לא ניסיתי? קבל את זה.

0: יש כיוון?
1: לא.
0: אז יצא לך טוב. יצא לך טוב. טוב, יפה, לא, שמתי את זה כבר, כי זהו, אני חייב לבזבז את הפלייבק הזה, כי אנחנו מסיימים.
1: אתה משהו לספורט, אז תגלה כבר מה הפלייבק.
0: יונתן רזל, שימו לב אל הנשמה, שימו לב אל הנשמה, מכיר?
1: כן, כן, האמת שעבר, אבל הפלייבקים בלי מילים זה משמעים אחרת לחלוטין.
0: ברור, זו אחידה, אם זה היה קל, לא הייתי עושה את זה. אבל הנה, פה היית עושה, שים לב לקטע הזה, אני אתן לך פה מקטע שאתה בטוח את זה, רגע. רגע, הנה. שימו לב אל הנשמה.
1: כשאתה שר מזהים את זה, בהחלט.
0: לא, אני שר מזייפים את זה. אנשים יסגרו את הרדיו,
1: עזור. לא, מזהים.
0: שלמה היקר, היה לי כיף לדבר איתך, תשמע מה אתה עושה, בסיום השיחה הזו, בוואטסאפ הזה, תרשום לי בבקשה,

0: פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת מדויקת, כדי שעוד תיגש לסניף באשדוד או ישלחו לך את קוצץ הרקות של אלקטרה מייסטר במתנה. מודה לך מאוד, מאחל לך כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה.
1: תודה רבה אשר, כתיבה וחתימה טובה.
0: ביי, להתראות. תודה, תודה. זהו, אנחנו מסיימים, וואי, כבר באיחור, אני מקווה שדאודי לא יחס עליי, כי אני זולג לו כבר לתוכנית. דאודי, סליחה, לא נספיק את אפילו השיר ליום השבת, רק דיברתי עליו, לא הספקנו, סליחה. תודה, ברו עולם. שום דבר לא מובן מאליו. תודה משה דאודי, גבי קץ, יאיר כהן וארז טיבון. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם, מאזינות יקרות. תודה לג'וי כפר סבא. תודה רבה לחשמל הקרן. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו סוף שבוע מבורך, שבת של שלום. אנחנו עם רצה שניפגש כאן גם ביום ראשון ב-8 בבוקר, וגם במוצש 10 בלילה, מצד השנתי, הפרומו, מיד אחרי הטולי של כל פה ושל העולם הזה, משה דאודי. עד אז, גיט שבס, אני כבר מתגעגע, להתראות, ביי.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! צריכים הלוואה? תגידו לבנק
5: מושון
4: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
10: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
11: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה לתוכי זכון.
13: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
14: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: מחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוף. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבית.

0537-9857. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. מוצא שקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

טוב לי יום חמישי. וואי, איזה התרגשות. בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומכם? מה שלומכן? איך ההכנות לקראת שבת? איך הלב לקראת ראש השנה? וואי, וואי, וואי, וואי. אני כבר ככה נושם נשימות קטנות, איטיות. מדי פעם לוקח בלון חמצן, מכניס לריאות, כי ההתרגשות גוברת. שבוע הבא בעזרת השם, כבר ביום רביעי אני אצא לדרך לאומן, לרבנו הקדוש, ואל תדאגו, אני מקליט את כל החלקים שחסרים על מנת שאנחנו נסיים ביחד את המסע שלנו פה באלול. אז דבר ראשון אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה לבורא עולם על הזכות לקום בבוקר חי, בריא, שלם, קיים, על המשפחה, על החיים, על הדברים הטובים, על הדברים שאני מודע להם, לדברים שאני לא מודע להם, על הכל אני רוצה להגיד תודה אבא. על הגשמיות, על הרוחניות, על התפילה בבוקר, על התפילין, על הציצית, על כל תנועה שיש בה רק טוב. על הדרך פה לרדיו. יום חמישי אני בא עם הרכב, אז ככה שיש לי כמעט שעה של התבודדות, של שיחה לפני התוכנית. זה ככה מסדר את המחשבות, יום חמישי ואנחנו עובדים פה בכל פליי נורא נורא קשה להביא לכם את החג בצורה הטובה ביותר, וזה כיף, זה עשייה טובה, השתבח שמו לעד, עוד טוב לי אמיתי. תודה רבה לאשר גרייבר שהוא באמת טוב וטוב לי אמיתי. אתמול בזכותו נתרמו פה לדעתי עשרות מנות דם, וגם באו מאזינים והשתתפו. אז לא רק שהוא עשה קידוש שם שמיים והצלת חיים, הוא גם היה ככה המנוע הדואג והמארגן ועושה. שר כוח גדול על זה אשר, וגם על תוכנית הבוקר הנפלאה שלך שפותחת לנו את היום בצורה המיטבית ביותר. תודה עליך אשר. כן, ותודה לכם שאתם איתי ביחד במסע הזה של אלול, עם כל התגובות וכל ההודעות המרגשות שלכם ובחירות השירים שלכם, שכן, לדעתי, בתוכנית האחרונה מסכמת ביום חמישי הבא, אני גם אשים כמה שירים שאתם בחרתם פה במשך שלושת השבועות האחרונים, ואנחנו ניתן לכם גם את הבמה ואת הכבוד הזה. אז אנחנו סוגרים את השבוע השלישי של הפרויקט הניגון של אלול. עברנו שבוע מטורף של מציאת הקצב, צעדנו בצעדים קטנים, התרעננו על ידי הדגשה או המודולציה שלנו,

הערנו את מי שצריך, רוקנו את התיק, והיום, רגע לפני שאנחנו נכנסים לשבת קודש, אנחנו מגיעים לכלי ה-15, והוא המנהיג של השבוע, מטה המנצח. אתם מכירים את התמונה של יואלי ככה, שאוחז מטה ביד, מטה המנצח? כן, אז כל מנצח יש לו מטה כזה, שאיתו הוא מנצח את הדברים, מנצח את את הכלים, מנצח את הנגנים, והוא בעצם יוצר את כל הדברים האלה שיעבדו להם ביחד, על ידי התנועה שלו, על ידי הרגש שלו, על ידי ההכוונה שלו. אז היום הכלי שלנו הוא מטה המנצח. ומה זה אומר? זה אומר דבר כזה: אתה נמצא במקום שבו מחשבותיך נמצאות. כן, זה הניצחון וזה המטה, המחשבה. איפה שתשים אותה, ככה הכל יישמע, ככה הכל ייראה, ככה הכל יקבל את הצורה האמיתית שלו. בוא נודה על האמת. כמה פעמים תפסתם את עצמכם באמצע אלול, חושבים מחשבות מחלישות. מה יקרה אם אני אקשב? איך אעבור את יום הדין? איך יקרה? ולא עשיתי כלום ורק עכשיו התעוררתי. אז רבנו אומר, אדם נמצא במקום שבו מחשבותיו נמצאות. אתה, את מנצחים, המנצחים של התזמורת של החיים שלכם, ולא אף אחד אחר. אז אל תיתנו לשום דבר חיצוני או פנימי שמנסה להסיט אתכם מהמטרה, ואתם היחידים שמנצחים על כל הסימפוניה הזאת שנקראת החיים שלכם, וזה הכלי שלנו להיום. המטה של המנצח הוא המחשבות שלכם. לאן שתכוונו אותה, לשם זה ילך. ושם כל התזמורת תזרום. תכוונו לטוב, לתקווה, לאמונה, אז כל היום שלכם יתנגן בהרמוניה מופלאה. תכוונו את זה לדברים פחות טובים, אז תמיד יצא ככה עם איזה טרוניה וקלקול. יום חמישי בשבת קודש, אני מקווה שאתם מנצחים על הסירים, על הסלטים, על הדברים הטובים לקראת שבת. אני מקווה שתנצחו לחזור הביתה עם חוויות טובות מהשבוע, השבועיים הראשונים של הלימודים. אני מקווה שאתם מנצחים על עצמכם ולא נופלים במחשבות רעות, וגם אם זה היה שבוע פחות מוצלח עם החבורה, עם החברים לאזור, לכיתה, לתלמוד תוירה, אז אתם תנצחו את המחשבות השליליות ותשימו את עצמכם בקדמת הבמה, תעלו על הפודיום ותתחילו לנצח. אז מי שיפתח לנו את התוכנית היום, איך לא, אודי דודי, תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך, זה הניצחון האמיתי. קולפליי 107.6 FM, גם ביישומון, גם באתר, יצאנו לדרך.

0: ולא מוותר לכם שתחשבו טוב ותהיו טובים. אנחנו נמשיך עם סנדי דינקל, מי שאתה.
1: מה מסתתר שם בלב, אולי זה כאב שלא עוזר.
0: אנחנו עם מתי המנצח היום,
1: ניסיתי
0: תוכנית של ניצחונות.

כמה אנרגיה, כמה כוחות, כמה טוב השיר הזה. פיני איינהורן, אתה שם. וזה חלק מהעניין של לנצח את המחשבות הרעות. זה תמיד לחזור לנקודה של ההתחלה. אתה שם, השם, אתה שם. רק עליך אני סומך, רק איתך אני הולך, רק... אין לנו דרך ואין לנו משהו אחר להישען עליו. ואומר סבא ישראל, אתם מכירים את סבא ישראל, זה שקיבל תפית כאן, נחמן מאומן, עם התמונה עם הידיים למעלה, הוא אומר משפט כזה. אומר, לנו יש פצצות שאין לאף אומה בעולם. שאלו אותו, מה הכוונה סבא? מה זה הפצצות? הוא אמר, לנו יש בטחו, יש לנו ביטחון בהשם יתברך. אנחנו האומה היחידה, בנים לשם יתברך, והביטחון שלנו וכל היום שלנו, זה רק אנחנו והוא, הוא ואנחנו, ועכשיו המלך בשדה. בוקר טוב, משה בוקר טוב, אתה כל כך מחזק אותי, אתה יודע, יש לי הרבה מיליון מחשבות לא טובות, שאני חושבת על עצמי וכו, וגם על אחרים, וחיזקת אותי, ואם אפשר תשאיר מחשבות טובות של מוטי, ואני רוצה להגיד לכם, באמת, אין אדם בעולם הזה שלא מתמודד עם מחשבות רעות או ירידות ועליות, ככה השם ברא את העולם הזה. כל העניין הזה שאנחנו נתגבר ותמיד נסור מרע ונעשה טוב, וזה היה סדר יום שלנו, זה נקרא להיות בעל תשובה. אז אנחנו בעלי תשובה 24/7, וזאת העבודה שלנו, וברוך השם, יש לנו כל כך הרבה כלי נשק שהצדיקים נתנו לנו איך להילחם ואיך לנצח. אני דווקא בחרתי שיר אחר היום של מוטי וייס, אז במחילה ממך, אני אשמיע את הכל לטובה, כי זה גם סוג של...

0: מחשבות שצריך לשים בראש. ואני אומר לכם עוד משהו בדוק מדעית, ההזנה לכל פליי ולטוב לי שהופך את הכל לטובה.
1: הכל לטובה.

0: טובה.
1: יש דברים כאלה כמו מוטי וייס? לא, אין. אחד יחיד ומיוחד יודע תמיד לשמח, לקחת את הטקסטים המחזקים ולהלביש אותם בלחן ולהגיש אותם לנו. וואי, וואי, וואי. טוב, יש לנו קטע קצת פרסומי התוכנית הזו, ואני בכבודי בעצמי מאוד מאוד שמח תמיד לעשות את השיתוף פעולה הזה עם חשמל הקרן, עם רבי דוד הצדיק הזה, שיודע כמה כל שקל, כמה הממון מאוד חשוב לאיש הישראלי, וכמה הכל היום יקר ויש הוצאות, והוא עושה איתנו שיתופי פעולה יוצאי דופן, ואני באמת מודה לו על כך. ואני בכל מה שקשור למוצרי חשמל שיניתי את הרגלי הצריכה שלי, ואני באמת מתפעל ומתפלא כל פעם מחדש מהיהודי היקר הזה. אז חשמל הקרן ביחד עם קולפליי וכל ברמה, ועושים איתכם מבצע מטורף, קונים לחג מאחד המוצרים שמשתתפים במבצע ומקבלים שתי מתנות לבחירה, ואלה מתנות יקרות ביותר, ביותר. אז אם אתם צריכים מקפיא לבית, ואם אתם צריכים מכונת כביסה, או מייבש, או מיקסר, או שואב שוטף, או לדוגמה את התנור החדש של בלומברג לבית, הדוטאי, ואם אתם צריכים תנור בילדין, יש כל כך הרבה מוצרים שמשתתפים במבצע הזה, ואתם יכולים לרכוש אותם באמונה, שזה הייחודיות של חשמל הקרן, ושהוא לא משווק לכם סתם איזה שם של איזה מוצר שמודבק עליו תווית. זה הכל מותגים ב...

ברמה הכי הכי גבוהה. בוש וטינקו ובלומברג ושרפ ואלקטרה, כל הדברים הכי טובים. וחוץ מזה, בגלל שהוא כל כך רוצה לעזור, כל קנייה כזו אתם יכולים לזכות או בשואב שוטף רובוטי, או לא יודע, יש פה מיקסר מקצועי, ויש פה מיקרוגל וטוסטר אובן, וכל זה רק בצד השני, או מכונת קפה של סאוטר, או סט כלים בשווי של 1,500 שקלים של פוד אפיל, וזה רק מתנה אחת. מהצד השני יש את המתנה השנייה, זה יכול להיות מערכת סטריאו יוקרתית, מי חם לשבת, מכשיר קיצ'ן סול, סטים לכלים. בקיצור, אתם זוכים גם לקנות במחיר הכי זול, וגם לקבל מתנות יוקרתיות בשווי של מאות ואלפי שקלים, וגם 36 תשלומים, וגם יש לכם בית נאמן לקנות בו את מוצרי החשמל ולקבל את השירות הטוב ביותר. ותבדקו אותנו, תבדקו, תצאו החוצה, תעשו סקר שוק. אני, לפני שאני קונה, אני עושה סקר שוק. תראו שאתם פה מקבלים גם את המחיר הכי טוב, גם את המותגים הכי יוקרתיים, וגם מקבלים שתי מתנות, לא אחת, שתי מתנות יוקרתיות, כוכבית 2757, תגידו, דאודי שלח אותי, ותהנו, תהנו מזה, כי מה לעשות, צריך להחליף, הנה אני הייתי צריך להחליף עכשיו מכונת כביסה במייבש, וגם המקרר עושה לי, אני אומר לכם, אני אצלם את זה ואני אעלה פה בסטטוס, תשמעו איזה קולות המקרר שלי עושה, פחד. אז אנחנו עושים שיתוף פעולה ביחד עם חשמל הקרן, כוכבית 2757, זה המקום, זה הבית לרכוש את המוצרים הנהדרים, מוצרי החשמל. נמשיך עם המנצח שלנו. היום הכלי שלנו זה השרביט של המנצח, וזה אומר שהמחשבה תלויה בכם. אתם מנצחים על הסימפוניה, אתם המנצחים של החיים שלכם. אף אחד לא יכול להחליט בשבילכם. אני מקבל כל כך הרבה הודעות על קושי ללכת למסגרות הלימודים בגלל כביכול בעיות חברתיות, שזה דבר מטורף. אני, ברוך השם, שהייתי צעיר, לא היה לי את הקושי הזה. גם החברה הייתה מאוד יחסית מכילה, אבל היום יש כל כך הרבה, אולי זה בגלל שגם האנשים הפכו להיות מאוד רגישים. אז אתמול כבר אמרתי, ואני באמת מבקש, על מנת להיות טובים לעצמכם, זה, אתם יודעים, זה כמו רשפה ב', אתה מוצא בעצמך נקודות טובות, התנאי זה למצוא באחרים, וההפך, תהפכו להיות כיתות הומוגניות, תהפכו להיות חברות של אחד מפרגן לשני, אחד עושה עם השני. תדעו לכם, גם בעולם המוזיקה, מוזיקאי שיהיה הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, ואני אתן לכם עכשיו הוכחה ניצחת, כל עוד הוא לבד, הוא לא מתרומם. תשימו לב כמה דואטים יוצאים בשנה האחרונה. זה מדהים. זה דואטים עם אותו ז'אנר, מז'אנר אחר. ללא שיתופי פעולה, אדם לא יכול להצליח בחיים. טובים השניים מן האחד, וזה גם גמרה מפורשת, שהמזל של השניים יותר גדול מאשר אחד עושה עסקים, תמיד טוב לשתף את האחר. ועד כדי כך, שותפים ביחד, ההלכה אומרת שהם הולכים ביחד, אחד משקיע 70, אחד 30, הרווח זה אותו רווח. מתחלק לשניהם, כי הם ביחד זה המזל המשותף. אז אני אומר לכם, תהיו טובים, תשתפו אחרים, תהפכו להיות אחד. שם נמצא כל השפע, כל ההצלחה וכל המזל, ואין אדם נוגע למוכן של חברו. וזה דברים בדוקים. רק אתם צריכים את הביטחון, את האומץ, את האמונה לעשות את זה. איי, איי, איי, איי, כמה אני רוצה שזה יקרה, בפרט שצעירים וככה חוששים. משה קליין, בדרך אמונה בחרתי.

0: אנחנו מחויבים להפסקת פרנסה קצרה ומיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב. בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
0: בזול. מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

כן, אז עוד רגע שנה חדשה מתחדשת עלינו לטובה, ואני רוצה לספר לכם על הפעילות של אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש. אתם רוצים להשתתף? אז ככה זה, תקנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 ש"ח בלבד. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. הבוט זה 050-9691-237. ושתפו אותנו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפטה לחג בשווי של 1,000 שקלים. יש לנו שני זוכים.

שקלים בכל יום. וואו, 1,000 שקלים, גיפטה. טוב, וזה כל העניין. תקופת הפעילות היא ביוטי אלול עד כ"ח באלול, 10-9, עד מהראשון עד 9 עד 10-9, רכישת מגוון ממוצרי אוסם, נסטלה, למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. ובחירת הזוכים כל יום בימים א' עד א' בלבד, וזה כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, ויש לשמור את הקבלה, שיהיה לכם טעים, ו1,000 ש"ח זה שווה ביותר.

כן, איציק ונגרטן היה האנדר שלנו למבצע של אוסלם ונסטלה. אנחנו נמשיך עם יוסי גרין ושלומי גרטנר. שיפתחה.

יותר, כוכבית 2757. אנחנו נצא להפסקת פרנסה לאחר השיר האחרון שננגן, והשיר האחרון הוא שיר יפהפה חדש של רפאל מלול וקובי ברומר, זה נקרא השקיפה. השקיפה, פרנוסה, וחוזרים לשעה השנייה, סוגרים את השבוע השלישי במסע שלנו, הניגון של אלול.

0: החדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: הקיגל,
2: מג'י-מיקס.
1: הסלטים,
2: מג'י-מיקס.
1: ההוגה,
2: מג'י-מיקס.
1: הקינוח,
2: מג'י-מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י-מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י-מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
3: עושים לכם הכי.
2: כפוף לתקנון.
4: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות אדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות אדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
9: פריגת אצלכם בשמחות.
8: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: לחיים!
11: שנה טובה!
10: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
14: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
15: מייכל טויבס
14: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: Coldplay, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay. מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי בדרכים.
17: 107.6 FM.

השנייה, סוגרים את השבוע הזה, שבוע מאוד מאוד מיוחד. למדנו ככה איך להתעסק עם הקצב הפנימי ולדעת איך לכוון אותו ולהיות עליו. ידענו איך לעורר את האחרים דרך הקלוק, ולקחנו את הקייס עם כל הציוד, שמנו בצד, שרנו את האגרנות, השארנו רק את הדבר שבאמת צריך, את הכלי נגינה האישי הפרטי שלנו, על מנת להיות כלילים ולהמשיך הלאה. והיום אנחנו ממשיכים עם המטה של המנצח. יש לנו הרבה הרבה דברים להספיק, אז אנחנו עובדים עם המטה של המנצח, ואדם נמצא במקום שהמחשבות שלו נמצאות. אל תיתנו לראש שלכם לברוח למקומות של פחד או עצבות. תיקחו אחריות, תרימו את השרביט. תחליטו שאתם היום חושבים טוב, שמחים, בוטחים באבא שבשמיים, ולא נכנעים חס ושלום לעצמכם או ליצר הרע הפנימי שלכם או למישהו מבחוץ שמנסה להחליש אתכם. וזה הכלי באמת אחד החשובים, מטה המנצח. תהיו מנצחים, למנצח בנגינות מזמור שיר. לא סתם דוד המלך, חלק מהמזמורים שלו הם תחת השם למנצח, כי מי כמו דוד המלך שעבר עליו כל מה שעבר עליו עוד לפני שבכלל בא לעולם, היה כתרוג עליו, וכל החיים הוא רק הלך בתוך העליות והירידות, ומזה הוא הוציא לנו המון מזמורים שמתחילים ב- למנצח. את השעה השנייה אני אפתח עם נתנאל אבקסיס, זה נקרא חזרתי לנצח.

עוד רגע, שנה חדשה מתחדשת עלינו, ואני רוצה לספר לכם על פעילות אוסם נסטלה, יש טעם להתחדש. רוצים להשתתף? תנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 050-969-1237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים ואולי תזכו בתווי גיפטה בשווי 1,000 שקלים. ויש לנו שני זוכים בכל יום, אז כוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. שתפו טיפ מקורי, תשמרו את החשבונית ותוכלו לזכות ב-1,000 שקלים. תקופת הפעילות היא מיוטט אלות אלול עד כ"ח באלול, ראשון עד שיעד עשירי לתשיעי, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה, למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, ויש לשמור את הקבלה. טוב, אז אנחנו נמשיך עם המוזיקה שלנו. שיר שרציתי לנגן אותו כבר אתמול, אבל הנה, היום זה הזמן שלו. האיש שמגיש לנו את פרשת השבוע בצורה המקורית ביותר, קוראים לו עדי גביסון. היה פה אצל אשר, כרגלהם בקודש, להשמיע לכם את פרשת השבוע, והנה יש שיר מצוין של עדי גביסון, שנקרא תתגדל ותתקדש. אז זה מתוך פרויקט צמא.

אז יש לי בקשה פה. אפשר להשמיע שיר של זושה, לא רשמו איזה. תודה על התוכנית. אז אני לא אשמיע את כל מה שכל פעם מבקשים שרוצים להשמיע, שרוצים זושה, שמשמיעים את זושה. זושה, יש להם רפרטואר ענק של מוזיקה. נכון שזה התפוצץ החוצה עם השיר שכולנו מכירים, עם אני כאן, הכל כאן, Don't Leave Me On My Own, אבל יש להם עוד הרבה שירים. אז הנה שיר גם קצר ויפהפה, קוראים לו Brighter, בהיר יותר.

0: ועכשיו אני רוצה לעלות פה על הקו את רבי דוד ססון מחשמל הקרן. בוקר טוב רבי דוד, מה שלומך?
1: דאודי היקר, דאודי, ברוך השם, שבת קודש, להיכנס מתוך שמחה עם דאודי.
0: וואי, וואי, וואי, טוב, אני שמח שיש לנו לפחות את חמישי ראשון ושני, כי משלישי אני כבר לא פה, ולהפיץ את באמת הבשורה הזו. ואני רוצה להגיד לך, כן, אני כל הזמן מדבר איתך על זה, שאני בתור בעל משפחה, כמה קשות ההוצאות, ובכלל, אתה יודע, מוצרי חשמל, זה משהו שאתה... שאתה לא יודע שהוא עומד ככה פתאום להתקלקל, שפתאום אתה צריך, זה בא לך בהפתעה.

0: שזה בא לך בהפתעה, מי אמר שהמצב הכלכלי שלך מאפשר לך עכשיו להכניס את היד לכיס ולקנות? אז אני בתור בעל משפחה צריך לעשות דבר כזה, לעשות סקר שוק, למצוא את המותג הטוב ביותר, במחיר הטוב ביותר, וגם לקבל את המקסימום תשלומים שיכולים להתאים לכיס שלי, ואם המקום עצמו מפנק אותי במתנות, אז זה בכלל אי אפשר לדבר מזה. אז אני לא מכיר הרבה חברות, או איך קוראים לזה, חנויות חשמל שנותנים כל כך הרבה. ואתה תמיד נותן כל כך הרבה. למה?
1: איך אומרים, תמיד אתה מכיר את דאודי שאתה אומר למען עם ישראל, אנחנו גם למען עם ישראל. הרב דאודי, כולנו למען עם ישראל, וגם נתתי תשלומים דאודי.
0: אמת.
1: ראית את המבצע שעצינו, הרב דאודי?
0: אני מדבר על זה בלי הפסקה. אתם קונים אחד מהמוצרים ומקבלים לא מתנה אחת, שתי מתנות. כל מתנה פה שווה מאות שקלים. והמחירים הם המחירים הזולים והטובים ביותר, וגם כמה תשלומים אתה נותן? כמה?
1: 36. תראה, אנחנו נותנים בשוטף 24, אבל מי שבא דרך כל פלי, דרך דאודי, נותנים 36 תשלומים.
0: אוקיי, ואתה רוצה להתמקד אולי באיזה מוצר אחד או שניים או שלושה, או שאנחנו נגיד שיש פה מכונות כביסה ומקרר?
1: בוא נתמקד בשתי דברים, דאודי, אוקיי. בוא נתמקד בשתי דברים.
0: אוקיי.
1: שתי דברים שאני יודע שזה עושה נחת רוח. יש מיקסר של חברת דבו,
0: אוקיי.
1: מיקסר, הדגם שלהם הטוב ביותר, זה דגם 5-7-40.
0: וואו.
1: זה עם קערה של 8 ליטר. יש קערה רגילה, ויש קערה 8 ליטר, שזה קערה ענקית, אתה יודע, למשפחות גדולות בלי עין הרע.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, מוצר כזה עולה באינטרנט ב3,500 שקל. אנחנו עשינו אותו ב3,090 שקל,
0: טוב.
1: וגם נתנו שתי מתנות, דאודי, שתי מתנות.
0: אתה יודע, אני הסתכלתי על השתי מתנות, ואני כבר החלטתי מה אני רוצה בשתי מתנות הללו. אני רוצה את הסט כלים של נעמד מפודפיל בשווי 1,500 שקלים, ואני רוצה מהצד השני, אני רוצה את המערכת סטריאו היוקרתית. זה דברים שאני רוצה. או שאם אני רוצה ככה, לקחת איתי לאומן, אז אני לוקח את המיחם של ה-60 כוסות של סאוטר, וזה סוגר לנו פינה באומן, למה אנחנו קבוצה גדולה, ויש לנו גם את השבת וגם את החג ביחד, ואנחנו צריכים לפחות שני מיחמים, אז הנה, אז את זה אני לוקח. אבל תשמע, זה מטורף, זה מאות שקלים, מתנות, 36 תשלומים, המוצרים באמת המותגים.
1: דאודי, אתה הבנת, אני גם עובר בזול, דאודי, ב-3,100 שקל, נותן שתי קערות,
0: כן.
1: ונותן שתי מתנות, ויש לך מגייץ קיטור, יש לך מנקה ספות, יש לך מצלמה, יש לך שואב שוטף רובוטי, אתה שם אותו מטייל בבית.
0: מטורף.
1: מכונת קפה. אבל רגע, זה רק מתנה אחת, מה עם המתנה השנייה? זה כמו שאמרת, כל אחד עם המתנות שאין לו, דאודי. וזה רק בחשמל הקרן, דאודי, זה למשל המיקסר. בוא נלך על מקפיא. מקפיא של okay. חברת תמקור, 8 מגירות, בלי קרח. Mm-hmm. אתה יכול להפוך אותו גם למקרר וגם למקפיא.
0: נכון.
1: הוא עולה בכל המקומות 2,600, 2,700, 2,350, וגם שתי מתנות.
0: זה המקרר הזה עם הפיקוד שבת שמתחלף?
1: כן. הבן אדם שקונה אותו,
0: כן.
1: הוא מקבל את המקפיא הזה שיכול להיות גם מקרר וגם מקפיא.
0: זה המקרר.
1: עכשיו, אם הוא רוצה את ההתקן שבת מתחלף, אז הוא, מה ששבת לדורות לוקח, מה שהכשר עושה, הוא מתקין את זה ולוקח על זה.
0: אבל זה אפשרי על המכשיר הזה.
1: מקרר.
0: מטורף, מטורף. טוב, תשמע, אין לי יותר מדי מה להגיד, חוץ מאת הדבר
1: נכון.
0: הבא, כוכבית 2757, כוכבית 2757, אתם גם קונים מותג, ולא איזה מוצר קיקיוני שימציאו אותו באיזה מקום והלבישו עליו איזה פתק עם איזה שם מוזר כזה. אתם קונים רק מותגים, אתם קונים בבית הכי טוב, אתם מקבלים עד 36 תשלומים, אתם מקבלים את המחיר הכי טוב, ואתם מקבלים לבחירה מתוך סט של מתנות, לבחור שתי מתנות שכל אחת מהן השווי שלה הוא בין מאות לאלפי שקלים, וזה דבר מטורף, וזה רק, אך ורק בחשמל הקרן. אז מה אני יכול להגיד לך? שתמשיך עם המבצעים האלה לעולם ועד, וכל פעם שיהודי יצטרך משהו חשמלי, הוא יודע את הטלפון כבר בעל פה, כוכבית 2757, זה המקום לרכוש מוצרי חשמל, נקודה. צריך להפיץ אותך בעולם, אתה יודע?
1: תודה רבה דאודי.
0: תודה רבה לך.
1: שבוע הייתי אצל רבי דוד אבוחצירא, הוא אומר לי, כל הכבוד לך שאתה עושה למען עם ישראל ולמען האברכים. כך הוא אמר לי במילים האלה.
0: זה באמת כל הכבוד.

0: מתפעל ממך בכל פעם מחדש. אז תודה רבה לך על המבצעים, ותודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו. להתראות.
1: תודה דודי.
0: ביי ביי. אנחנו נמשיך מוזיקה טובה, בני פרידמן לעולם ועד.

0: שם ימלוך לעולם ועד, בני פרידמן. טוב, יש פה השקעה מרובה של אחד המאזינים, שלח דבר תורה, קשור גם לרבי נחמן, קשור לפרשת השבוע, על עצם ההשקעה, כל החמישים שניות של ההודעה הזו, אני משמיע בחף.
1: לרבי משה היקר, תודה רבה על כל התוכניות, על כל החיזוקים, על כל הדברים. יש לי איזה חידוש קטן וחיזוק, ואחרי זה אני רוצה בקשר. כתוב בפרשה שלנו, לא יובה השם סלוח לו. הלא הראשון שכתוב, לא יובה השם סלוח לו, זה למד א', והלא השני זה למד ו' אלול. באמצע, יובה השם סלוח. יובה השם סלוח יוצא גימטריה 148, שעל ידי הצדיק זוכים לתשובה בעזרת השם, אשריך אתה זוכה להפיץ את השם של הצדיק בכל מקום, וכזה שמחה, ולהכניס בכל בית שמחה, אשריך. זה השם שנזכה כולנו לנסוע לרבנו לראש השנה, בזכות סייעת הנשמאי הגדולה, בזכות הצדיק נזכה לתשובה.
0: אמן.
1: וגם אני רוצה את השיר של אלייסור, רבי נחמן. תודה רבה, שנה טובה, חתימה טובה, כל הישועות.
0: אמן.
1: נפגש אצל רבנו.
0: אמן.

טוב, אז 148 זה גימטריה נחמן, למי שלא ככה עשה את החיבור, ואת השיר של אלי צור, רבי נחמן, אנחנו לא משמיעים, מסיבות של המערכת, יש את האנשים שאחראים על העניין הזה, אבל איציק דדיה גם שר רבי נחמן, גם זה טוב. רבי.

0: שיר טוב.
1: זה שיר טוב, אתם מזהים מי עושה את הכפיים, שמיים. כן, כולנו כבר מכירים את הקול הזה. טוב, 11:30, זה הזמן שלנו לתת את הטיפ היומי שלנו. המטה המנצח, זה היום הכלי שרכשנו, המטה הזה של המנצחים. אתם מכירים את התמונה של יואלי עם המטה, או בכלל ראיתם פעם ככה תזמורת גדולה, ועומד מנצח על הפודיום, ועם המטה מחזיק אותו ביד, ועם זה הוא מנצח. אז לקראת סיום התוכנית והשעה שלנו, אנחנו תמיד נותנים את הטיפ פה ב-11:30, ניקח איתנו את המטה המנצח הזה להמשך היום ולקראת השבת. בכל פעם שתזהו מחשבה מחלישה או דאגה, תרימו את השרביט הפנימית שלכם, המחשבה, ותגידו, אני בוחר לחשוב טוב. זה בידיים שלך, זה בידיים שלך. וזה הכלי שלנו, מספר 15. איזה כלי חזק זה. איזה שיר נשמע? אוקיי, אמונה וביטחון, מוישי ברוין.

0: מוישי ברוין, אמונה וביטחון, the Yiddish version. איזה יופי. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרצרה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.

בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: ברי ובר, בתוך הפרויקט של התיקון הכללי. דרך אגב, שבוע הבא, ביום שישי בערב חג, תהיה פה שעה 12 עד 1 של התיקון הכללי, שקורה ככה במקביל על הציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב. אנחנו נמשיך עם יונתן ואהרון רזל. עבדו את השם בשמחה.
1: החלום שלי, להסיר איתכם שיח שמח.

כמה יפה. מוישה טישלר ואביינו. הגענו לסיומו של היום ה-15 במסע שלנו, וזה אומר, מאזינים יקרים, סגרנו 3 שבועות מלאים מתוך 4. השבוע מצאנו את הקצב, צעדנו צעדים קטנים, התרעננו, התחדשנו, ירדנו לעזור לאחרים לקום, רוקנו את התרמיל, והיום לקחנו את המטה המנצח כדי לכוון את המחשבות שלנו לטוב. עכשיו אנחנו יוצאים לשבת קודש, נחים ומטעינים מצברים. כשנחזור ביום ראשון בעזרת השם, אנחנו נפתח את השבוע הרביעי והאחרון, שבוע הקרשנדו אל ראש השנה. קרשנדו זה שמתחיל עם משהו לאט לאט ומעצימים אותו עד שהוא מגיע לשיא שלו. שבוע של הסימפוניה הגדולה, שבו נזכור מי אנחנו, נסלח, נתקע בשופר הפנימי ונמליך את המלך של כולנו. סוף שבוע מבורך, שבת שלום ומלאה בשקט פנימי ומחשבות טובות. אני הייתי איתכם, משה דאודי, לאורך כל השבוע, 10-12 בטוב לי. נתראה ביום ראשון בעזרת השם, בלי נדר. השם הטוב עלינו, נחיה. ואנחנו מסיימים עם פרחי מיימי, לא בשמיים היא. בשורות טובות. שבת שלום.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: הקיגל,
12: מג'י מיקס.
11: הסלטים,
12: מג'י מיקס.
11: העוגה,
12: מג'י מיקס.
11: הקינוח,
12: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר

0: עיצומה, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום רב לכם, צהריים טובים, מבורכים, אז הננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? הנה הגענו לסיומו של שבוע זה, יום חמישי בשבוע, תוכנית אחרונה, ערב הסליחות, מוצאי שבת סליחות, ואנחנו כאן בכל פליי, תוכנית שגרתית, רגילה, ראשונת חמישי, 12 עד 2, נהיה כאן כמובן עם הרבה שירי שבת, וגם שירים שקשורים לסליחות, אנחנו מתקרבים עוד צעד ועוד צעד, לקראת ראש השנה, יום הגדול ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה, אז אנחנו נתאים זאת דרך מוזיקה. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, אתם כמובן יודעים את דרכי ההתקשרות איתנו, דרכי יצירת הקשר, דרך הוואטסאפ 051-505-1076, גם דרך הטלפון 02-313-1076 וגם דרך האתר החדש והיישומון של קולפליי בכל רגע ובכל עת. נודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר. באולפן איתכם גבי כץ, פותחים עם בני פרידמן, טו טו טו. שיר שיצא לפני שנתיים או שלוש, אם אני זוכר נכון, בתקופה הזו. האזנה מועילה שתהיה לכם, כל פלימה ב-76 FM, זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה. מכל מקום בעולם יוצאים לדרך.

איתן קאץ עם כל הרגש, הנשמה, האמס שלו, כל דוידי. שמענו את השיר הזה בתחילת השבוע, אנחנו שומעים אותו שוב בביצוע אחר, בגרסה אחרת. אגב, לדעתי הוא נמצא כאן בארץ בסבב הופעות. כל הכבוד איתן קאץ. ממשיכים, מגבירים קצב משמעותית, נמשרים בגזרת ארצות הברית. יעקב שווקי לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, בתוך המופע בנוקיה.

0: הראל טל, נועם פניך. השיר הזה לא נגמר.
1: לחזות בנועם פניך.
0: בחן, רגש, נשמה, יש לה יהודי המיוחד הזה, הראל טל. נועם פניך. אגב, יש רעיון מעניין מאוד עם הראל טל במגזין קולפליי חדש. עכשיו מנחם מושקוביץ, מגבירים קצב, לאוידויס.

יואלי דודוביץ' מתארח בפרויקט ממתק לשבת של צמד החמד אבי ריימי ויאיר בודנר, שעושים פלאות עם הפרויקט המיוחד הזה. פרויקט שכולו מתיקות, ממש ממתק, ממתק לשבת. מחדשים שיר אדיר של מרדכי בן דוד ואן פור, מילים מתוך הזוהר. איזה אקורד, איזה יופי. תודה רבה לכם, אבי ריימי ויאיר בודנר. עכשיו, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, מוצאי שבת, עם ישראל כולו מתאחד לאמירת הסליחות. בני עדות המזרח החלו בראש חודש, אחרי ראש חודש לומר סליחות. חלק נוסף ועם ישראל מתחבר אליהם, מוצא שהקרוב, מוצא שסליחות. מתקרבים ליום ראש השנה, יום הדין. בחרנו שילוב אדיר, פרי אגותו וחזונו של מונה, אדון הסליחות, שילוב מזרח ומערב, הביצוע של הרב דוד נדב, עיבוד והפקה מוזיקלית של מונה רוזנבלום, מתוך מונה 4.

רזל, יום שכולו אוריך, וזה שיר אדיר שהלחין אהרון רזל, מילים של ליפה. אני לא יודע אם אהרון רזל מבין את המילים, אני בטוח אבל שהוא התייעץ עם ליפה לפני שהוא הלחין את השיר הזה, כדי שיהיה קשר בין הלחן למילים. יצא השיר הכל כך מיוחד הזה שאת רוב המילים לא הבנתי, אבל אני כל כך אוהב את השיר הזה ואת כל האלבום הזה, בתוך האלבום ולא אחר. עכשיו מגבירים קצב משמעותית על טיל, שייניס שימי אנגל.

על הלחן משה פלד, על הביצוע נמואל יחד עם מוטי ויזל, יום הדין, שיר בולט מאוד, מיוחד מאוד, משה פלד, כל הכבוד. בשבוע הבא יחול היורצייט של דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, 4 שנים לפטירתו, אבל הוא השאיר לנו כל כך הרבה חומר מוזיקלי מיוחד מאוד, וזכינו, מתכוננים לשבת עם דדי, 4 שנים לפטירתו בעוד כמה ימים.

בן אדם מה לך נרדם? קום קרא. וזה יישארי בו. גם השיר הזה קשור לימים נוראים, לסליחות. עכשיו שלמי גרטנר יחד עם סרולי גרין. שילוב של ארצות הברית ולונדון יחד, אוידו מתוך האלבום האחרון של גרטנר שיצא לפני כמה חודשים. יום חמישי בשבוע, תוכנית אחרונה לשבוע זה. תכף חותמים שעה ראשונה.

0: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי

0: המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד השמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו כוכבית 4921.
1: פריגת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: נור שואן
5: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6 FM. מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.
11: גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
12: You are listening to only the best radio station in the world.
13: שבנו עליכם שעה שנייה כל פליי 107.6 FM, ואת השעה שאנחנו זוכים לפתוח עם חיים ישראל אדון הסליחות. אין יהודי שלא מכיר את הפיוט הזה. זה שיר שהוא הוציא בשנה שעברה, חידוש כמובן למאות החידושים לשיר הזה, הפיוט הזה. יד אחרי הפיוט הזה, חיים ישראל, אדון הסליחות, הגאון הרב חיים משה כץ, מהדברים הנפלאים שלו כמדי יום חמישי בפתח השעה השנייה. היום הדברים מוקלטים. תיקחו דף ועט, תרשמו את הדברים, תוכלו לחזור על זה בעבודה, בשולחן שבת, לחבר, לידיד, לקרוב משפחה. האזנה מועילה שתהיה לכם, אולפני חיים רבי גבי כץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה.

0: חיים ישראל, אדון הסליחות. רחם עלינו. והנה הגאון הרב חיים משה כץ מהדברים הנפלאים שלו, צהריים טובים כבוד הרב, כמדי יום חמישי בפתח השעה השנייה.
1: אחים ואהובים ויקרים, רדיו קולפליי, שלום וברכה, ואנחנו נמצאים ממש ממש בישורת האחרונה. אתם ניצבים היום, כולכם, כולם מכירים את דברי הזוהר הקדוש, היום זה ראש השנה. אבל אני רוצה לחדש עוד פן בנושא היום. כתוב בפסוק בקהלת, הכסיל בחושך יהלך, וכי רק כסיל הולך בחושך, וכי אדם חכם בלילה לא הולך בחושך. חושך זה מציאות של היעדר אור. התשובה היא, לא מדובר פה על חושך של 12 בלילה, מדובר פה על אדם שהולך באמצע היום, אבל הוא כסיל, הוא הולך בלי מחשבה, בלי התבוננות. ממילא גם באמצע היום הוא בבחינת בחושך יהלך, הוא לא מחלקל את מעשיו ודרכיו להביא את מיטב הפירות למען הקדוש ברוך הוא. כמו המשל במדרש, פרשת שמיני, על אותו שיקור שהיה מבזה את בניו כשהיה שוכב בראש חוצות והילדים היו זורקים עליו דברים, היה מוטל כשיקור כבד מאוד. פעם אחת ניצלו הזדמנות שהוא היה פיקח, לקחו אותו הילדים לראות שיקור אחר ששוכב ככה ברחובה של עיר וכולם צוחקים עליו. מה עשה אותו אבא שמכור ליין? ניגש באוזן של שיקור ושואל אותו, תגיד לי, איפה שתית כזה יין טוב ששיקר אותך עד כדי כך לשינה עמוקה? למה? כי הוא כסיל בחושך יהלך. כשהוא עכשיו בבחינת כסיל והוא לא מבין את המשמעות של שתיית יין בלי הגבלה, אז הוא בחושך יהלך, הוא לא רואה את כל הלכלוך מסביב, את כל הביזיון מסביב, אלא הוא רואה כביכול את היין הטוב שאותו אחד שתה. אז בואו אנחנו נהיה בבחינת אתם ניצבים היום, נהיה ברורים כמו יום, גם כשנלך בלילה, נלך עם מחשבה, נלך מהירים, ואז נזכה לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.
0: תודה רבה הרב על הדברים הנפלאים, הרב חיים משה כץ, כמדי יום חמישי בפתח השעה השנייה. ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו. שיר חדש, דנדש, יצא בימים האחרונים, יצא מוצאי שבת. השקיפו. רפאל מלול יחד עם קובי ברומר.

שרים את לחנו של אלי קליין, שקיים כבר 10 שנים, ורק עכשיו הוא יוצא לאור. לא מובן למה כל כך הרבה זמן לא חיכה. הנה השיר, השקיפו, מלול ברומר, דואט מיוחד ומרגש מאוד.

דניאל ריס, בצורה כך נקרא השיר הזה, סינגל הראשון שלו, שנים רבות מופיע, אירועים, ערב ערב. רק לאחרונה ככה נכנס לאולפן והקליט שיר משל עצמו, כל הכבוד דניאל ריס, אוהבים אותך. עכשיו מרדכי בן דוד יאללה. אין צורך לומר, להכביר במילים, מרדכי בן דוד אומר הכל, כל הרגש, הכל נשפך בתוך השיר הזה.

קויך, אברהם פריד, צ'ארי מזרח. עכשיו, אגב, היינו חייבים, אחרי ששמענו את מרדכי בן דוד, ככה לאזן ולשמוע את אברהם פריד. עם הרבה אנרגיות. עכשיו, הרשי ויינברגר, מלך אליוין. אם אתם רוצים לקחת את התרגום של השיר הזה, רוצו לרשת, חפשו את התרגום. תאזינו, תתרכזו, כי זה באמת שיר מיוחד.

נפתלי קמפה, אונו וונחו מכין אותנו ליום הכיפורים שקוראים את הפיוט הזה כמה וכמה פעמים, אולי אפילו בכל תפילה. בחב"ד יש לנו את המנגינה שלנו, אבל יש אולי בתי כנסת שככה ימצאו לעצמם את המנגינה של קמפה, עם הלחץ של קמפה. יפה מאוד. עכשיו אבירם שוקרון, הדמעות.

עדי דודי כי ישמרה שבת כלי שמרני. ואם אנחנו עדיין באווירה נוסטלגית עם אודי דודי, בואו נלך עוד יותר אחורה בזמן. לא הרבה מכירים, אבל היה זמר בשם סנדי שמואלי, הוציא הרבה אלבומים. זה היה להיט גדול שלו. בואו נאזין לזה יחד.

המלך בסודה, מבוסס על החידוש הגדול של אדמור הזקן בעלתניה לגבי חודש אלול, בו נמצא המלך בשדה. וזה לחן של רב חזקי וייס מתוך אלבומו החדש שנקרא מלכיס ג'במלכיס, הביצוע של יואלי דוידוביץ' יחד עם מלך כאן. אלבום מיוחד מאוד, ממליץ לכל אחד להאזין לו, להתעמק בו. בטוח שתמצאו שם חומרים שתאהבו ותתחברו מאוד מאוד. שקוייך. ועכשיו טריו הגדולים, טריו הענקים, יעקב שווקי, מודחה מדוד ואברהם פריד. ביצוע מיוחד שיצא, אולי אפשר לומר רשמית, בניצוח של מנדי הרשקוביץ. ועם השיר הזה, עם האחדות הזאת, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום, יום חמישי בשבוע, ערב שבת קודש, פרשיות ניצבים וילך. תהיו מוכנים למוצאי שבת, מוצא סליחות, המצעד הרשמי השנתי, הפרומו, חשיפת קמפיין המצעד, הצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו עם אשר גרייבר. תהיו בהאזנה. שבת שלום לכל המאזינים שלנו, בשורות טובות לכל עם ישראל. אני הייתי גבי קץ.

0: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת בכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית, ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
10: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
11: חשמל בעיר!
10: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. לקראת ראש השנה, אברהם פריד מגיש ביצוע מחודש לביידה כל פאול בלחנו של מוישה לאופר. השיר בוצע במקור על ידי הזמר לייבה לאשל, זיכרונו לברכה, והוא נכלל באלבומו השני. כעת, יותר מ-40 שנה אחרי הביצוע המקורי, פריד מחזיר את הלחן של לאופר אל הבמה בביצוע חדש, על העיבוד וההפקה המוזיקלית של הביצוע החדש חתום יובל סטופל. לקראת ימי הרחמים והסליחות משחרר הילד המיוחד ישראל גולדרייך מחוזת לימים הנוראים ובא ביצועים לניגונים ולקטעים מוכרים מתפילות חגי תשרי. המחוזת יצא ביום לא פשוט עבור גולדרייך שעבר ניתוח בעקבות נפילה. למרות האשפוז וההליך הרפואי, השחרור המוזיקלי יצא כמתוכנן, ובמקביל נרשם עבורו גם רגע מרגש במיוחד. גולדרייך החל להניח תפילין לקראת שמחת בר המצווה שלו שצפויה להאריך לאחר החגים. בבני ברק נפטר אתמול הרב מאיר פדידה, בנו של ראש מוסדות אור גאון וישיבת אוצרות התורה, ואחיו של המפיק דוד פדידה. נאחל ליוני פדידה, חבר המערכת, ולכל המשפחה שלא ידעו אוצר מן השומיים. תנוחמו. שר התקשורת שלמה קרעי התראיין על שלל נושאים, ובסיומו של הרעיון קיבל מהמראיין בקשה מעט פחות שגרתית לבחור את הפיוט האהוב עליו ואף לפיית אותו בשידור. הנה שר התקשורת מפיית בשידור.
2: אל דל שואל ויהוד אל התו פתוחות המון שיחו במרוחו.
1: ולסיום, מוצא שקרוב ב-10 בלילה יוצא לדרך קמפיין המצעד השנתי הרשמי. אשר גרייבר חושף פרטים על המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, תוכנית מיוחדת שבה ייחשף לראשונה קמפיין ההצבעה למצעד השנתי. המאזינים יצטרכו להכריע לגבי שירים מסוימים. כאמור, מוצא שקרוב ב-10 בלילה עם אשר גרייבר. מהדורת הניוזפליי משודרת מדי יום בין השעות 2 בצהריים, 7 בערב וחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. מוצא שקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

0: צהריים טובים לזינגרנו, צהריים טובים לבלסנו, צהריים טובים לדאודנו, תודה רבה. טוב, הקול שלי מתחיל לחזור לעצמו קצת. ישנתי, בוא נה חבר'ה, ישנתי כמו סוסה, ישנתי טוב. יש שש שעות, שש שעות זה סבבה. לא יכול יותר, מה? טוב, מה, בוא נראה מה לפנינו היום בתפריט. תעלה לי את המסך למעלה. תפילה מרגשת בנוסח מדויק עם שירה וזמרה. בית הכנסת זיכרון מאיר ברחוב מנחם פרוש 10 ברמת בית שמש יעבור לפני התיבה. רגע שנייה, לאט לאט. אני הולך פרט פרט. יעבור לפני התיבה, רבותיי. לא, לא ישמע רעבגות. לא, לא. לא, ניסים סל. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. No, no, no, no, Israel run. No, no, no, no, no, no Motsen. No Kosovitsky, no Melavsky, no Rosenblatt. אלא הגדול מכולם, נא לכבד את המעמד. טוב, מה...
1: לא, הנקודה החשובה פה זה
0: בתפילה
1: מרגשת ובנוסח
0: מדויק. כן, כן, אנחנו מאוד מאוד מדגישים שאפריים החזנה יעבור בתפילה מרגשת ובנוסח מדויק עם שירה וזמרה. הפקה, אליהו שרם, משדרן חדש. טוב, מוצא שבס. חבר'ה, מה קורה, מה העניינים? טוב, בואו נהיה רציניים קצת. מה?
1: בואו נשאל אותו, מה...
0: את חייג אליו, אין בעיה. שלא ישכח לפתוח עם השרש וביצרה. אלו השם אחד, עם ישראל, לא מפחד. ברקע מתוך האלבום Elevate, יעקב שווקי עם אמירן דביר. סוגרים פה שבוע, חבר'ה. ליפה שמלצר הגדול הלילה בלילה מנצח חשיפת בכורה עולמית לאלבום שלו, ליפסט קייס. טוב, אני הולך לעשות לי כוס תה, אחרון להשבוע. לא, אין כאלה, אתה יודע, עדיין הגרון לא... לא, השבוע השתוללתי, קולית השבוע השתוללתי. אגב, מחנכים, זמרים, תדעו, שינה ומים. לא ישנת מספיק? זה אתם נשמעים כמוני עכשיו.

0: Асмым, чилымым, атойкымым, пастымым, сильсулым, рега дубойным, хатифымым, тапихымым, адимымым, бетамтивымым, מינסמם קינומוין מטורפמם. זה המיניס, מה זה? אה, והפקת מרק. מרקמם, בטעממם, אויפמם. פיטנסמם ועד. איטריויסמם דקמם. אה, ביסלמם גרילמם. ביסלמם פלאפלמם.
1: תקשיבו, זה גדול. לא, הטרלול הגיע לסף רמה שיש, זה תקדים, מה אתם אומרים? מוישה סילבר ערך את זה. וואי, אתם לא נורמלים. אתם לא נורמלים. זה היה פה בבדיחה אתמול, איך זה מסתובב כבר ברשת? וואי, תקשיבו, אתם מטורללים לגמרי, עוד אני מפיל את זה עליהם. מישהו לקח את כל העניינים שעשיתי עם החטיפים של אוסם נסטלה בשפת הפלופצ'יקוין עם הקרוינם, ועשה את זה כאילו בסופר. כשכאילו המעביר המוכר בסופר הוא אחתי גבייזן.
0: סויימם, קלאסמם, צ'ילמם, מטויקמם, פסטמם, מסלסולם.
1: פסטה מסולסלים.
0: רגע, דובוינם.
1: דובונים.
0: חטיפמם, תפיחמם, אדימם, בטעמטיבמם. מינסמם, קינומוין, מטוירפמם.
1: מטוירפמם.
0: מיניס, מה זה? אה, והפקת מרק. מרקמם, בטעמטיבמם.
1: וואי, תקשיבו.
0: אויפמם.
1: את זה אין.
0: פיטנסמם
1: לענו. טסטר צ'ויסמם לא עשינו. קווה, קווה טוסטר צ'ויסמם. קטשופ לא הולך, אחי, בשפת הפלופצ'יקוינים. קטשופים זה נשמע ברבים, קטשופים. לא, קטשופים לא נשמע טוב. אבל פתיתים לא עשינו, פתיתם מפיים. טוב, חבר'ה, צהריים טובים, בואו נפתח את התוכנית. יש לנו דבר ראשון, כמה פינות, כמה חשיפות היום לעשות. בלילה אמרנו, ליפה יהיה איתנו בבחורה עולמית, איזה שידור גדול יהיה הלילה. ליפסט קייס, מיד לרנר ויהודה ארוני ומתיחות, ומאזינים שיעלו פה לזהות כמה זמרים והתפנקו בפינוקים. יאללה, הזנה מעולה עד ארבע.
2: בניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים אזי חוטפים איש אחד מבחוץ אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות

0: ככה פעם פעם פעם בא לי שיר טוב של טסה מפעם שהקלטנו דדי דדי יואו שנים מה עוד היה למידע טסה כל דודי זה מתוך הפרויקט של לורה הזמן קוצר בגן של החיים ואהבת לרח כמו חושר שאני מאוד אוהב אדון עולם קצת שקט לי ואושר אושר אושר זה מצוין אפי לרנם תנו אדון הכל מה קורה מה העניינים?
1: צהריים טובים, צהריים טובים לשם לכל המאזינים, שמע, שידור אנרגטי.
0: אנרגטי, טירוף, סוף שבוע, שבס, הולך לנוח קצת, לתת לגרון לנוח, הולך להיות שבוע מטורף גם, דינרים, אירועים, חתונות לא הרבה, כי זה, אתה יודע, הרבה, אתה יודע, שבע בוחס יוצא עם מוששונה וכאלה, אבל יש, יש.
1: יש חתונות בתקופה הזו, שמע, זה לא יאומן, זה ממש נכנס לתוך ה...
0: יש לי שבוע הבא, שתי חתונות, שני דינרים. אז כאילו שתי חתונות, אני יודע מישהו שעובד ביום רביעי, מישהו שיש לו אולי איזה זיווק שייני, לא יודע, יכול להיות, לא יודע. כנראה אולי, זיווק שייני. ואז שבע בוחס אתה יוצא.
1: זה ממש לעשות שבע ברכות בראש השונה, ביחד עם הסימנים, אתה יודע, יושבים עושים...
0: לא, אז אם זה זיווק שייני, אז זה לא יוצא עם שבת, זה לא יודע, זה יומיים, שלוש, לא יודע מה.
1: נכון, כי עושים רק שלושה ימים, נכון, כן.
0: ככה בכל מקום גם שהם מביאים איזה מישהו שיקריא את הכתובה בנוסח של איש חייל, אז
1: בכלל, איך לדעת מה קורה פה.
0: מה קורה, איפה איך המקומות ברומניה, בסמדרש הרומני, אחי?
1: שמע, צריך להקדים לתפוס, מי שלא תופס, יישב בחוץ, ככה זה עובד, בכל ישיבה, בכל אתר ואתר.
0: כמה אתם שם, כמה זה?
1: באזור ה-850 איש, אתה יודע, לא כולם...
0: מה? זה מלא.
1: יש ילדים.
0: זה קהילה, לא משנה, 850 כיסאות של כתר מפלסטיק ובסמדרש, אחי, זה חבילת הבית.
1: כן, זה משמעותי מאוד. תשמע, זה בסופו של דבר הרבה אנשים, זה משהו של 30 שנה. אבל גם כולם רוצים להגיע, בימים הנוראים, באמת כולם מגיעים, זה לא סתם, בכל מקום רואים את זה, בכל מקום בעולם. בזמנים האלה כולם מגיעים. כולם מגיעים, אתה יודע, רואים את זה בכל מקום, אפילו ב... בישיבות, אתה שואל את עצמך, בישיבה כולם מגיעים לשחיס.
0: כן.
1: ימים נוראים, פתאום מפוצץ של החיים.
0: נכון.
1: מה, איפה הייתם כל השנה?
0: איפה הייתם
1: אני
0: כל...
1: לא יודע.
0: בדיוק.
1: לא, אבל גם יש אברכים שמגיעים מבחוץ, הרי יש אנשים, אתה יודע, יש כל מיני אנשים נוספים שביום יום לא נמצאים
0: כל
1: בישיבה.
0: כל מיני בוגרי הקהילה, בוגרי הישיבה, נכון, משפחות, חברים של וכאלה, נכון.
1: בדיוק, משפחות של רב, יש בוגרים. בקולטריה למשל, יש איזה, איפה שאני למדתי? יש מאות, עשרות, אם לא, אם לא מאות בוגרים. רב הכותל מגיע כל שנה למשל, כי הוא למד בישיבה לפני הרבה שנים.
0: וואו,
1: אבא בינוביץ'. ובני פישר, וכל מיני אנשים יחסים מפורסנים, אבא בינוביץ', וכל מיני אנשים כאלה.
0: מטורפת. וואו.
1: עכשיו, זה אנשים שאתה לא היית יודע שהם קשורים לכל תורה. עד ימים נוראים שאתה פתאום רוצים להגיע לנוסח הישיבתי, שהנוסח הישיבתי הוא באמת משהו מיוחד, אנשים מחפשים ישיבות, אתה רואה בכל ישיבה, יש מאות אברכים, אנשים רוצים לשמוע את זה, פונוביש בכלל, בונים את הסדרות האלה שהם בונים כל שנה, כמו בחסידויות.
0: מטורף, טורבינות.
1: זה דבר גדול.
0: למעלה.
1: כן,
0: גלריות כאלה.
1: כל ישיבות מלאות. כן, גלריות וכל הישיבות האלה. אתה יודע, זה לפני שדיברנו בכלל על החסידויות, שיש כאלה מנייני ילדים וכל מיני קומבינות כאלה שעושים, שיהיה יותר מקום. אבל תשמע, תראה, הכל מלא, הכל מלא. דיברתי עם מישהו בבלז, בלז, מקום כזה ענק. הייתי אומר לעצמי, בחיים לא יחסר שם מקום, זה בלז. יש שם 1,700,000 מקומות.
0: כן.
1: ולא, אין שם מקום להכניס סיכה בימים הנוראים.
0: זה מטורף. זה עוצמות אדירות, אתם לא מבינים. לראות את הבסמדר של בלז, כמו של ויז'ניץ לדוגמה, שמגיעים חסידים, אגב, מכל העולם. שלומי גרנר לדוגמה, בלונדון, מלא, מלא, מלא. טוב, מה קורה? דרמטי, בוא נראה מה דרמטי. בעל תוקע חדש בחברון, אופה, אופה, מה קורה פה? לא מחליפים סתם בעל תוקע, מה קורה ומי הוא החדש?
1: אז בוא ניכנס לנושא הזה, תראה בשנים...

0: קודמות, וכתב, בעצם לא כל כך פירטנו ככה, על מה הייתה הסערה, נפרט את זה פה ככה לראשונה בשידור. בשנים האחרונות היה בלגן בתקיעה, הבעל תוקע, שהוא בעל תוקע מאוד מאוד ותיק.
1: כן.
0: באמת בעל תוקע מיוחד, כן. מקצועי מאוד, לא הצליח להוציא קול מהשופר. עכשיו תראה, זה לחץ גדול מאוד, כי גם אומרים שזה, אתה יודע, זה סימן רע וכולי וכולי.
1: כן.
0: עכשיו זה קרה גם אחרי זה עוד שנה, גם היה איזה תקיעות בעייתיות. בדיוק ככה זה המשמע.
1: ואז יש את זה שדופק על הבימה.
0: עכשיו תראה, חשוב להביא, זה לא שהביאו איזה בחור מישהו א' לתקוע. הביאו בעל תוקע, תראה, יש בעל תוקע, זה חברון, בעל תוקע מקצועי, מישהו...
1: אולי אני חושב עכשיו שאולי זה לא שנורא מה שאנחנו אומרים עכשיו. אני... יש לי...
0: מה שקרה זה, אני רוצה באמת להסביר את הנושא, כדי שלא יהיה משנורא.
1: כן.
0: הבעל תוקע הודיע מעצמו שמכיוון שזה קרה, וזה יודע, התפרסם, הוא... עכשיו, תשמע, גם מה שאומרים זה שכל השנה הוא תוקע, אתה יודע, הוא תוקע באימונים, הוא תוקע, יוצא לו ללא רבב.
1: כן, אבל אז שהוא עולה לשידור, פתאום הלחץ שכולם מאזינים וזה, אז איך הוא יזהה את כל הפתיחים פתאום? זה לחץ כזה של השידור, כן?
0: בדיוק, אז הוא החליט לפרוש מתפקיד הבעל תוקע.
1: וואי, לא טוב.
0: והוא אומר, תשמע, זה מאוד מעניין, זה מאוד מוזר באמת גם, כי המון המון שנים הוא תקע, זאת אומרת, לא שפעם ראשונה הוא ניסה לתקוע בחברון ולא...
1: מה זה, הוא תוקע מדהים.
0: שאני אגיד שזה לחץ.
1: גם מרשומיים, וואו, וואו, וואו, זה דרמה, אוקיי. ומה, הוא עצמו הודיע...
0: בכל מקרה הוא פרש, הוא עצמו הודיע על פרישה, הוא אמר שהוא לא, אתה יודע, צריך, מביא מישהו אחר.
1: טוב.
0: עדיין לא חשפו בדיוק מי זה יהיה בישיבה, יש כל מיני שמועות, יש כל מיני דיבורים. אני כבר שמעתי כמה שמות שמסתובבים, אומרים שזה כבר נסגר סופית, אתה יודע, זה לא פתוח כבר לדיון, אבל אתה יודע, זה בימים הקרובים ככה יגלו בדיוק מי הבעל תוקע החדש, שיחליף.
1: נאחל לבעל תוקע החדש שיזכה ויזכה בתקיעותיו את הציבור, ושהתקיעות יעלו מעלה-מעלה וישפיעו ויזיזו רקיעים, ובעזרת השם שיהיה בהצלחה, מעניין. טוב, מה קורה אגב עם רמו אישה בנווה יעקב שם? שיבה לצים. משהו מעניין?
0: כן, יש הרבה נייס, בואו נעבור שנייה, ככה, כן, כל הנייס שיש בישיבות.
1: וגם, מה זה הגנבות האלה בישיבות? שפיכוס דומים, חשש שפיכוס דומים, תרתי משמע.
0: תרתי משמע, שניכנס לנושא הזה.
1: כן, תשמעו, בחורים, חבר'ה, ההורים נותנים לו 200 שקל לבחור. מזה הוא חי. אני לא יודע מי שומע את זה ולאן ההקלטה הזאת תבוא. אבל איפה, אנחנו שנינו, אנחנו למדנו בישיבות, ואנחנו יודעים כמה כל שקל לשקל שבחור מקבל, אם זה מאבא, מאמא, סבא, סבתא, והוא מרוויח באיזה תמלוגים שהוא עשה במבחנים. באמת, זה, אני יכול לפקוט אגב. בחור שגנבו לו כסף, באמת, אימא לה, לא יודע, אין לי מילים. וזו תופעה שמתפשטת יותר ויותר, ומה היה שם? באיזה ישיבה זה אגב?
0: זה ישיבה בירושלים, לא נאמר פה את השם, תדע, כי זה באמת יכול להיות כאן לשנור איזה רציני.
1: כן.
0: אבל באחת הישיבות בירושלים, עכשיו תשמע, כמו שאמרת, בחור עובד כל כך קשה על הכסף, עד שהוא משיג את זה, ויש איזושהי תחושה בישיבות שתדע, שלך שלי ושלי שלך, הכל ככה מעורבב.
1: כן.
0: כל בחור ישיבה מכיר את החבר ההוא שנכנס לך לחדר, מוציא לך שקית במבה ומנשנש אותה מי, תדע, מי, מקצה לקצה.
1: בדיוק.
0: אז אתה יודע, זה דברים שקורים בישיבות. אז יש מודעה שזה באחת הישיבות בירושלים, אמרנו שלא נאמר את השם, שמו מודעה, ואני רוצה להקריא לך את הניסוח, כי זה ניסוח קצת מעניין, קצת לא שגרתי, בוא נאמר.
1: אגב, אני לא יודע איזה ישיבה, אבל זה ישיבה שבשעה 7:45 בהיכל בסמדרש קורה משהו. תסתכל למעלה.
0: קורה משהו.
1: רואים למעלה בקטן, בשעה 7:45 בהיכל בסמדרש, לא יודע מה קורה. אוקיי, מה קורה שם?
0: בדיוק. כתבו שם מודעה, התורה חסה על ממונם של ישראל. גנב, בחור יקר, הנך מתבקש להפסיק מיד את הגנבות מהר, גם מיד וגם מהר, יש פה...
1: כן.
0: שמהר מיד יפסיק, אני לא יודע מה קודם למה.
1: כן.
0: ובאם לא תפסיק, עלול אתה להכשילנו בשפיכות דמים.
1: להכשילנו, להכשיל אותם, איך הוא הגנב מכשיל את הבחור, מה זאת אומרת? הוא עצמו שופך דמים, כאילו, אולי שופך דמים, כי מצטרכו להלוות לו, להלוות לבחור. ואז כאילו הם...
0: כתוב פה בסיום, בתקווה להבנה ולשיתוף הפעולה, כלל בחורי הישיבה. זאת אומרת, כנראה שבחורי הישיבה רוצים שהוא ישתף איתם פעולה פה בשפיכות... אני לא מבין בדיוק מה קורה פה.
1: כן, אני חושב שהטקסט הזה לקוח מצ'אט GPT פרימיום 32 שקלים לחודש. כאילו, תביא לי טקסט מלחיץ לבחור שגונב כסף בישיבה לבחור אחר, עם כותרת משהו, תביא משהו כזה, אבל הבנו.
0: חריף מאוד כפול אלף.

0: אבל הבנו את העניין, אני חושב שהנושא נוגע...
1: תראה, בחורי ישיבות גם מבינים לעשות את הדברים במליצה, אני הרבה פעמים רואה מודעות בישיבות, ואני לפעמים מעלה ככה לישיב זוכר, לפעמים לא, של כל מיני, אתה יודע, כל מיני עטיסות כאלה פנימיות, כל מיני זה, תשאיר את החדר נקי, כל מיני חרוזים כאלה, זה דברים שבחורי ישיבות אוהבים לעשות, כמובן שדע שאין פה שום מחשבה משתנו אחרי הדברים האלה.
0: יפה. טוב, מלא מלא, וואי, מלא נייס. אם יש איזה נייס, תקפיץ לי, תגיד לי משהו שובר שוויון. מה זה הוראת הראשי ושבת געגועים נדחית וחלה השבת? מה הולך עם, על מה מדובר? באיזה ישיבה?
1: נכון, בעצם. בהרבה ישיבות, בעצם הוראת רבי שילל הייתה, רבי שילל שורה לכל הישיבות, שבעצם הרי שבת געגועים תמיד זה השבת השנייה של הזמן.
0: נכון.
1: השנה החליטו שעשו את זה בשבת השלישית של הזמן.
0: רגע, בוא נסביר למאזינים שלא יודעים, מאזינים, מאזינות, מה זה שבת געגועים במילה אחת?
1: נכון, אז שבת געגועים בעצם שיעור א' שמתחילים את הישיבה עם השנה הראשונה, הם רק נעשו את הבית פעם ראשונה הרבה מהם, בעיקר בשמת הבני ברקיות והירושלמיות, הבחורים הבני ברקים והירושלמים, פעם ראשונה ש... ולא הירושלמים,
0: כן,
1: סליחה, הירושלמים
0: כן
1: רגילים
0: כן
1: לזה,
0: כן.
1: שהם הולכים לפנימיה, ומאוד מאוד קשה ככה להיות חודש שלהם בישיבה, כי בחודש שלו הרי לא חוזרים הביתה.
0: כן, מה אתה אומר?
1: בקיצור, אז מה שעושים זה בשבת השנייה של, של חודש אלול, ככה מקובל, שיעור א' חוזרים לבית. חוזרים לבית, חוזרים לישיבה הקטנה, חוזרים לבקר את כל החברים.
0: אוי, אוי, אוי, כן.
1: וזה השבת שמתאחדים כולם ביחד, אתה יודע, שבת געגועים ממש. השבת שכל שיעור א' מתגעגעים לבתיהם.
0: מתגעגעים לאימא, לאוף, לגפילטר של סבתא, סתם, אבל זה כאילו מרגש, חייב להגיד, נו, מה אנחנו צוחקים? זה מרגש, גם אנחנו היינו שם, מה לא? כן.
1: בדיוק, עכשיו, מה שקרה זה שהשנה הזמן ככה התחיל ממש בסוף שבוע, התחיל ביום חמישי.
0: כן.
1: אז רבי שיעל אמר, תשמעו, אם עכשיו נתחיל את ה... זמן, אתה יודע, ואז שבוע אחד, ואז כבר שבת געגועים, עצם אחרי שבוע ביום כבר יש שבת געגועים, זה לא לעניין כל כך.
0: נכון, יפה, נכון. כן, מה
1: עשו? אז הוא הורה לישיבות שעשו שהשבת השלישית תהיה שבת געגועים.
0: וואו.
1: והרבה ישיבות, לא כולם, עשו את זה. כמובן צריך שזה בשיתוף פעולה, כי הבחורים רוצים גם ללכת לישיבה קטנה, גם לשמות הלא צריכים לשתף פעולה, גם לשמות הגדולות כמובן.
0: יש בזה משהו, שיחושו יותר את ה-DNA, את הרמח הבורים של אלול, שיכנסו יותר לאווירה, אתה יודע, על השבת השנייה, בקושי התחלת, אתה כבר יוצא, ואז כשאתה חוזר, עד שאתה מתחיל להיטען מחדש, לא, יש בזה משהו, יש בזה, תחשוב על זה. אהבתי.
1: כן.
0: שבת שלישית זה כאילו, אתה כבר, אתה כאילו חזוק, זה הפרסומות מעולה,
1: סבבה. אתה כבר מרגיש בישיבה, אתה כבר נוסע אל הבית, זה לא שאתה חוזר אחרי זה ביום ראשון והתחלת את הישיבה מחדש, אלא אתה ממשיך את הישיבה. אם אחרי שבוע וחצי ככה אתה נוסע אל הבית, זה כאילו כבר תגעת אותם לישיבה מההתחלה מאפס, זה כבר, זה אווירה אחרת, זה לא אותו דבר.
0: כן, לגמרי. טוב, יש מלא דברים במילה אחת על הסיפור העריקים החרדים שמעוקבים בטאבה, מה קורה שם? נוסעים לאומן דרך
1: כל מיני מעברים. נכון, בעצם מצאו פטנט חדש, תראה, נכון, מחפשים כל קומבינות חדשות, איך להתחמק, איך לצאת מהארץ, יודע, בחורי ישיבות, בפרט עכשיו שיש הרבה כאלה שרוצים לנסוע לאומן.
0: נכון.
1: כמובן פחות מהישיבות המיינסטרים, אבל יש כאלה שרוצים. ומצאו דרך חדשה, נוסעים למעבר טאבה, אומרים לי שעוברים שם דרך מזוודות, יש שם איזה קומבינה עם השיקוף, יוצאים משם לחוץ לארץ, אפשר לצאת משם לחול.
0: כן.
1: ובעצם הבדיקות שם לפחות חזקות מנתב"ג, וכמובן שגם במידה ואתה נתפס, אין שם משטרה צבאית, אז זה קומבינה, זה דרך חדשה שעושים. כמובן שסביר להניח שבימים הקרובים ידאגו לחסום את הדרך הזו, אבל זה מה שעושים עכשיו מלא בחורי ישיבות. ואגב, אם מדברים על עניין הגיוס בחצי מילה,
0: כן.
1: אז גם עכשיו יש את הפטורים הרפואיים, כאלה שמוציאים, יש כמובן שהרוב עושים את זה כשהם באמת צריכים, יש כאלה שעושים כמובן כל מיני קומבינות, כמו שכולם יודעים.
0: נכון.
1: ועכשיו צהל שינה שבעצם אתה מרגיש פטור רפואי, גם אם אתה באמת מקרה, אתה יודע, מישהו שממש חולה מסוכן,
0: כן.
1: הוא מתחילים לו תהליך חיול, ורק אחרי זה אפשר לקבל פטור. זאת אומרת, אי אפשר לקבל פטור רפואי בתור... בתור מישהו שהוא לא מחויל. קודם החיילים אותך, ואחר כך אתה מקבל פטור.
0: לא מאמין לך, אבל איך החיילו אותו אם הוא מטורלל? אם הוא פסיכופת? כאילו, אם הוא זה, הוא לא מקבל.
1: החיילים אותך, ואחרי זה מיד נותנים לך פטור. אבל זה חלק מהתהליך החדש של הפטור.
0: טוב, מוזר.
1: תראה, דיברתי עם אנשים, אמרו שזה עדיין אפשר להוסיף פטור. איפה זה רק טיפה להקשות על התהליך, אבל זה לא באמת...
0: זה להקשות על התהליך. הם רוצים לשים עליך מדים, אם לא הבנת, הם רוצים, אתה מבין את האירוע, הבנתי את האירוע, טוב.
1: תראה, אני במילה, אני חושד שיש פה גם עוד סיבה. לא כל כך נעים להגיד, אבל הרי כל אחד מהאסירים החרדים שישב בכלא,
0: כן.
1: עשו לו גם חיול. זאת אומרת, הוא נחשב חייל, ואחרי זה שהם מפרסמים אחת ל...

0: חצי שנה מפרסמים את המספרים, כמה חרדים הלכו לצבא.
1: כן.
0: וברשימות גם, כל אלה שעושים בכלא, הם רשומים כחיילים שהלכו לצבא. אם עכשיו כל אחד שיגיש טור, גם יירשם כחייל שהלך לצבא.
1: גדול,
0: אתה מבין, בשליש הבא, הולך להיות פתאום 10,000 חיילים חרדים, יהיה פתאום, תדע, זה נשמע לא רע.
1: כן, המספרים, תגיד לי מה, נגנבו 2,000 שקלים מהפנימיה של מיר ברכבל, שיעור א' שיעור ב', זה לא אמרת לי.
0: נכון, כי אתה יודע, אנחנו מדברים בעניין גנבות, כשאלה, לדבר על כל כך הרבה גנבות בישיבה אחת.
1: לא נעים, לא נעים, לא נעים.
0: לא בישיבה אחת.
1: זה אולי המנקה הגוי או משהו כזה, אמצע. רגע שנייה,
0: דאודי. כן, לא, חושבים כמובן שזה מבחוץ.
1: כן, דאודי אומר לי פה על הפרסומות. אין בעיה. מה אתה אומר, אפי, סורי שקטעתי אותך?
0: לא נערוץ לכם את הפסקות פרנסה, אבל אומרים באמת שמדובר במישהו מבחוץ, יש להם גם הוכחות לזה. כמובן שהמשטרה מעורבת בעניין. אבל אומרים שזה משהו חיצוני, לא מהישיבה כמובן.
1: כמובן, אוי, מיר ברכפלד, הם הישיבות, איזה שטייגן, בני עלי, אתם לא מבינים איזה... איפה, אתה יודע איפה רואים את זה? רואים את זה בחתונות, בסגנון של המעגלים, בחופה, בסעודה, איך בחורים יושבים, איך הם אוכלים, איך הם מכבדים, איך מקבלים זה. את זה לא יעזור, בחתונות רואים את האופי, את הפרסונליטי של הישיבות. מדהים, באמת, מיר ברכפלד. טוב, מי אני?
0: בדיוק, כל מי שרוצה מידע מפורט עולם הישיבות, יכול לפנות לילד דיקמן, שמחיר בחתונות ערב ערב.
1: קטונתי, קטונתי, טוב, מלא הודעות, חבר'ה, לא להיפגע, יולי, למה אתה לא מתייחס תכף? יש פה, בוואטסאפ שלחו לנו כמויות, באתר לא נכנסתי עדיין, תכף נראה. אפי, תביא שיר טוב איתו נחתום.
0: בוא נביא את שיר טוב, אתה יודע, ככה לראש השון, אולי בכל מאמינים שיש מרדכי בן דוד, יש לו ביצוע יפה לבכל מאמינים.
1: רואינו הסטטוס שלך גם בשבועיים האחרונים, נראה לי, עם המורדכי הזה של לפני 70 שנה. ראיתי איזה מכל לידרי.
0: כל לידרי של מורדכי.
1: מאיפה הבאת את זה?
0: לא, אבל בכל מאמינים של מורדכי, מצאתי את זה במקום, באמת, הצלתי סרטון של מורדכי, עושה כל לידרי.
1: מטורף.
0: תשמע, זה אחד הנדירים. נכון. אחד הנדירים.
1: טוב, בוא נראה אם זה בכל מאמינים הזה, ואז נחזור לירב של פיליפ. הנה. מה זה שנת רפפו? בכל מאמינים. יאללה, בוא נשים את זה, למה לא?
0: זה ישן, אבל אנשים אוהבים את זה, וזה גם מהיר, זה לא נוריד את הקצב של התוכנית, אתה יודע?
1: יאללה, אהבתי, אהבתי. אפי, אוהב אותך מלא, אושר ונחת, שבס, שבס, קציב יחסים את אוהב, נדבר מלא.
0: אפשר, זה נדבר לכולם.
1: ביי, אוהבים אותך מלא, ביי. ביי, נעשה. נכון, זה קריין של רדיו כזה מפני 20 שנה. אז אמר, אז אמין מרדכי בן דוד ורדיגר בשירתו וכל מאמינים מתוך תפילות לימים הנוראים. נכון, ככה זה כאילו ככה פעם היה נשמע.

0: אני מרגיש בתוכנית שלי אוסי גיל. חבר'ה, הפסקת פרנסה מיד מיד שווים. הגרון שלי לאט לאט חוזר מהעייפות, כי ישנתי 6 שעות, ואחרי זה יש לנו גם אוסם נסלה, ומלא מלא דברים טובים, וגם זמרים שיתנו את השירים שלהם, תצטרכו לזהות, פינוקים, חבילות, ושווים מאות שקלים מיד שווים.
1: עכשיו מה?
2: פר פרד לספר לנג פן מפומניצה פון פילדלפיה פול פרודוקטן פי פופציק פפרוירן פפקל פי לפלוים פון דפר תפוליצה פון פריזר פופציק פפרוירן תפייגל פפקל פי לפלוים פון דפר פימפטה פוליצה פון פריזר פופטים פפרוירן תפליגלך פפקל פי לפלוים פון דפר תפוליצה פון פרידר פרלנג פרויס פן פרחן פרייס פסח פליגלמן פאפ פאפ פאפ

0: עכשיו מה?
1: כיסה אחת בין הריות קוראת אליך משאול.
0: עכשיו מה?
2: סויים הם קלאסים הם צ'ילים הם מטויקים הם פסטים הם סלסולים רגע דובוין הם חטיפים הם טפיחים הם מדים הם בטעם טיבים הם מיניס הם כינומוי מטוירף הם זה המיניס, מה זה? ואפקת מרק מרק הם בטעם הם אויף הם פיטנייסם הם זעם איטריויסם הם דקם הם ביסלם הם גרילם ביסלם הם פלאפלם הם
3: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
4: וואלה, אתה שיגעת את המדינה, שיגעת.
5: מדינה שיגעת אתה. תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
6: טוב, עודה ולא אבוש. זה התנור של בוש.
7: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תקדש יהודוי.
11: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת, ניצבים וילך, ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים, הכניסה חופשית, שידור חי, כאן בקולפליי.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר

0: על תפקידו כוועד תפילה בקהילה בניו יורק, הוא מגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: דודי זינגר פוקח את עיניים נקודה, לא להגיד, אבל זה נושא הציורים של איפה. אבל זה כמו קדיש זון, וזה כל הציירים שכאילו זורקים כזה עם היד משהו, ויוצא להם ציור והוא ניכר במיליוני דולרים. או אם תרצה...
3: סויים הם קלאס.
2: די, לא. מי עשה את זה? מוישה סילבר? גדול. צריך את זה פה במעברונים. שבנו. 2:45 תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מאסטר פליי 176. זה היה מקבץ אמצע. ניסים שלוימי גרטנר ללחנו של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר. הוקלט באולפני ברדור ברמת גן שנסגרו זל. אבידן עם תופף פה, סינגולדה מגטרס, טלי לישינסקי עשה מיקס, מה...

חבר'ה, תקשיבו, משחק חדש שאנחנו מעלים היום לאוויר, ושבוע הבא אנחנו נכנסים לשבוע מטורף. אנחנו באווירת השופר, חבר'ה. אתה בא איתי לסליחס, דודי? תכף נדבר על זה. אני מאוד רציני, סתם שתדע, כאילו, לא מחפש את כל ה... לא, כל המוזיקלי, תן לי את הבסמדר שאתה חניכי. בצד, בפינה של הבסמדר, שאף אחד לא יודע, לא מכיר, זה מה שאני רוצה.

החדש שאני מעלה לאוויר, אני פותח קווים 072-390-176. רבוי סי, יויליסט קייס, יויליסט קייס. יש לנו את השופר, יש לנו מוזיקה, ואתם תצטרכו לזהות בזיופים של השופר את המוזיקה שאנחנו מנגנים. כל מאזין שיעלה יקבל שלושה פתיחים המנוגנים ביויליסט קייס, מזייף זן. תצטרכו לזהות, יהיו חייבים גם לזהות את הזמר וגם את השיר. לדוגמה, קבלו שיר. רבותיי, מה זה הפתיח הזה? מה זה השיר הזה? יואי לשתקיס מזייף זן. חבילת פרסים בשווי 300 שקלים, כל מאזין שיזהה את כל הפתיחים. אין לזהות אחד, אחד לא מספיק. 300 שקל על השטות הזאת. איזה תרלול של תוכנית. 072-390-176. בהמשך נעשה גם למסרונים, להודעות, מאזינים שמתביישים לעלות. יולי, לא הכנסת את חבורת מצוות לשמור על זה. יולי, לא עדיף שיהיה את הפרסומות בסוף שעה, מקסימום יהיה קצת יותר ארוך. כן, תמיד זאת השאלה, האם לאחד פרסומות מקבצים? האם לאחד אותם או לחלק אותם? לא, יש בזה חוקים של הרשות השנייה, לא תמיד אפשר לעשות מקבץ אחד ארוך. לדעתי, לפי החוק, זה 6.5 דקות גג, בקיצור, זה כל מיני חוקים. נכון שחורגים לפעמים מהחוקים, אבל גם נכנסים על זה, שתדעו שהתחנות רדיו נכנסות על מקבצים ארוכיים, אבל לתחנות גם לא אכפת לשלם את הכנסות, כי הפרסומות זה רווחים יותר גדולים לפעמים. הכנסתי אתכם קצת לנייס של עולם הרדיו. היום, האם זה בלייב, בלילה מנצח? עם ליפה, היום זה יהיה לייב, לייב, בלילה מנצח. ה-20 דקות הראשונות יהיו מוקלטות, כי אני מנגן פה, יש לי חתונה. אני אגיע ב-12:15 כזה, כי אני עובד פה באזור רמת גן. וליפה שמלצר בלייב, חשיפת בחורה עולמית לאלבום המטורף, וזה אלבום מטורף. ליפה הביא אלבום מטורף, ליפה סקייס, הלילה בחצות, בחורה עולמית רגע לפני כולם.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: אתה יודע עברית?
2: כן, כן.
1: יש שכל בראש?
2: כן.
1: נו פה, לא מדברים, שום דבר.
3: שלושה פתיחים, חבר'ה. כל מאזין שיעלה יקבל יואל אשתקייס, מזייף זן. חבילת פרסים בשווי 300 שקלים, תהיו חייבים לדעת את כל השלושה, וזה קל, זה שטויות. זה יהיה בשופר כמובן. 072-390-176 גם מקשרים.

אבל תבדוק מה אני יכול לתת להם. אמרתי, לא, לא, לא את ה-300, 300 זה למי שעולה. אז תביא את הרשימה. ארוחה זוגית. יאללה, ארוחה זוגית, בשרים. טירוף, יאללה. חבר'ה, קבלו פתיח. ירבו איסאי אוי לשתקי אס מזייף זן. אני מזייף בכוונה. הראשון שנותן תשובה, יוי לשתקי אס מזייף זן. ארוחת, ארוחת בשרים זוגית, בוא נראה. וואי, הוואטסאפ, תראה מה הולך בוואטסאפ. בקיצור, כל המת, מי שרושם, בקיצור, כל המתמודדים של אליפות העולם שיעלו לשידור. ניסים של שלוימי גרטנר. איך ניסים? ניסים של שלוימי גרטנר הולך ככה. ככה זה הולך. חרלאפ, כל הכבוד. בוואטסאפ שלחו לנו כמויות של הודעות. בואו נראה תכף.

0: חבר'ה, את הפתיחים אני מנגן בשופר, מזייף אותם בשופר. שמואל, צהריים טובים, מה העניינים?
1: צהריים מבורכים, מה נשמע?
0: איך המרגש, איך האחרון אליו עם הדין? יש מקום בבסמדרש כבר?
1: כן, שבוע הבא, נשלם, אני יודע.
0: מה נשלם? אתה נשוי?
1: כן.
0: אבס, אתה כבוגר, אתה בעצם חוזר לישיבה, לנוסח הישיבה.
1: לא, זה חסידות האמת.
0: חסידות, איזה חסידות?
1: של הרבי.
0: זה אוי מלואיך, זה ויז'ניץ אלכוהול, בואי לא עומקי, לא, בוא בוא.
1: לא, לא, למרות שהייתי שמח אם זה היה נוסח ויז'ניץ, אבל זה לא.
0: מה, איזה נוסח אתם מתפללים? זה משהו של החסידות? איזה חסיד אתה?
1: לא, עממי כזה, קלאסי, אני יודע, לא משהו מיוחד.
0: כמה, זה חסידות גדולה? איפה החסידות בארץ?
1: בבני ברק, לא מדבר, מחנוב, משהו כזה.
0: מחנוב כבברטנורה. צ'רנובל, איפה שהיה?
1: צ'רנובל.
0: דורג, אתה דורג, לאט כתר הרימון.
1: נראה כשהייתי דורג הייתי עולה לשידור.
0: למה לא? יש מלא פה, יש מלא כמה דורגים יש פה? מלא. יש פה מלא חסידים. אבל רגע, מה אתה יכול להיות? בני ברק, בני ברק. טוב, מה אנחנו? יש את הוויז'ניץ, אתה לא ויז'ניץ אמרת. מחנוב כלא, צ'רנובל לא, דורג לא, קופיצ'ניץ'. מה יכול להיות? אתה קופיצ'ניץ'?
1: נראה לך, לא חסידות של הרב אוזנר, שמעת עליו.
0: תגיד לי,
1: אבל זה כאילו, לא הבנת, זה כאילו קהילה כזאת, קיצר, לא משנה.
0: תגיד לי, מה אתה אמיתי? וילקומירר, איזה בסמדרש מטורף. תגיד לי, מה אתה... מה זה? שבט הלוי, או אלוי.
1: אופה, הנה, אתה בעניינים, למה אתה אומר שלא?

0: באמת, הגזמת, גדלנו שם, כל חיים. הייתי בבייסדין שהיינו ילד, מצאנו 600 שקלים ברחוב מלצר בבני ברק. היינו שלושה ילדים, והלכנו לבייסדין של הרב אוזנר שם, ברחוב איפה של... ליד, נו, החזונישניקים.
1: אלפרין.
0: אלפרין, בדיוק, איפה שיש את המרפאת שיניים וכל העניינים שם, וילקומיר. והלכנו לבייסדין ילדים חמודים כאלה, ושאלנו את הבייסדין, מה עושים? מצאנו את זה, שוב הסווידה ופה ושם, אמרו שזה זוטוי של ים, לא יודע למה בדיוק, אני לא זוכר את הטיעון, והיינו צריכים להתחלק כולם. עשינו יחלויקו, כל אחד
1: מתי. מה קנית?
0: קנינו דינמיות. סתם, סתם, סתם. זה היה בפורים. לא, לא, לא. האמת שאני תרמתי את זה לצדקה, אני זוכר, אבל חברים שלי קנו דינמיות, אמיתי. טוב, יוצאים לדרך, שלושה פתיחים. דוי רוי לך, ברקע ביאליסטוצקי, יידלה. בית פזמון, ואנחנו יוצאים לדרך עם שלושה יוי לשקיאס מזייבזן.

0: זמן, מאזין ראשון שמואל, הנה פתיח ראשון. אני חייב גם שמות זמרים, גם שמות שירים. רבוי סי, משחק חדש, יוילישט קייס מזייף זן, מזהים ושובר קנייה ופינוקים בשווי 300 שקלים. פתיח ראשון, שר, רבוי סי.
1: מודחי בן דוד, אני מאמין.
0: תודה רבה, תשובה נכונה, פתיח שני.
1: חברון של חברון של דדי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה זה? 10 שניות.

0: זה בטוח חברון, השאלה של מי?
1: לא, לא, זה לא חברון, זה לא חברון, זה לא קשור לחברון.
0: זהו,
1: חצי, אבל... מגולי וניי וניים, זה הולך, זה הפתח של חברון, זה הולך.
0: תן לי אותם את השיר הקודם, את הראשון.
1: פעם אחרונה, השבט הלוי, אני לא יכול, אתה לא עוזב אותי, אין סיכוי. לא, לא.
0: נו, נו, נו. וואי, זה פוקר לי. יש כזה, טה-טה.
1: 10 שניות. לא, לא, זה הלהיט הכי גדול שלו כמעט.
0: וואי, זה קשה. ירושלים, מה את ירושלים? ירושלים,
1: כפיים, אבל זאת לא התשובה.
0: די.
1: זה אנחנו מאמינים בני מאמינים. מה ארוחה זוגית?
0: יש ארוחה, פליז.
1: איך? אני מוכן להביא לך רק את הרטבים של השניצל. איך? אמרנו שזה... מאמינים, זה לא פתיח קשה, זה מורדכם מאמינים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים.
0: איך ברח לי, איך אני מכיר את השתפתיחים שמותכם בעל פה.
1: בעל פה, אתה מבין? מה קרה פה? וואי. פרס תנחומים בגלל שהוא המאזין הראשון של המשחק.
2: כפרה עליך.
1: אתה יודע מה? במחשבה שנייה הייתי נותן לו את כל התפריט של הקופה הראשית.
3: קילם, מטויקם, פסטם, מסיסונם, דובוינם.
1: תן לו תנחומים. אין מה, כי אם אני עכשיו אתן לו, אז יבוא המאזין הבא ויגיד, יואלי, למה נתת לצד הזה? נכון, אתה מבין אותי, הייתי מפנק, באמת. אני מה...
0: בסדר, צודק, צודק. אני לא כועס, חלילה, הכל טוב.
1: יש לנו, דודיס, תראה רגע אם יש לנו בקרדיט עם מחזוירם. מילרם, ורצברגין, אין לנו? אמור להיות שבוע הבא. שבוע הבא יש פה פעילות מטורפת. אוי להם, בחורי הישיבות, תהיו מוכנים, שבוע הבא טירוף. פנקים פה חליפות, נעליים, למה? לא, זה לא מעניין. צדיק בן, נעמת לי. תן לו תנחומים, בכיף, בכיף. סיר וחסוי מתואבה. ביי. לא, לא, לא, זה יחכה שלו יש את בויס. אני חייב לעשות הפסקת פרנסה. אנחנו מיד שווים 3:05, איזה כיף, יש לנו עוד שעה לתרלל פה את המדינה. אנחנו מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. תודה לדודי, תודה לאשר, תודה לדאודי שלנו. תן קיו השמה בתודה, מיד שווים.

0: עכשיו מה?
1: אז תביאו לי 10 אנשים, 10 אנשים שמוכנים לעמוד איתי על הגג ולצעוק.
0: עכשיו מה?
2: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש, גם אני מאזין לאח תגיוויזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
3: חרשו.
4: הסתכלת היום לשמיים!
5: וואלק אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
6: שלום, כאן אפרים החזנה, גם אני מאזין עתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים.
7: היה מצוין עכשיו.
8: It was perfect.
9: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי.
10: אתם ממשיכים עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
12: נור שוין
11: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
14: לחיים!
15: שנה טובה!
14: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
16: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
17: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
18: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
19: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
20: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
21: פריגת אצלכם בשמחות.
11: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: הלך לי הגרון מהשבוע האחרון, תנק יו השם. חבר'ה, יוצאים לדרך 3:11, טירוף שלא היה. 176, אנחנו נפתח פה, רבותיי, עם תקיעת שופר. חבר'ה, להתעורר בכבישים. רביב ידידי, מה קורה ידידי? מה העניינים?
4: קרן של המגזר?
3: על המיקרופון, אני יודע פה.
4: על המיקרופון?
3: איזה זכות.
4: גם לי, גדולה.
3: תשמע, אתה עושה המון המון טוב לעם ישראל.
4: יאו.
3: אתה מדבר על... אתה מדבר, אני יודע, יש שם ויכוחים, אתם גם עם הוויכוחים שם בחוץ, אין פה פוליטיקה.
4: אני לא רוצה להרוס את הקריירה, תחזור מהמשפט, תחזור בך מהמשפט האחרון.
3: כבר אין מה להרוס.
4: תחזור בך.
3: מה העניינים, מה קורה?
4: מצוין, איך אתה?
3: חודש אלול בשבילך, אגב, איך?
4: אין יותר מחודש אלול, י' באלול נולדתי.
3: שבוע הבא, ב-11.
4: נכון?
3: 55.
4: 6, 56.
3: 56.
4: 9-11, היום של האסונות.
3: וואו.
4: זה אני.
3: נכון.
4: כן. מה, אתה שדר וגם שר וגם...
3: אז זהו,
4: איך זה עובד?
3: אני בערבים משמח חתנים וקלות, עושה הופעות, תודה על הזכות.
4: כן.
3: ופה בצהריים מטרללים את המדינה קצת, עושים שמח וטוב לאנשים, מוזיקה.
4: גדול.
3: ומשחקים. ועכשיו הוא יגיד תקיעה שברים תרועה. תקיעה.
4: תקיעה.
3: שברים תרועה.
4: שברים תרועה. וואלה. צריך לתת לך תוכנית. אבל תתחיל בערוץ 12 ישר.
3: רביב, שאלה. מה הידיעה הכי משמעותית בקריירה, בדרך שלך, שאתה יכול להגיד, וואו, חשפתי אותה, וגם קיבלתי עליה הרבה פידבקים חיוביים דווקא בחודש אלול. אני אומר דווקא...
4: בחודש אלול?
3: לא, אני אומר דווקא בגלל שאנחנו בחודש אלול, איזו ידיעה שהיא זכורה לך כמשמעותית מאוד, שעשתה טוב לעם ישראל.
4: שעשתה טוב לעם ישראל. אני לא יודע אם
3: עשיתי
4: טוב
3: לעם
4: ישראל.
3: לא, רביב, אתה עושה הרבה טוב, תאמין לי. יש לך לב, יש לך נשמה של ילד, אני יודע את זה.
4: תודה.
3: אבל איזו ידיעה משמעותית, משהו שעולה לך.
4: אני, כל הידיעות שלי שאני זוכר, אולי בגלל שאני לא בנוי מכזאת אופטימיות ואהבת הטוב כמוך, יש בהם תחקיר, יש בהם שלילי, עכשיו אני ארוס את כל האווירה ויגיד שעשינו תחקיר על ההוא ודפקנו את ההוא. תן לי לחשוב, משהו טוב, משהו טוב. איפה? אין פה איזה עוזר הפקה, משהו, משהו טוב.
3: עזוב שנייה, אבל באמת בכל התחקירים...
4: עזרנו הרבה פעמים לנפגעות תקיפה מינית, סיפרנו את התלונות שלהם, הראינו מי עשה להם... מותר לדבר על זה, אני לא רוצה לפגוע במאזינים, זה אולי זה לא, סליחה,
3: תחנה
4: חרדית,
3: סליחה. אנחנו באמת לא ניכנס לכל מיני דברים, בטח תיאורים ועניינים, אבל יש מחשבה לחפש את הטוב, נכון, רביב? כי יש כאילו סטיגמה כזאת, שלא, התקשורת מחפשת את הרוע, את השלילי, ופה כאילו בואו ננסה אולי לנפץ את העניין הזה, שיש כן מחשבה אולי למצוא טוב.
4: תראה, בואו נגיד כך.
3: לא, תגיד, רביב, מכל הלב. אני אומר
4: לך, הדבר האמיתי הוא שאנשים שעושים את העבודה שלהם טוב, אני לא טוען שאני אחד כזה, אבל העיתונים שעושים את העבודה, אתה מחפש את האמת, אתה מחפש צדק, אתה מחפש בסוף היום להרגיש, עשיתי צדק. לפעמים הצדק הזה הוא בלחשוף רע, בלחשוף עוולה, בלחשוף זה, אבל אתה רוצה לעשות צדק, אתה רוצה להרגיש בסוף. אני לא יכול להבין עיתונאי שבסוף היום בא הביתה ואומר, וואלה, שיקרתי בשידור.
3: וואלה.
4: זה משגע אותי, אני לא רוצה להגיד מי עושה דברים כאלה, אבל השופר שבידיך נותן לי רעיונות, אסוציאציות, אבל נותן לי אסוציאציות שונות ושונות, אבל אני לא אגיד ולא ארוס את האווירה החיובית. אבל אני אוהב מאוד להריח בתוכנית של אנשים שהם מעוררי השראה בעיניי, כי הם הדוגמה. אז אני יכול להריח את סומיה בשיר, בחורה מוסלמית, עם מתפחת על הפנים, שרצה להיות מתמודדת בדמוקרטיה ונבחרת, ואני יכול... להריח את מקום שני בפריימרי שהם עשו לעצמם, שנשים חרדיות, שרוצה להיבחר כחברת כנסת חרדית, והמפלגות החרדיות לא מוכנות לדבר איתה, והיא מקימה סמינרים ועוזרת לנשים, חרדיה.
3: כן.
4: והייתי באת לראיין גם את כל החרדיות שם, מהראשונה עד האחרונה. ובפאנל שלי ישבה שנים שרי רות, שאתם מכירים מצוין.
3: נכון.
4: והציבור שרואה את התוכנית שלי מאוד לא אוהב נוכחותה, מאוד, כי הוא לא אוהב את הדעות שלה, אבל אני שמרתי

0: אליה בכוח. למה? כי אני חושב שהיא אישה פורצת דרך, מעוררת השראה, חרדית, שמדברת על פוליטיקה, שמסתובבת במסדרונות הכנסת, מראיינת פוליטיקאים. אז אני לא יודע אם זה עונה לשאלה שלך.
1: עונה. לייצג את כל המנעד, את כל הדיאפזון של כל הקהלים והכל.
0: תורמה אישית.
1: מוזיקה חסידית, אגב, יש לך היכרות, איזה שיר חוץ ממשיח משיח?
0: תראה, חסידית בול בול לא, אבל אני מת על כל מה שכל הזרם שהוא די דומה שנקרא רוק אמוני כזה.
1: רוק אמוני,
0: ארז לברי.
1: אה, כאלה, הבנתי.
0: אביתר בנה.
1: מהמם, מהמם.
0: מהמם, אתה מכיר את ארז לברי?
1: אני, איזה סאונד של גיטרות, איזה...
0: של ארז?
1: כן, חלום.
0: נשיר ביחד? אתה יודע?
1: אבל שולחן שבת אצלך, שיר אשת חיל, מה שרים?
0: אנחנו לא שרים שולחן שבת, סורי. אבל אני מוכן לשיר איתך ארז לברי.
1: רבי, אתה שבת אצלי. סגרנו?
0: סגרנו.
1: ליל שבת.
0: נראה לי איך שאתה מקיים שבת, אני יכול לבוא.
1: אז אצלי יש תעני דיבור בסעודה, רק שירים.
0: כן?
1: אצלי יש תעני דיבור.
0: גדול.
1: אוכל של החיים.
0: גדול.
1: אשת חיל מימצא.
0: אמרנו ארז, לא?
1: ארז, טוב. דעת. רביב, אני אוהב אותך מלא, ושיהיה לך חיים מושרים.
0: תודה, היה לי כיף לפגוש אותך, אתה כוכב.
1: איזה כוכב, כוכב נוגה. כתיבה וחתימה טובה.
0: גם לך, תצביע.
1: תזכה לבשר רק בשורות חיוביות וטובות. יאללה, ביי.
0: ב-27 באוקטובר בעיקר.
1: יאללה. חברים יקרים, 3:17 תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מיד מאזינים שכבר ממתינים על הקו לזהות פתיחים ביוילישט קיאס מזהב זן, ויוצאים פה חבילות, פינוקים בשווי 300 שקלים. הנה עוד שיר שמתמודד בשיר השנה, אחד משירי השנה, שולו שצבו את שמולי קליין, כמו בורשיים, כמו שביעייני, כמו שתרגילייני. שואלים מתי יהיה פרטים על המצעד השנתי, תאזינו בימים הקרובים, נחשוף את כל הפרוטם.

גל רגע את ינון. ינון נמצא בחדר השני, תביאו לי את ינון רגע. יש כמה חוליות שאני צריך לסגור איתו. איפה? אז תגיד לו שייכנס. הוא בטח מכיר ניגוני ישמח מוישה ומה אינו אלו מאבו וכמה דברים.

0: הגדול.
1: יוסף, מה העניינים? יוסף, יוסף, מה איתך?
2: יא, ברוך השם.
1: יוסף הצדיק, מה קורה? מה הולך, מה איתך?
2: מצוין.
1: מאיפה בארץ?
2: טלסטון.
1: טלסטון, ליד באר יצחוק, בכל באיזה, ליד הרצליך.
2: כן.
1: אתה עושה קניות שם באבו גוש עם התפוזים הסחוט, עם הפחיות
2: לפעמים,
1: הקטנות?
2: לפעמים, תלוי כמה הרווחתי באותו חודש.
1: הם עושים, אבל יש להם את הפחיות הקטנות שזה נהדר שם, הם מוכרים. מאוד אהבתי.
2: גם אני.
1: יפה. איפה אתה שבס?
2: בבית, עם האישה.
1: אין על הבית, עזבו אתכם, השינה, המיטות של הבית, האוכל. ואיפה ביום אם נוי רואים? אצל השוור בטח.
2: בבית כנסת השכונתי.
1: יפה, איזה נוסח מתפללים שם, פונוביץ'? חבר'ה,
2: רב רון, רב שולם, מה השאלה בכלל?
1: רב שולם! אי ויסויו.
2: אין על רב שולם.
1: תן לי ויסויו חול של חבר'ה, ניתי ביחד. אי ויסויו חול. חבר'ה, בבתים עכשיו, אתם ברחבים, אני צרוד אמנם, אבל תשאירו אותי. אי ויסויו שם כבוי דחו.
2: דחו.
1: אי ויגיד.
2: אי ויגיד.
1: טוב, חפרנו למאזינים, זהו, די, בוא נשחק. אני נותן לך יוי לשתקייס, שלושה פתיחים, זיהית, יש לך חבילת פרסים בשווי 300 שקלים, האם אתה מוכן?
2: כן, בטח.
1: מזייף זן, זה יוי לשתקיס, מזייף זן. אם אתה מזהה את הזיופים, אתה מקבל. פתיח, פתיחה ראשונה.
2: חזק, חזק.
1: חזק, חזק, זו תשובה נהדרת, של מי?
2: מאפריד.
1: תודה. פתיח שני. יוי לשתקיס, רבוי סי. שע.
2: זייף זן.

0: הבא. אבי בן ישראל זיה, אבי, יש לך מושג מה זה?
1: יולי, נראה לי זייבת.
0: נכון, זה המשחק. מצחיק אתה.
1: לא, אבל מקודם לא זייבת.
0: לא, יש שירים, כי זה שופר, יש שירים שהסולמות יותר נוח, יש שירים שאי אפשר לגן בסולם של השופר. אבי, מה אתה אומר?
2: די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די,
0: די, לא, זה משהו אחר.
2: לא, עוד פעם תעשה.
0: עוד פעם. שימו לב, רבוי סי ריכוז, המאזין, 300 שקלים.

0: פאפאם, פאפאפאם, פאפאם.
1: שקט, נכון, שקט, נכון. שקט, אבי היה לו תזמורת שנים עם, איך קוראים לו, מאשדוד, אלי אוסדון. זוכר, גם זוכר. מאזין, יש לך מושג, זה להיט מטורף.
2: קשור למורדכי?
1: לא, חבר שלו.
3: לא, לא, אתה לא מפספס. לא.
2: מה זה חבר, משלושת הגדולים?
1: משלושת הגדולים.
2: אברהם פריד?
1: כן, אברהם פריד. 10 שניות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: עכשיו עוד פעם, עוד פעם,
1: עוד פעם.
2: עוד פעם. מושיח.
1: מושיח, איזה?
2: עשר הדס?
1: עשר הדס, כפיים! אבל זאת לא התשובה.
2: למה?
1: זה כשם שאני, כשם שאני, כשם שאני, כשם שאני רוקד כנגדך, וייני, אה, שיר.
2: אוי, חבל.
1: אוי, חבל.
2: אלה, תמיד זה פינוק, נו, פינוקון.
1: קבל פרס תנחומים, קויפר וסנחומים.
4: מחפר זן.
2: תודה רבה.
0: אתה יודע שיש על זה בדיחה?
1: אין עליך, על מה?
0: על כשם שאני רוקד כנגדך.
1: רגע, שנייה, בוא נסיים את זה. פרס תנחומים בדרך אליך, אין עליך בעולם.
0: אומרים האשכנזים...
1: לא, מה אני בא? תן לו משהו יותר מזה. לא ארוחה, אבל לא.
2: תביא אוכל, אוכל.
1: מה אוכל? אתה תשמין, לא טוב לי.
2: מוציאה.
1: כבר קראת לנו
2: ש... אני שדוף.
1: לא שדוף, אתה כמה? אתה 64 אמרנו, לא?
2: 52.
1: אבישי, לא טוב לי. לא טוב לי בכלל.
2: נו, תביא משהו שאני אשמין, יהיה משהו עם הרבה שמן.
1: דודי, תראה. כן. כן, תעשה לו, בדץ לוד.
0: תן לנו...
1: תנחומים, משה קליין ברקע, אם לא לפרט כלל. אבי, מה אתה אומר, אבי בן ישראל, מה איתך?
0: רק להודות וטוב להודות לקודש הבריחו, אנחנו בשבת האחרונה של השנה.
1: של השנה...
0: אז הנה, אני מודיע כאן, מי שמכיר משפחה שרוצה לשמור שבת, שיגיעו אלינו לקבל ערכה.
1: איפה זה?
0: חוב בערי 11 בבני ברק.
1: בני ברק, בערי 11 שהם עושים דברים...
0: ארגון ושמרו.
1: פלאי פלאים.
0: פינת גורדון, בערי 11, אתם מכירים משפחה שרוצה לשמור שבת, תשלחו אותה אלינו, ניתן להם את כל טלפון? הערכה, העיקר שישמרו שבת, 03-695-60-66, 03-695-6066, זה ההזדמנות שלכם.
1: תורף, חבר'ה, זה זכויות מעומדים.
0: אני רוצה שכולם ישמרו שבת, הנה, אנחנו מחלקים בחינם, תביאו את האנשים.
1: יש לך מספרים של משפחות, לדוגמה בשנה האחרונה, כמה משפחות שהתחילו לשמור שבת?
0: בחמש וחצי שנים האחרונות, 12,750,000 משפחות קיבלו מאיתנו ערכות בחינם. כמובן שמאזינים ומאזינות רכשו את הערכות בשבילהם.
1: כמובן.
0: אבל אנחנו חילקנו אותם לזכותם ובזכותם. והנה, אני מודיע שוב, אתם מכירים משפחה שרוצה לשמור שבת, תשלחו אותה אלינו, ניתן להם ערכת שבת מלאה בשמחה ואהבה, ויותר מזה.
1: טלפון עוד פעם.
0: מכונת גילוח למתגלחים בתר, אתם רואים מישהו שמתגלח בתר, אני אביא לו מכונה בחינם.
1: של פיליפס,
0: עם כשרות של הרב גרוס וצומת והכל.
1: איזה צדיק.
0: 03-695-60-66 בחינם, זה לא התרמה, אני מחלק.
1: איזה שליחות מדהימה.
0: אנחנו מחלקים לכם בחינם ערכות שבת, רק שישמרו שבת ויפסיקו להתגלח בתר.
1: עכשיו במקום לצעוק שפע, נצעק אלול. שלוש, רחוק. אלול. שארבעה ו... אלול!

האדמו"רים, מחמואל וקודרי שאטו בוויז'ניץ ועד הטוראיסו וחול מאמינים בביאן ובלילוב, הרל'ה וינטרוב ורב חיים שטרן, כל השגרירים. וגם אני רוצה שתשימו אוזניות, אני רוצה רגע לשתף אתכם באיזה חוויה.

0: בואו מיד אוסם נסטלה עם כל המוצרים.
1: סויימם, קלאסמם, צ'ילמם, מטויקמם, פסטמם, מסלסולם, רגע דובוינם, חטיפמם, טפיחמם, מדינמם, בטעם טיבמם, מינסמם, קינומוין, מטוירפמם.
0: זה המיניס, מה זה? אה, והפקת מרק.
1: מרק, בטעם, אויף, פיטנייס, זעם. איטריויס, דק. ביסלם, גרילם. ביסלם, פלאפל.
0: הרה לוויינטרופ, צהריים טובים, מה העניינים? היה מצוות... אה, אתה בשבע ברוכס עדיין.
2: לא, סיימנו את שלשום.
0: וואי, עבר יותר משבוע כבר?
2: הזמן רץ, אדוני.
0: זה מטורף. לא, כי גם אתה מסופר כזה, יש לך תספוירסם של חסונם עם זאנסי גבין החוויה.
2: בוא לך שם.
0: איך היה? שבוע, זה בן בת ראשונה, לא?
2: אין לי בנות, יש לי רק בנים.
0: בן ראשון, לא?
2: בן ראשון, כן.
0: יו, זה מרגש, אתה לא נורמלי.
2: עוד לא.
0: אתה כאילו עוד שנה סבא בזרת השם.
2: לא, מתרגשים תמיד.
0: איפה הם הלכו לגור?
2: הם תקופה ראשונה ביתה, אחר כך חוזרים אליהם רק.
0: אצל ההורים בפה, אז אתה יודע, זה שבת שבת, אורנות, שבת אסלאר.
2: אין לי מושג, מגיע חגים, הבן אצל הרבי מגיע אלינו, הכל בסדר.
0: מה, אתה סטריקוב, לא?
2: סטריקוב, כן, ודאי.
0: הבסמדר שלכם נמצא בפינת חזוניש?
2: צמוד מתחת לבית שלי, כן, נמצאים.
0: וואי, חלום. אתם הולכים עם ספורדי כמו בגור, נכון?
2: אבל הנוסח שלנו, אם דברים הנוסחות, הנוסח שלנו היום זה של האדמו"ר הנוכחי.
0: מה זה אומר? הוא חיבר את הניגונים?
2: זה לא, זאת אומרת, כל חזן, כמעט כל חזן, מנשנש.
0: כן, מפה.
2: המקום היחידי שנשאר טבעי זה ויז'ניץ, כי אם אתה משנה מילה, אתה זייפן. כל התפילה שם זיוף, כן? האמת היא שהחמויל והדיסקויר,
0: כן.
2: סליחה שיש כאן ויז'ניץ בקהל. רב
0: חיים שטרן, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
2: כל החמויל הזה זה פיצוי על כל העלל שאי אפשר לשמוע שלכם.
0: למה? מורשיב, מה?
2: תפילת ליל שבת שלכם יותר גרוע מתפילת מיירי באיצקוביץ' של אמצע השבוע. בוא, עזוב, אנחנו יודעים, כן?
3: אתה יודע, כמול שבס הכי יפה שיש.
2: יפה?
0: כמול שבס הכי יפה.
2: מאוד יפה. מה יפה בזה?
3: יש אנשים, כמו אבא שלי, זיכרונו לברכה, שהיה שומע כמול שבס אחרי מחילתו, זה היה חילול שבת.
2: יפה, אז אני לא יכול לשמוע את זה.
0: רגע,
2: אתה מכיר את זה?
0: אבל זה כמו...
2: אתה מכיר את ההלל שלהם, אתה מכיר את ההלל של ויז'ניץ?
0: איזה מושיב אני מכיר.
2: לא, לא, לא, לא, חוזר עצמו כל הזמן. אין שם שום...
0: לא נכון, אהלה.
2: שמעת פעם...
0: בצייס ישראל, מה שרים?
2: רגע, רגע, רגע.
3: לא שרים.
0: נו, מעולה, אז מה כן?
2: נוסח כזה, שאיך זה הולך? לא, לא, לא, לא, לא,
3: כמו... איזה נוסח, אתה יודע, איזה נוסח זה, זה מטורף.
2: אתה יודע שכל התפילה של ויז'ניץ זה קודשתו, קודשתו, חשמי, כל התפילה, מי מודע, אני, עד אולי ניתן.
3: הרלה, אני לא ידעתי שאתה כזה, הרלה.
2: אני בכלל,
3: לא, הוא הרלה, לא הייתה כזה.
0: עכשיו בעמדת הגרם על המצוות.
2: למה אני אומר את זה?
3: הוא השתדך עם חסיד ויז'ניץ, ויש לו עכשיו ויכוחים, הוא לא שילם לו משהו.
2: גם השוויר שלי ויז'ניץ, אני לא שומע את עצמי אגב, גם השוויר שלי ויז'ניץ.
0: איך יכול להיות, אתה בווליום פיצוצים, חכה.
2: גם השוויר שלי ויז'ניץ.
0: איך עכשיו? תגיד לי איך עכשיו.
2: אתה גרוע. עכשיו טוב. גם השוויר שלי, עכשיו מצוין, גם השוויר שלי ויז'ניץ, וגם הקלה, כולם ויז'ניץ, לא, אני חי בויז'ניץ.
0: כן.
2: מה שכן, אני יודע מה זה נוסח בובוב, יודע מה זה נוסח הינגרן, צ'אבניסך.
0: כן.
2: אנשים שרו באמצע, אוי על ידע, וואי עבודה ייחו,
0: מה זה כבה, הבנתי, כאילו...
2: לא כבה שירים!
0: רב חמל יסביר לך, הוא כאילו הקיצוני בתגובה שלו, מתכוון שמבחינת הנוסח, לא השירים, הנוסח הוא נוסח כבד.
2: בוא נעשה ככה, אנחנו בנוסח, יש משהו, הם רק בנוסח, אנחנו משהו באמצע. לויז'ניץ אין הרבה שירים באמצע, ראשונה. אין, יש תסבורך, יש חמויל.
0: וחויל מאמינים.
2: שירים, כמה שירים?
3: ויסוי,
0: שירים, ויסוי חול.
3: דווקא יחסי לבלז למשל,
0: סלחנו, שירים כלום. סלחנו.
3: שירים, סלח, ביום כיפר בלילה
2: לא, שירים. לא, לא, כיפר בלילה כולם שירים אותו דבר. לא, לא, אני אגיד לך, הנוסח, כל בתפילה, יש לו במלכי זכרון שויפרס, 15 ניגונים שהוא דוחף באמצע יפים ככה באמצע.
3: מה אתם למי יגע במלכי זכרון לשופס למשובע? אנשים 400 שנה נוסעים בשביל לשמוע את מלכי זכרון לשופס לזה. מי העיז לגעת שם בשורה?
2: מי העיז לגעת שאדם שלא גדל על זה?
3: אבל אין קיצבו, יש לך כזה אין קיצבו בעולם?
0: איזה אין קיצבו שרים בביז'ניץ?
3: אין לך בעולם כזה אין קיצבו.
0: נכון, איזה, אבל איך זה הולך, אין קיצבו, כן?
3: נכתוב אין קיצבו, רובי בנט הוציא, כל אחד הוציא את זה.

0: מרש.
1: נו, עכשיו אני אמצא פה. ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי
2: ליי ליי ליי. יפה, אז מה אני רוצה לומר בזה?
1: דודי, בוא סרט ויז'ניץ, בוא שנייה אתה לפה.
0: אפילו מי יחיה מיומיס, מי בקיצו, מי לא בקיצו, שרים בויז'ניץ.
1: מה עושים, מה עושים, תגידי?
0: שרים.
1: איך, איך?
0: שרים.
1: רגע, בוא נעשה ונעשה לזה, כבר כזה, כבר כבר
2: כבר כבר כבר כבר כבר כבר כבר
1: כבר כבר כבר כבר כבר כבר כבר כבר
0: לא שרים כבקורס.
1: משהו במנגינה בנוסח.
0: לא, נוסח.
1: כבקורס.
2: לא, אז אין את זה, אין את זה בויז'ניץ. הכל זה כאילו אותו נוסח.
1: כבקורס לא ידרוי.
2: כן, כן, נוסח הכל.
1: מה בריצוי נו, בו, בו, בו, בו, איתה, בו, בו, חס כזה.
2: בדיוק ברעיון הזה, כן. הכל התפילה ככה.
1: אבל זה נו, זה מאוד תפילתי.
2: שוב, אין לי בעיה, אין לי בעיה. כי אני אומר,
1: כן.
2: שאנחנו בטוחים,
1: כן.
2: שבגלל שיש לנו מכירים את החמויל, שכל תפילה ככה. לא!
1: הבנתי. כאילו הם ידגו את עצמם, עשו יחס דרך החמויל.
2: עשו יחס דרך החמויל, שכל תפילה ככה, זה לא ככה.
1: אתה רע.
2: לך לברסלב.
1: נו, בסדר, נו.
2: שאין בעולם נוסח כזה. בינינו.
1: דסקל.
3: יקי דסקל הוציא אלבום שלם של כל נוסח ויז'ניץ.
2: וזה יפה. הוא מרתק. הוא יפה.
1: הנה, הנה, זה שמה. אני דרך זה אמצא את זה, תביא לי.
3: ארלסאמת הוציא.
1: ינקי, בוא נחפש. ינקי. בקיצור, לא אמרת מה עושים בסטריקוב, ינקי.
2: הסטריקוב זה ולץ ניסח, מה שנקרא.
1: כן.
2: עם שיפורים שהוא לוקח מכאן, קצת יוצא לרוזנבלט, קצת פילצ'י, כאן...
1: זה פה?
2: נשנשו דברים מפה ומשם, אתה מבין?
1: בקיצור, אין לכם כלום ואתה מקנה בויז'ניץ.
0: אבל אני אגיד לך משהו, כחסידי ויז'ניץ, אתה חושב שזה כיף להם שהקוד ישת וכל אחד, כל זמר, זב חותם, מתחיל לסרט לי, הצלחנו, אבוי נסיפי של אימך, הוא שזה מושר בצורה בזה, הופך את זה בחתונה לאיזה מין זה, נראה לך זה נוסח, זה לא, זה אמנם ניגון.
1: אתה חושב שיש על זה בחסידות?
0: מלוא איך על כל אוילום, כל איזה אחד שהתחיל להתחזם בחתונות, עושה לי מלוא איך על כל אוילום, עושה לי, מסלסל לי את זה, נו.
1: אבל, אבל...
0: לא, כל אוילום זה משהו אחר, זה נאמר בסיטואציה אחרת.
2: זהו, אוקיי.
0: המנח של הטלס הוא אחר.
2: זה מה שאני בא להגיד. רבותיי, המקום היחידי בעולם שאין להם מסורת, זה עלי צביקס, שהכניסו להם ניגונים חדשים, או יחיד או לוקל.
1: אתה מדבר שטויות ומצטפוחים.
2: יכול להגיע הרב פלאי, להביא לכם חתיכות תפילה חדשים.
1: זה לא, זה לא הנוסח, אבל. אראלה, זה לא הנוסח. הנוסח זה רב שולם שבדרון, דברים שהגיעו מהעולם, מאירופה. הכניסו במהלך השנים, בחלק מהבתי כנסיות, לא בישיבות המיינסטרים הגדולות. אני לא יודע אם בבסמטר של חברון שרים או יחילו, מה פתאום? או יחילו, לא, נוסח בפונוביץ'.
2: עד היום, כן?
1: כן, לא שרים או יחילו של רב הלל.
2: הכל מרב שולם?
1: כמעט בטוח במיליון אחוז. לא, זה לא רב שולם. בחברון, לדוגמה.
3: זה קיצור
1: של מר שיין קיצבו, בוא נראה.
3: רובי בנטר.
2: כן, כל אחד שבביני צריך אתכם על השיר הזה.
1: הנה זה, מר שיין קיצבו.

0: בוא נעשה, אתה כמו, זה נשמע לי גור דבר ראשון, זה נשמע איזה ביאנקל טלמוד כזה מרש, עכשיו בגור אין בכלל ניגונים, הם לוקחים לך ניגונים.
1: לא, הדרס והמינו שלהם כל שנה
0: שלהם. אין, אבל זה לא על המ... אבל זה לא...
1: יש להם שירים, ים בבם בבם,
0: אבל זה רק ניגון.
1: זה היה עם הר הסולם שלו, לא, זה היה עם הר הסולם.
0: שמים את המילים היום עם הר הסולם? זה בשטיבל של בלוי חמש, יש את השם של מלוי חמש המיתולוגי. יש ליד החזן עומד מישהו קבוע, שהוא התפקיד, יש חזן שהוא עומד את הנוסח.
1: גור השתנה משהו, שהשתנה משהו, גור, את מכיר קצת, אני גדלתי על ניגוני גור המון.
0: כן.
1: מאז שגולדקנופ צועק, גיר נגינים טוב שין
0: זמר. נין אי, שבס כולי טוב שין אין חס.
1: יאים פפיר.
2: יאים פפיר.
0: יאים פפיר. יאים פפיר.
1: אגב, פגשתי אותו שבוע שעבר, קראתי לו בתור סבא בחתונה, ושרתי עליו על זוכה נילי חיים שבו, הוא אומר, ניצן דקלה, ניסי לבד שלושים זוכה נילי חיים, ושאר לי את גולדמן, ויש לך.
0: מעולה.
1: בקיצור, אז שמה לאחרונה לא מכניסים שירים חדשים.
0: בגור.
1: כן, הולכים על הישנים בעיקר.
0: כן.
1: כי הרבי כן רוצה שכל הקהל ישירו ביחד, כי פעם היה קפלה.
0: נכון.
1: אבל יש משהו בגור, שעד היום אין באף מקום.
0: כן.
1: יש ילד אחד, כולם בשקט, הוא עולה גבוה.
0: באיזה חלק? איפה?
1: לא, זה צ'לגרי, אני לא זוכר.
0: נו.
1: שהוא שר לבד.
0: איפה?
1: ש-10, 15 או 25 אלף איש באולם אחד שומעים את זה בגור.
0: ושומעים את זה. שומעים את זה. בלי בניומן קלצקין ולייזר קליין.
1: שומעים, תשמע, התפילה שם היא קצרה מאוד.
0: אבל הילד הזה כבר, הוא סבא. לא יודעת, כל שנה מוצאים ילד חדש?
1: יש בגור מספיק ילדים.
0: לגמרי.
1: כמה שאני מכיר אותם.
0: כן.
1: בקיצור, והקפלה, היום זה רק להטוות יותר כל עולם שעה ביחד. זה קרה

0: כי פעם אחת, ישיבת חידושי הערים בתל אביב, גנבה את הקסטה בערב החג. והם הקשיבו לכל השירים החדשים, והם שרו את זה מהפרנצ'ה.
1: כן.
0: כאילו גנבו לקפל את השירים.
1: כן.
0: היה סיפור כזה, שנה אחת ישיבה שלמה בגור גנבה את השירים.
1: מה זאת אומרת? לא
0: הבנתי. עד לפני 15-20 שנה היה רק קפל לשר בגור.
1: נכון. מה זאת אומרת? בלי הקהל?
0: לא, הקהל הקשיב. שירים חדשים.
1: כן, כן.
0: היו מוצאים זה אחר כך, לא משנה.
1: כן.
0: מה שקרה זה שנה אחת גנבו, לפני הרבה שנים, גנבו את השירים.
1: כן.
0: ופשוט מאוד שרו הבחורי הישיבה.
1: לא מאמין. כן, הבאו את כל הניגונים.
0: יחד עם כולם. והגרב בן אלה מזה. מה ככה, צריכה לראות תפילה?
1: יפה, חזק.
0: מאז כל גור שרים.
1: חזק ביותר.
0: ככה אני, כמה שאני זוכר היסטוריה.
2: שבס קולין,
0: שקולין. אין שבס קולין בק... קודם כל זה היה קסטו.
3: יאי שלומו.
1: יש, אני עשיתי אצל רוזי שפירה.
0: שקולים?
1: שבס שקולים. שבס, יש מרס שבס שקולים, טוף, שין, עיניי. אני אגיד לך גם איך זה הולך, מונה עשה עיבוד לזה, ואני עשיתי את זה בחתונה של רוזי שפירה.
0: עיניי?
1: נו. בם בם בם בם בם. לא לא לא לא לא לא רם בם בם בם בם בם בם ורם ברה רה רה רה רה רה רה רה
3: רם בם בם בם
1: רם ברה רם ברם בם בם
3: זה מוכר, כן.
1: זה ניגון שגור, מה יש לך? זה מרש.
0: לא לנהי.
1: ישר.
3: הוא חידש את זה לשבש כולם.
1: הוא חידש את זה, הם כל שנה מחדשים את זה.
0: אז זהו, הגרע בבקש לחדש.
1: כן.
3: זה החמויל.
1: רבו ישראל סולטון, רבו ישראל סולטון שחור, קופסה. בוא נעניינו פה פינה חסידית עכשיו, אני אוהב את זה.
0: אגב, ההשראה של מאיר אדלר, של הסולטון, זה ההד בוויז'ניץ. זה מה שתשמע.
1: האפקט של האבס מדרס.
0: עוד מהאבס מדרס הישן, והאיך לכל זה הוך.
1: הילך, חבר'ה כולם. גם הליט פישר, הספרטי, שכולם מכירים את זה היום.
3: יש חופה שזה לא מושר היום, יוני?
1: כמעט ערב-ערב אני עושה את זה. ערב-ערב. עם זמרים ליטאים, עם זמרים חסידים, כולם. מה הקטע של הוואי-וואי של הוויז'ניץ? יש כזה סטיגמה בדיחתית שכאילו בוויז'ניץ...
3: רומנים, רומנים.
1: אם אין לך מספיק וואי-וואי... התפילה לא חלה.
3: לא, לא, ברומניות אומרים וואי כשרוצים לתת הקטע ניגון. מקום אחר עושים לה לה לה, מקום אחר עושים אוי אוי אוי, כן.
0: דווקא פייג למד אחר את הרומניות, הוא טוען אחרת, כן. הוא טוען שהרומניות זה כזה קפיצות. פרם, פרם, פרם, פרם, פרם, פרם.
3: נשים שפייג.
0: הוא טוען שיש לו מחלוקת על הרומניות הזאת.
1: טוב, בגדול חפרנו, רבו ישראל כסיב וחסים את
3: חפור, חפור.
1: אני חייב, לא, יש לי הפסקת פרנסה, אני חייב לצאת פה לפרנס את הטרלול. ויש לנו אוסם, רבר אלה ויינטרוב, לאחל חיים מאושרים, בניין הדייד, אוי שבנחס, וכסיב וחסים את אוי, ושיתקבלו כל התפילות, בכל סוגי הנוסחאות, הכבדים, הקלים.
0: זה הייתה, העיקר הכוונה.
1: ורב חיים שטרן, מה בתוכניתנו היום למאזינים? תעשה פרומו.
3: היום משמונה לעשר אנחנו נתחיל שירי הסליחס. היום כבר ערב שבס סליחס, מה שנקרא.
0: אשכנזים כבר גם מתחילים.
3: גם מתחילים כבר. ערב שבס סליחס, היום כל המאזינים בין שמונה לעשר מוזמנים. יש שם מי מכניס רחמים? דרך שמה קוילייני.
1: חיים בנט, רב חיים בנט.
3: מה זה חיים בנט? חיים בנט, שירי ימים נוראים. אנחנו לא יודעים כמה.
1: רב חיים.
3: כה יאמר השם, והשם עליהם יראו. אז אנחנו נגיד, זה הרבה יותר מאוחר.
1: רב חיים. אתה חייב בתחנונים רק בשבילי. יש לו שיר מדהים, שמוישה לאופר איבד, שלמה כהן שר, איי, הנה יהוה מחור.
3: נכון.
1: בואו, תלי, יגי, יויז, ונאם, שיר ענק.
3: עשינו את זה היום בלילה, בעזרת השם.
1: שיר נעלם, שיר ענק בשבילי.
3: בסדר גמור.
1: היי גוש,
3: חיים בנט, איות, והוא, יש בסרט ויז'נס מקובל, בן מלכי לזכרו אינס, הרבי יושב להפסקה של כמה דקות, ככה, אז הציבור בשקט, ככה נהוג בויז'נס.
1: כן.
3: שם המקלה, חיים בנט ממקלה, שרים שיר. שם כל שנה הוא מלחין שיר. שם התחיל הקויומר השם הידוע.
1: נכון.
3: וכל השירים שלו, לכן יש לו המון המון שירים מתפילות הימים הנוראים. בזמן ההפסקה הזאת של ה-4-5 דקות.
1: הרבה שירים לימים הנוראים, אבל אין הרבה תקציב להקליט את זה באולפני בנט, הבעיה המיתולוגית.
3: הוא גובה מהם הרבה כסף באולפני בנט.
1: אבל זה, אנחנו נפתח את זה בשידור. כל התפריט, אזניים,
0: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניות.
1: הפסקת פרנסה מיד שווים.
2: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6, עם מנוע עוצמתי 1600 וואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל.

0: בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: אתם קולטים שתם לו ונגמר לו השבוע המדהים והאנרגטי, רגע לסליחס, רגע ליואי מדהים, ואנחנו עם סימור, שיהיה אור, מה אכפת לי? כל טוב, העיקר שזה יצטלם טוב. שבנו מפרנסה 43, לא יידל בזויס אני בויתח, לאופר איבד, סינגולדה מגטרס, בית פזמון, ונעשה פה פתיחים למאזינים ואוסם נסלה.
7: אם תחנה, אליי מחנה, לא יירו יירו ליבי, אם תוקום תוקום, אולי מלחמת.

מטורף. גיפטה שוברי קנייה ב-1,000 שקלים. מי אמר אני ולא קיבל? אז שימו לב, מוצרי אוסם נסטלה הם מדהימים, הם כל כך מגוונים. ואין בית, אין מזווה שלא רוכש מכל הטוב הזה. חגים עכשיו, טירוף, רוי ששונה, הסרס ימי שוברי, סוכס! חבר'ה, קבלו, רוטב צ'ילי מתוק. תראו פה בתמונה, צלם אותי, ביסלי גרילמם, קטשופים, טסטר צ'ויס, הקוסקוס, הפתיתי, כמויות, פיטנס, אין סוף. חברים יקרים, אתם רוכשים ב-69 שקלים ו-90 אגורות. תשמרו את החשבונית קנייה, חייבים לשמור את החשבונית קנייה, מכיוון שאם תחייגו לכוכבית 63-76, שוב, כוכבית, חוכבית צריך לומר, אבנר שרון, 63-76. אתם משתפים בטיפ מקורי לחיבור משפחתי עם החברים, עם המשפחה, אתם מארחים בחורי ישיבות. כן, יש כל מיני ישיבות שמארחים בחורים. איזה חיבור מדהים עם כל המגוון האדיר של המוצרים של אוסם נסטלה, ואתם רוכשים, מחייגים חוכבית 63-76, או בבוט 050-969-1237, שוב אני אומר את המספר של הבוט יותר לאט, 050-969-1237, משתפים בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים הבאים עלינו לטובה, ואולי תזכו בגיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. נספר לכם שבכל יום שני זוכים, זה מטורף, אוסם נסטלה, 69 שקלים ו-90 אגורות, רוכשים מהמגוון המדהים, שומרים את החשבונית קנייה, מחייגים לכוכבית 63-76, ואולי זוכים בשוברי גיפטה בשווי 1,000 שקלים, שני זוכים בכל יום. חברים יקרים, אנחנו רגע לסיומה של התוכנית, ואני חייב מאזין לתת לו שלושה פתיחים. יש לנו שוברי קנייה בשווי 300 שקלים לפנק, את המאזינים שלנו. אין סיכוי.

שבע, רגע לפני יום כיפור, יום כיפר, מופע ענק לנשים, שירת הדורות בבנייני אומה בירושלים, במה אחת, מיטב הזמרות והיוצרות, מקהלת בנות גדולה, אנחנו מזכירים את זה, זה לא עוד מופע מוזיקלי, זה חוויה מטורפת שמחברת בין דורות, אמצעות השירים, פיוטים, תפילות, מכל הקצוות, הפקה בימתית אדירה של תפארת, וזה קורה רגע לפני יום כיפר, משהו עוצמתי, אלפי נשים, שרות, מתפללות ביחד, ערב שנותן הרבה מאוד עוצמות ורגש, אחדות והתחדשות, שירת הדורות, מופע ענק לנשים בבנייני אומה בירושלים. זה קורה כאמור רגע לפני יום כיפר, עשרת ימי תשובה. יש לכם את המוקד של תפארת, כוכבית 3206, בנות 3206, או כרטיסים בגלט טיקט, שירת הדורות, מופע ענק לנשים. טוב, דודי, אנחנו מספיקים לעלות עוד מאזין לסבב אחרון של שלושה פתיחים. ביואל אשתקיאס מזייף זעם? תן לי, אני חייב עוד מאזין אחד. יאללה, תביא לי.

0: יאללה דחוף מאזין, אין זמן. איזה כיף ששבת מגיע, מנוחה לגרון קצת. שבוע זהו, הלך לי הכל. מה, מה? רגע, תבוא לה, לא שומע, רב חיים, מה אתה שואל?
1: רב חיים, סליחס, איפה אתה בסליחס?
0: סליחס, אני ביוצא חברון, לא רוצה שיקרה, לא רוצה, לא אוהב את הכל המוזיקלי ואת כל הדברים האלה, אוהב את הבית כנסת, את החניכי הזה, שקט, ליד הבית. אורי, מה העניינים, איפה אתה בסליחס? אורי, מאזין.
2: אני בסליחס, אני בישיבה, איך אני יכול להיות?
0: יפה, מצוין, ככה אני אוהב. איזה ישיבה?
2: איזה ישיבה, אני גם אחשוף לך, אתה
0: מצטער. לא לחשוף, אבל באיזה עיר לדוגמה?
1: מה מרכז?
0: מרכז בני ברק.
2: מרכז.
0: מרכז ירושלים, מרכז בני ברק, מרכז טיפרח, מרכז חדרה.
2: לא מבטא. לא מבטא.
0: מה לומדים לפחות בישיבה? כמה המציאה בס רגיטין, קידושי נדורי מבומס, מקס?
2: מקס לומדים.
0: הידים סוימימים, מלכס, מעצב, ובטח לומדים פרק שלישי בפקיוס.
2: פרק שלישי בפקיוס, כן.
1: וסיימו עמוד בייס? כבר סיימו עמוד בייס
2: בכל
0: אלו? אם הוא לומד בבסמטס, אז לא סיימו אפילו את השורה השנייה של בייס, כי שם הביון על כל מילה. טוב, יוצאים לדרך, הנה הפתיח הראשון. אתה מוכן, נכון?
2: מוכן, 100%.
0: אתה חייב להגיד לי גם את השם זמר וגם את השם שיר חובה. חבילת פרסים בשווי 300 שקלים, הנה הפתיח הראשון. תודה רבה, מה זה? נכון, נכון, מה זה?
2: אני עושה בחיי את השיר הזה.
0: כן, אתה חייב. 10 שניות. לא, מה? אתה חייב, זה להיט גדול שלו.
2: מה אוקיי אולי?
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה מה, פתאום? לא, לא.

0: זה כאילו אחרי זה מגיע... לא, לא, זה מה
1: זה. זה לא קשור.
0: בן בגבג של יעקב שווקי. פרה פה פרה פה פעם.
1: מה זה בן שווקי שוקם?
0: בין המם בגמם בגמם. זה חמה, זה שכך עוד פתיח אחד. כי אתה מאזין האחרון של התוכנית היום. שים לב.

0: איזה להיט מטורף. יוסי גרין.
1: שיר קיים בכלל?
0: שיר קיים, יוסי גרין אלחין, יעקב שואקי שר. יש זמן. דקה 44. שומעתי, שומעתי, של יעקב שואקי. יואי לישתקי אס מזייב זם. תנחומים בדרך אליך. 300 שקלים כבר פחות יהיה פה בסבב הזה, אבל נעמת לי מלא, כי מדבר איתך. איזה טרלול.
1: לא, דבר.
2: ערב, השעה בסחרונה של השנה. אנחנו נכנסים לשעה בסחרונה של השנה.
0: שעה בסחרונה של השנה, רבו איסאי, חיזוק, סליחס, יואי מדין, קרב ובא. הדגים בים רועדים פלוצס. זהו, רבו איסאי, סליחס, רצינות. תודה לדודי זינגר, תודה לאשר ולס, דאודי שלנו, את חיים שטרן הערב, עם כל נוסחאות התפילה. אנחנו סיימנו. חמישי בשבוע, אנחנו חיים המשך ההזנה מצוינת לכל פלי 176, תנקיו, השם הבא, תודה, אי בישטר, על כל יום ויום, על כל ניגון וניגון. תודה לכם, מאזינים, אנחנו ניפגש הלילה עם ליפה שמלצר, חשיפת בכורה עולמית, עם ליפה סקייס, רגע לפני כולם.

0: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16.

0: בטיקט ובכוכבית 3206.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
4: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
8: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
9: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
10: חשמל בעיר!
11: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
12: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, בכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
13: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
14: מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.

החמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו כל פליי, מה שלומכם? כאן שמחה פרידמן בעוד תוכנית כבכל חמישי, בין 4 ל-6, כל פליי 107.6. מספרי הטלפון שלנו 051-505-106, וגם 02-313-106. ניתן להזיל לנו כאן, ב-FM, ניתן להזיל לנו באתר, וניתן להזיל לנו באפליקציה המצוינת והמחודשת, יש לומר, של רדיו כל פליי. היום אנחנו יום חמישי בשבוע כף א' באלול תו שין פי וו. מריחים כבר את השנה החדשה שמתקרבת, ואנחנו אשכנזים לפחות בינינו מתחילים סליחות ממש במוצש הזה, מוצש ניצובים ויילך, מוצש הקרוב מתחילים לומר סליחות. אז אנחנו, הספיישל שלנו בשעתיים הקרובות יחולק לשני חלקים. אנחנו נשלב ונשלב בין השירים ככה, בין לבין. אנחנו נעשה ספיישל שירי סליחות, שירים מתוך הסליחות, לפחות כמנהג האשכנזים. וגם נעשה שירים של דדי גראוכר, או דד דוד גראוכר, זכרונו לברכה, שאנחנו מציינים בשבוע הקרוב, בחפוו, באלול, את יום פטירתו השלישי. אנחנו מציינים יורצייט מספר 3 לדדי האהוב והאנרגטי והייחודי כל כך בנוף של המוזיקה החסידית שלנו. אז אנחנו נשים, זה מה שאנחנו נשמע היום, שירים מתוך הסליחות וגם שירים ייחודיים שבחרתי לכם מתוך אלבומיו של דדי גראוכר. אנחנו רוצים לצאת לדרך, אז אנחנו אומרים, הדקו חגורות. אם אתם חבדניקים שתשים אוטוטו לתשרי תשפ"ז בחצר הרבי ב-770 ובאוהל הקדוש, או שאתם חסידי ברסלב שנוסעים לאומן לראש השנה, כל אחד באשר הוא, שלכולנו ולכולנו שנה טובה ומתוקה בעזרת השם. יש לנו עוד תוכנית שבוע הבא ככה ממש ממש ערב, זה נקרא ערב ערב ראש השונה, אז עוד נשתמע בעזרת השם. ואנחנו יוצאים לדרך, קופצים ראש, נתחילים דדי מתוך אדוין השולוים. בוא נתחיל עם אני מאמין, החק אלוהי בכל אם שיובוי, איך שדדי תופר כאן את כל י"ג לעיקרי אמונה וחורז אותם יפה, מלחן שלו אגב, והעיבוד הוא של ירון גוטפריד.

זהו, אדון הסליחות החבדי, יש לומר שאומץ, בוא נגיד ככה, אומץ על ידי החבדניקים. רבי ביקש להכניס את זה לספר הניגונים. ניגון מזרחי, לא יודע בדיוק מה המקור שלו, אולי גיאורגי או מהבוכרה או קזחסטן או מקומות האלה, אני לא יודע בדיוק איפה. והוא נכנס ככה, שרו פעם אצל הרבי, אהבנו את השיר הזה, וזה נכנס, אנחנו רואים לרפרטואר החבדי. אז הנה זה היה מנדי ג'ורוף ויוני שלמה, מתוך האלבום החדש שיצא לו מזמן. מוישה לאופר מנגן חבד, מספר

6 אגב, האלבום השישי כבר בסדרת המופת של מוישה לאופר, ובהפקה של האיש הפריזאי לוי קטובול. ועכשיו מידד טסה, אנחנו רוצים לשבור את ההגמוניה פה של הסליחות האשכנזיות, אז הנה מידד טסה, חברנו הטוב, ייתן לנו את עננו. אז הנה, מידד טסה מתוך אלבומו, מידד טסה, סליחות.

0: אוי, חמוי ללמכו, רחי מלנח על עושכו. חוסונו כרוי ורחמכו, חונני מלכנו וענני. זה שרגי גשטטנר, עליו השלום, השם יקום דמו, כרח עם אובלבונים, מתוך האלבום שרגי אחד, הלחן של יוסי גרין, כפי ששמעתם אותו גם שר ומצטרף כאן, והעיבוד היה של שוע פריד. אז אחרי ששרגי ריגש אותנו, אז אנחנו בואו נעבור לעוד דדי טוב ככה. איך אמרים? מיוסי גרין ליוסי גרין. הנה רוצה הקדוש ברוך הוא. אחד השירים היפים של דדי גראוכר, שיוסי קלט את הפוטנציאל שלו. אז קודם כל מלחינים לו ככה משהו שקט בהתחלה, ואז זה מתפוצץ. אז זה נהפך לדדי סונגס, שירי דדי. אז הנה רוצה הקדוש ברוך הוא, דדי מתוך אלבומו, שנקרא רוצה הקדוש ברוך הוא. הלחן של יוסי גרין כאמור, והעיבוד של מוישה לאופר.
1: שלום, כאן המלכין יוסי גרין. אתם מאזינים לרדיו קולפליי בתוכנית תמיד בשמחה עם שמחה פרידמן. השיר הבא הוא לחן שלי בסייעתא דשמיא. הזנה שמחה ונעימה.

רחמונה אודיון אלי סבירי ליבו ענינו מורדכה בן דיוויד ומוטי שטיימץ יחדיו השילוב המנצח מתוך האלבום שיר 2 של שלמי יהודה רכניץ המלחין, הפורה והעמיד כשזה מגיע ביחד גם תורה וגם גדולה במקום אחד נפלא ביותר הלחן של שלמי יהודה רכניץ כמובן בעצמו והעיבוד היה של מוישה לאופר מוישה לאופר אתה כל הזמן אתה השתלטת לנו על התוכנית מה קורה פה? אז היה רחמונה, ואם היא רחמונה, בוא נעבור ככה ככה, זה למשהו טוב. הנשום מלוך והגוף פה הולך חוסו על המולוך. אין כמו הביטחון.

שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית הומית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

למה, למה, למה, מה, מה, מה נקרא מוריה על שם המור הטוב שישנו שם, אברי מלא. הלחן והעיבוד של משה מונה רוזנבלום מתוך האלבום מונה 4. זוכר שזה יצא, זוכרים שזה יצא? מי שזוכר שזה יצא, נא להצביע בעמידה. טוב, מסיימים שעה ראשונה, אתם על ספיישל שירי סליחות ושירי דדי לרגל היורצייט השלישי שלו. כאן שמחה פרידמן, רדיו קולפליי 107.6, כמו כל חמישי בין 4-6. וזה הזמן לסיים עם דדי, שעה ראשונה, תן חיוך, הכוי לטויבו. מתוך האלבום, הכל לטובה. כנראה שבחרתי את השירים המנצחים מכל אלבום, אין ברירה. הלחן הוא של מיודענו מקולפליי, ישי לפידות. והעיבוד הוא של מוישה לאופר. אז הנה, תן חיוך, חבר'ה, תנו חיוך. הכל, הכל, הכל לטובה.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מערכת טויבס
1: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה ב-15%.

0: תודה. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: התוכנית בחסות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש.
8: יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. מוצא שקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. חמישי בקולפליי, הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4-6 אחר הצהריים, רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

כאן ב-FM, ניתן להזין לנו באתר או באפליקציה המצוינת של קולפליי, גם ניתן לשלוח הודעות לשדרן. מספרי הטלפון שלנו, אם תרצו להחמיא לנו, לבקר אותנו, או כל דבר אחר, 051-505-1076, וגם ב-02-313-1076. אנחנו בספיישל שירי סליחות, לרגל תחילת אמירת הסליחות במוצאי שבת הקרובים, על ידי מוצאי שבת הקרובה, על ידי קהילות האשכנזים, שאני הקטן בתוכם, וגם שירי דדי, כי אנחנו 3 שנים לפטירתו של דדי, כ"ו באלול תשפ"ג, ואנחנו תשפ"ו. אז הנה, כמו שפתחנו שעה ראשונה, אנחנו פותחים גם את השעה השנייה עם דדי. הנה, כולנו כאחד, או בשמו השני, שים שלום, טובה וברכה, לחן והעיבוד של משה מונה רוזנבלום מתוך האלבום ואוהבתו. יוצאים לדרך, שעה שנייה, קולפליי, תמיד בשמחה.

אין כמו לשמוע את הגרסה המקורית, זה המכניס הרחמים. יש פה עוד סולן ילד, אני לא יודע מי הוא, ויש כאן את שלמה כהן, מיודענו, שלמה הכהן כהן. אז זה מתוך אלבום מכניס לרחמים של רב חיים בנט, שהתראיין לא מזמן אצל מוישי רוט, וחשף שם כל מיני יסודות מעניינים. אם אתם רוצים, אנחנו לשמוע להאזין איפשהו, אני עושה פה פרסומת למוישי. מוישי, פרסומת בשבילך. כן, אז זה היה מכניס לרחמים, מכניס לנו ככה טוב לאווירה, ובוא נשמע עוד איזה גרסה יפה, לא של מכניס לרחמים, אבל עוד משהו. יונתן רזל, שר לנו עשה למען, ככה הוא קורא לשיר הזה. עשה למען, פשוט עובר שם על כל העשה למען, ובסוף ובסוף, עשה למענך, אם לא למעניין, הוא באינטרפטציה המיוחדת והנפלאה והישראלית והיהודית כל כך של יונתן רזל, המוכשר.

אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

0: איזה יופי של שיר זה, שמילי אונגר עם הקול הנהדר והגדול הזה. רחמונה דאונה, לסביר ליבו עניין הוא מתוך אלבום שמילי 2, הלחן של פינקי וובר, והעיבוד של מוישה לאופר. כמה פעמים אמרנו בתוכנית מוישה לאופר? מי יודע, יזכה בלחן ממוישה לאופר. אוקיי, שימו לב, אם כבר מוישה לאופר, אז עוד שיר שמוישה לאופר איבד. לחן של יוסי גרין הפעם, חסד ואמת של דדי. איזה שיר נפלא, כמה שאני אוהב את השיר הזה, ואני מקדיש אותו כמעט כל פעם שאני משמיע את השיר הזה. אני מקדיש אותו ואני אחזור ואקדיש לאשתי היקרה, שיש לה גם יום הולדת ממש בעוד כמה ימים, בכ"ה באלול, ביום בריאת העולם. ואם כבר נזכיר את אשתי, אז בוא נזכיר כבר עד רבה, נזכיר גם את הבת שלי מושקה החמודה, שחוגגת ממש היום ברגע זה ממש כ"א באלול, חוגגת יום הולדת 14. את נהיית כבר בת 14? יואו יואו, אני זוכר שנולדת, מה קורה פה? טוב, אז זה חסד ואמת של דדי, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. לחן של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר מתוך האלבום אומנום. תהנו, תהנו, חסד ואמת.
1: שלום, כאן המלחין יוסי גרין. אתם מאזינים לרדיו קולפליי בתוכנית תמיד בשמחה עם שמחה פרידמן. השיר הבא הוא לחן שלי בסייעתא דשמיא. הזנה שמחה ונעימה.

איזה שיר נפלא, מלאך ירחמים, אולי יוחוי, סם, מוני ואביין, אולי ירחם, אולי ירחם, מורדכי בן דוד, יחד עם המנגנים בניצוחו של מוי שירות, הלחן של חיים קלצקין, שכוח למורדכי, שמצליח לרגש אותנו ולגעת לנו בנימי הנשמה בפנים שם העמוק. ועכשיו השיר המוכר לנו, העממי הזה, אני אפילו לא יודע של מי הלחן, אל תשליחני, מה לפי, של מי הלחן, תחכימו אותי. אז בוא נשמע את הביצוע של להקת הרבנות הצבאית. אל תשליחני ליד זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני.

טוב, השעתיים שלנו הגיעו לסיומן. שכוח לכם, שכוח לריבייני של אילום. תודה לכם, המאזינים היקרים שלנו. תודה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי. תודה רבה ליואל ידיקו, מנהל תוכניותינו. תודה רבה לשניאור גרינפלד, יועץ תוכניתנו. ותודה למי פספסתי, משה דאודי, טכנאינו. וגם לדודי זינגר. למי עוד צריך להגיד תודה? טוב, מסיימים עם, עם דדי. מסיימים עם דדי שוימר ישראל מתוך האלבום הביטחו בהשם. זה יש פה שני שירים נפרדים שכביכול אין שום קשר ביניהם, אבל דדי לקח אותם וחיבר אותם יחדיו בשיר אחד והפך את, גם את השקט לשמח. הוא קלט שזה עובד, הסגנון יוסי גרין הזה שאתה מתחיל שיר שקט ואז בום, מתפוצץ. אז הוא לקח פה שני שירים, הלחן של יהושע בוק השקט והלחן השמח הוא של ישי לפיד. העיבוד, אני לא יודע של מי העיבוד, כי כתוב על האלבום או מונה או ישראל עם או מוישה לאופר. אז מצידי תחלקו ברווחים של התמלוגים בהשמעת השיר הזה, 33% כל אחד מכם. בוא נאמר שזה מוישה לאופר, בוא נלך על זה, מה יכול להיות, מקסימום טעינו. אז או מונה או לאם או מוישה לאופר. מסיימים שעתיים, כאן שמחה פרידמן, שיהיה לנו בהצלחה בסליחות במוצאי מנוחה כי דמנוחה תחילה. ומה עוד רציתי לומר לכם, שוב פעם תודה רבה לטרמפולינות, לכל גם מי שהתחיל לימודים בראשון התשיעי, בראשון לספטמבר, כל מי שבמסגרות הרשמיות של משרד החינוך. אז בהצלחה לטרמפולינות ולפלסטלינות, קיבלתי עוד גרסאות לשיר הזה, משכוח לכולכם. ובהצלחה, גוד שבס שיהיה לנו. שוימר ישראל מסיימים עם דדי גראוכר. גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
2: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
3: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
2: אז נעביר למשפחה הבאה.
0: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק, ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-5500.

0: כרטיסים בגלטיקט ובכוכבית 3206.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. מוצא שקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
6: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. קולדפליי. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. לקראת ראש השנה, אברהם פריד מגיש ביצוע מחודש לביידה כל פאול בלחנו של מוישה לאופר. השיר בוצע במקור על ידי הזמר לייבה לאשל, זיכרונו לברכה, והוא נכלל באלבומו השני. כעת, יותר מ-40 שנה אחרי הביצוע המקורי, פריד מחזיר את הלחן של לאופר אל הבמה בביצוע חדש. על העיבוד וההפקה המוזיקלית של הביצוע החדש חתום יובל סטופל. לקראת ימי הרחמים והסליחות משחרר הילד המיוחד ישראל גולדרייך מחוזת לימים הנוראים ובא ביצועים לניגונים ולקטעים מוכרים מתפילות חגי תשרי. המחוזת יצא ביום לא פשוט עבור גולדרייך שעבר ניתוח בעקבות נפילה. למרות האשפוז וההליך הרפואי, השחרור המוזיקלי יצא כמתוכנן, ובמקביל נרשם עבורו גם רגע מרגש במיוחד. גולדרייך החל להניח תפילין לקראת שמחת בר המצווה שלו שצפויה להאריך לאחר החגים. בבני ברק נפטר אתמול הרב מאיר פדידה, בנו של ראש מוסדות אור גאון וישיבת אוצרות התורה, ואחיו של המפיק דוד פדידה. נאחל ליוני פדידה, חבר המערכת, ולכל המשפחה שלא ידעו אוצר מן השומיים. תנוחמו. שר התקשורת שלמה קרעי התראיין על שלל נושאים, ובסיומו של הרעיון קיבל מהמראיין בקשה מעט פחות שגרתית לבחור את הפיוט האהוב עליו ואף לפיית אותו בשידור. הנה שר התקשורת מפיית בשידור.
2: אל דל שואל ויהוד אל התו פתוחות המון שיחו במרוחו.
1: ולסיום, מוצא שקרוב בעשר בלילה יוצא לדרך קמפיין המצעד השנתי הרשמי. אשר גרייבר חושף פרטים על המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, תוכנית מיוחדת שבה ייחשף לראשונה קמפיין ההצבעה למצעד השנתי. המאזינים יצטרכו להכריע לגבי שירים מסוימים. כאמור, מוצא שקרוב בעשר בלילה עם אשר גרייבר. מהדורת הניוז פליי משודרת מדי יום בין השעות 2 בצהריים, 7 בערב וחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קול פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. מוצא שקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. קולפליי, ערוץ המוזיקה היהודית הגדול בעולם.

תלחצו על הפליי. מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים,
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
4: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
1: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
4: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל.

שלום רב לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת ניצבים וילך, ערב השבת האחרונה של תשפ"ו. אנחנו בעוד מהדורה של חסידיש כמידי ליל שישי, הכנות לשבת קודש, לתאריכים שמסביב, כל זה עד לשעה 10 בשעתיים הקרובות, עם שירים חסידיים, עם ניחוח חסידי לכבוד שבת קודש. והשבת ערב שבת קודש שבו אנו מתחילים במוצאי מנוחה לומר את הסליחות, נקדיש את רוב רובו של התוכנית לסליחות, לאמירת הסליחות, לדברים שקשורים לסליחות. אני רוצה להודות לצוות כל פליי, למשה דאודי, לגבי קאץ. כאן איתכם חיים שטרן, אתם מוזמנים לבקש שירים שקשורים לסליחות או לשבת קודש, שבעברה, בניחוח של חסידיש, אתם יכולים להתקשר ל-02-30, 02-313-176, שלוחה 3, תיבה 3, עוד פעם, 02-313-176, שלוחה 3, תיבה 3, או לכתוב לנו ב-051-505-1076 ולבקש את הבקשות שלכם או לכתוב ביישומון החדש של כל פליי. אז אנחנו נצא כבר לדרך וסליחס מתחילים עם השיר שמבחינתי הכי מזוהה לסליחס, אין שני לזה, וזה כמובן מכניס הרחמים, רב חיים בנט עם המכניס הרחמים הידוע והמוכר. אנחנו נצא לדרך.

מכניס הרחמים עם הלחן המוכר והידוע ויפה כל כך של רב חיים בנט, שבעצם מסמל מבחינתי את תחילת אמירת הסליחות. כאמור, אנחנו בחסידיש השבוע נקדיש את רוב התוכנית לנושאי סליחות. הרב הגאון יוסף צבי ברייר מבלז עם הניגון שלו מורון דבישמיו. מה שעוד לפני זה לא, אנחנו נשמע את זה, אבל לפני כן אנחנו נשמע את מורון דבישמיו שמוטי שתיים מצימה קלת מלכס, מלחן אבי ג'נצאי מורון דבישמיו, ואחר כך בלז עם הרב יוסף צבי ברייר.

מורון דבישמאי הלוך מסחנינון, מוטי שטיימץ. ואנחנו עכשיו נעבור לבלזה, רב יוסף ציבראייר, רב הגאון יוסף ציבראייר, עם מורון דבישמאי, שהוא הלחין ומבצע. ואתם המאזינים כאמור יכולים לבקש מאיתנו שירים, אנחנו בשידור חי בין 8 ל-10 כולל שישי חסידיש, לשלוח הודעות כתובות זה ל-0515-05-1076 או להתקשר להשאיר לנו הודעה מקשרים 02-313-1076 שלוחה 373 02-313-1076.

הרב הגאון יוסף צבי ברייר, מורל די וישמעיו, הוא כמובן אוכל בחסידיש, עם מהפנים לסליחות, והשיר הבא הוא לא מהסליחות, אנחנו כבר מתכונים לתפילות ראש השנה, היה עם פפיר, השליך היה מחובייס ישראל, לחן של הרב פיכה שיימרגר, מקלת חסידי קרצ'נף, הרב בנימין ארטמן, זכרונו לברכה, מנצח, היה עם פפיר, השליך היה מחובייס ישראל. אנחנו מקבלים מכם בקשות למאזינים של שירים, אנחנו נשתדל בהמשך לשלב אותם כאן באולפן.

AIMP Fio היא סלחנו של הרב פינחס שיינברגר, מקהלת חסידי קרצ'נף. ואנחנו בשבת האחרונה של השיבה דנחמתה, של שבע שבועות הנחמה לאחר תשעה באב, שבת האחרונה. ואנחנו נשמע שיר אחד מתוך ההפטרה של השבוע, חסדי השם, אזכיר, תהי לו איס השם, שילם גרינברגר והילד אהרן הלוי מתוך מסיקיס, חסדי השם.

0: חסדי השם, אז קרתי דס השם, מתוך ההפטרה השבוע, כאמור, השבת האחרונה של השיב את הנחמתה. ואנחנו נצא להסקת פרסומות קצרה, אומר לך, מכן אנחנו נשוב, אנחנו השבוע, כאמור, בחסידיש, ברוח ימי הסליחות שבאים אלינו לטובה. אתם המזינים כותבים לנו דרך היישומון, אנחנו רואים את ההודעות שלכם, את הבקשות. אתם יכולים לכתוב לנו ביישומון או להתקשר ל-02-313-1076. או לכתוב ל-051-505-1076, הסכמו פרסומות, ומיד אנחנו שווים.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק.

0: פשוט בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
0: עכשיו באוויר, חסידיש, עם חיים שטרן.
6: וכאמור, אנחנו בחסידיש, שעתיים משמונה עד עשר, ואנחנו נחדשים את החלק הזה של התוכנית עם מוטי שטיימץ ופינקי וייבר, אסקרו אלוקים ומויו, גם מתוך הסליחות, אומנם סליחות שנאמר בעשרת ימי תשובה, אבל גם מתוך הסליחות.

אסקר ולקים ומויו, פינקי וייבר עם מוטי שטיימץ, שילוב מנצח, לחן אדיר, ביצוע מיוחד במינו. ואנחנו נמשיך מתוך התפילה, שומרים גם מסליחות, גם שני וחמישי, טייפן אלייני ברחמים, קיאטו בעל אורחמים, ניגון המושב בחצר הקודש סקולן, הלחן דווקא לא של אדמורי סקולן, אלא של הרב הקדוש רבי חיאל קירלוויצר, והניגון הזה מנוגן בסקולן, מושר בעוד מקומות, טייפן אלייני ברחמים, קיאטו בעל אורחמים.

טייפן אליני ברחמים של סקולן בלחנו של רבי חיל קרליצר. ואנחנו נעבור לשיר שמבחינתי הוא גם אחד השירים המסמלים את הסליחות, על ניגון של יואל טחמן, מלאך רחמים מרשור סאליון, מתוך היום השני של הסליחות. חליפ נדל הביוין, אילה יוכי סמוני והביוין, אילה ירחם, מלאך רחמים.

מלאך הרח מהם של יואל טייכמן, כמו מתוך הסליחות, ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת חסידיש עם ניגונים שקשורים לסליחות. ואת השעה הראשונה נסיים עם עוד שיר על מותי שרב חיים בנט מתוך הסליחות. כל יום אנחנו נאמר את זה בסליחות, נסיים כמעט. שמע קולייני, הלחן, הביצוע המיוחד של רננו חסידים. עם זה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חסידיש, נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו שומעים לשעה נוספת. אתם המאזינים יכולים לבקש מאיתנו שירים, אנחנו נשתדל להשמיע. תתקשרו ל-02-313-1076, תיבה מספר 3, שלוחה 3, 02-313-1076, או לכתוב ביישומון או ב-051-505-1076. תודה רבה לכל הצוות, אנחנו נהיה איתכם מיד לאחר הפרסומות.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
4: בעלי. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

חזרו לגינסברג, הנייני, שיר יפה, יפה ומיוחד. וניסו לגינסברג, אנחנו נבוא לשלום כהן, ללחנו של משילם גרינברגר, הנשום הולוך, חיבוד של רובי בנט, הנשום הולוך והגיף פה הולוך. שלום כהן, אתם מבקשים שירים, אנחנו עוד מעט נתחיל להשמיע את השירים שאתם מבקשים, ביישומון, דרך הטלפון 023-13-176, או כותבי לנו 051-505-105-106, חסידיש, עד 10. שום הולך, שלום כהן.

טוב, אז מחלוקת אתם המאזינים תפתרו. במחשבי הרדיו כתוב שהלחן של השיר הזה, כך כתוב משילם גרינברגר, אבל המאזין שכותב לנו מציין שלו, שזה של גרשון פרנקל. אז אנחנו מחכים פה ליבוא הכתוב השלישי שיכריע, ואם צריך לתקן, לתקן גם במחשבי הרדיו, ואם צריך לתקן, לתקן בשידור. בכל מקרה שלו עם הכהן מבצע, אני מקווה שהעיבוד כולם מסכימים שרובי בנט. ואנחנו נעבור משלוימה כהן לארשי ויינברגר, שיר שהוציא לפני לא הרבה שנים, מאותו וורט ידוע של הרבי מצאנז, שאומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לך אפשרות להיות מלך אביון או מלך עליון, אבל מי רוצה להיות מלך של אביונים? מתאים לך לריבונו של עולם להיות מלך של עליונים, של עשירים, של חזקים, של בריאים. אז תעשה את עם ישראל עשיר, בריא וחזק, ותהיה מלך של חזקים ולא מלך של אביונים.

indeed. אומר הרבי הדברי חיים, הרבי מצאנז, עדיף שתהיה מלך לעליונים, לעשירים. ואנחנו נבוא מהשיבה עם אליאנק דסקל, רחמונה גם מתוך הסליחות, רחמונה דהונה לעניין את פיר הליבה.

ינקי דסקל, רחמון רחם אלון. והשיר הבא שאנחנו נשמע, חיים בנט, הרבה הרבה שירים הוא הלחין לימים האלו, פחות מפורסמים היום בחלק גדול מהם. אחד מהם הסליחות, מורן דבישמיו, לוח מסחננו, כהבדו דמסחנן למורי.

0: מורו דבי שמיהו, רב שלוי מקוין, עם הלחש של רב חיים בנט, נחן ידוע. אתם מאזינים מבקשים איתנו שירים, אנחנו נשמיע אחרי הפרסומות כמה מהשירים הללו. גם למאזינה שביקשה נוסח מוקלט של סליחות. אבל אנחנו נשמע איזה קטע חזנות שרבי עמידה מניבצע שיוסל בלעי רוזמת לצע סירוסום, ואנחנו נשמע עוד כמה שירים לאחר הפרסומות. כאמור נצא להפסקה קצרה, ולאחר מכן נשוב לחלק האחרון של חסידיש, ליל שישי ערב השבת האחרונה של שנת תשפ"ו, שבס ניצובים ויילך, מה שנקרא שבס ליחס. ואנחנו כאמור גם יום חמישי הבא נהיה ערב שבס קוידש, ערב ראש השונה, ליל שישי אחרון של השנה, עם שירים שיהיו כבר קשורים לגמרי לראש השנה, ובינתיים פרסומות.
1: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: תגידי, עוגת הדבש, האוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
1: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
2: בוש, חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: עכשיו באוויר, חסידיש, עם חיים שטרן.
8: כן, וחזרנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית שלנו ב-20 ומשהו דקות הקרובות. אנחנו עם עוד שירים, כבר שירים שאתם בחרתם, סחורי בריס עבור, מוטי שטיימץ. אומנם זה הסליחות שיהיו מתאימים לתוכנית הבאה ביום חמישי הבא, כי זה סליחות של ערב ראש השנה, אבל אנחנו בכל זאת היום בתוכנית של סליחות, כי אנחנו נשתדל בתוכנית הבאה לשמיע שירים שקשורים לתפילות ראש השונה כמו שצריך. אז אנחנו נשמע כרגע את סחורי בריס עבור והקייטס יצחוב של מוטי שטיימץ

סחוי בריס אברום וקיידס יצחוק, מוטי שטיימץ מבצע את הניגון השיר היפה הזה, כאמור, מתוך סליחות סחור ברית, כפי שנקראים הסליחות של ערב ראש השנה, שאנחנו נאמר את זה ביום חמישי בלילה או שישי לפנות בוקר בשבוע הבא. וכמדי שבוע אנחנו משתדלים בשעה השנייה, בערך בשעה הזאת, להשמיע פרק חזנות, והפעם חזנות של סליחס, והקטע הכי מוכר, אני חושב, כמעט כל אחד מכיר את הרצי הסירוסו מומדום בלילה של יוסל רוזנבלט, אבל אנחנו נשמע ביצוע מיוחד של הרב ירמי דמן, הוא מבצע את רצי הסירוסו של יוסל רוזנבלט. אז חזנות בניחוח חסידיש.

מעניין אותי שאתם המאזינים תגידו לי אם היה מעניין אתכם לשמוע את יוסל רוזנבלט מבצע את המקור, או ביצוע כזה של ירמי אדמן, חדשני יותר, קל יותר אולי לבליה. תכתבו לנו את זה ביישומון, או תשארו לנו הודעה על 02-313-176, שלוחה 3, תיבה מספר 3. ושיר נוסף שמאזינים ביקשו מאיתנו, מאזין ביקש, קוסוויני, דורי מייזס ופינקי וייבר. פינקי וייבר גם בלי עין הרע, כמה וכמה שירים שיש לו סביב נושא הסליחות וראש השנה. קוסוויני, יוביני מלכאיני, שיר נפלא.

קוביני מלכייני, קוסווייני לפרנוסה, קוסווייני לגילה ואישי, דובי מייזלס ופינקי וייבר, עם הביצוע המיוחד של פינקי וייבר. ואנחנו מתקרבים בחלט לאט לסיום, אנחנו רוצים להספיק עוד לשמוע, אז אנחנו נעבור כבר לאסקר ולקים ומויו, שזם וויימרגר, מרקלת מלכיס, מרשי סגל, אסקר ולקים.

0: nehmen im Beten zum Heiligen Maschef für ihr und zum Elfuna Jehichu.
1: כן, זה התפילות של זמבל עם הרשי סגל, עם הקלת מלכיס, הבקשה לשנה החדשה. ואנחנו מתקרבים כבר לסיום התוכנית ואנחנו צריכים להתקדם, אז אנחנו נשמע, נסיים עם בוי ושולם כמשלווה. אנחנו מסיימים כאן שעתיים של שירים מיוחדים שרובם ככולם לימי הסליחות. אנחנו נהיה כאן בזאת שביום חמישי הבא, ערב ראש השנה ממש, אנחנו נשמע שירים של ראש השנה, ונהיה כאן גם בערב ראש השנה ממש, אחרי הצהריים, שעתיים לפני כניסת החג, בעוד שירים של ראש השנה, הרבה שירים לנו על המוכנים בשבילכם המאזינים. עד אז אני רוצה להודות לכם על ההזנה, על ההשתתפות הפעילה בשעתיים, על ההערות, על העיצות, על הבקשות. אנחנו ניפגש כמו יום חמישי הבא בשמונה, ועד אז אנחנו נתכונן לשבת האחרונה של תשפ"ו, שכאמור הכל הולך אחר החתום, ניתן בשבת אחת אחרונה לתקן את כל השנה, כך כתוב בספרי צדיקים. תודה רבה לצוות של כל פליי, מיד אחרינו צבי מינץ, תודה למשה דאודי, תודה רבה לגבי קאץ, כאן הייתי איתכם חיים שטרן, שיהיה לכם שבת שקטה, שבת רגועה, הנה.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507.

0: מתנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
10: אי אפשר?
9: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

מאוד, זה בסדר. וואו, הסתיימה לה השנה, אה? פחד פחדים. כמובן שצריך לקחת את זה בצד החיובי, ואנחנו פה בשביל להביא את הצד החיובי. כי רק אם אנחנו בצד חיובי, אם אנחנו במקום החיובי והנכון, אפשר לצלוח את כל הדברים הקשים. חברים, כמדי שבוע, אנחנו מתחילים עם הוורט השבועי. ועכשיו מפרשת ניצובים, וורט מבית אבא, שליטה. כתוב בפרשה שלנו, פרשה הקדושה, פרשת ניצובים, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שימו לב למשהו מאוד מאוד מעניין, מאזינים. יש פה בעצם היררכיה מסוימת. קודם כל, זה ראשיכם, אחר כך שבטיכם, אחר כך זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. בסופו של דבר מגיעים לכל איש ישראל. ויש פה מסר מאוד מאוד חשוב ללמוד מזה, ואני הולך לתת לכם גם סיפור קצר, ומיד אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים של אנרגיות, ככה כמו שצריך לכבוד אלול. אנחנו נרקוד עם פלוץ, אז כמו שאומרים. איך אני אוהב את זה. יש פה את השופר של דיקמן, תכף אנחנו גם נתקע לכם. רוצים עכשיו? לא, לא, עכשיו זה עבור. טוב, אז מה שקורה בעצם שיש פה היררכיה מסוימת. יש היררכיה מסוימת, וההיררכיה הזאת היא בעצם היא דבר חשוב מאוד. כי תחשבו שלא היה היררכיה. תחשבו שכל אחד היה קם עלינו, כמו שאומרים. עכשיו אני פה, עכשיו אני פה שולט, עכשיו אני פה. יש את גדולי ישראל, ושזה לא יישמע כמו איזה קמפיין בחירות, אבל יש פה את גדולי ישראל, שגדולי ישראל בעצם הם הראשי שבטיכם. ויש פה משהו מאוד מאוד מעניין. חלק מהאחריות של גדולי ישראל, ופה יש דבר מדהים, זה העניין שהם נוסעים בעול העם, כל העצות שהם צריכים לתת לעם, ופה כבר יש את העניין של עשיית הנשמיה, נכון? כל שבת אתם אומרים, וכל מי שעוסקים וצריך לציבור באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שחרום ויוצא מהם כל מחלו וירפא לכל גופם. אנחנו אשכרה מתפעלים מהם שיסיר מהם כל מחלה. ופה נכנס הסיפור שלי, ועוד רגע נגמר לי האנדר, אבל זה כבר לא מלחיץ אותי, כי כן, אני כבר פה שנה. נכון? פתאום יש שקט כזה? וואו. אבל זה רק ל-25 שניות, 30 שניות, עד סוף הסיפור. ואז נצא פה לשעתיים של אנרגיות בכל הכוח. אז מה שקורה מסופר סיפור, חברים, להבין עד כמה, אם אנחנו לוקחים אחריות על הציבור, כמה אנחנו יכולים להרוויח. עכשיו, שזה לא היסטורית מה שאמרתי קודם, יש את גדולי ישראל שהם לקחו אחריות על הציבור, ואני מדבר עכשיו על אחריות שכל אחד ואחת מכם יכולים לקחת בעניין של חסד. ובואו נדבר על זה רגע אחד בסיפור, סיפור מרתית. אבא שלי סיפר לי את זה, וממש כולי הייתי צמרמורות, כן, כן. וגם עכשיו שאני מספר לכם את זה, זה עושה לי צמרמורת. אבל נעשה את זה בקצר וקולע, כדי לא לגנוב מהזמן של המוזיקה היפהפייה שהכנתי לכם, פלייליסט מדהים. אז הסיפור הזה הולך ככה, היה איזו אישה אחת שלא היה אף אחד מישראל, היא חלתה במחלה מאוד קשה, והיא הייתה ממש על ערש דווי, והיא כמעט הלכה לעולמה. ואז שמעו אותה מדברת, היו בטוחים שהיא בהזיות, והיא דיברה, היא אמרה, באו להגיד לי פה שלום הציבור, תעשו כפיים. היא אמרה שהיא בעצם לוקחת את ה... היא מחליטה שאם הקדוש ברוך הוא מרפא אותה, היא אמרה, אם הקדוש ברוך הוא, אם אתה מרפא אותי, אני הולכת ומקדישה חצי מהיום ללכת ולהכין אוכל לילדים שלך, בני הישיבות, להכין להם אוכל כדי שיהיה להם. ולא תאמינו, חברים, היא הייתה במצב סופני. אחרי 15 יום היא השתחררה מהבית חולים בריאה ושלמה. תבינו את הכוח האדיר, וזה מה שהיא עשתה, היא הלכה ישר מהבית חולים, ישר לישיבה, אמרה, אני רוצה לעבוד פה, אמרו לו, מה, את רוצה בכסף? לא בכסף, בחיני חינם. עבדה שמה, והיא חיה בזכות זה עוד 37 שנים, ביחד זה יוצא, היא הייתה אז ב-35, זה יוצא ביחד 72 שנים, 35 ועוד 37. שימו לב לדבר האדיר הזה, שאדם לוקח אחריות, וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם, כל מחלה. אני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מהמאזינים פה. כל מי ששומע אותי, אם אתם בדרכים, אם אתם בבית, בהכנות לשבס, קחו לכם איזה משהו ככה, אפילו רק לאלול, שפשוט מאוד תגידו, אני עכשיו לוקח איזה משהו לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד, אני רוצה לעסוק בצורכי ציבור, אני רוצה לעשות איזה משהו לציבור, אם זה גמח קטן, גמח של מטרנות, לא יודע, כל מיני דברים תחשבו, תגדילו ראש, יש לכם שכל ברוך השם, אתם עם ישראל, אתם עם הנצחי, העם היהודי. טוב, דיברתי הרבה. יאללה חברים, מקווה שהמסר עובר, ואנחנו עכשיו מתחילים שעתיים של אנרגיות עם פומפידיסה. אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, א

בשדה. צריך תמיד לזכור את זה, אנחנו עכשיו בימים גדולים, הימים המתוקים והנפלאים, שנזכה לתפוס ולנצל אותם. יאללה, יוצאים לשעתיים של אנרגיות, אנחנו מתחילים בשקט, ואז ממריאים, חברים, תהיו מוכנים. מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני כאן כדי לעשות לכם שמח וטוב. אז אני רק מזכיר לפני כן, אם אתם רוצים לשלוח איזה בקשה לשידור, איזה שיר, סתם להחמיא לי. כן, זה עושה טוב, תדעו לכם, זה עושה טוב. כן, אני כנה. אז אתם יכולים לעשות את זה ב-callplay.co.il או ב-051-505-176. זה הוואטסאפ שלנו. אז הנה הרבה.

0: פניך.
1: וואי, וואי, איזה כיף, איזה כיף. אל תסתר פניך. אבא לא מסתיר מאיתנו את הפנים שלו. חברים, זה לבקשת המאזין. בוא נראה מי ביקש את זה. יהודה מבית שמש, יהודה באהבה גדולה. מידע טסה עם תיקונים וסליחות. איזה, איזה, איזה מנגינה יפה. מעניין אותי מי הלחין את זה, אני חייב לבדוק. זה כזה יפה. ולשמוע את זה עוד גרסה קצפית. כל כך מתאים לתוכנית. אז אני ערבה, חברים, לבקשת שירים. coldplay.co.il.
2: יאללה. הבנתי שכל בן אדם בעולם הוא רואה את השם קצת אחרת.

חברים, אני כבר רואה את הערבות שאני חובט על הקרקע. וואי, וואי, וואי. איזה דבר זה. איזה שיר. אני רוצה את עצמי רוקד עם השיר הזה באוטו, כולי באורות. טוב, חברים, שימו לב. זה היה יואילי דודוביץ' מקהלת מלכוס בהר לסמית עם כל מבשר. ועכשיו, חדש חדש, נחמן רוזנברג ושולם זושה, קלמי שוורץ ועוד כמה. סט מהמם, יפה יפה, לכבוד רב נחמן מברסלב. אתם מוכנים לעוף 11 דקות של טירוף. אוו יא, ליל שישי קצבי.

0: בנימה זו אנחנו יוצאים עוד רגע להפסקת פרסומות. אתם לא הולכים לשום מקום כמובן, כי אין לכם לאן. פה זה הדבר האמיתי.
1: Oh yeah,
0: 176, 107.6. אתם על כל פליי.

בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה, בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6, עם מנוע עוצמתי 1600 ואט וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן, רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1500 שקלים במתנה. להזמנותכם חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: או יא חברים, אנחנו חזרנו בכל הכוח. זה לכבוד המאזין שבא לבקר אותי פה. איך קוראים לו שם פרטי? יהודה. יהודה שם בדוי או שם בדוי? מוקדש עם והגפן. והיה עוד איזה אחד עם ילעד. אמר, תקדיש לי את השיר הבא. קיבלת גבר, מוישי, מוישי. יאללה, למוישי ויהודה. אינווי הגפן של מוישי פרסברגר חורך את הרחבות, יאללה תרימו ווליום, תיזהרו לא לעשות תאונה ולא להחליק בספונג'ה.

טסה עם מה שהיה. ועכשיו לבקשת המאזין. מי ביקש את זה? אני לא יודע. רגע, לא מזהה פה, יש פה כל כך הרבה הודעות. באמת הפצצתם חבל על הזמן, והנה אורי מילר מתקשר אליי גם. רגע, רגע, אורי כבר עונה לך, מיד אחרי שאני מתחיל פה את השידור. ועכשיו לבקשת המאזין, עם יש מה אביוניך. כבוד הסליחות. חברים, אתם קולטים שמוצא שבת זה סליחות ראשונות? יואו! יאללה, תרימו ווליום של שילו אליה. אליה שילו. שילו אליה, שילו אליה. Oh yeah. ואני מזכיר לכם של בקשת שירים, coldplay.co.il, או לוואטסאפ שלנו, 051-505-1076.

אוו יא, זה היה שמואלים בברסלב בוערת אש. איי, כמה אש. כמה אש שבוערת שם. מי שהיה שם מבין מה אני מתכוון. יודע מה אני אומר. ועכשיו, די-ג'יי מויש. לא די-ג'יי מויש, כן, די-ג'יי מויש. שאני כל כך אוהב להשמיע אותו בתוכנית, כי הוא עושה דברים מהממים, באמת דברים יפים. ועכשיו, עם ארי סמט, אהבו, בגרסה של רמיקס. אוו יא. תרימו ווליום ותהנו, מאזינים יקרים.

זה היה נוסי רובין עם ותאר ליבנו. נראה לי היה פה טעות בשיר, אבל ככה זה, בשנייה שיש שיר צריך לתת לו להתנגן עד הסוף. זה החוקים, זה הפורמט. כן, שברנו את הקצב קצת. מרדכי בן דוד וברוי ששונו. רציתי לשים לכם ברוי ששונו, אבל יאללה שיהיה. כאילו, אומרים שהרוצה מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה.

0: דעותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
7: בזריעות לא מחכים לאומית.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: חברים, מה קורה? אנחנו יוצאים לשעה שנייה. סיימנו את השעה הראשונה עם אנרגיה קצת ירודה בלעל שיר בהפתעה, אבל אנחנו הולכים לתת לכם שעה שנייה עם כל האנרגיות בעזרת השם. בוא נראה אם אני מצליח עם השופר של דיקמן לעשות לפי הקצב, בוא נראה.

הרעיון הזה זה רעיון ידוע, הכוח שיש לנו בעצם, במקום לקפוץ ולהגיד את מה שאנחנו רוצים, לדוגמה מישהו יצבן אותנו בכביש, או סתם מישהו יצבן אותנו, או מישהו אמר איזה משהו שלא נהיה לנו. אתם יודעים כמה פעמים בן אדם באמת לא אמר את מה שאנחנו חשבנו שהוא אמר? עכשיו איך אפשר לדעת? אתם יודעים, בן אדם אמר את זה מול כולם, כולם צחקו או משהו כזה. מה, איך אתה יכול לדעת? אז השיטה היא פשוט מאוד. תספרו עד שלוש. כן, כן, ממש ככה. תספרו עד שלוש בראש. אתה סופר אחד. שומע מה אני אומר לך? אחד, שתיים, שלוש. ואז אתה מגיב. גם בחינוך ילדים, גם עם האישה, גם בכביש, כל מקום. תדע לך, זה יכול להציל אותך מהמון המון המון דברים. כן, אתה שם המאזין ששומע אותי, כל אחד ואחד מכם. וזה הטיפ האדיר, לכבוד השנה החדשה, תשפ"ז. חברים, זה דבר גדול. זה נראה קטן, זה נראה קטן. אם תעשו את זה, מבטח לכם חיים הרבה יותר טובים. בלי קשר, זה שליטה בעצמנו. אנחנו רוצים להיות בני אדם ששולטים בעצמנו. לא להיות איזה לפלפים שכל מילה שמישהו אומר, זה מזיז אותנו. אז זה הטיפ שלי, חברים. מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואנחנו יוצאים לשעה שנייה של אנרגיה. עם אפיק אומן, הכנתי לכם איזה שיר מגניב. נכון, יש תדמית את השירים של הפלוצות של אלול. הפעם זה משהו עם אני לדוידי, אבל משהו בפן שגם אתם תאהבו את זה, חברים. יאללה, הנה זה בא. Are you ready, guys? יוצאים לדרך. אם אתם רוצים לשלוח בקשות לשירים, מפציצים לי פה את המערכת. callplay.co.il או בוואטסאפ שלנו, 551-505-1076. אני לדוידי, עם

Oh yeah, my neshama is on fire, חברים, הנשמה שלנו בוערת. יש לנו נשמה יהודית שבוערת. ועכשיו שיר יפה יפה, מילים של רבי נחמן מברסלב. אנחנו מדברים על אש, אנחנו מדברים על אש. גרשון ורובה ומיכה גמרמן, רבי נחמן אומר. תקשיבו טוב למילים האלה. כמה חשוב. אם אנחנו מאמינים שאפשר לקלקל, למה אנחנו לא מאמינים שאפשר לתקן? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אתה חייב להאמין שאפשר לתקן. Oh yeah.

אז זה היה ילד טרמפולינה. מה קשור לאלול? מה קשור לילדים? ילדים עכשיו יושנים. אבל אין לנו שום הערות על זה. יש אנשים שגם אוהבים את השיר הזה, שיר יפה יפה של שי וינר ושמחה פרידמן. וכן, אנחנו צריכים להבין שאנחנו עכשיו על סוג של טרמפולינה. אם אנחנו רוצים שיהיה יציב, שנהיה עם יציבות טובה, עכשיו זה הזמן להתפלל להשם, כדי שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ועכשיו איזה חימום ככה לקובי צ'אבס קוידש עם חיים שלמה מייס, לקובי צ'אבס קוידש בגרסה של דנס כמו שאנחנו אוהבים. אתם על 107.6 107.6 רדיו קולפליי, מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני גאה להיות כאן איתכם, שמח לתת שירות. יאללה תרימו ווליום, נכון? זה לחובד התן אלוהיקאי כזה, נכון?

זה היה כמה שירים לשבס ככה, להתחמם מקובי שבס קוידש. אם אתם בדגים, אם אתם במרק או בצ'ונט, כל אחד באשר הוא, או בצ'ונטייה. ועכשיו מד דאב עם אלכס קלר, אנחנו מאמינים. בגרסה של רמיקס. אנחנו מאמינים באבא שבשמיים, לא הוא מאמין גם בנו. נכון, אני לדודי, שימו לב, אני לדודי ודודי לי. קודם אני לדודי, ואז אני לדודי לי. יאללה, תרימו ווליום.

0: הוציאו אותי פה לפרסומות.
1: בית הכנסת ישורון ירושלים וקולפליי מזמינים את הציבור למעמד הסליחות הראשונות בבית הכנסת עם החזן והזמר העולמי שולם למר והחזן אברהם ברנולדס בליווי מקלה בניצוח משה סלוץ'. מוצאי שבת ניצבים וילך ב-12 בלילה. בית הכנסת המרכזי ישורון, רחוב המלך ג'ורג' 44 ירושלים. הכניסה חופשית. שידור חי כאן בקולפליי.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחרות.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
2: או יהיה חברים, חזרנו בהחלט בכל הכוח לחצי שעה האחרונה של התוכנית. וואו! יש מחרוזת יפהפייה. קוראים לזה פריילנד. למה קוראים לזה פריילנד? אתם יודעים למה? זה תזמורת פריילך ביחד עם לנד, לנדו. לנדו, הדי-ג'יי האסיסי מארצות הברית. והנה זה במחוזת יפהפייה, עם השיר השיבנו, ועוד כמה שירים יפהפיים. יאללה, פשוט תהנו מזה. Let him go. Let it go.

וואי וואי מה הולך פה באולפן, איזה ריקודים! אבא תודה!

וואי וואי וואי וואי וואי וואי, צריך לנוח אחרי טירוף כזה, איזה כיף. תקשיבו, זה עשה פה מצב טוב באולפן, ופתאום נהיה פה שקט. אז עוד רגע מגיע השיר של מיילך כהן, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אנחנו לא יכולים לדעת כמה פעמים אנחנו רואים מישהו עוקף בכביש, מישהו עושה לנו משהו לא נעים, אבל אם היינו יודעים מה הוא עבר בילדות, מה עובר עליו, מי החברים שלו, מה קרה לו, איפה הוא עומד, לא היינו יכולים לדון אותו. והרבה פעמים אנחנו לא רוצים להיות במקום של החבר הזה. אז בואו לא נדין את החברים שלנו, וגם לא נגיע למקומם, בעזרת השם. נגיע רק למקומות טובים. שהחברים שלנו תמיד יהיו טובים. מדובר על כל יהודי ויהודי, כמובן.

חברים, בנימה זו אנחנו מסיימים את התוכנית. אחרי שעתיים של אנרגיה, של מוזיקה טובה, של ההודעות שלכם, אם יש הודעות שלא הגבתי להם, שבוע הבא תנסו, הולך להיות לנו ערב ראש השונה. חברים, אנחנו הולכים לסיים עם מחרוזת יפה יפייה. כל המחרוזת הזאת היא המלך. אברי מילונגר ועוד כמה זמרים חסידים. כמובן, לא לפני שאנחנו אומרים תודה רבה לבואי רואי לו, אבא תודה. תודה רבה על הזכות להיות כאן ולשדר כאן, ולשמח את הבנים המתוקים שלך. וכמובן לכם המאזינים, תודה רבה. איזה כיף לקבל מכם הודעות. ותודה לצוות הרדיו. דודי זינגר, משה דאודי, גבי קץ, מנכ"ל הרדיו, אריאל דרי. שיהיה לכולם גיט שבס. שנזכה להתכונן כמו שצריך לקראת הסליחות הבאות עלינו. או לבני ספרד. הולכים להרגיש גם שהאשכנזים איתם ביחד. אבל נאחל לכם להיכנס לזה כמו שצריך. בואו נצעק ביחד המלך ואני זז הביתה. אתם מוכנים? אתם מוכנים? אתם מוכנים? אווירת אומן קצת. וואי, כל הגוף שלי צמרמורות, חברים, צמרמורות.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: יש מקום של אמונה. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
3: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
4: הקיגל,
5: מג'י מיקס.
4: הסלטים,
5: מג'י מיקס.
4: העוגה,
5: מג'י מיקס.
4: הקינוח,
5: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
5: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
6: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן דודי זינגר. לקראת ראש השנה, אברהם פריד מגיש ביצוע מחודש לביידה כל פאול בלחנו של מוישה לאופר. השיר בוצע במקור על ידי הזמר לייבה לאשל, זיכרונו לברכה, והוא נכלל באלבומו השני. כעת, יותר מ-40 שנה אחרי הביצוע המקורי, פריד מחזיר את הלחן של לאופר אל הבמה בביצוע חדש, על העיבוד וההפקה המוזיקלית של הביצוע החדש, חתום יובל סטופל. לקראת ימי הרחמים והסליחות, משחרר הילד המיוחד ישראל גולדרייך מחוזת לימים הנוראים, ובה ביצועים לניגונים ולקטעים מוכרים מתפילות חגי תשרי. המחוזת יצאה ביום לא פשוט עבור גולדרייך, שעבר ניתוח בעקבות נפילה. למרות האשפוז וההליך הרפואי, השחרור המוזיקלי יצא כמתוכנן, ובמקביל נרשם עבורו גם רגע מרגש במיוחד. גולדרייך החל להניח תפילין לקראת שמחת בר המצווה שלו, שצפויה להאריך לאחר החגים. בבני ברק נפטר אתמול הרב מאיר פדידה, בנו של ראש מוסדות אור גאון וישיבת אוצרות התורה, ואחיו של המפיק דוד פדידה. נאחל ליוני פדידה, חבר המערכת, ולכל המשפחה, שלא ידעו עוד צער מן השמיים. תנוחמו. שר התקשורת שלמה

0: ועד כאן הניוספליי שלנו להיום.
1: ניוספליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.

0: עכשיו איתכם, לילה מנצח עם יואלי דיקמן.
1: בינו, הוא לא מזה שיר יפה, בינו, הוא לא ולמזבח, שיר ענק של דוד גבי, וואו. חבר'ה, זה מתוך פרשת השבוע, ניצובים ויילך. מה העניינים לילה מנצח? סוף שבוע הגיע, שבס, ליחס, מוצש. חבר'ה, רגע ליואי מדהים. רגע לפני שכולם יגידו, אני אומר גם, לא רק עדות המזרח, בני אשכנז, בכל העולם, סליחס. בעוד שבוע כולנו נעמוד בבית כנסת ונתפלל המלך יוי מדין. יהיה כמובן תקיעת שופר ברוב עם, יחיזו כדיר וענק. אנחנו כאן בתוכנית אדירה וענקית, בחורה עולמית, חושפים פה את אלבום האלול של השנה. ליפה שמלצר, גדול הזמר החסידי, מיד יהיה איתנו כאן בלילה מנצח. כל פלי 176, כל ברמה משדרים סליחס. השידור הזה אחרי זה יעבור בכל העולם. בכורה עולמית, ליפסט קייס, הגיטיור. אז ליפה יהיה לו בניו יורק, ואנחנו כאן, ואנחנו נשדר בריל טיים, זמן אמת, בלייב. אלבום חדש, 12 שירים מדהימים, 12 רצועות. יהיה פה שידור מאוד מאוד מרתק, אנחנו נדבר על הרבה מאוד תחנות, הרבה רגעים בקריירה של ליפה, שאולי הוא מתחרט עליהם, שאולי הוא היה עושה אותם אחרת. שירים מסוימים שהוא מתחרט שאולי הוא הוציא אותם, או שהיה מוציא אותם אחרת. הרבה מאוד אתגרים שהוא עובר, וכמובן בגולת הכותרת האלבום שהוא הוציא היום. ואנחנו מיד עם כל הפינות הקבועות, גם ישראל כהן חם על המדף שנחת לו מניו יורק, ושניאור גרינפלד שמברטט את בנו ביום שלישי בעזרת השם, במזל טוב. תודה ענקית לבזנה, תודה ענקית לדודי זינגר, תודה לדאודי שלנו, תודה לכם מאזינים מאזינות, ומעל הכל תנקיו השם הבא, תודה על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון שאנחנו מנגנים פה. שמעו, יש כמה אופציות, אפשר לפתוח עם דוד גבאי בין האולם, אבל זה שקט קצת, ובא לי משהו עם קצב. טוירו הגדוי שהוא גם קשור עכשיו לוויי לך. יש את חיזקו של יוסף חיים שוויקי, חיזקו וימצו, אבל... ושפירו גם חיזקו. לא יודע, בינו הוא לא ולמזבח, גם שם בסליחס כזה רצינות פה, שיר ענק, נוח פלאי, רב נוח פלאי, שלחין את היצירה המופלאה הזאת. חבר'ה, האזנה מעולה, מעטה ועד, דלא ידע, ליפה איתנו מיד.

0: איזה זמר גדול, דוד גבאי, איזה קול אדיר, אתם שומעים? חבר'ה, הוא זמר ענק שעזב את הביזנס, את הביזנס של המוזיקה כאילו, אבל עכשיו הוציא לנו לאחרונה איזה כמה סינגלים, הוא עושה את זה ממש מאהבה שלו למוזיקה, לא בשביל פרנסה או משהו כזה. לילה מנצח ניצובים, ויילך, סליחס, מוצש, בני אשכנז, פליפה שמלצר אחד עם אלבום מדהים שמיד פרורה עולמית, רעיון ראשוני וחשיפת כל השירים, אלבום מאוד מאוד מסקרן ומעניין, ליפס טקיאס. אבל עכשיו
1: שניאור, נו, אתה מגיע?
2: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
1: טוב, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה לא מדבר על זה.
2: אבל אברמר כן מדבר על זה.
1: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
3: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.

0: כן, שניאור, מה העניינים? גרינפלד, גרינפלדון.
1: ברוך השם, יוידי, מה נשמע?
0: איך אתה מרגיש שלך חנות לקראת הברית? האם אתה כבר יודע איך קוראים לרח אני לא, איך יקראו לרח אני לא, אני לא עוד.
1: ביתם לא צריך לקרוא לו, בא לבד.
0: הבדיחות של דוליק. מה קורה? מה איתך?
1: ברוך השם, ברוך השם. לא הבנתי, אנחנו גם בכל ברמה או רק בכל
0: פלי היום? לא, לא, לא, כל ברמה יש סליחס, לי יש סליחות. משה חבושה. ואנחנו משודרים רק בכל פלי.
1: זה התשלום על הקטניות בפסח?
0: כלום, אחי, תשלום על הקטניות בפסח. אתה יודע, מכיר את האלה, כן. הוא נוהג כמו כולם, הוא נוהג באילול כמו האשכנזים. בפסח הוא מהספרדים, מהקטניות.
1: לא, אבל יש לי שאלה אחרת. יש לנו גם ברדיו, מאחינו המרוקאים, או כמו שאומרים ביידיש, המרוקנים.
0: כן.
1: הם הרי לא אוכלים קטניות בפסח, אז הם צריכים להגיד צריך עוד חודש שלם.
0: אז אתה רוצה לדבר על העבירות שלהם רגע? מה, הם חווים? כל אחד יש לו את הפקט שלו, עזוב. כל אחד יהיה בדל לדמס שלו. היי, מה איתך?
1: ברוך השם, ברוך השם. נו, אז מה, אז ליפש, מה, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את ליפש מטר.
0: מי לא?
1: אני חושב שזה דבר גדול. נחכה באמת לשמוע את האלבום הזה. אם אתה זוכר, אחת הפינות הראשונות שלנו בשטגל מוזיקלי, כן. היה שירי מצעד, שירי ליפה שמלצר לימים נוראים.
0: לא זוכר, היה באמת, היה פינה כזאת?
1: כן, זה כשעוד הפינה שודרה ב...
0: לי עולה בראש שלושה שירים, יש לו את חמויל.
1: כשהפינה שודרה במאסטר פליי, אז אנחנו...
0: באמת?
1: אז... כן, כן, אז
0: ישבנו... יש או איכילו לוקל, או איכילו לוקל שרבי לפלא.
1: זה הולך ככה, בוא נתחיל ככה, לך לפי הסדר. יש אל תפטר פונחו. אחר כך יש שיבו תפילו תדוקו.
0: נכון, שיבו תפילו, נכון.
1: דרך אגב, אל תפטר, בתור ילד, זה היה לאיד של החנויות ספרים. כל החנויות ספרים היו שמים את זה ב... תפילו,
0: תדוקו. בוא נעביר נריץ.
1: מילים ולחן של ליפה,
0: עיבוד של רובי בנט, נכון.
1: לפני כמה שנים סרולי גרין, האחיין של ליפה, עשה לזה קאבר ביחד עם חבר,
0: נכון.
1: עשו את זה בראפ כזה. עכשיו בוא נמשיך הלאה. יש לנו את
0: חמויל. חמויל לא אמרת.
1: זה לא חמויל, זה
0: ניקר ולמקייני. נכון, ולמקייני.
1: אחד השירים, באמת, אחד השירים.
0: מה אתה נורמלי? זה שיר ענק, נראה לי פינקי ובר אלחין.
1: נכון, זה עיבוד של רובי בנט.
0: עיבוד של רובי, וואו, זה שיר ענק, ענק, ענק.
1: אז כבר הגענו לשלושה, אם אני לא טועה.
0: איזה שיר, וואו, שקט, לא להפריע. רגע, אני חייב אותו. מבאס, כאילו הייתי נותן את כל השיר, אני יודע שמאזינים מאוד רוצים לשמוע את זה, אבל עוד מעט, חבר'ה ליפה יהיה איתנו תכף. אז יש את זה, שיבו יספילו, תוכלו לו, כן.
1: השיר מעניין אותי, כמה טייקים ליפה, בכלל אתה בתור אחד שקליט עם ליפה, בדרך כלל שירים כאלה, כמה טייקים בדרך כלל ליפה עושה כדי להיכנס לאווירה, או שזה מספיק בטייק אחד?
0: ליפה מהאומנים הבודדים שיש לו קטע של הטייק הראשון. מה שיוצא לו בטייק הראשון, דבר ראשון, מעבר לזה שזה הטייק הכי טוב, ליפה הוא מעיין נובע שופע ברמות מטורפות, ויוצא לו רעיונות בריל טיים, בזמן אמת שהוא עושה מלא רעיונות, שאחרי זה, זה כבר לא חוזר, זה לא קורה.
1: דרך אגב, הרעיונות שלו, זה רק על הביצוע הוקלי של השירה?
0: נכון, ווקלי, ווקלי של השירה, ווקלי של השירה.
1: לא, אני מדבר, האם יש לו גם את הרעיונות, האם הוא זה שנותן גם את הרעיונות בעיבוד עצמו?
0: תלוי, תלוי. אולי אצל רובי בנט, אז הוא היה יושב שם איתו על העיבודים וכאלה, לא יודע.
1: לדוגמה, אתמול, הקשבתי קצת, יש לו שיר מאוד מאוד יפה שנקרא קידוש לבונה, מתוך אלבום לטויבו.
0: נכון.
1: אז יש שם הרבה אפקטים, הרבה זה, יש שם כזה, אתה נכנס מאוד לאווירה של הלילה, של הקידוש לבונה, אז סתם, אני עניין אותי בתור אחד שעבד עם ליפה.
0: בוא נהלך לי האכבר, האכבר של המחשב, לא, הנה זה, כן.
1: אבל אני חייב להגיד לך משהו, בקשר לשירים, כן, פה, בהתחלה יש איזה, בהתחלה, אתה מתחיל כזה...
0: זה ליפה בדרך כלל, זה רעיונות של ליפה, אם יש כל מיני אפקטים אקסטרה וכאלה.
1: אתה שומע?
0: כן, זה בקשות של ליפה בדרך כלל, הדברים האלה.
1: רק נציין שאז הבקשות האלה היו בתשלום, היום זה עם AI.

0: כן, או בתשלום, או... תשמע, ה-AI לא מספיק איכותי, הסאונדים שלו, רק סתם שתדע.
1: כן, אבל אז אפקטים כאלה, זה הייתה חתיכת עבודה.
0: היית צריך להביא חברת אפקטורה שמייצרת את זה.
1: אני חושב שאחד האפקטים הראשונים היה באומנום, אצל דדי, זכרונו לברכה, שיש שם מסוק בהתחלה, אם אני לא טועה, יש שם איזה אפקט כזה של...
0: ולא היה יוטיוב שתקליטו את הסאונד ותעבירו ואת זה. היה צריך ממש להקליט הליקופטר.
1: דרך אגב, אני חייב להגיד, אנחנו נכנסים ליורצייט השלישי של דדי.
0: נכון.
1: דרך אגב, הברית של הילד יהיה בעזרת השם ביורצייט, יום שלישי.
0: האם השם השני שלו יהיה זלמן דדי? אוי דד אולי.
1: אבל תשמע, בוא נשאר בקשר לליפה, לא נתפזר. כן. נמשיך מאלבום, היינו בליפה בדרך, שם יש את אובינם הקייני, אחר כך יש את אלבום בלי קיין אורי, או את לילו לילו. אחד משניהם.
0: כן, כן, שמה.
1: לילו לילו יש אבן יקיר לי. הרי זה אנחנו אומרים, בימים נוראים, אבל זה אבן יקיר לי ביידיש, שזה גם יצירה שמאוד הזדהתה עם ליפה במשך השנים. הפרבוד
0: פרבוד, הנה זה קיבלת על הוואן, הלאה, רוץ על העוד, יש לך וחילו.
1: אז יש ככה, ובפרט יש רגע, אחרי לילו לילו יש את טיסקי למזווס, וטיסקי למזווס יש את השיר.
0: בסדר, תמצא לי כל שיר איזה הקשר שהוא נתן צדקה, בגלל שנותנים צדקה מיוחדת לפני.
1: באלבום, האלבום התכוונתי, באלבום טיסקי למזווס, באלבום קיין אורי, באלבום קיין אורי יש שתי שירים, שיר אחד זה נקרא משיבייני עם זי שעזרה בקדיש.
0: איזה שיר, וואו.
1: השיר הזה קיבל קאבר.
0: זה לא נקרא משיבייני אגב, יש לזה שם אחר, לא יודע.
1: כן, יש לזה שם אחר, לא זוכר את השם, אבל ליפה ויאקו שווקי חיצו את זה.
0: נכון.
1: בשם עשה בקדיש.
0: עשה בקדיש, אני אגיד לך איך זה נקרא. וואי, וואי, וואי, איך זה נקרא. תכף יבוא לי, תכף.
1: זה לא השיבייני, זה נקרא בצ'יבו אולי. אחזירנו בצ'יבו משהו.
0: תכף יבוא לי, תכף. אוקיי, נכון, שיר ענק. הוא יותר אוהב את הביצוע המקורי, כמובן. אני אוהב את הביצוע.
1: כמובן. עכשיו, בקיין אורי יש עוד שיר שקשור לימים נוראים, שהוא שיר מצמרר, ונקרא אבזה הלבונון.
0: יואו, שיא עשים. שיא עשים.
1: השיר הזה הגיע לשיא שמוטי שטיימניץ עשה על המנגינה הזאת את ירקלה הקוינס.
0: נכון, נכון. בוא נראה אם אני מוצא רגע את זה.
1: הדבר המעניין הוא...
0: רגע, לחוזר, השיבה איני בידי. הנה, זה כן, זה השיבה איני, זה נקרא.
1: זה הייתה שיבה איני.
0: כן, הבנתי, בלי... צבא יידם. זה לא ייד אחד, זה ייד אחד, זה לא צבא יידם.
1: כן, בדיוק.
0: אוי, זה אלבום מצווה, וואו. אז תודה
1: שליפה בתקופת האלבום הזה מאוד פרח.
0: נכון. לדעתי אולי השיא שלו אחרי גם זילטויבה בעצם, שזה בעצם הייתה הפריצה.
1: הוא עשה מופע בחנוכה, מופע מושקע בטירוף.
0: נכון, יוי חי הפיק.
1: הייתה כמו הצגה.
0: יוי חי פריסמן. נכון. עיבוד רובי בנט, אשר פדי זיכרונו לברכה תופף. ירון גוטפריד על הפסנתר החשמלי.
1: עכשיו, בארצה לבונון,
0: כן.
1: אז זה מעניין הוא שיש, בשיר הזה יש קטע לחן מעברי, כזה באמצע, שאומר את השמות של הצדיקים.
0: נכון.
1: וביקל הקוינס הפכו את זה לחלק גדול בשיר עצמו. כאילו הם לקחו את המנגינה הזאת והם הפכו את זה ממש חלק מהשיר.
0: הנה זה פה.

0: גם זה, אבל יש עוד קטע.
1: אני מאוד מוזר לי, אני מאוד מוזר לי העיבוד בשיר הזה. לא יודע, כאילו, לא משנה.
0: תשמע, אולי תציע לליפה לעשות ביצוע חדש לשיר.
1: אוי, נו, באמת. לא, זה מעולה, אבל כאילו קצת יותר מדי, זה שיר מאוד נוגע ומאוד מרגש.
0: אני מבין מה אתה אומר, אתה מתכוון להגיד שהשיר, העיבוד צריך להיות קצת יותר מצמרר.
1: בטח, כאילו מאוד מאוד גרובי כזה, פאנק. כאילו כמו שיר קצבי, רק שעשו אותו בשקט.
0: במופע עצמו, אז ליפה עשה שם קטע שהוא, הוא כן עשה את זה דרמטי יותר.
1: נכון.
0: במופע.
1: נכון. נכון. אבל טוב, נו, מה זה קשור אבל ליומים נוירואים?
0: כי זה, אני שליח ציבור ביומים נוירואים בדרך כלל, והשיא זה במוסף של יום כיפר, אנחנו אומרים את זה.
1: נכון.

0: נכון, מוסף יום כיפר.
1: דרך אגב, כל הזמן שואלים מה הקשר הרי בין אסור הרוג ומלכיס,
2: נכון, נכון.
1: ומדברים על זה ועונים על זה, יש על זה הרבה, יש על זה כמה שעות.
2: מדבר על זה בעשר סמי תשובה על כל העניין הזה, אנחנו כל שנה נוגעים בזה.
1: אבל נמשיך, בואו נסיים את הקטע הזה. יש לנו באלבום אפוץ עתיד את בפרט יש בארץ ישראל, שזה גם מתפילת ימים נוראים.
2: מתאמץ אבל, נו, מתאמץ.
1: המילים זה מימים נוראים.
2: גם אתו בחרטונו זה מתוך המילים, אז תמצא לי עכשיו שיר של אברהם פרידה.
1: אומרים את זה בראש השנה ליום כיפור.
2: אני אומר גם, בסדר, גם תגיד לי עכשיו בתוך התפילה, תמצא לי את זה.
1: הטקסט עצמו זה טקסט של המחזור, זה לא טקסט של תפילה רגילה.
2: נכון, בסדר, אבל בכל החגים יש את זה.
1: לא, יש את זה, ובפרט יש בארץ ישראל.
2: זה נכון, נכון, נכון.
1: מה שאומרים כיפר.
2: כאילו, אבל אני מילים...
1: יש בעיה עם השיר הזה בשנים האחרונות, אי אפשר להשמיע את הפתיח.
2: זה לא שיר, מה שאני מתכוון לומר, זה לא שיר מזוהה יום עם נוירואים, ובפרט אלו יש בארץ ישראל. מוזכר בתפילה המילים, בסדר. דבר איתך על שירים.
1: אז דיברו על זה שיש באלבום שתי שירים של יום עם נוירואים, זה נכון.
2: זה שניאור גרינפלד אתה.
1: אבל צריך להגיד שיש בעיה עם השיר הזה, שבשנים האחרונות, כל פעם שמשמיעים את ההתחלה, חבר'ה, לא לרוץ למקלט, לא לרוץ למקלט.
2: נכון, הנה. הנה, עכשיו לא לרוץ. לא לרוץ. זה לא צבע אדום.
1: כי בוא נגיד ככה, ביגון, בשיר שבס ירושלים,
2: שבס, נכון. הורדנו את זה.
1: הוא התכוון לשבת. פה ליפה באמת התכוון למלחמה.
2: נכון. כן, אבל אני מתכוון מזוהה כמו חמול, כמו יחיל או לוקל, כמו שרה שומאי פסח, שירים שמזוהים יום עם נוירואים. אתה מבין מה אני אומר?
1: אז יש את זה, ויש, ובאלבום הזה, שאתה יחיל או לוקל, שזה היה הפעם הראשונה שיצא ביצוע רשמי לשיר הזה.
2: הוא ביצוע אולפני, נכון.
1: הביצוע אולפני הראשון.
2: עד אז היה כאילו הקלטות של רבילל עם גיטרה, או כל מיני הקלטות
1: כאלה. נכון, ואני יודע שזה, ואני זוכר שבכל חי, במצעד העשור, שמו דווקא את הביצוע של בלי, אבל בסדר,
2: נו. כן, היה על זה כל מיני עניינים ותגובות וטענות, כן, מודרני, לא מודרני, סאונדים, סינתסייזר, תראה, זה מתחיל...
1: אני מאוד אוהב את הביצוע של ליפה.
2: ביצוע ענק. טוב, תשמע, שטייגן לא היה היום, כאילו עשינו כזה סיקור נחמד, לא רבנו, לא התווכחנו, היה זה סבבה, אני אוהב את זה.
1: כי אני אגיד לך משהו.
2: סליחס, אתה אומר.
1: גם סליחס, וגם מה אתה רוצה, שנתחיל להתעצבן על זה שעושים סליחס עם גיטרה? לא, זה כבר, די, תשו את זה כבר.
2: לא, גם יצאו, ביתד נאמן, גדולי לישראל יצאו כבר, דיברו על זה, חפרו את הנושא הזה של נגד. בסדר, כל אחד כפי רבותיו.
1: אני, קשה לי להאמין שאתה היית מסוגל עכשיו לעמוד סליחס.
2: אני חניכי, אמרתי את זה כבר בשידור, אני בשידור בצהריים אמרתי, אני אתן לי את הסליחס שלא יצא חברון, וולך מתחת לבית, אף אחד לא יודע, לא מכיר, שקט, תפילה, נוסח אמיתי.
1: בוא נשאר כזאת שאלה. מי היית...
2: אזכרו אלוהי כי...
1: חלום, מי היית רוצה לשמוע בתור שליח ציבור, זמר, עושה סליחס?
2: לא, אף אחד, לא רוצה. אני רוצה בעל תפילה. אני רוצה את הרב שושן. אני רוצה את אבא שלי.
1: אני אגיד לך את מה הייתי רוצה.
2: נו.
1: את אבי שבועות.
2: אתה מדבר, אז זה לא זמר. אתה מדבר איתי על ראש השיבת, על מתחוכם, כמו רב שמואל ברזיל.
1: בסדר, אבל למה? הוא גם זמר.
2: לא.
1: יש גם זמר.
2: נכון, אביש, נכון. רבי אביש, נכון, ספציפי. אבל זה אטמוספירה אחרת. זה לא מהזמרים שקרוצים מחומר של עמוד בהופעות ולשיר.
1: חד משמעית.
2: זה בעלי, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו...
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה. אם היית אומר לי, מותחה, אברם אלוהו, הייתי רוצה אותו דווקא.
2: טוב, כי הוא באמת, אני אומר, אי אפשר להגדיר אותו זמר. הוא לא זמר, הוא בעל מנגן. הוא בעל מנגן, הוא יותר חזן מאשר זמר. אתה מבין מה אני אומר?
1: לא, אבל בתקופתו, עד יש כך שהוא, יש שירים שהוא הראשון שביצע אותם. לדוגמה, שלום עליכם של פריד.
2: נכון. לחץ של שמואל ברזיל, היו חברים טובים, נכון?
1: ויעזור ויקל ויושיע.
2: יעזור ויוגן, נכון.
1: להקת רגש, להקת רגש.
2: אוי, סלח, סלח, נו, אין לי קול, אני גמור, אין לי קול, זה שלו, זה לחן של רב שמואל ברזיל.
1: אז בוא נעשה את הפינה עם זה.
2: וואי, זה כבד אבל, מתוך אסק. לא, זה כבד, אני לא מסיים עם זה.
1: זה כבד?
2: זה כבד.
1: אז בוא נסיים עם מכין דלת.
2: אתה יודע למה אני לא אסיים עם זה? כי במוצאי שבת יוצאת המחרוזת שלי ושל קובי ברומר, שיש שם הצלחנו הזה של רב שמואל ברזיל. הכנסנו את זה.
1: אתה יודע מה? אז נסיים עם שיר של ליפה.
2: הנה, הוא הכילו, הכילו, הכילו, נו, הכילו לוקל. עם זה אנחנו חותמים. שני אור אוהבים אותך מלא, רוצה לאחל לך גידול קל, הכנות לברית.
1: רגע, שבוע הבא גם יש תוכנית, או שזה התוכנית האחרונה?
2: בטוח שיש, למה לא? ממש, שבוע הבא תוכנית כבדה, נוסחאות, תהיה פה מצב רציני.
1: לא, כי תמיד אנחנו בתוכנית האחרונה מבקשים את הסליחה מהזמרים ומהזה.
2: שבוע הבא תוכנית סליחות מטורפת.

0: יהיה פה נבקש סליחה מכולם, יהיה פה מצב רציני.
1: שני עורך... דיברנו על סוחות וזה.
0: וואי, נכון, זה לא אנחנו, זה המאזינים גרמו לנו לדבר כמה דיבורים שהם לא עובדתיים ומדויקים. אבל דיברנו.
1: לא, אני מדבר על הסולחות במוזיקה, חביבי.
0: תגיד לי, יש רואי ששונה פעם אחת בשנה, שני אור. תירגע. פחות, תן לי חודש של שקט. שני אור, אוהבים אותך מלא. מה בתפריט אגב בברית? בורקה, שניצל, רוטב, פטריות?
1: שיפודי אגן.
0: שמענו עליך. שיפודי אגלוינם. ביי, צ'אבס. ביי. רבי ליל פלא הלחין את השיר הגדול הזה, הלהיט הגדול, נוסח תפילה שנכנס וחלחל לכל בתי המדרשות בארץ ובעולם. ליפה כאמור הראשון שהוציא את זה גרסה אולפנית. מיד ליפה איתנו עם האלבום החדש בחורה עולמית, רעיון מטורף, מיד בלייב.

0: אין לי קול, אין לי גרון, מה קורה הגדול מכולם, ליפה? אוהבים אותך, מה העניינים?
1: מה נשמע?
0: ליפה, אני אוהב את מה נשמע שלך, אני מזהף אתה, אתה באמצע לצייר עכשיו, מה אתה עושה? אגדה, ליפי אגדה.
1: האמת היא שאני מדייף לך תונה, אבל זה בסדר. אני גם אוהב את החיוכים שלך.
0: אני מת עליך. אני נזכר בפסח על הים, על הסלעים.
1: אני חייב להוציא קצת סטטוסים, כבר מגיע הסוכות, ועוד לא עשיתי שום כלום.
0: יו, יש לך מלא חומר אגב, מלא. היי, תעצי, חבר'ה ליפה, מה נאמר? ליפה, נכון, יש קטע, פתאום אני חושב. אגב, אנחנו שידור חי, נכנסנו עכשיו שידור חי, וכאילו אני עכשיו אומר, אני באמת מדבר מהלב, כל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה אלבומים, כל כך הרבה טקסטים ולחנים, וכאילו כל פעם ליפה, אתה מצליח להפתיע מחדש, יש כאילו שלב בונה, כאילו עד מתי, צצים לך כל מיני כוכבים חדשים, ואתה אומר אוקיי, נו מה עכשיו אני אעשה? וכאילו יש לך סייעתא דשמיא מטורפת, באמת סייעתא דשמיא, אין שום דבר אחר שאפשר לומר, שאתה פשוט נכנס לאולפן, והגאונות נובעת כמו מעיין, אחי. ליפה, וואו. הבאת אלבום מטורף. וואו, וואו, וואו. כמה זמן אתה עובד עליו?
1: יש שירים, יש שיר אחד שאנחנו כבר עובדים שנים, אתה יודע. מתי התחלנו על
0: זה? יואו.
1: אבל יש גם, לא, אני אוהב היום להגיד שזה שנים, כי אנשים לפעמים אוהבים גם שזה פרש, אבל הם גם רוצים לשמוע שיש כבר מכל הכיוונים.
0: נכון.
1: אז יש כמה שירים שזה כמה שנים ישן, ויש כמה שירים שעכשיו עשיתי.
0: כאילו מתי הבנת שאתה רוצה לעשות קונספט לדוגמה שקשור באלול, שקשור ביומים נוירויים, שזה בעצם הקונספט של האלבום, ליפסט קייס, שכל כולו הוא
1: סביב. אני אגיד לך את האמת, אם אתה כבר שואל, אני לא התחלתי את זה כפרויקט כזה, אני, היה לי קדש שעשיתי איתך, והיה לי שיר על רחם נו, קהל הדסי שורין, שההיילי כקהילה, שבאמת אנחנו כל כולו קהילה אחת של הקדוש ברוך הוא. בלי להגיד איזה קהילה, אני אומר קהילה הקדושה, כן. כך אני אומר. תעזור לקהילה הקדושה שלך, כאילו מי באמת הקהילה הקדושה? כולנו. והיה לי כזה שיר, אחרי זה היה לי שיר על אובינו מלכנו, אני תמיד אהבתי את המילים, התפילה שמה, וחלי כל דבר וחרב ורוע ושבי ומשחית ואבון ומגפה, כל מחלה וכל
0: מילים,
1: תקלה, כן. וכל קטטה, זה גם
0: מילים עוצמתיות.
1: זה גם קשה לעשות שיר. נכון, זה גם קשה לעשות שיר הזה, ואני אוהב צ'אלנג', יודעים מה זה צ'אלנג'?
0: כן, כאילו
1: שזה קשה.
0: כן. מילים מורכבות.
1: כן.
0: כן.
1: אז אני ראיתי את עצמי עם שלוש שירים ואמרתי, מה זה, הכל מיומים נרועים. אז אמרתי, אולי אני עושה עוד קצת כמה שירים של יום נרועם, ומאל אני מפלל באומת כל הזמן, ואולי אני אוציא את זה, בוא נראה איך שזה ילך. וככה זה התחיל. אז זה בעצם התחיל מזה שהיה לי שלוש שירים לדיסק רגיל,
0: כן.
1: שפתאום תפסתי שזה מגיע יום נרועם. אז אמרתי, בוא נעשה כזה. זה חלק ראשון, והחלק מה ששאלת, שהכישנות וזה כמיין המסגבר, זה אני, מה אני אגיד, זה באמת דבר רוחני. אבל אני אגיד לך, אני באמת מסתכל במערב, ואני אומר, איך זה באמת? גם יש, מבחינת שיווק, תמיד דברים שפתאום מגיע, שאני לא יודע מאיפה זה מגיע. כאילו,

0: כאילו פתאום אני רואה שיש איזה שיווק שתפסתי מישהו ופתאום יוצא וידאו ו...
1: זה כאילו לא מתוכנן בכלל, זה לא משהו שכיוונת אפילו בשבילו. זה משהו שפתאום נולד.
0: נכון, נכון. שרתי לאיזה רב שתי שירים חדשים,
1: כן.
0: שפתאום רץ בכל הברנצ'ה.
1: מי זה אח שלי, יואלי לנדו, לא?
0: נכון, אפילו אתה ראית, בגלל, לא אמרתי שם, כי אמרתי מה, הוא לא עולה, זה מארץ, אפילו אתה ראית.
1: אגדה, כן יפה.
0: אז אמרתי למישהו, אתה לא יכול ללכת לחברת שיווק, בואו ניקח רב, שהוא יעלה למדרגות,
1: כן.
0: פתאום ליפ ירד, פתאום הוא ישיר, עכשיו אחרי שאני עשיתי זה, כן, אתה יכול לבקש משיווק לחכה, לעשות את זה שוב. אבל מבחינת מהאורגינל, תמיד מגיע לי רעיונות, שלא יודע מאיפה זה מגיע.
1: ליפה,
0: כאילו, למעלה, לא יודע.
1: במילים אחרות, בעצם, ליפה, אתה חי, החיים שלך הם חיי אימפרוביזציה. זאת אומרת, גם בחיים שלך, אתה יודע מה אני יכול, אני אגיד למאזינים. כשליפה הקליט את איסגדל, אני יכול להעיד באיסגדל ואיסקדש, ליפה היה אצלי בסוויטה בחדר, הוא מתעורר בשלוש בלילה, הוא אומר, יולי, יולי, הקלטה, הקלטה, משהו, בום, הולך עם הקנבס, אתה זוכר, זה היה עם הציור. עם הציציס, ובריל טיים, לא היה מוזיקה, לא היה כלום. ליפה שר את כל הארנג'מנטס והלחן, ואת כל הצבע בהקלטה, וזה מה שאתם שומעים, אנחנו מיד נשמע את השיר הראשון שפותח את האלבום, וזה פשוט יצא. זה רעיונות שמגיעים, אי אפשר לתכנן אותם. וזה גם בחיים שלך, ליפה, לכאורה. כלום, שום דבר לא מתוכנן.
0: כן.
1: מדהים.
0: זה, אבל אחרי זה, אני עובד כאילו הפוך, כאילו מתחיל עם זרימה, ואחרי זה מתכננים. כאילו זה לא יוצא...
1: כן, בונים את כל הבניין אחרי זה, את כל האדריכלות.
0: כן, אבל סינון יש לי טוב, שזה לא יוצא עד שזה לא פרפקט, זה אני תמיד מקפיד.
1: טוב, שם האלבום...
0: אגב, עכשיו אני אתן...
1: כן, כן.
0: אני אתן פה סקופ, עכשיו היה לי פה דבר שאי פעם לא היה לי.
1: אוקיי. Okay.
0: שתפסתי איזה טעות קטן, כאילו פדיחה בוא נגיד.
1: פדיחה שיצא כאילו באלבום
0: לא
1: עכשיו?
0: פדיח... כן, אבל זה לא פדיחה שמבייש, זה רק אני יודע את זה.
1: מה זה?
0: אני עכשיו שאמרתי זה כבר למיליון מזינים פה.
1: כן, בדיוק חבר'ה.
0: אני אגיד לך. אבל...
1: כן, דחוף.
0: לא, אבל לא, אני אסביל למה יש לי ביטחון עצמי להגיד את זה. כי שמעתי זה כמה פעמים ואמרתי, גם אפשר להגיד שלי פסה זה דווקא, כי זה עניין של סטייל. מוצא לי לעשות כזה דבר, זה כמו הצגה.
1: כן.
0: זה לא פדיחה שמשהו שעלור, למשהו שערע.
1: דחוף.
0: אבל סתם אני אגיד לך כבר מה זה, אבל אני אמרתי לעצמי,
1: כן.
0: היום זה עולם אחר. פעם לא היית יכול לתקן אחרי שיצא.
1: נכון. זהו, אין דרך חזור.
0: אין דרך חזור. גם עשית כסף, אבל. היום לא עושים כסף, אבל מוצא לך לתקן אחרי זה.
1: יפה. מה פדיחה, ליפה?
0: אז אני אגיד לך סתם, יש שיר ארוך, אני לא מאמין, בכל מקרה, כל מיני צעירים לא ישמעו איזה ישר, כי זה שיר של 10 דקות, אני ידעתי שזה השיר כאילו, רק לבאמת מבינים מי הם אלה שרוצים באמת להתעמק, זה באמת לא שיר ששומעים פעם ראשונה בדיסק, קודם הולכים שיר,
1: נכון.
0: זה, או, וואה, עכשיו אני תופס את השיר, זה שיר ארוך, זה 10 דקות,
1: כן.
0: זה נסן אותו היקף.
1: הוא נסע, מה פדיחה, כן?
0: ניסים סל עושה פה שם חזנות, כזה
1: כן.
0: קטע. וקיבלתי את המאסטר בחזרה לפני שבוע, המאסטר זה למי שלא יודע, ממקססים את השיר, זה כמו יש כל הרכיבים.
1: שמבשלים את ה... עושים את הבישול, נכון?
0: כן, ואחרי זה יש ממקסס שמחליט, אוקיי, קצת יותר גבוה, המוזיקה, הסקספון, הכל, ככה לרדת. אז מה קורה? עושים את זה 10 אנשים למקסס, כל אחד מביא קצת ווליום ולבל אחר, זה לא נשמע דיסק שלמה. היום כל המאסטרינג זה בכלל לא כמו שהיה, כי היום כל אפליקציה, בוא נגיד כמו אפל, חברת אפל,
1: כן.
0: הם כבר גם עושים איזה משהו מאסטר, בשביל
1: נכון,
0: שאם אתה שומע את זה בבית.
1: נכון, בסטרימינג, הם עושים את זה אוטומטי כבר, כן.
0: הם בכל מקרה עושים, אבל לא משנה, הבן אדם המקצועי בכל מקרה יוצא לעשות מאסטר, אבל לפני אפל, שאני גם אביא את זה כאילו למקום שלם, אז הולכים את זה לעוד בן אדם שלוקח כל המקססים, ושם כזה לבלים שזה יהיה נעים לאוזן. אני מקבל בחזרה, הוא דווקא ישראלי, אני מקבל בחזרה אחרי, לפני שבוע את המאסטר, אני שומע שבטעות,
1: כן.
0: הוא עשה און מיוט, המחברים און מיוט.
1: מיוט לסגור את זה, שקט, הוא מכבה את זה משהו, את מה?
0: אני, היה שם שני אופציות של ניסים סל.
1: כן.
0: של אותו קטע.
1: לא מאמין, כן.
0: אז אני סגרתי אחת,

0: בשיחה זה לשיר, פתאום קיבלתי בחזרה, שמעתי שתי קולות, אבל זה שתי אותו דבר, זה רק שתי טייקים, זה לא שתי הרמוניה.
1: זה בעצם שני טייקים, שהם ביחד, אחד היה אמור להיות סגור, אחד פתוח, כן, שניהם פתוחים.
0: ביחד, והוא לא שם את זה כאילו בסטריאו.
1: בסדר, יוסי גרין כזה. עושה את זה כל אז, הזמן, אז, ליפנו. יוסי גרין...
0: לא, אבל זה, יוסי גרין בונה.
1: בונה זה בשביל עושה. זה, כן.
0: בונה זה ישר, זה שונה. זה כאילו שתי סולנים של, בוא נגיד, כינור.
1: כן.
0: בלי משל, למשל. אי אפשר, הוא עושה כן. חזנות. הוא עושה פעם ככה, פעם ככה, אבל כמעט אותו דבר. בגלל זה אני אומר לך שזה לא בעיה גדולה, כי אפשר למישהו ששומע את זה, שחושב, אני עשיתי את זה כמו הצגה, שהמהלכים שערים ככה.
1: בדיוק.
0: אבל בעצם, אבל בעצם בשבילו, בשביל השואו שלו, והאחרון שלו, צריך לתת לו את המקום היפה וחזנות לבד ככה. אז אני אמרתי, התקשרתי למאסטר, ואמרתי שיסגור את זה.
1: כן.
0: אתה כבר, מה שאתה מנגן שם, זה כבר, אני עשיתי פיקס, רק תשמע, אני כבר שומע ברקע.
1: רגע, זה המאסטר הטוב? זה חדש?
0: זה המאסטר הטוב היום, אני שלחתי לך.
1: איזה מלך, אני רואה ניו טו. אבל ב... כאילו חדש שתיים.
0: כן, אבל אם אתה הולך באפל, אם אתה הולך באפל היום...
1: לא, מה, אי אפשר להחליף? אי אפשר להחליף, לעשות צ'יינג'?
0: אז אני מחליף, זה לוקח 72 שעות.
1: אך, תגיד ואיזן.
0: אני מספר את זה סתם, קודם כל סתם, בשביל ה-entertainment, בשביל האנשים שידעו קצת מה קורה מאחורי הקלעים.
1: מטורף.
0: אבל כאב לי לשנייה, ואחרי זה אמרתי, אוקיי, יש ספר שיוצא שמוכר מיליונים, ופתאום יש, הם מדפיסים שוב, ובדף הראשון הם כותבים, היה כתוב בדף ככה וככה, זה היה שגיאה, אנחנו מתקנים. זה בסדר. אבל מה קרה, מה אני רוצה גם ללמד לאנשים? שמים כל כך הרבה עבודה בדיסק. בדקה ה-90 לא היה לי עצבים, הלכתי לבית כנסת.
1: כן.
0: והיה לי ממקסס אחד, אמרתי לו, תשמע, כבר שמעתי את המאסטר 3 פעמים, היה פה שגיאה שמה.
1: כן.
0: את השדי שגיאות, היה עוד את השגיאה. אבל הוא תיקן לי את זה, רק תעבור על זה, ש... שלא פתאום, אולי הוא עושה בדיחה והוא צעק בפנים פחי, אתה יודע מה? לא יודע. אמרתי, תשמע עוד פעם אחד. אז הוא אומר לי, אוקיי, שמעתי כל המאסטר, מה זה טוב, אתה יכול ללכת לדפוס.
1: כן.
0: אני הולך לדפוס, שולח את זה לכל המקום, ואני בדרך לחתונה, ואני מדליק את זה, ואני שומע, איזה מה? מה, איזה קטע?
1: יואו, יואו,
0: יואו. אז אני מתקשר לבן אדם הזה, אמרתי, אמרת לי שאתה שמעת?
1: יואו!
0: הוא אומר לי, מה, אוקיי, שמעתי. הוא אומר לי, שמעתי דקה מכל שיר.
1: איי, איי, איי, זה לא קרה! חבר'ה, זה השלב הכי מעצבן, כי כאילו, די, כמה אפשר לשמוע את הדיסק, שמעת במאי מיקסים ועוד גרסה ועוד, ואז עוד במאסטר. ואז פתאום הוא שמע רק דקה.
0: אבל זה מראה בעצם שאנחנו, אי אפשר לסמוך, ובן אדם, אני מוציא דיסק, אז אני לבד צריך לשמוע את זה, אפילו שאין לי עצבים, אפילו 10 פעם, עוד פעם מאסטר, לשבת ולשמוע, שלא יהיה. אבל עכשיו, מה ששלחתי לך, תיקנתי, אבל כן.
1: חבר'ה, בוא נספר מה קורה פה לילה מנצח, שידור הכי גדול פה באלול, בגלל שלא בכל יום גדול הזמר החסידי, ליפה שמלצר עם אלבום מופת, אלבום פאר והדר, לקראת היום עם הנוירואים, ליפה סטקיאס, וזה וואחד אלבום, הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד סאונדים, הרצועה הראשונה שפותחת את אלבום, שואלים אגב אם אנחנו לייב, חבר'ה, כן, נכנסנו מקודם לייב, יואלי, תתייחס להודעות, חבר'ה, אני מתנצל שאני לא מתייחס, לא להיפגע, יש פה כמויות גם בוואטסאפים, גם ב-02, ליפה הגדול איתנו, יוצאים לדרך עם מסגד, אגב, למה שמת את מסגד על ועסקד אשר, רצועה ראשונה, למה בחרת לפתוח עם זה? כאילו קדיש לפני התפילה וכאלה.
0: זה מעניין שאתה שואל את זה, כי אמרתי שזה מאוד עמוק, לא יודע אם אנשים יתפסו את זה.
1: כן, תגיד לי.
0: אבל אני בשנים האחרונות עשיתי כמה דברים, ודיברתי על הילינג וזה.
1: כן.
0: ואמרתי, מספיק, התקעת ועסקד שומעי רבו, אני חוזר לתפילות.
1: גדול.
0: הכל רגיל, ליפה רגיל וזה, רק נשית.
1: חבר'ה, רצועה ראשונה.
0: זה גם מאוד מעניין, זה קצת...
1: כן, כן, תגיד, תגיד.
0: זה נכנס למה שאתה... קודם כל, המילים גם, ביזגדל, כמו שאמרתי לך, תקולו וקטוטו,
1: כן,
0: זה גם קשה לעשות שזה יושב כזה טוב. אני אוהב צ'אלנג', אני אוהב שזה... המילים,
1: שזה מורכב.
0: אני גם חושב שמי שכתב קדש, הרי אנחנו לא יודעים מי כתב דברים, רק אומרים אנשי כנסת הגדולה, אנחנו לא יודעים מי היה בני אדם.
1: נכון, מי חיבר בבית
0: בשם. יש תפילות שזה... יש תפילות שזה, אוקיי, הוי לי לשם כאילו בשמוי, הודי אמא לתא, בוא נגיד. אבל יש, יסבורך וישתבא וישפור ויסוימה ויסנסה ויסדר, מישהו עבד על זה קשה. זה לא סתם נולד, זה כמו שיר. אז בגלל זה אני חושב ש...

0: הם שרים את זה, אנשים פתאום תופסים שמה שקורה. אבל אני, גם שאלת אותי לפני זה, מה שאני מרגיש, שיש כל כך הרבה שיוצא, ואיך אני גם, אני ברוך השם עכשיו 48, כנאי נהורה.
1: בלי עין הרע!
0: אמרתי לעצמי, יש, בלי עין הרע, ואמרתי, יש לי המון דברים להוציא עוד. ואם אני לא יכול לעשות, כל העולם מתחלף לפני העיניים שלנו. אם טכנולוגי, דברים, בדיוק אמרתי, ב-200 אחוז נסטר נפטר, סתם, אני לוקח, אתה יכול לקחת דוגמה אחרת, אבל סתם אני אומר לעצמי, ממתי שהייתי פעם מחוש נסטר עד עכשיו, סתם מתחלף העולם. קודם כל לא היה פודקאסטים.
1: פודקאסטים, כן.
0: בחרדים.
1: כן.
0: סטטוס אולי טיפה, כמעט ולא.
1: אנחנו, זה היה בתחילת הדרך, נכון?
0: בתחילת הדרך, AI לא היה.
1: AI ברור שלא היה
0: לה
1: מטורף.
0: בחמש שנים. אנחנו לא רואים ומכירים כמה מתחלף העולם. אמרתי לעצמי, יש לי הרבה מה לתת. אני עומד במסלול שלי. אני רוצה כל שנה עכשיו להוציא משהו. אני מתרץ לך אפילו. אני יכול להגיע כל שנה או יותר לעשות פה איתך רעיון. ואתה לא צריך אפילו לפנק אותי, להגיד, ליפה, מה הבאת פה? כן, אפילו על זה עברתי. אני פשוט עושה את שלי, ואני עושה את זה כמו עבודת קודש.
1: ליפה, תמיד אנשים,
0: פעם אחת זה חרוזים.
1: אנשים שואלים אותי, אוי, לי, תגיד לי, מי באמת אומן במוזיקה החסידית? אתה יודע, יש כזה סטיגמה שאנחנו, דגע, רק אצל העולם הכללי, אצל הגויים, מלחינים מוצרט, באך וזה, מי באמת גאון? ויש תשובה מאוד ברורה, אני אומר. מרדכי בן דוד מלחין ענק. חבר'ה, שתדעו שמרדכי בן דוד, מעבר לזה שהוא זמר ועשה את הדברים גדולים, הוא מלחין ענק. וליפה שמלצר, באמת, ליפה, אני יודע שאתה לא אוהב שאני אומר את זה ואתה לא אוהב שאני מספיד אותך. הייתי איתך מאות, אולי אלפי שעות באולפנים, בדרך להופעות, לפני, אחרי. אתה באמת גאון וזה סייעת דשמיא, באמת קיבלת מתנה מטורפת בחיבורי טקסטים, בלחנים, בלבצע. אין דברים כאלה. באמת, וזה מגיע לך. מגיע לך בגאון ובכבוד, ולא נספיד אותך, יוצאים לדרך, איסגדל ואיסקדה, שיני המאסטר, רצועה ראשונה של אלבום סיום, ווליום, שידור חי, קולפליי 107.6.

0: ליפה, אתה אגדה. שינית, היה במקור, היה עיקורף קיץ משיחי, בנוסח, כל מיני דברים. יפה, מאוד יפה.
1: אז אל תדאג, אל תדאג, בחצי השני אני אומר קץ.
0: בוא נה, פעם ראשונה שאני שומע את זה. בוא נשמע, בוא נשמע. מאוד יפה. גדול.

0: ליבה, מי זה החזן שמתארח בהתחלה? מה השם שלו? בוא נראה בקרדיטים. מי זה, מי זה?
1: קוראים לו חסקי ברכר, הוא חרך סאטמר.
0: מאיפה אגב?
1: אני מערבב כל העולמות.
0: זהו, ראיתי גם שבאת את צהל פה, דבר איתי אגב מילה על החיבור הזה. הנה, בוא נשמע. איזה קולות יפים.

0: וואו, איזה פתיחה, איזה פתיחה לאלבום ליפה. ברכר הוא חזן מצוין. נכון. מה, פתיחה חבל על הזמן.
1: נכון. אני חושב שיש לו בלנס בקול שלו.
0: טוב, כמה שאלות, שמע.
1: כאילו...
0: כן, כן, כן.
1: יש לפעמים חזנים. יש כאלה חזנים שמדברים, שצועקים, יש כאלה שהם בלטפילס, הוא כזה באמצע.
0: באמצע, נכון. בלטפילס
1: וחזן מאוד קלין, מאוד קלין וויס.
0: יש לו גם עומק, זאת אומרת, יש לו מנעד, יש לו דיאפזון גבוה, אבל הוא גם יש לו איזה עומק כזה מרגש.
1: כן.
0: מתוק מדבש, ברכר, חזקי לצדיק. ליפה, אני חייב לשאול אותך, רגע לפני שנדבר רגע על האיילג הקהילה, מי זה הקהילה המדוברת?
1: אוח. אז הקהילה, זה אני רציתי שאנשים ישאלו.
0: כן.
1: כאילו, איזה קהילה זה?
0: נכון.
1: אבל נו, איזה קהילה? זה כולנו.
0: זה עם ישראל. קהל הדסי שירן.
1: נכון. מי החליט? מה, בשם ובשמיים, כותבים בראש השנה, אה, זה סלטמר?
0: אני כבר...
1: זה חרדי, זה מזרחי?
0: אני כבר חשבתי שחיברת שיר ל... זה קהילה חד גדול. חשבתי לי שחיברת שיר לקהילה שלך שם עם כל ה... בסמדרש.
1: לא, לא, לא, לא. זה כולם.
0: מדהים, מדהים. תגיד לי, מתי חיברת את הלחן הזה? זה משהו חדש מהשנה האחרונה?
1: הלחן של... כן, זה... בוא נגיד שנתיים.
0: יפה, וזה היה במגירה, אבל הקלטת את זה כאילו בתקופה האחרונה, אני מבין.
1: כן, כן, ממש.
0: ליפה, אני חייב לשאול אותך, ליפה של 2026, לעומת ליפה של לפני 20 שנה. מי הוא ליפה היום? אני יודע, אני מרשה לעצמי לשאול את השאלה הזאת, כי אני יודע שאתה הכי פתוח איתי, ואתה היום ליפה אחר, הכי בלי פילטרים, בלי מסכות, אתה מדבר על הכל, וזה מאוד מעניין אותי, ושמע, אני יודע ששומעים הרבה בחורים, הרבה זמרים עכשיו חוזרים מאירועים, מפיקים, וזה דרך, אני זהר, לא יודע חינוכית, אבל אנשים מסתכלים עליך, כסוג של מחנך, אני לא רוצה להשוות חס ושלום לרבנים ולגדולי ישראל, אבל אתה יודע, אתה עומד על במות, מתנהג בדרך מסוימת, מתלבש בדרך מסוימת, ואתה דוגמה, דוגמה להרבה מאוד אנשים. ואני באמת שואל, אחרי כל, עשית כל כך הרבה דברים, הכל. ומי זה היום הליפה של 2026? האם אפשר להגיד, אני ככה, עברתי, עשיתי ככה, והיום אני ככה?
1: אני היום, אני אגיד קודם החיובי, ואולי מזה אפשר להבין מה שהייתי אי פעם. היום אין לי שום שנאה נגד, כאילו דברים שהיה כואב לי, מאנשים קיצוניים, ושום דבר ש... כאילו נרגעתי, אני מאוד רגוע, ואני מבין, אני מבין את כולם. אפילו אנשים שאני לא מבין למה הם מתנהגים, איך שמתנהגים, אז אני מבין שזה לא אשמתם. זאת אומרת שאני מסתכל על כל בן אדם כ-human being, כבן אדם כנפש,
0: כן.
1: עם הסיפור שלהם, אף אחד לא נולד עם הסיפור, ככה הם נולדו, ובבית, בסביבה, השפיע באיזה סיפור שיהיה להם, והם הולכים עם הסיפור שלהם. ובגלל זה, אפילו שזה כאב לפעמים, אי אפשר באמת שיהיה טענות ותלונות, כי כל אחד פשוט פה בן אדם, ובגלל זה אנחנו מתפללים שלכל אחד יהיה טוב,

0: העיניים יהיה פתוחות לכל אחת, ושכל אחד יהיה תה בריא.
1: זה שלמדת הפסיכולוגיה...
0: וזה עושה לי גם מאוד רגוע.
1: זה שלמדת הפסיכולוגיה באמת גרם לך להתייחס לאנשים. מה שאתה עכשיו אומר, זה משפטים של בן אדם שעבר סדנת חינוך פסיכולוגית מטורפת. זה מדהים אגב, ליפה. אבל זה בגלל זה אתה חושב?
0: אז אני אגיד לך, אני תמיד עושה כזה בדיחה של הקיר, אני אשים, על הקיר אני אשים שלוש שלטים, שלט אחד של בית ספר תואר ראשון, שלט אחד של תואר שני, ובאמצע יהיה שלט של החיים שלי. אז אני למדתי על החיים שלי, כאילו מה, על כל הדרך שלי, וזה עבודה שאני לבד עשיתי על עצמי, המון המון שנים, שאני חושב שנרגעתי, הגעתי למקום... מקום עם שלווה, אני מאוד בשלום עם עצמי.
1: זה מדהים, כי כשאתה מגיע לבמה, השלווה הזאת שאתה מדבר עליה, זה בטח שלווה בחיי יום-יום, עם המשפחה, עם החיים האישיים שלך, כי על הבמה, זה ליפה, אני אומר את זה ממקום חיובי, זה ליפה המשוגע, המטורף, הוואו, האנרגיות שלא היו. זאת אומרת, לא מרגיש שאתה נהיה בן אדם אחר, זה כאילו סוג של פיצול אישיות, עוד דמות שעולה על הבמה.
0: אז נתת לי עכשיו איזה ליין לאיזה פואזה. יש מטורף עצבני, יש מטורף עם שלווה.
1: בדיוק. זה נכון אבל. זאת המציאות.
0: כן, זה לא בעיה.
1: חבר'ה.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך סתם לחזור לקדש, שאתה המוזיקאי היחיד שאתה אומר ברדיו, זה פעם ראשונה שאני שומע את השיר, ואני מאמין לך.
1: אז באמת, אני לא שמעתי את זה, אני לא שמעתי את זה, מבטיח. אני לא שמעתי, אני אגיד לך משהו, 5 דקות לפני שחייגתי לך, הורדתי את זה בזיפ, במאסטר, מבטיח. לא שמעתי את זה לפני.
0: אני מאמין, אני מכיר את הראש שלך, אני יודע.
1: לא, מסיבה פשוטה, אני רוצה להתרגש. אני רוצה שכשאני מתרגש לשמוע את זה, שאני באמת אתלהב. ואני לא אעשה פייק בשידור, וואו, מטורף, איזה שיר.
0: זה הסיבה הפשוטה. הסיבה הלא פשוטה, כי אתה באמת בן אדם בסוק.
1: איזה רע. אני חייב לשמוע את איילי גקיילה, שיר שני באלבום. חבר'ה, אל תהיו קמצנים. בן אדם השקיע, באמת השקיע, להעריך. הוא מקבל את זה בספוטיפיי, באייטונס, ביוטיוב, איפה שזה לא בכל, ב-24-6. חבר'ה, אתה מרוויח על זה בסופו של דבר שם, נכון? צריך לומר, זה לא חינם.
0: כן, אבל אני רוצה גם לבקש עוד משהו. שמי ששומע את הדיסק, אולי לקחת כמה דקות, לסגור וואטסאפ, רבע שעה, אני לא אומר שעה, רבע שעה, ולשמוע שיר בלי הפרעה.
1: אתה אומר את זה בגלל שאתה מרגיש שהיום אנשים אין להם יותר מדי זמן, עצבים, כוח להזין לשיר יותר מ...
0: בטח, בהחלט. בן אדם יושב באוטו, פתאום נכנס פינג, פאנק, הווייז הזה.
1: איך לא עשית שיר ליפה על התופעה הזאת שאין לאנשים עצבים כוח? וזה צריך להיות הרצועה הפותחת. לדבר על הנושא הזה ואז יאללה.
0: כן, כן. זה דיסק אחר, זה כאילו המטורף של שלווה, כן.
1: אגדה. חבר'ה, ליפה מגיע לארץ בסוכות, מלא מלא הפתעות, אני חייב לשמוע איילי גקיילה, חדש, דנדש, ליפסט קייס, נמצא במרשתת, בואו נאזין לזה, שידור חי, חבר'ה.

0: לילה מנצח, רבותיי, שידור חי, אני מתייחס להודעות, הנה, אני אומר שאנחנו בשידור חי, יש פה עשרות אלפי מאזינים, כמויות של תגובות שואלים אם אתה תהיה באומן השנה, בוא נראה, תשאל את ליפה, אנחנו זוכרים את הריקודים שלו בצאת ראש השנה בטירוף, אז הנה, שאלתי, ליפה, אתה באומן השנה?
1: בינתיים לא, אם מישהו יוצא שאני אבוא להתפלל לעומד שמה, אולי משהו
0: יתפור. ויש לו חבילה שמנה, עם איזה 7-8 אפסים,
1: אז... אפילו לא שמנה, אני אפילו לא שמנה, אני חצי לשם וחצי לכם.
0: גדול. אני חייב לשאול אותך משהו, בוויז'ן, בחזון, כשאתה מוציא אלבום באווירת היום עם נוירואים, מה השאיפה שלך? אתה רואה, אני אגיד לך משהו, כשאתה מוציא שיר בוחוי סבקה בלילה, או אסקר, או אלויקים ואמויו, זה שיר שההזדמנות צריכה שלו, מבחינת המסחריות, הוא אזור של יום עם נוירואים, רואי ששונה, אתה יודע, תכף ייגמר, ואז אוקיי, מה יהיה? אז קדיש, יסגדל ויסקדש, אני מבין. אבל הוא נסן את תויקף לדוגמה, וכל שאר הקטעים מתוך התפילות. אין איזה מחשבה שאתה מוציא אלבום שהוא זמני?
1: יש, אז אני ברוך השם כבר מספיק זמן בביזנס, ואני עושה פעם ככה ופעם ככה. יש בזה גם משהו שבסוכות אנשים עוד מוציאים יום טוב ליפה, ובשנה הבאה אנשים מוציאים את זה. כן, אין בזה את וואה, ליפה, אתה יודע, דיסק החדש, אין את זה, אבל בפלייליסט הם מכניסים את זה.
0: אני רואה פה שתי רצועות, ובכן... אחד, 59 שניות, אחד, שתיים. מה זה, בוא נשמע. וכן איסקדש. אז הנוסח בטח. מי זה החזן? מי זה?
1: זה הדוד שלי, חסיד סאט מבלטרילה, בגיל 83.
0: ינקי וונגר.

0: קובי ברומר בחייג אליי בשידור, לא הבנתי, הוא לא משדר עכשיו? הוא משדר בכל חי, קובי, אני בשידור, עם ליפה.
1: אה, יוני, אתה בסדר אבל? אתה הגעת בשלום?
0: אני עם ליפה עכשיו בשידור, אתה מפריע לנו, איפה אתה?
1: מה, תגיד לו שישיר לי את השטייף, מה
0: העיניים,
1: יש לו שיר כזה,
0: איי, איי, איי, קובי, אני חוזר...
1: אתה בסדר אבל?
0: הגעתי, הגעתי לשידור, הגענו. אני...
1: יופי, יאללה.
0: יאללה, ביי נשמה. ליפה, וואי, וואי, הכל פה בשידור קורה. אני רוצה רגע לסגנון. זה שיר שאם אתה שואל אותי לפני 10 שנים, בטח ליפה שמלצר היה לוקח אותו מבחינת הסאונד, מבחינת הווייב שלו, למקום אחר. נכון? ככה אני מרגיש. כן. זאת אומרת, היה דיבור על זה? דיברתם, אוקיי, בוא ניקח את זה, נעשה כזה סאונד, כזה... עד כמה אתה מעורב בזה?
2: אני

0: היום, כשהיה עושים עיבוד, שזה יש בזה פתיחה וגשר, הייתי יותר מעורב בלעשות גשר, לפעמים אפילו להלחין. ברח אמנו מה ששמעת לפני זה, אני עשיתי כן. את האינטרו, זה מאוד יפה. אבל היום, כל הערבוב שלי,
1: כן.
0: כמובן שאני כן אומר אם אני מבסוט או לא מבסוט, אבל יתיר הערבוב זה להגיד, ללכת הכי חדש והכי טרי שיש. כל הסאונדים שכבר עשו לפני 20 שנה, כבר עשו. הרמב״ם לא עשה חלק היי עוד פעם, הוא עשה חלק ווף, זהו. אני זז.
1: וואו.
0: ינקי פוזנר הזה הוא באמת בן אדם מאוד מוכשר. והוא הביא ממש סאונד טרי, ואני אוהב שאתה תפסת את זה.
1: כן, כן, אני אשר, כל דבר אשר הסאונדים, וכמובן אתה הלחנת. את, אגב, כל הרצועות באלבום זה לחנים שלך?
0: כן, חוץ מהנוסח, שהבאבתי פה חזנים ובלט פילס, כי אנשים אין להם עצבם היום להרבה חזנות.
1: נכון.
0: אבל חזנות זה גם משהו יפה, שזה חלק מההיסטוריה שלנו. אז אני שמתי כמו פלפל וחריף.
1: אני פתאום נזכר במלך רחמון שיש בו, וואה, איזה דברים יפים יש לך, בטח במגירה יש לך עוד איזה שישה, שבעה אלבומים בשקט, מכל מיני דברים שאתה מטורף. הנה עוד תזכור שזה, אגב, עוד קטע, רגע, זה גם הבלטפילה, של מקודם. מה זה הנוסח הזה של מי זה?
0: זה חרדי, הונגרי כזה.
1: הונגרי שם. למה דיברתי איתך על כל העניין הזה של עד כמה אתה מעורב באלקטרוני? תשמע, אני שומע דברים שעשית לדוגמה עם רובי לפני 15, 18, 20 שנה. שומעים שם טביעת אצבע של ליפה על מלא, כאילו, אפילו ברמת הברס והגרוב ודברים. ואני באמת שואל, היום עד כמה זה חשוב לך, כי אתה יודע, יש זמרים ש... תן לי, אני אתעסק בטקסט, בביצוע.
0: לא, היום זה יותר, אפילו, היום זה אפילו יותר חשוב לי, אבל דברים אחרים... היום אני מתכונן על הסאונד, שיש סאונד מאוד טוב, אתה שומע את זה באוטו, פתאום אני שומע כל צליל.
1: נכון.
0: אני לא אוהב מדי אוטוטון, מדי הרבה, אני שומע את זה, אני שומע את האפקטים. נכון. פתאום אני שומע אפילו מוזיקאים אחרים, אני שומע את האפקטים, וזה קשה לי. כאילו, אני רוצה הכי הרבה אורגינל, אפילו ששומעים קצת קרס, אנחנו בני אדם.
1: נכון.
0: ועל זה אני מקפיד. אני מקפיד שהתופים לא תמיד הכל אותו דבר, כל השיט, פום פום פום. שיהיה גם איזה כתיבה, שיהיה יפה, שיהיה פרוגרמינג, שיהיה יפה. כן, אני מאוד מעורב בכל שיט.
1: תשמע, אז אמרת לי בשיחות לפעמים שלנו, מונה, כמה אתה אהבת את העיבודים, ולשבת על פיפסים, וכל מיני ניואנסים ודברים. ובשבילך זה, אתה יודע, זה כמו ילד שמכניסים אותו לחנות צעצועים, ואומרים לו, תבחר. אתה בדיוק הילד הזה, אתה הילד הזה, שמכניסים אותו לחנות צעצועים, לאולפן, ויש מלא כלי נגינה, ואתה רוצה את זה, ואתה יודע גם איך זה צריך להיות, ובאיזה מקום במדויק, ובאיזה דינמיקה. וזה מדהים, ולא כולם כאלה. טוב, יש פה אולי את השיר, שיר הנושא צריך לומר. אייגנט קייס, מה זה? אני אומר את זה נכון? אייגנט קייס?
0: כן, זה התקיעות שלי, ממש שלי.
1: מה זה אומר? מה זה שלך?
0: זה כאילו, יש, בוא נגיד, יש תקיעות של השכן שלך ויש תקיעות של השכן שלך. ואתה אומר, איזה התקיעות שלי?
1: סקרנת. בוא נשמע רגע מה מדובר. הנה זה מתחיל.

0: טיפה, מה המסר, מה המסג' שאתה היית, כאילו זה מאוד מעניין אותי, אתה בעצם לוקח את התקיעות, אבל לוקח את זה לאיזשהו סיפור אישי, ככה אני מרגיש. מה המסר שאתה רוצה להעביר? זה מאוד מעניין.
1: שלכל אחד בעולם יש לפעמים תקיעו, ולפעמים יש לו שעה של שברים, ולפעמים מקום של תרועה, אבל מה המתקיעו גדולו? ואוי, ובורי חטוב על הרחמם.
0: תקשיב, זה פזמון מטורף, פזמון אדיר.
1: נכון?
0: וואו, זה לחן מטורף.

0: פליפה, מה הדבר שהכי השתנה אצלך בקטע של האמונה בשנים האחרונות? באמת, אני מדבר אליך כחבר אל חבר, שיחה אישית. משהו שהשתנה אצלך בחיבור לקודש ברוך הוא בשנים האחרונות. מה הדבר שהכי השתנה אצלך?
1: אני לא יודע בשנים האחרונות, כי זה שני, אתה שואל שנים, שנים זה שאלה גדולה מאוד.
0: בתקופה האחרונה אולי.
1: בתקופה האחרונה אני התחלתי, יש לי כזה משהו שאני, אם אני אגיד את זה פה ברדיו, סתם התחלתי להתפלל במניין, אני מנסה 3 פעמים ביום.
0: וואו, וואו.
1: זה קשה לי.
0: מדהים שאתה אומר את זה ככה בשידור בטוח.
1: אחרי, היום התפללתי 14:45 בצהריים, התביישתי. כי הלכתי לישון בבוקר אחרי חתונה.
0: כן.
1: ואמרתי, אלך בכנסת 14:45, אנשים מגיעים שם למנחה. אבל היה שם מניין גדול.
0: אתם בארצות הברית, אתם אגדה. יש לכם שחיס ב8:00 בערב, מנחה ב9:00 בבוקר. תגיד לי, ליפה. על מה אתה מבקש בראש השונה, באמת? כשהמצלמות כמו...
1: אבל אני, אם אתה שאלת, אם אני כבר פתחתי, אני רוצה להגיד על זה משהו.
0: כן.
1: אני כבר הייתי בכל מקום וקראתי הרבה והתעיינתי בכל מיני חוכמות העולם.
0: כן.
1: ואני לא פתאום נהיה בן אדם שעכשיו אני אגיד כמו הקלישי, אתה יודע מה זה קלישי?
0: קלישאי, כן, כאילו...
1: אז אני לא אגיד, אני כבר הייתי ועכשיו אני אומר לכם...
0: בדיוק.
1: לא, אני לא אגיד ככה. אני עוד אוהב לקרוא ספרים. ואני עוד אוהב להסתכל באינטרנט בכל מיני דברים. לא יודע אם כל אחד יכול ללכת על שני סעיפים, אני.
0: כן.
1: אבל אמרתי, אני חלק מהקהילה, חלק מהפרוגרם, חלק מההיילגי קהילה.
0: כן, כן.
1: וזה עוזר לי, זה עושה לי משהו שאני לקחתי לעצמי כזה דבר. ואפילו בוא נגיד אם היה לי לילה שלא יודע, לא הייתי במקום הכי קונקטד, בוא נגיד.
0: שאתה מחובר, כן.
1: לקודש ברוך הוא.
0: כן.
1: ופתאום בבוקר אני אומר, כן, אני אלך בכנסת, פתאום זה עושה לי משהו. ורק עכשיו תפסתי בגיל 48 מה זה עושה, והאמיתי שאני גדלתי ככה כל השנים, כן? אבל כיוון שעברתי הרבה דברים, גם עם ציבורי, לא צריך להיכנס עכשיו לנקודות.
0: כן.
1: אז יש כזה, ואולי זה אני אכתוב שיר פעם אחת מאוד בעדינות,
0: כן.
1: שבן אדם שעובר דברים, במיוחד עם קהילה, עם קיצונים, אז פתאום נהיה ערבוב. של הקודש ברוך הוא עם הבני אדם. אם הוא קיצוני והוא אומר שאני לא טוב, אז הוא אומר שאני לא חלק מכל הזה. ופתאום נופל הסימון שאף אחד לא קנה את הקודש ברוך הוא במקולת שלו. כאילו, אני, זה ליין טוב לשיר. אני, יש לי את החיבור שיש לי, ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממני.
0: ויש, תגיד לי, ליפה.
1: ואני לא מסתכל,
0: כן, כן.
1: ואני לא מסתכל על אלה ש... עסוקים ולא מגיעים כל יום בכנסת, אני לא מסתכל עליהם כמשהו רע, אני מסתכל על כל הסיפור הזה כמו opportunity. opportunity זה כאילו אופציה, לא אופציה,
0: אפשר,
1: זה כמו שבוא נגיד, אתה הולך ברחוב, אתה מוצא איזה משהו, oh, פתאום אני רוצה לקנות את זה, איך אומרים את זה בעברית, אבל כאילו
0: כן,
1: זה,
0: כן.
1: זה משהו,
0: מזדמן,
1: זה מתנה ש... זה כן, ההזדמנות.
0: הזדמנות, כן.
1: ואני, בשבילי זה עכשיו הזדמנות. כן, ואני הצלחתי לכל, אני הצלחתי לעבור על כל מה שעברתי, בכדי להגיע למקום שאני עושה את הקונקשן שלי עם האמונה, בלי
0: מדהים.
1: לחץ.
0: איזה מדהים.
1: כן.
0: אתה מרגיש... ליפה, תשמע, אנחנו יכולים לדבר פה שעות שיחה אישית, ואני בטוח שעשרות אלפי מאזינים, וזה יגיע גם למות, כי השידור הזה יעבור, וזה מאוד מחזק, כי אנשים, לאו דווקא במוזיקה, זה מתעסק בחינוך, זה נהג דרייבר, זה מתעסק באוכל, וכל אחד בעניינים שלו, יש לו את ההתלבטויות שלו, עד כמה הוא, תשמע, בן אדם רוצה להיות עצמו, הוא לא רוצה להחליף עכשיו את החולצה מלבן, לזה, או להחליף מתחלת ללבן, או ללכת עם כיפה כזאת, או עם סרט, או בלי סרט, או כל מיני דברים. ויש מחיר כבד שבן אדם משלם על זה שהוא מתעקש ורוצה להיות עצמו. אתה רוצה להיות ליפה, אתה לא רוצה להיות חצקה לבוי בוי, או מוישה זלמנוביץ' עם שהולך. אתה רוצה ללכת איך שאתה אוהב עם המשקפיים שלך, והטורי בטליס, והטורי בנעליים. אבל אני שואל בעצם, האם אתה, ליפה, שילמת מחיר, מחיר כבד אולי, על זה שאתה רצית והתעקשת להיות ליפה?
1: כן. שילמתי הרבה, ואולי גם הרוחניות. שלי שלהם, ועל זה דיברתי לפני שנייה, שלקח זמן, עד שאני תפסתי, אני רוצה להיות עצמי, ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממני, על זה דיברתי.
0: ומה אתה יכול להגיד למישהו הצעיר, אתה יודע, אתה בן 48, כמו שאתה אומר, שאתה ילדון ויש לך אנרגיות?
1: אני אגיד שני דברים. אחד זה הקלישאי קצת, לליפ הקלישאי לפחות, ואחד זה יותר הגיוני.
0: כן.
1: הראשון זה להגיד, בן אדם צריך להיות עצמו, כי אם לא, אי אפשר בסוף לקיים. הכאב נהיה מאוד גדול ומתפוצצים. אבל זה בוא נגיד הקלישאי. הדרך יותר הגיוני זה ככה. מה המחיר שכדאי לי לשלם, שאני מוכן לשלם,
0: כן.
1: בכדי לעשות שלב א' ב' ג'. ומה המחיר שאני לא מוכן לשלם? סיפרתי פה בפודקאסט, סיפור אמיתי,
0: כן.
1: שמישהו שאל אותי, אומר לי, אני בטרפי הרבה שנים, כן. אני רוצה להכניס את הציצית שלי מתחת לחולצה.
0: כן.
1: זה כזה פשוט, זה נשמע אולי מוזר למזינים שלכם פה. הוא, יש לו דאגה, הוא יוצא עם הציצית שלו בחוץ,
0: כן.
1: והוא רוצה בביזנס שלו, הוא רוצה שיהיה קצת יותר זה, הוא עושה בתוך החולצה, אבל הוא מפחד מהשווה שלו.
0: כן.
1: מהאבא של הקלה שלו.
0: כן, לא נעים שלא רואים את הציצית, כן?
1: כן, והשווה שלו רוצה שיהיה בחוץ, הוא רוצה בפנים.
0: ברור.
1: אבל אז מבחוץ זה נשמע, וואו, אם הוא רוצה, שיעשה מה שהוא רוצה.
0: כן.
1: אבל אני דווקא לוקח דוגמה קיצוני, זה לא כל כך פשוט. כי זה משגע אותו כל הזמן.
0: נכון.
1: של האבא של קלטו, זה משגע. והוא שבוע, הוא שיגע, אז אמרתי לו, תשמע, תעשה לך רשימה, אתה צריך שיהיה לך קצת כאב מזה. איזה כאב יותר קל? האם זה יותר קל ארבע פעמים בשנה, שאתה פוגש את השוור שלך,
0: בדיוק.
1: והוא מסתכל לך ככה, ואתה תתרגל,
0: בדיוק.
1: אבל הוא מסתכל והוא חושב שאתה קצת שבבני, כי נכנסת את הרציס שבנתחת לחוצה, או אתה תגיד לא, או שהכאב יותר של השביעי, ואתה אומר, אני כל השנה...

0: לחם הבסיסית בחוץ, כי משגע אותי השוויה שלי. אתה צריך לבחור פה איזה כאב.
1: כן.
0: אז אני, בציבור שלנו יש המון המון טראומה, מאלפי שנים, זה לא התחיל אתמול,
1: ברור.
0: זה אפילו לא התחיל בשואה. וגם במיוחד בארץ, עם כל מה שקורה, יש מספיק כאב. בן אדם צריך לדעת, מה יותר נוח לי שהכאב יהיה לי?
2: בדיוק.
0: כאילו, איזה כאב לא כל כך משגע אותי. בוא נגיד, האם אני רוצה לגור בירושלים בדירה מאוד קטנה כי אני אוהב את האווירה, או אני רוצה שיהיה לי חם בקיץ מאוד מהשמש, אבל יהיה לי בית כפול בבני ברק.
1: בדיוק, או בהם.
0: כאילו, בן אדם צריך לבחור. אי אפשר הכל. אני גם רוצה, אני גם שיהיה לי מיליונים. צריכים לבחור.
1: חבר'ה, זאת שיחה, אני מדבר הרבה עם ליפה, ובטח בשידור לא הייתה כזאת שיחה שאנחנו מדברים על החיים, ואני מקבל פה תגובות ליפה, אני אעביר לך את זה אחרי זה. אנשים פשוט באלם, וזה מחזק אותם איך אנחנו מדברים פתוח, ומדברים פשוט על הכל, על מה שאתה עובר, וכל בן אדם עובר את זה. אגב, זה המדהים, אתה יודע מה מדהים? שאתה מדבר דברים שכולם עוברים. כולם, כל אחד בדרך שלו. ואף אחד לא מדבר על זה. אתה יודע, זה תמיד כזה בדלת אמס של כל אחד, ולא נעים לו להתייעץ, ולא נעים לו לדבר, והוא עשה את הטעות הזאת, והוא מתחרט על זה, וזה מדהים וזה מחזק, ותראה לאן הגעת, ואנשים כל כך מעריכים את מה שאתה עושה. והנה מילה, חי וקיום, תשמע, זה להיט מטורף. ליפה, מה להיט של אלבום אגב לדעתך? בוא נשאל ככה, מה מאלבום לדעתך יכול להיות להיט, ומה אתה הכי אוהב? זאת אומרת, יכול להיות שמה שאתה אוהב זה לא יהיה להיט.
0: נכון. בשביל חתונות, אני חושב שערוץ 7, שזה מלך חי וקיום, השיר הזה שאתה עכשיו נמצא.
1: נכון.
0: שמעת המוזיקה.

0: חבר'ה, איתנו בשידור חי לילה מנצח חשיפת בכורה עולמית רגע לפני כולם. ליפסט קיס. אגב, אני רואה שהגרפיקה באלבום רשום ליפה פורגיטיור. מה זה אומר? מה זאת אומרת?
1: פורגיטיור זה אומר, זה כמה דברים. אחד, פורגיטיור, שיהיה לכם שנה טובה.
0: אגידו שנה טובה, נכון.
1: אבל גם בפורגיטיור, בסלנג, ביידיש, זה גם כאילו בחיית, כאילו, נו, בחיית, פורגיטיור. תביא כבר. אפשר להגיד זה לקחת.

0: כמה דברים, יש כל כך הרבה מוזיקה, אבל כבר להגיד יור, כי יש כבר ליפה, אז יש הרבה דברים איך להגיד לזה.
1: יפה, יצא לך גם טוב כזה, איחול שנה טובה כזה, לתת סוף שנה אחלה קונספט, אחלה אלבום. חבר'ה, אנחנו כמובן לא נשמע את כל השירים במלואם, כי אנחנו נסיים בבוקר, עד שלי פה איתי ואני כיף לי לדבר איתו, אבל שאלת השאלות, כשמגיעים לטקסט בתפילה, כמו נסנת תויקף, מי יחיה, מי יומוס, מי בקיצוי, מי במאי, מי באש, ברוב, בצום או ברש, זה טקסט, טקסט מפחיד אני אגיד, אתה יודע, אני משתמש במילה גסה, טקסט עוצמתי, משמעותי, איך ניגשים בכלל להלחין דבר כזה? מה ההשראה שלך? איפה אתה מלחין את זה?
0: כן, בגלל זה אני
1: התפרלתי
0: לעומד המון שנים.
1: כן.
0: אגב, כן, השנה בדיוק, בדרך כלל אני התפרלתי לעומד כבר חושב שש שנים, על השושי ואגב, סיירוצקין, עם הפיות הגדולות, עם
1: הרגולת
0: של כסף.
1: נכון.
0: התפללתי בשבילו, בשביל הקדוש ברוך הוא, אבל כן, הוא היה שם, הוא מגיע לסוף פה כסף.
1: נכון.
0: הייתי בתפילה השנה, אני לא חושב שהסתדר, אז אנחנו לא עושים עניין.
1: איזה סקופ. רב שולה ברסורוצקין מתפלל במניינו של ליפה שמלצר גדול, כן? התפלל.
0: כן, ואני מתפלל במניינו שלו.
1: כן.
0: בכל מקרה.
1: כן, כן.
0: אבל כן, אז השנה זה לא קרה. והחבר שלי שסדר את זה, הוא נוסע לאומן. בקיצור, אבל כל הזמן בנסן התויקף זה השפיץ, זה השיא. ואז אני מפלל, כן, אז אני אמרתי, אני רוצה שיר שמתחיל מהתחלת סן התויקף עד הסוף.
1: כן.
0: כי אנשים שמפלל לאומן בדרך כלל לוקחים שיר מוכר.
1: ומדביקים לזה את המילים. ונגיד
0: שערי, שמיים, פסח. כן. אז אני אמרתי, מה אם אני יכול לעשות שיר שזה ממש כמו שאני מספר את הסיפור? ויש בזה פרש המילס. ובוא נגיד, עם הלוחם יחפי זון, אני עושה עם הלוחם יחפי זון. וחילרו הודו. כאילו ממש פרש המילס לכל השיר. כן.
1: וואו. כן. ומתי הלחנת את זה אגב? הלחנת את זה זאת אומרת בשביל האלבום חדש?
0: בשביל האלבום חדש.
1: בוא נתה תקטע.
0: גם הלחלתי שיר לכל הסימנים, כל מיני מנהגים. אמרתי, נו, תביא כבר את התפוח, תביא את הגזר. ואני אומר שכל הסונים ילכו מפה.
1: אני רוצה עכשיו את הסימנים. אני רץ לשיר של הסימנים. אני רץ עכשיו לשם.
0: אוקיי, כתוב שם הסימונים. זה בגידיש.
1: אני רואה סימונים. איך זה נקרא ביידיש? הטורס נדורים, ובינים על קייני, מה זה שונו טויבו זה בטח נקרא.
0: כן, כן, כן, כן.
1: יאללה, חייב לשמוע את זה. ליפה בסיור רבותיי במיטבו. 2020, הפקה הכי עכשווית מטורפת.

0: מה אתה אומר ביידיש? תן לנו תרגום.
1: שלח לי את הדבש.
0: כן.
1: את הדבש, את הפוח, עם הדבש, מגיע שנה טובה.

0: אתה אוכל מהדג של הראש הדג.
1: כן, הראש
0: של הדג. אני גם אוכל מהראש של הדג.
2: אין ארנדה חג חלה.
0: וחלה, סיבוב.

0: זה מחזמר. ליפה צריך את המחזמר לעשות אותו. זה שיר למחזמר.
1: אז אני, אז ככה, אז אני יכול לעשות דיסק שלמה עם רק מחזמר, כן?
0: בטורף.
1: מה שעשיתי שונה בדיסק הזה,
0: כן.
1: ששני שירים שמתי של הסטייל של הליפה מחזמר.
0: שמה זה? זה סימונים, זה בטוח.
1: והתארת נדרים, נשמע זה.
0: אנחנו מיד נשמע את התור הסדור, זה שיר שאני לא מבטר עליו, הסימונים עד הסוף.

0: כל השונים שלי שיעופו מפה. אבל אני מברך לשונים שלי שגם להם יהיה שנה טובה.
1: גדל.

0: גזר.
1: אין מילה לגזר ביידיש?
0: שקרוב זה קרץ.
2: זה אנגלית?
1: מה זה פומקן? מה זה?
2: פומקן זה כזה פרי אחר, דלעת, שיש כאלה.
1: זה גדול. רק אתה יודע. איך אתה מביא את המילים האלה לפני?

0: beautiful. Skimta kitte jur, arwege jur, asisi jur, avoyle jur, akisinti jur. De shone toivut, ikisaybi, ikisaybi, lalte lachayim, ele shuloim, agishmaki jur. In fact, the best ayom.
1: אביך זיכרונו לברכה, שהיה לך חיבור איתו, ורוצאת את השיר, ליפה, שטאי אוף דה קרישמה, ובאמת היה צדיק קודש קודושים. אם הוא היה שומע את האלבום הזה, לאיזה שיר לדעתך הוא היה הכי מתחבר?
2: כנראה בשביל הקולצ'ר שלו, הוא היה מתחבר לשירים שקטים.
1: לשקטים בטוח, לכאורה הוא נסן את טויקף, אתה יודע? יכול להיות.
2: כן, כן.
1: הנה הטורס נדורם, וואו! איזה סאונד, בוא נשמע וואו. בחורה עולמית, חבר'ה.

0: סיום, לילה מנצח. תגיד לי, ליפה, כשאתה משלב יידיש בשירים, אין מחשבה שזה יוריד אולי מהמסחריות של השיר מבחינה אוניברסלית? ברור שכל העולם החסידים מתים ואוהבים על זה ברמות מטורפות, אבל כשאתה מכניס יידיש אולי לפעמים יותר מדי, יש אולי פחד שזה יהיה פחות מסחרי. יש מחשבה כזאת?
1: יש תמיד את המחשבה, אבל זה קצת, זה בלנס, כי זה חלק מהגלות שאנחנו, בגלל שאנחנו מגיעים ממקומות אחרים, אז יש אנגלית, יש עברית, יש יידיש.
0: נכון.
1: זה תמיד את השאלה, ואני חושב שזה יישאר את השאלה שלנו.

0: שייך יבוא. ואז אני תמיד מעבב.
1: נכון, אם כי היידיש, צריך לומר, בשנים האחרונות נכנסה לכל מקום, גם אצל הליטאים, יידיש קלה כמובן.
0: כן.
1: ואצל כולם. חבר'ה, ליפה עם אלבום חדש, זה נמצא, מוכרים אותו פיזית בחנויות, יש R-Drive, R-Disc, כיף שהוא, חוץ מהסטרימינג?
0: אני עוד עובד על זה.
1: הבנתי, אבל יש כיוון מחשבה לזה. אגב, אני מת על האטור הסנדורים, על הגרוב, על הסאונד, מדהים. בוא נראה מי עשה את המוזיקה, מנחם פרידמן, קוראים לו. איך אני לא מכיר אותו? לא מכיר, מאיפה הוא? מי זה מנחם פרידמן?
0: מנחם פרידמן הוא די חדש, הוא עושה דברים טובים. מה אתה אומר לסאונד שלו, שאני יכול להגיד לו שאתה מעטה?
1: הכי טוב, זה מוקלט בשידור. האלקטריק הכי, הכי ספיישל, דיפרנט, כאילו שונה, מיוחד, לא דומה לכלום. זה ליפה שאני רוצה לשמוע. כזה ליפה. מי אתה מדבר? עם מי אתה מדבר שם?
0: אני לקחתי וידאו לכל החבר'ה בשעה שאתה דברת.
1: גדול.
0: שאני אגיד לו, אתה בן אדם היום מאוד גדול, אתה מפנק אותם.
1: איזה גדול.

0: ליפה מלא שאלות. מתי ליפה מביא פה מחזמר מופע? תקשיב, המופע האחרון בבנייני האומה. עם הנעליים, האוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. וואו, וואו, וואו, מה היה שם, ליפה? אבל הנה, זה אין את זה בשום מקום. ליפה, כזה מופע לא היה 20 שנה בציבור שלנו. והציבור צמא לזה. משהו עוצר את האומנים.
1: שאלת הצלח.
0: אבל משהו עוצר את האומנים מלעשות. נכון?
1: כן.
0: חבר'ה, תהיו מוכנים בסוכות ביום רביעי, הולך להיות משהו גדול. ליפה, אתה לא יודע מי זה עדיין, נראה לי אפילו. צריכים לחתום על החוזה. של הכסף שם, לראות מה העניינים. הולך להיות פה מופע.
1: זה רק ההתחלה.
0: מטורף. וביני מלכיידי, כבר יש לך להיט על וביני מדהים ששרת, וביני חמויל, של פינקי ובר לדעתי הלחין. והבאת פה, וביני מלכיידי, כן, כן.
1: וביני מלכיידי עכשיו הזה, זה כמו חזן וקהל, חזן וקהל, שמונים, אז במקום שיהיה... אוי, זה לא טוב.
2: מלכי, חזירני בתשיבו שלימו לפונחו.
1: שכוח. מישהו תפס אותי באמצע הרחוב.
0: מרגש.
1: עשיתי פה פסח, ככה עם כל הפקקים.
0: קח את הזמן.
1: שיש פה פארקינג ובכלל אין פה חנייה.
0: שלא תקבל לי חנייה שלא יגררו לך את האוטו. איפה אתה בטרס חינקי היום? פרימצ'ה?
1: אני באמננס, קוראים לזה, אמננס.
0: אה, ליד מונסי שם, לא?
1: כן, זה יפה.
0: מהמם, יש שם גן אירועים יפה.
1: אבל זה לא חניה פה.
0: לא, תכנס שלא תקבל דוח, יתגררו לך את האוטו, אתה תחזור בטרמפים. לא טוב לי.
1: כן.
0: מה, זה חתונה חסידית היום?
1: אתה חושב... ועכשיו הבן אדם הזה תפס פה איזה חניה טוב. אבל מגיע לו.
0: פתח את החלון, תגיד לו שיהיה זוז. לא טוב לי.
1: אני חושב שגם לי יש. אני חושב שמצאתי פה.
0: רוץ תכנה, בוא נשמע וביני מלכיידי, ליפה חונה את האוטו. רק בשידור פה יכול לקרות כאלה דברים.

0: ליפה, מה שלום הילדים המתוקים והחמודים? איפה הם? מה איתם? תגיד אותה באחד הבנים שלך, אני רוצה להזמין אותו לשבת. הצדיק פה בארץ. איפה הוא?
1: הוא כבר חזר.
0: די. הוא למד פה, איזה צדי. ויש לך בן מוכשר ששר איתך בפסח. איפה הוא נמצא?
1: מי, הבן, איזה בן? זה שהיה בארץ?
0: לא, לא זה שהיה בארץ.

0: יותר צעיר ממנו, לדעתי. הוא שר.
1: יש לו עוד שנה באמריקה, אחרי זה אני שולח אותו לארץ לשנה.
0: יפה. תגיד לי, מה היה הסיפור שלא רצית לשחרר את האלבום, עד שכל מיני בחורים, היה איזה כמה סטטוסים שיצאו, מה הסיפור, מה היה?
1: יש הרבה בחורים שהם לא הולכים לאומן, ואין להם איפה ללכת.
0: כן.
1: אז אני דיברתי על זה. וצריכים למצוא לכל מיני חבר'ה איפה להיות בראש השנה, כן.
0: כל הכבוד. והם מצאו להם לכולם מקום, הבנתי, הכל טופל.
1: כן, כן.
0: יפה. ליפה, תשמע, אני רוצה דבר ראשון להודות לך, תמיד לי כיף, כיף באמת לשבת, לדבר על הכל פתוח, ואתה
1: הכי פתוח.
0: רוצה לאחל לך שנה מדהימה. מה אתה מתפלל, ליפה שמלצר, מה אתה מאחל לעצמך לשנה הקרובה?
1: בריאות ואושר ומנוחה, מנוחת הנפש.
0: מנוחת הנפש. תאמינו לי, חבר'ה, מעל הכל. ליפה, אלבום חדש, 12 שירים, 12 רצועות. אנחנו נסיים עם שיר שאנחנו לא שמנו, ובין מלכני זכור, חמר חוכבו איש חסכו, וחלה דבר וחרב. זה נקרא וחלה, ככה שיר זה נקרא, כמובן, לחן שלך. כל הלחנים פה באלבום הם שלך. אלבום מגוון, סאונדים, תוכלו למצוא בו הכל, בכל מכל כל. ליפה, אוהב אותך מלא מלא מלא, אנחנו נשתמע ונדבר וניפגש בסוכות פה, הופעות בכמויות ואירועים, ויאללה, לך תשמח חתנים וקלות.
1: חתונה. אני אוהב אתכם, תמיד. ביי.
0: ביי נשמה, אוהב אותך מלא מלא, שנה טובה. ביי. חבר'ה, טירוף של אלבום. תרכשו גרוש וחצי, $10. אבל זה נותן לאומן את הדחיפה, את התשוקה, את הפשן להמשיך לייצר. ולי בכל יצירה זה דובדבן. טוב, בוא נשים את וחלה, ואז ניתן פה, בוא נראה עם ישראל הר, כהן ועוד כמה דברים שרציתי לעשות. רצועה אחרונה. רושמים לי בהחלט אחד ההופעות המטורללות בהיסטוריה. איזה מופע מטורף, זה עם שמולי קליין.

חבר'ה, ישראל כהן אחת הבוקר, הוא בג'טלג, כל השעות שלו הפוכות, הוא הגיע מניו יורק. היה אמור להיות, אבל תרדמת קטנה נפלה על גופו. ומה ברומר הכי יגל? לא הבנתי. אוי, ו...

0: תשמיע לי את הסאונד של התינוק שניאור. שומעים? תן לי. מה קורה? הגעת הביתה כבר?
1: מה? שמעתי קצת מהרעיון.
0: איזה ליפה.
1: איזה ליפה.
0: נכון? אהבת את האלבום שמיעה ראשונית?
1: תשמע, אני חייב להגיד לך משהו.
0: אני רגע, לפני שאתה אומר משהו, שאלתי שאלה ואני רוצה לענות את התשובה. שאלתי אותך אם אהבת את האלבום. ליפה זה אלבומים שזה לא שמיעה ראשונה, לא שנייה וגם לא שלישית.
1: לא, אבל אני לא תופס עמדה, כי אני מעריץ, הזמר שאני הכי אוהב, זה ליפה שמלצר. עכשיו שוב, לא כל הדברים, יש לדוגמה את האלבום בואה, לא שמעתי בכוונה. כי היה קשה לי להתחבר אליו.
0: כן, אתה מדבר לא רק מבחינת הסאונדים, גם מבחינת התכנים כאילו, באיזה קטע?
1: כן, כן, כן, כן. מבחינה אידיאולוגית, יש שני אלבומים, יש יותר משני אלבומים, אבל גם את השירים שאהבנו של פריד, וגם את האלבום...
0: אוי, נו, אתה גם נהיית לי עוד איזה...
1: אני
0: לא... תגיד
1: אם אתה אמיתי. עד היום, אני לא... קשה לי לשמוע אותם, אני לא מצליח להתחבר אליהם.
0: די, כמה טוב שנפגשנו אותה נורמלי, איזה אלבום משובח.
1: בסדר, אבל...
0: ישראלי סגנון אחר.
1: שוב, אין לי בעיה שישראלי, זה בעיה שאברהם מנסה אלבום ישראלי.
0: מה זה בעיה? אבל יש לו קהל אדיר שהיה שמח לשמוע אותו.
1: בסדר, אין לי בעיה.
0: הקהל שמגיע לסולטן זה קהל שהיה שמח לדבר הזה.
1: מעריך, מכבד, הכל בסדר.
0: השטייגן המוזיקלי יתחיל עכשיו.
1: בדיוק.
0: סתם.
1: אבל לא, נדבר על זה פעם.
0: אתה יודע שברדיו אין את בואה בואה? אין את זה.
1: כן, אני חושב... אין את זה.
0: אין את זה. עכשיו אני גם עושה חיפוש.
1: דרך אגב, אני אגיד לך יותר מזה.
0: כן.
1: יש הבדל, יש שירים ישראלים ויש שירים בעברית. זה שני דברים שונים. לדוגמה, מרדכי בן דוד, יש לו הרבה שירים בעברית, שהם שירים חסידיים, אבל הם בעברית.
0: מה זה שיר חסידי? כמו השם אלוקי, הגלים, מי מעלינו, עד מה זה?
1: לא נזוז מכאן, ירושלים.
0: ירושלים את ירושתנו.
1: כן, כן, כן.
0: זה הכל עניין יחסי. תקשיב, זה עניין יחסי בסופו של דבר. אני מבין מה אתה אומר. יש את הסצנה הישראלית החדשה, שגם הסאונד שלה, הבנתי, זה מאוד מעניין מה שעכשיו אמרת, וזה נכון. כאילו מורדכי, גם כשהוא שר בעברית, כמו שירושלים את ירושתנו, הסאונד הוא סאונד חסידי.
1: חברון עיר הקודש, גם חברון עיר הקודש אברהם פריד, ויש, כל עצרות יהודים, זה שירים חסידיים בעברית.
0: כן, אבל זה לא עברית, זה עברית אבל קדושה תאורה, זה לא עברית של אני הלכתי ברחוב, פגשתי את... זה לא רק הטקסט, זה הסאונד של השיר הוא חסידי, הסאונד של הטופים, הסאונד של הגיטרות, של הנגינה.
1: יש באלבום הזה של פריד, של השירים שאהבנו, יש שיר אחד שאני כן הייתי, שאם הוא לדוגמה לא היה באלבום הישראלי, הייתי יותר מתחבר אליו, שזה כל ישראל אחים בנפש. יש משהו בפזמון.
0: כל ישראל אחים זה.
1: יש משהו בפזמון שהוא כאילו פזמון חסידי כזה.
0: אני אגיד משהו, פריד הוא גדול זמר, הוא לא סתם, יש לו את הטייטל הזה, יש לו קהל אדיר, יש לו מנעד יפזון מאוד מאוד גדול של ציבור, שמעריך אותו, שגדל עליו, גדל עליו, ומעוניין לשמוע אותו, בראייה, בהסתכלות, בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה כללית, לא רק מהחסידי, לא רק מה... אתה יודע, הוא פתאום מוביל לך כמה מזרחי פתאום במהלך הקריירה. סתם, אגב, לא סתם הוא הביא את המזרח החסידי של דדובי סטייל לדוגמה, או ביישנים רחמנים.
1: דרך אגב, הוא תמיד השתתל, גם באלבומים החסידיים שלו, יש את ביישנים,
0: נכון.
1: יש את...
0: טנץ במחול, טנץ במחול.

0: יש שם כמה שירים שאתה רואה שקשה לו, הוא עדיין תקוע בחסידי, הוא עדיין, הוא כאילו זה אלבום מזרחי, אבל זה זמר חסידי ששר את זה. אבל תשמע, בקשר...
1: כן, המוזיקה כאילו עושה את העבודה, מחפה כזה.
0: כן, אבל תשמע, אנחנו מדברים על שווקי וזה, בוא נחזור בקשר לליפה.
1: ליפה, כן.
0: ליפה זה אחד בדורה, ולא רק אני אמרתי את זה, מותחי אמר את זה. ליפה זה באמת, תשמע, כשאני שומע את ליפה אומר שהיום הוא במקום רגוע ואין לו קל, זה לדעתי הכותרת של הרעיון.
1: של המשטר של השידור הזה, אבל אני אגיד משהו שאני לא יכולתי להגיד את זה עם ליפה, ואני יודע שההקלטה הזאת אחרי זה תבוא אליו. תשמע, אנחנו ב-2026, שהטכנולוגיה, האולפנים, האפשרות שיש לאומנים להתבטא ולהוציא את היצירה שלהם היא מאוד מאוד קלה. יד על ההדק, אתה נכנס לאולפן, מצלם לך איזה סטורי, עושה איזה סושי, סושיאל, מפיץ את זה בקבוצות.
0: ליפה עם קיטל וקרוץ.
1: כן, עכשיו אני אגיד לך למה אני חותר. אני חותר לזה שזמר כמו ליפה, שמגיע לו בן דוד שלו, דוד שלו, סרולי גרין לדוגמה, שהוא סופר מוכשר והוא כוכב והוא מצליח, אתה יודע, זה מדגדג לליפה, זה מדגדג, ועכשיו זה לא רק ליפה. אתה חושב שפריד, פתאום מישהו במשפחה שלו קם, או מורטחה, פתאום איזה מישהו, מנדי ורדיגה, פתאום קופה. זה כזה, עושה כזה, וואו, איך אני יותר עובד, איך אני יותר משקיע להביא דברים מיוחדים, בשביל להישאר עם הראש מעל המים. זה הפחד של האומנים. הפחד של האומנים זה להיות לא רלוונטי. וליפה, שאלתי אותו בפסח. כן, מה אתה אומר?
0: לא... ליפה, ליפה זה תופס מה שאתה אומר, אבל פחות הליפה, כי לא. ליפה לא באמת, כי ליפה הוא באמת, באמת בפנים, בפנים, שם פס על כולם, הוא עושה את המוזיקה, עכשיו נכון, הייתה לו תקופה כלכלית קשה, ולכן הוא גם עשה דברים שהוא כאילו, הלך לחתולות חסידיות.
1: אז בוא אני אענה לך, בוא אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה בצורה יותר ברורה. הרבה מאוד מהזמרים שצצים היום, הם זמרי טרנד, הם כוכבים, והשיר שלהם מתנגן ברדיו, הכל נחמד, אבל הם חיים על זמן שאול. אלא אם כן, הם באמת גאונים, הם באמת מוכשרים, הם באמת טלנטים, לבוא לייצר יצירה מעצמם. אני לא רוצה להגיד כמובן שמות, חסו שלום, באמת כולם אהובים, כולם מצוינים.
0: כן, לא, אבל ליפה הוא... ליפה
1: הוא באמת גאון, הוא באמת טלנט.
0: הוא טלנט, ואני אגיד לך משהו, אחד הדברים הגדולים אצל ליפה, זה שבאמת, באמת, בפנים, יש לו נשמה חסידית תאורה, בתוך תוכו, זה משהו שתשמע, הוא באמת היה, אתה זוכר את המופע אבנט?
1: בטח,
0: ששם זה...
1: יוי חבריסקמה, נו, הפיק, נו.
0: יפה, אז היה צריך להיות פעם ראשונה, ואז התבטל. ואחר כך, ואז היה צריך להיות פעם שנייה, ובאמת זה קרה.
1: נכון.
0: אבל אחרי הפעם הראשונה... שהוא הפסיד הרבה כסף והוא ביטל את זה.
1: כן.
0: היה חרם, היה בלגן, ואז הייתה חתונה של פרמישלן בארץ,
1: עם הגרמן המטורף, הגרמן הכי גדול שלו.
0: הוא עשה גרמן, הוא עמד על כיסא, יש תמונה, רואים אותו עומד על כיסא פלסטיק
1: כתר. פלק של כתר, נכון.
0: וכל האדמו"רים...
1: ישנו אותה, אוכל ראש.
0: תשמע, זה לא יוצא לי מהראש התמונה הזאת, כי הוא עומד, וכל האדמו"רים... יושבים ופשוט עם דמעות בעיניים, זה היה ערב ראש השונה דרך אגב, זה היה לקראת,
1: ורק שתבינו שהוא מהבודדים שבאמת בלי דף, בלי הכנה, יכול לבוא ולתת גרמן של שעה ברצף עם מלטורים מטורף.
0: זה גם נתן לו הכשר,
1: נכון,
0: בזמנו. דרך אגב, עוד משהו, דבר מעניין, שלפני כמה שנים, שנה, שנתיים, הייתה חתונה, ואדמו מסתמר, רבם המסעד שליטה, הגיע לחופה, הוא רואה את ליפה,
1: כן, כן.
0: וישר אגב במגיע, ואומר לו, דוזיס בלצ'ובה. ואז אדמו מסתמר עושה ככה עם הראש, ואדמו מסתמר מתרצה.
1: תן לי רגע לשים מאון נסנת תויקף שלא שמענו בשידור, ליפה מאוד מחובר לשיר הזה, שניאור, תן לי כמה שניות מזה, בוא נשמע רגע.

0: מלא תגובות, מסכים עם שני אור לגמרי, חבר'ה, אנחנו שידור חי, בוא נתייחס קצת להודעות, יאללה, אפשר לרשום, אנחנו נקריא.
1: אני גם אכנס להסתכל, אני גם אכנס להסתכל.
0: לאתר, אתר של קולפליי. באתר של קולפליי.
1: היום בזכות האתר אני גם יכול לראות את זה, ואני חייב אבל להגיד משהו בקשר למה שליפה אמר, שהוא היום במקום מאוד, מאוד רגוע, אתה צריך להבין, העולם היום באמת אנשים בתוך תוכם נמאס להם ממלחמות, נמאס להם מכעסים.
0: הציבור לא פרייר.
1: בזמן שאנחנו מדברים, היה דבר היסטורי שעוד ידובר עליו רבות.
0: דבר עליי.
1: היה פגישה, של האדמו"רים מסאטמר, אצל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ולראשונה לחצו ידיים אחרי 20 שנה, וטראמפ שואל אותם, אתם אחים? אתם תאומים? והם אומרים לו, לא, אנחנו אחים. וכולם מדברים על זה עכשיו.
0: מתי זה קרה? לא הבנתי, וואי, אני מנותק ברמות.
1: עכשיו, תוך כדי שידור.
0: וואי, אחים, האדמו"רים מסאטמר אצל טראמפ, יו. לחצו ידיים לראשונה אחרי שנים.
1: זה כולם מדברים על זה עכשיו.
0: וואי, הנה עכשיו אני רואה. יפה. איזה מטורף. טוב, חבר'ה, יואלי תעלה מאזינים. לא היום, לא היום, לא, זהו, מאוחר. הייתי מעלה. יש טירוף פה, יש פה, אני מקבל פה בוואטסאפים. אני ככה מזבזב בין הוואטסאפים ל-02, שהוא מתמלא לנו את ההודעות, שמשאירים שם. בוא נראה, אני רוצה שיום אחד תדברו על העניין. שניאור, אתה איתי בשידור? שניאור התנתק? התנתק לו. אני אחייג אליו. עבר לפתח תקווה לאזור שהקליטה שם ירודה. או שהתינוק התחיל לפקוד. הוא ניסה לטויקה פליפה. איזה שידור רעיון מטורף היה פה לילה מנצח. אנחנו שידור חי. כנראה נגמר לו הבטריה. טוב, בוא נעבור רגע דחוף הודעות. אוקיי, משה. בוא נטפל במשה. אני רוצה שיום אחד תדברו על העניין הזה שכל הזמרים הגדולים ירדו לרמה הרדודה של הדור. למה אברהם פריד צריך להוציא כאלה שירים? היחידים ששמרו על המוזיקה הטובה זה מרדכי בן דוד ואידל. אני כבר מלא זמן חושב על העניין הזה, למה זה ככה, נכון? היום יש אנשים שמבקשים כאלה שירים, אבל שלא יוצאים את השירים האלה הזמרים הגדולים. טוב, מה, אתה מדבר על מה? על איזה שירים? תן לי דוגמה. מה, על כמה טוב שנפגשנו? פריד יש לו קהל אדיר שאוהב אותו ורוצה לשמוע אותו, שר שירים בעברית. קהל שמגיע לסולטן, לדוגמה, למופע השנתי שלו. זה קהל ששמח לשמוע את כל האלבום הזה, ומשלם גם 300-400 שקל כרטיס, מה שמו שאתה כנראה לא. לא יכול לשלם. לא, בלי לפגוע. אבל יש קהל עצום שרוצה לראות ולשמוע אותו בעוד רבדים, בעוד חוליות, בעוד אזורים. אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות חסידי הכי טוב, הוא ימשיך גם לעשות חסידי, אבל הוא יכול לעשות עוד דברים לעוד קהלים. והוא יכול לעשות את זה בצורה איכותית. מה הבעיה? גם צריך, חבר'ה, תקשיבו, לטמון את הראש באדמה זה לא פתרון. להגיד, זה שום דבר, ללכת ראש בקיר. העולם מתקדם בכל דבר, ואתה צריך להתאים את עצמך במינון, מבוקרת כמובן, דרך מבוקרת, להתייעץ עם האנשים הנכונים, אם יש לך רב כזה או אחר. בוקר טוב ריבונו של עולם, נו שטור אבא אני אוהב אותך, זה שירים של אברהם פריד שהוציא עכשיו. אז אתה בעצם, נו בסדר, זה נושא, דיברנו על זה מלא פעמים, אני אפתח את הנושא הזה. יש היום ז'אנר כזה של שירי ילדים, יש ז'אנר כזה, כן, הוא מוציא גם כאלה, כי הוא רוצה להיות רלוונטי. יולי, למה כרטיסים של האישי ושיר בשמיים שואלים? למה לא? מרדכי בן דוד, מופע 75 שנה, מופע מטורף, נקנו למעלה מ-800 כרטיסים כבר, רק שתבינו. מה יצחק? אתה שומע? אני מקריא פה את כל ההודעות, יש פה טירוף. אלבום מטורף לי פגאון. אהבתי את האסגדל. תודה, תודה מאזינים, תודה. שני אור, מה העניינים?
1: כן, פשוט נגמר לי הבטריה.
0: כן, אמרתי למאזינים שנגמרה לך הבטריה. אני בדיוק מדבר פה עם משה.
1: בקיצור, אתה מבין, יש פה היסטוריה, אז מה שאני אומר שזה גם קשור לעניין הזה, שאנשים באמת הרבה יותר רגועים. שמע, לפני כמה שנים, אתה זוכר, שנה, שנתיים, שלוש, ליפה נפגש עם כל תושת האדמו מסקבר שליטה.
0: זוכר את זה.
1: הוא הגיע לטיש. אז זוכר, כן. ליפה היום במקום אחר, היום, באמת, אנשים כבר לא, אין להם כוח למלחמות, איזה, במקום יותר להתפייס, גם ליפה עם סקוור, אתה רואה גם, גם כשליפה הוציא את האלבום, אליעזר ליפה, והוא
0: כן,
1: הוציא שם את
0: ליפה.
1: כל מה שהוא עבר, כן, אתה, הייתי איתך באולפן, שריאנת אותו, שהוא מספר את כל מה שהוא עבר בילדות, ואתה רואה שהוא כאילו הוציא את זה ממנו, זהו, זה יצא ממנו כבר, זהו, הוא שחרר את זה.
0: כן, אבל פה בדיוק השאלה, אתה יודע, כשאתה מגיע לגיל, לדוגמה, 48 או 50 או כל אחד בגיל שלו, אתה אומר, בוא נשרפתי כזה הרבה שנים, על, אני יודע, על מלחמות, על התחבטויות, על כל מיני ניסיונות, ניסיון וטעייה, צבעתי את הפאות, הלכתי ככה, הוצאתי שיר יותר מתאים, פחות מתאים, עד שהבנתי הבנתי מה הדרך הנכונה. זה לוקח לפעמים הרבה שנים וזה מבאס. נכון, בסדר, זה אינדיבידואלי אצל כל בן אדם.
1: אבל אני חייב להגיד לך שאם אתה תסתכל על הרפרטואר של ליפה, רוב, אני באמת נהנה מאלבומים, יש לו אלבומים
0: חד וחלק, חד וחלק.
1: כל כך משובחים. דיברנו על זה בהתחלה, אם אתה זוכר, כל האלבומים האלה לטויבו ולכולם, באמת.
0: טוב, יש פה אקשן רציני באתר, סורי שאני קוטע אותך, יש פה איזה מאזין אחד בתור משה, זה כנראה שם במה שלו. אני רוצה אני מתחיל איתך עוד פעם כי התנתקה לך בטריה, אני רוצה שיום אחד תדברו על העניין הזה שכל הזמרים הגדולים ירדו לרמה הרדודה של הדור, למה אברהם פריד צריך להוציא כאלה שירים, היחידים ששמרו על המוזיקה הטובה זה מרדכי בן דוד ואידל, אני כבר מלא זמן חושב על העניין הזה, למה זה ככה, נכון יש אנשים שמבקשים כאלה שירים, אבל שלא יוציאו את השירים האלה, הזמרים הגדולים, רושם משה, ואז שאלתי בשידור איזה שירים אתה מתכוון, אז הוא כותב לדוגמה, בואי כרטוב ריבוני של אוילום, אבא אני אוהב אותך, זה שירים של אברהם פריד שהוציא יחסית לאחרונה, הבעיה שהיום מישהו רושם הוא מוציא יותר מדי כאלה, רושם מאזין, אם לא ייתנו רושם...
1: דרך אגב, בקר טוב ריבונו של אילום, אני חייב להגיד לך שאחד הילדים, הבנים שלי המיוחדים, הוא במשך הרבה זמן היה מאוד אוהב את השיר הזה, ודווקא בקר טוב ריבונו של אילום זה שיר מאוד חינוכי, מאוד חסידי, מאוד, אני לא מבין מה הבעיה.
0: אז זהו, אז זאת, פה מגיעה השאלה, מה זה רדודים? כשאתם כותבים רדודים, מה, בטקסט, במוזיקה, בסאונד, מה, זה נשמע לכם רבי אלתר, מה?
1: אז הוא עושה את זה לילדים, אני לא מבין מה אתם רוצים.
0: נכון, אמרתי, יש ז'אנר חדש לילדים, שירי ילדים, והם עושים את זה, אז המרים הגדולים רוצים לדבר לליבותיהם של הילדים.
1: לא רק הוא, לא רק הוא. אתה יודע שגם במוזיקה הכללית, יש זמר מאוד גדול, שעשה אלבום שלם לילדים עכשיו.
0: במוזיקה הכללית זה להיט גדול. אז רושם לו מאזין אריאל, אם לא ייתנו לדור שירים רדודים, אני לא אוהב את המילה רדודים. אם לא ייתנו לדור שירים רדודים, בוא נאמר, הם ייהנו משירים ברמה שהרדיו...
1: לא, רדודים של המצות, של המצות, לרדות כן, את כן. המצות.
0: הם ייהנו מהשירים ברמה שהרדיו לא ייתן השמעות לשירים, ואז הציבור ייהנה ממוזיקה איכותית. הוא אומר שאם לא ייתנו לדור שירים רדודים, הם ייהנו משירים ברמה שהרדיו... טוב, מה אתה אומר לשיר... אהבתי מאוד, אמרות שאני חסיד מושבע של... אז שמוטי וייס יוצאים משהו רושם את השירים האלה, למה אברהם פריד? כי אברהם פריד רוצה להיות רלוונטי אצל כל המנעד של כל הגילאים, גם אצל ילדים, גם בגנים. אבא, אבא, אבא, מלך העולם, צלצול, זה היה צלצול שנתיים בכל החיידרים, חדורים. ועובדה לזה שהוא שייר להיות רלוונטי.
1: גם הקורונה הוסיפה לזה, גם הקורונה הוסיפה לזה הרבה...
0: משה.
1: זה היה חזק גם אותה תקופה.
0: ועובדה לזה שהוא שייר להיות רלוונטי, אדוני, אתה טועה, אתה טועה. אתה טועה, ועובדה לזה שישאר לראות רלוונטי, רלוונטי לא אצל ילדים. לא אצל ילדים. היום, חבר'ה, זה מצער. שתדעו שאתם היום הולכים ושואלים ילד בן 10 עם מי זה מרדכי בן דוד, הוא לא יודע. אתם יודעים את זה? אני לא מדבר על בית שאבא משמיע מרדכי בן דוד. סתם בית ממוצע, לכו לחדר, שואלו מי זה מרדכם, לא ידעו. הרבה מאוד, שתדעו.
1: לא.
0: תקשיב, עשינו על זה בדיקה. שני אור, עשינו על זה בדיקה. עשינו על זה סקר פנימי בשביל כל מיני דברים שדוברו פה ברדיו וכל מיני עניינים.
1: דווקא ריבלטר יהודי.
0: אגב, גם אברהם פריד, גם אברהם פריד, גם אורטר וגם אברהם... אז אני אומר לך שעשינו סקר פנימי בשביל איזשהו משהו שה...
1: לא, אבל דווקא ריבלטר יהודי.
0: היה לנו ויכוח ברדיו על איזשהו משהו מהותי. היה לנו ויכוח גם באחד מהנושאים האלה, ואמרנו, בוא נבדוק, נעשה כמו משאל רחוב כזה. דור צעיר, בני 10, 8, 10, 12, 90%, אני מדבר איתך בני ברק. לא מכירים מרדכי בן דוד אברהם פריד.
1: אבל אני אומר לך שלדוגמה, ריבה אלתר כן מכירים.
0: נכון, אגב, תודה שיואל מיגל פסטרואן שהקלטת הכי נמכרת, הדיסק, הארדיסק, הכי נמכר זה של רבי אלתר, אמיתי. טוב,
1: אדוני, הלאית הכי, אנחנו לא דיברנו, אבל הלאית הכי גדול של התקופה זה בחודש אלול טוקי בשופר.
0: בחודש אלול טוקי, איזה אגדה גדלנו על זה, מה אתה אומר? טוב.
1: דרך אגב, אפרופו רבלטר, גם בציבור הדתי, דודו פישר, גם אותו סיפור.
0: אריאל כותב בסדר, אבל מה קריטי שידעו? זמר בן 60 פלוס צריך להתאים את עצמו לגיל שלו. אז רגע, דבר ראשון, אתה מסכים על זה, אתה מסכים על העניין הזה שהוא רוצה להישאר רלוונטי. אתה מבין שהוא רוצה להישאר רלוונטי. מה זאת אומרת?

0: אם יש לו קול מטורף, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, והוא יכול לבצע דברים גם לאנשים בני 30, 40, 50, 60, הוא רוצה גם לשיר ולזכות ולשמח ולחזק ילדים בני 8, 10 בחיידרים, למה לא? להגדיל את הקהל יעד.
1: דרך אגב, יש זמרים שמכירים את השירים שלהם, אבל לא יודעים שזה הם, לא יודעים את השמות שלהם. זה גם קטע.
0: מה אמרת? לא הייתי מרוכז.
1: יש זמרים שכולם מכירים את השירים שלהם, אבל אף אחד לא יודע את השם שלהם.
0: לדוגמה, מחשבות טובות.
1: כן, כן, אבל דוגמה, הנה, חוברים לזה, שבוע שעבר, מאזין אחד התלונן, איך כל פעם אנחנו מגיעים לגרובייס. אבל גם הייתי קוניק איתני של.
0: נכון.
1: דרך אגב, שלחתי אחר כך ליהודה, מה זה התענג, מה זה נהנה. אבל אני חייב להגיד לך שאייזיקוני גם, עם השיר שלו כנאישר, ויש עוד כמה שירים שכולם יודעים את השירים שלהם, אבל אף אחד לא יודע את השיר
0: שלו. רחם של שלמה כהן שדיברנו שבוע שעבר, חוץ מהקטע ובני, ובני.
1: לא, אבל יש כל מיני, גם סולי גינסברג, ענייני. יודעים ענייני, לא כולם יודעים את השם שלו.
0: ילדים שומעים מה שנותנים להם לשמוע.
1: זה גם נכון.
0: תשמעו, זה ביצה ותרנגולת. זה ביצה ותרנגולת. כי ילד יותר קל לו, אתם מבינים, באיזשהו מקום, לשמוע אבא, אבא, מלך העולם. זאת אומרת, אני מבין את הטענה, יש פה איזו טענה, שתחדירו לילדים מראש טקסטים יותר ברמה, וזה מה שהם ישמעו וזה מה שהם ילמדו. למה אתם מראש נותנים להם טקסטים רדודים? שזה טענה, זה טענה נכונה. זה יבואו ויגידו לך, הדור לא מספיק, שזה גם נכון, אבל זה גם שטות, כי מה זאת אומרת הדור? לא הבנתי. זה שיש יותר חשיפה היום לטכנולוגיה, או אני יודע מה, העולם יותר פתוח, זה אומר שהאוילם יותר טיפש? זה אומר, אני מבין שיש עניינים של קשב וריכוז, וילדים רואים יותר מסכים, ומשחקים, אבל פה נכנס העניין הזה של חינוך, אם זה המחנכים, אם זה אנחנו כרדיו, מה אנחנו משמיעים. יש פה אתגר, חבר'ה, אז זה נושא מאוד מאוד מאתגר ולא פשוט. אין ספק שאנחנו, אני אומר את זה, אם זה היה תלוי באמת אך ורק בי, אז, אבל אין מה לעשות. צריך להתחשב בכל הדיאפזון הרחב.
1: אחד הדברים הביקורות, אחד הביקורות הגדולות שהיה כנגד ה... יש יהודי, באמת, הוא יהודי, הוא באמת יהודי צדיק, פייטן גדול, אלך על המשמרתי. אבל הוא עושה הרבה, כן, הפייטן, הוא עושה הרבה, אחד הדברים המיוחדים אצלו שהוא עושה סליחות
0: כל מיני שירים ישראלים, וזה לדוד משה הייתה פרה לדוגמה וכל מיני לא.
1: כן, עכשיו.
0: מי יחיה ומי ימות, או כאלה.
1: בתוך המגזר שלנו היה ביקורת שכאילו למה אתה לוקח, עכשיו, למה הוא עושה את זה? כי הוא עושה את זה אצל אנשים שגדלו על זה, אצל אנשים לא דתיים,
0: כן, אבל שניאור, שניאור, הכל טוב ויפה, אבל זה זילות, אתה לא יכול לקחת, אני אגיד לך משהו, כשאתה לוקח עוד אישמה, עוד אישמה, איסמה חתני ולעשות, איסמה, כאילו, אתה יודע, לקחת את זה על מנגינה של דוד משה, סבבה, אני יכול להבין.
1: אז אני מביא את שני הצדדים, אני אומר, יש פה שני הצדדים, כמובן, אני, גם אני חושב שאצלנו בחיידר, לדוגמה, כל התפילה זה היה במנגינות של עוד ניגוני חב"ד, או חיים בנה, טובין עוברה חמור.
0: ברכת המזון של בלז. הנה נמרנים איזה מלכה, יהיה מצווה, זה זה שם. תשמע, אני חושב...
1: אגב, יש מנגינה, אני לא יודע אם יש את זה מחוץ לחב"ד, אבל אשרי יויש וביסחו, אצל הילדים, אני לא יודע אפילו מי מכין את זה, אשרי יויש
0: וביסחו. איזה רואו, אידיאל, איזה... וואי, מאיפה הבאת את זה עכשיו? לא, לא, לי, לא, לא, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, רגע, רגע, יש, זה שיר. נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נו, מה זה השיר הזה?
1: כן, כן, כן, אצלנו אומרים את זה, אני לא יודע אם זה בכל הזה, אבל בחב"ד ככה שרים בחיידרים, את אשר יש ובישראל.
0: בכל החיידרים שרו את זה, מה יש לך?
1: או עלינו לשבח, או עלינו לשבח לאדוני הכל, אז אין גדול, יש כל מיני מנגינות שנכנסו, וכל הילדים שרים אותם, וככה גדלנו.
0: אני חושב שלסיכומו של דבר, בסופו של דבר, כל הדבר הזה מגיע מזה שהאוזן עייפה מכל הדברים. הרי חבר'ה, הרי הייתם מתלוננים, כל המתלוננים למיניהם בהודעות, אתם, הרי אם היינו נותנים את עוד מוידה, אני לפונך של פריד וחזק, חזק ונתחזק, ואת כל הדבר הזה עם סאונדים, עם אותם סאונדים, הייתם מתלוננים, אין, הדוש, המוזיקה חסידית כבר אי אפשר לשמוע אותה, הכל נשמע אותו דבר. הרי זאת הייתה הטענה לפני עשור ו-12 שנים, הכל נשמע אותו דבר. ואז הגיע איש היריבו.
1: משה אומר שזה אני מזמירות, אני
0: מזמירות, זה שירים הרואי, כי אילך או נפשי שרוי, נפשי חומדו, נכון, נו, בסדר, אבל מאיפה המנגינה?
1: אני לא מאמין שבגיל 32 אני קולט את זה.
0: תרלול. מה רושמים פה, יו, אני לא עוקב. פיני, אני מזמירות, פיני.

0: הנה, רושם לי. אני לא עוקב.
1: דרך אגב, אפרופו, אני עם זמירות.
0: פיני אפיק, נעים מאוד.
1: אני עם זמירות.
0: אני עם זמירות, אני עם זמירות ושירים.
1: נפתלי קמפ עשה איזה חידוש, נכון?
0: אוי, אריה ברונר עשה את זה בקומזיץ. בוא נראה, אריה ברונר, כולה, מה, אתה יודע מה זה? שיר ענק.
1: דרך אגב, אחד, אפרופו קומזיץ, שר יוישר.
0: זה מצברים במקור. מה אתה אומר? כן.
1: נכון. לא, אני אומר, אפרופו, אלבומי קומזיץ, חבר'ה, מי שבאמת רוצה לשמוע משהו טוב מפעם, שערי יושר, יש להם אלבומי קומזיץ, חבל.
0: שלום לאשיס צולשיין, וואי, כמה הזנה, יש פה אז רייטינג מטורף, חבר'ה, אנחנו שידור חי, תחסים פה להודעות והכל. פיני אפיק, אמרתי,
1: אני רואה שמושי חזק היום באתר.
0: מוצא שקורה, משה, מה מי, איפה משה? וגם למה לכל זמר מתחיל צריך לקרוא גדול זמר החסידי עולמי? לא, לא לכל זמר קוראים. זה שיוצא מודעות כל המרגן וכל מפיק קורא לזמר שלו גדול זמר, שיהיה רב לכולם, נו מה? חבר'ה, מה תגידו, מה אתם אמיתיים? מה אתם תמימים? אנשים לא תמימים היום, יוצאת מודעה, אנשים יודעים מי באמת גדול, מי לא, מי מוכשר, מי קיבל, מי טלנט. חבר'ה, הכל טוב.
1: אתה יודע, אני זוכר שפעם המשפיע בישיבה אמר שהרבנות הראשית עשו, פעם, עשתה עשו אספה ואמרו שכל הרבנים הולכים כובעים עגולים, אז איך ידעו מי הוא רב ראשי באמת?
0: כן.
1: ואז הוציאו החלטה
0: כתיפה
1: שרב ראשי ילך עם, ילך עם כובע אמבורג עם, עם, עם,
0: כתיפה.
1: שזה טיפה יורד, לא, טיפה יורד למעלה.
0: כמו סאטמר,
1: יורד,
0: יש לזה שם.
1: שזה יורד טיפה בשני הצדדים.
0: נכון, שיש לזה כזה חיש, עגול.
1: וככה יזהו מי באמת רב ראשי. אבל מה קרה, באו השנורים וגם תקו מה זה קנו.
0: חבר'ה, אתם מדברים שטויות, ובמיוחד שכל זה, מישהו רושם משה, משה אתה חייב לנוח להירגע דחוף, אחי, כך אוויר, יום חמישי, שבת. ובמיוחד שכל זה אמר שרוצה שהשיר שלו יהיה להיט נותן צדקה לרדיו, וככה כל שדרן חייב לשים את זה. אז אני רוצה להגיד לכם משהו על זה.
1: אהבתי את הנותן צדקה.
0: כן, אני רוצה להגיד לכם משהו. שדרן שמקבל צדקה לשיטת משה, יום למחרת הוא נכנס לכלא. לא, תן לי שנייה להשלים את המשפט. יום למחרת הוא נכנס לכלא. עכשיו אני אספר לכם סיפור. אחד הנגידים הגדולים שהוציא את האלבום שלו לפני הרבה שנים בלילה מנצח, הגיע לי עם מעטפה, לא, הוא שלח את אחד היחצנים שיביא לי מעטפה, אני באתי לשדר פה ברדיו, זה היה בשנה או שנתיים הראשונות ששידרתי.
1: בלי שמות, בלי שמות.
0: לא, בחיים אני לא אגיד שמות הנורמלי, והוא הגיע עם מעטפה, היא הייתה מאוד עבה, ובתוך היה שטרות של דולרים, היה שטרות של דולרים, ואני חסמתי אותו באנשי קשר, כי בחיים, בחיים, אני לא אקח אגורה, תקשיבו לו, זה הכל מוקר, זה שידור חי, לא אקח שקל בשביל... מה זה סרט? תקשיבו, אתם באמת חיים בסרט. שדרן שמקבל כסף, הוא נכנס לכלא יום למחרת. אני אשדר שיר אם אני אוהב אותו, וגם אם הוא לפני 20 שנה, אני אשדר אותו כי אני אוהב אותו, ואני לא אשדר שיר שאני לא אוהב אותו, אבל... כן, יש לי מצבים לדוגמה במאסטר פליי, שאני מעלה מרויינים ואני מפרגן לזמרים... לפני שאני שומע את השיר, כי אני אוהב, יש לי את אלמנט ההפתעה, ויש לי את האנרגיה הזאת שלה לשמוע פעם ראשונה, ואני אפרגן לזמר.
1: דרך אגב, גם אם זה זמר, גם אם זה זמר שהוא חבר, שהוא חבר, שהוא חבר של השדרן, אז יכול להיות שהשדרן אולי טיפה יותר פרקן, אבל לא חף וחלילה שוחד, כסף, לא, אל תגיד, חבר'ה.
0: לא קיים, לא קיים, אין דבר כזה, אין דבר כזה ששדרן מקבל כסף. חבר'ה, זה כלא, זה פלילי, אין דבר כזה. וזה לא בעיה לדעת את זה.
1: זה לא חוקי בכלל.
0: זה לא בעיה לדעת את זה. ולא, משה חיים, נסיך את הנשמה. לא, הכל בהומור. אנחנו מדברים בהומור כמובן על העניין הזה. אבל זה נושא, הנה, דיברנו עליו. יואלי, שאתה שם שירים טובים. אני משתדל בין 2-4 לשים דברים שלא שמים במהלך כל היום. כי במהלך רוב היום באמת ברדיו שמים שירים יותר מסחריים, יותר electric, techno, ודברים שחוזרים על עצמם. ואני באמת נוגע באזורים שלא משמיעים. טוב, אגב, יואל...
1: אתה צריך לעשות את עצמך פינה בתוכנית, פינה שבועית, לתת במה לשיר של 7-8 דקות.
0: מה זה? יש מלא... הבנתי. לא, יש מלא שירים כאלה. והיא נויים לדוגמה של... יש בשנים האחרונות. מישהו שואל פה...
1: יעקב של פריד.
0: בסדר, לא צריך ללכת כזה רחוק, אחי, לטרקטור של יעקב, עד שם הגעת. מישהו אומר, אגב, יואל, מעניין אותי מה בעיניך נקרא מוזיקה ברמה נמוכה, הרמה של העיבוד או הרמה של הטקסט. אני אגיד משהו.
1: בלי שמות, אנחנו חודש אלול, חבר'ה.
0: לא, לא, בלי שמות, חס ושלום, לא שמות. כי בעיניי זה הרמה של הטקסט, הוא רושם, ולאו דווקא של העיבודים. דבר ראשון זה הכל, אבל אני אומר משהו, שזה בעיקר, זה לא הטקסט, ברור שהטקסט, אבל כך שירים כמו לדוגמה הסעה.

0: סמכם, סמכם, סמכם, סמכם, סמכם, בבינים. זה שיר שכאילו, אוקיי, שלוש מילים שחוזרים על עצמם, כמובן חס ושלום, זה מהמקורות, אם זה שיש שירים מהתפילה ומה... שאתה רואה שהמלחין, הטקסט לא מעניין אותו בכלל. הוא עשה שיר בשביל שהוא יהיה מסחרי. תשמע, משיח, משיח, שהוא אחד הלהיטים הכי גדולים במוזיקה החסידית. משיח, משיח, משיח, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
1: המטרה לא הייתה מסחרית, המטרה אבל לא הייתה מסחרית.
0: מה לא מסחרית? רק מסחרית.
1: מה פתאום?
0: לא
1: השיר משיח, משיח, הוא
0: חן. הלחן, הלחן. לא הבנת מה אני אומר.
1: אני מדבר למה זה יצא, זה יצא.
0: לא, למה זה יצא, למה זה יצא, אני יודע.
1: זה הקה של הרב על הגאולה.
0: אבל הלחן, הלחן, הולחן בצורה מסחרית, בשביל שיהיה להיט. הוא לא הולחן יצירה, מושיח, מושיח, שיובוי, או משהו כזה. נכון. זה הולחן שירגן ילדים.
1: נכון, אבל שוב, השיר עצמו, קודם כל, המסר שלו, הוא מסר של ציפייה למשיח, של גאולה, השיר הזה גרם לזה שנושא המשיח מאז לא יורד מסדר היום. השיר הזה יש לו זכויות גדולות מאוד. מאז, אנשים נכנס להם למוח, לא יוצא.
0: נכון שאין על מוזיקה. מה רצית, כן,
1: תגיד. אני חייב להגיד לך משהו, שה... קודם כל מה שאתה אומר זה נכון בקשר לעניין של הטקסט והמנגינה והכל מסביב, אבל באמת באמת צריך לזכור את ה, מה המסר, מה אתה נכון. מביא, איך אתה מפרש,
0: מה התוכן, מה
1: המילים, נכון. מה התוכן, תשמע, כששרים אבן, אתה יודע, השיר המקורי של אבן יעקרלי, אבן אבן יעקרלי, יעקרלי,
0: כן.
1: הוא, המקור, אי אפשר להשמיע אותו ברדיו, את המקור. כי שרים את זה בירבוביה, וזה לא הגיע במקור מזה. אבל זה, אבל יש מלחינים, בעלי מנגנים, ששרים את זה, ומנגנים את זה מתוך הלב, וכשאתה רואה בתפילה, אני לדוגמה תמיד משתדל לשלב, כשאני הולך חזן בימים נוירואים, אז אני עושה את אבן יקירלי, אני מתחיל עם הזה של חב"ד, אבן יקירלי.
0: לא ברור.
1: ואז אני מסיים, על כן אמום. אתה חייב להתחבר לזה, שזה ייכנס לך...
0: וואי, מלא הודעות. אלי מלך, רק שנייה, אלי מלך שכותב לנו, זה אלי מלך פה מאליפות העולם במוזיקה היהודית, אלי מלך מירושלים. טוב, אלי מלך, אתה חולה...
1: אני נזכרתי בצדק לך על סמכם, שאני לא אשכח. סמכם, הגאונות שלו, זה שהוא גרם לפתיח להפוך לשיר...
0: מוי של האופר.
1: לשיר היהודי הכי גדול במוזיקה, בציבור הלא דתי, אתה יודע שעד היום אנשים לא דתיים מכירים את זה,
0: אבל נגילה וסמכם
1: רק את האוי אוי אוי אוי, לא, רק את הפתיח, הפתיח זה שיר בפני עצמו.

0: זה מתוך האוסף של מוישה לאופר כמובן.
1: חזרנו במנהרת הזמן 40 שנה אחורה.
0: מטורף. וזה הגרסה כמובן מאלבום הכפול עם הגיטרות, עוד לפני שהיה סינגולדה פה. כן, אלי מלך, תתפלא לשמוע שכמויות של ילדים שלא יודעים על... כן, על MBD, שתדע את זה. בדקנו את העניין הזה. לכן אנחנו... תשמע, זה סדנת חינוך לעשות פה. אנשים יותר צריכים להיחשף, אני מדבר על דור ממש ממש צעיר, למוזיקה שחסרה היום. טוב, אין לי קול, הלך לי הכל.
1: דרך אגב, תודה שבציבור החסידי...
0: רגע, תן לי, אני הולך רגע למטבח. תן לי שנייה, שני אור, אני לא רוצה להטריח. אני שם רגע את סמכם, אני רץ למטבח להביא לי כוס מים. חכה שנייה. אתה רוצה לדבר בינתיים, אבל אתה תצטרך לדבר דקה ו-20 בדיוק. אתה זורם עם זה, אני משאיר לך מיקרופון פתוח, דבר. יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, דבר. יאללה, רצתי. הלכתי, דבר! דבר!
1: רגע, בוא נראה מה המאזינים כותבים. חבר'ה, ההודעות של התוכנית אפשר, בוא נראה. עזריאל, מה עזריאל אומר?
0: סתם, אני פה.
1: כבר היום,
0: סתם, אני פה, אני פה. רציתי לראות איך אתה מתמודד. רגע, אני מחבר אותך, אני באמת הולך להביא, רגע.

0: חזרתי, היה גם מוגיה טובה.
1: דרך אגב,
0: יולי, למה אתה לא שולח את העורך את המפיק? כי אני לא אוהב להטריח אנשים.
1: דרך אגב, בדיוק דיברו על זה, שאחרי שטראפ נפגש עם גדולי האדמו"רים, אולי הגיע הזמן גם לפגישה עם גדולי הזמר, עם מרדכי בן דוד, עם אברהם פריד, עם שואקי.
0: אגב, הם נפגשו מלא עכשיו, גם מרדכי ופריד וגם שואקי עכשיו לפני חודש.
1: לא, אני אומר, תחשוב, פגישת פסגה בבית הלבן של גדולי הזמר החסידי בארצות הברית, ליפה, אברמל, מותחה, יעקב, תשמע, זה יכול להיות חזק מאוד.
0: רגע, שנייה, יש פה מלא, רגע, כן, זה אני או אלי. רושם אלי מלך יפה, אלן אלי מלך, טוב לדעת שיש לך אפשרות להתכתב, או חוסטיירה וזה, אתה יודע, פתאום להתכתב אתר וזה, וזה. וההוכחה שלא צריך להוציא שירים ברמה של גן, שמרדכי בן דוד נשאר רלוונטי. אם מדברים על מוזיקה איכותית, זה אלי פרידמן, עזריאל רושם. וואלה, עזריאל, מי אתה? נכיר אותך.
1: שמע, אלי פרידמן, באמת, באמת, זמר של הישיבות. לא יעזור כלום.
0: כן, איזה כוכב הוא היה בזמנו. אף אם אתה...
1: אני הייתי באירוע, לא לזמן, לא מזמן, שאתה רואה בחורי ישיבות עד היום, יודעים את השירים שלו בעל פה.
0: השבוע הייתי איתו באירוע מטורף, שהוא הגיע, הכיר את המשפחה.
1: הוא היה סיב של שלו.
0: הנה, אני שם, הנה, אני אוהב את הפל... לא, הנה.
1: לא צ'יקה, לא צ'יקה.
0: אווירת שבת, שומר מזכור, אווירת שבת, מצובים בהילך.
1: איזה שיר.
0: אלי מלך שואל אם גרינפלד מסכים. כל השירים של פעם זה שירים איכותיים. השירים של פעם... כן, מה שהיה איכותי היה איכותי.
1: דרך אגב, אתה זוכר שהוא היה חבר מועצה?
0: מי? כן, בבית שמש, רצה לפתוח מפלגה, עניינים, לא קרה בדיוק, לא עבד. טוב, אלי מלך, גם היום יש שירים טובים, אבל הרבה פחות. זה לא שיש הרבה פחות, בגלל שיש הרבה זבל, יש אינפלציה מטורפת, אז בים הגדול, באוקיינוס הגדול, פתאום זה בטל ב-60 כזה. אז אתם מבינים ביחסיות. כי פעם לא יצא אותה כמות של מוזיקה שיוצאת היום. אתם מבינים? סתכלו על הכל, על כל הראייה הכוללת. היום יש ממש קצת, וזה גם לא כמו פעם, זה בעיני המתבונן, כל אחד יש לו את הטעם
1: שלו. אני אגיד לך מה ההבדל בין היום לפעם. גם פעם יצור בשירים. כן. גם, אני אגיד לך משהו. לדעתי, גם פעם יצור בשירים. ההבדל בין היום לפעם,
0: לא כמו היום. יוצאים
1: הרבה קאברים. היום יוצאים המון קאברים.
0: טוב, זה שידור בפני עצמו, כל הקאברים של בן ישראל ואביעד גיל. עזר, עזר, לי אשת, אתה זוכר את זה?
1: לא רק זה, עכשיו, רק היום, אתה יודע כמה קאברים יצאו?
0: כמויות, טירוף. לא מדברים על הקאברים, מדבר על המוזיקה המקורית שיצא.
1: איך יכול להיות, עבר יום שאחר לסמת להוציא דואט, אני בשוק.
0: לך תדע, חכה, אתה לא בקבוצות, אתה לא מחובר בקבוצות הנכונות. תתחבר ליידיש נייס בית שמש, אתה תראה פתאום איזה קאבר שהוא עשה עם מישהו, אני יודע איפה.
1: אפשר להכתיר אותו כמלך הקאברים הבלתי מאורם,
0: נכון? כן, כן, כן, ארה לסמת בעשור האחרון הוא הקאבריסט, הדואטיסט, מספר אחד במוזיקה החסידית.
1: דדי, זיכרונו לברכה, היה מלך הקאברים.
0: בסדר, זה לא... קאברים, נכון. והרדיו לא נותן מספיק ביטוי לשירים הטובים, רושם אלי מלך. תשמעו, אני חושב שכל פליי...
1: רגע, שואלים בפרטי, מה אתה הולך לעשות יורצייט שלישי של דדי?
0: של דדי, טוב.
1: האם הולכים לעשות משהו?
0: תכף נדבר על זה, יש לי בעיות של קשב וריכוז, אם לא נענה לזה. אלי מלך והרדיו לא נותן מספיק ביטוי לשירים הטובים. אני רוצה לומר שרדיו כל פליי חתם על דגלו. את העניין הזה ולשים את הדגש, ותבחנו ותבדקו אותי. בוא נתחיל. אצלי בתוכנית, בין 2 ל-4, ותבדקו את זה שבוע הבא. תראו 80% מה...

0: המוזיקה מהי? תבדקו. 80% מהמוזיקה, נכון, יש עוד 20% של כל מיני דברים קצת חדשים. 80%, אפילו יותר, זה מוזיקה נוסטלגית של עשור ומעלה. עשור, 15, 20 שנה, מורטחה פריד, שואה קיליפה של פעם. אחד, יש לכם צביקה שטרן.
1: גם גבי נותן, גם גבי
0: וגם נותן. וגם גבי נותן, גבי נותן שילובים מטורפים. גם, גם, נכון. גם גרייבר, אבל עוד פעם, באחוזים זה פחות. אבל גבי גם נותן הרבה מאוד אחוזים. קחו את צביקה שטרן, קחו את יוסי אייזנטל.
1: אני חושב שאפילו גבי פעם בשבוע שם דדי, אתה יודע, אם אני לא טועה, יש לו איזה משהו. כאילו, יש, יש כבוד,
0: רדיו,
1: יש כבוד.
0: שמעו, קול פליי, באמת, חתמנו על דגלנו את הגיוון מספר אחד. איך אמר לי מישהו, מוכר של איזה סלטים בחנות, אומר לי, כשאני שומע תחנה אחרת, אני מרגיש שאני שומע את, את אותו שיר מהבוקר עד הערב. ככה הוא אמר לי, באמת, אני בדקתי, הוא אומר לי, בדקתי, שמעתי עוד יום עוד יום, אני מרגיש כל יום שאני שומע את אותו שיר. ואצלנו, וזה נכון, יש גיוון מטורף. אתה שומע מנעד רחב של תקופות.
1: אני חייב להגיד שאני תמיד, אני חייב להגיד שגם שאצלי דוגמה בתוכניות, אני תמיד משתדל להביא באמת את הדברים, לתת...
0: חבד, שובו, שובו, סמך צדק, צומו, צומו.
1: לתת את כל המוזיקה החסידית של פעם, אבל לשלב את זה גם, זה משהו שלמדתי באמת עם הזמן, שכן להביא גם מהמוזיקה החסידית מהשנים האחרונות, כי תדע לך שגם המוזיקה של היום, יש גם שירים חסידיים מאוד מאוד שיוצאים. זה לא נכון להגיד שרק יוצאים דברים מודרניים. זה ממש לא נכון.
0: אבל אלימלך, אלימלך, הוא רושם לי, אבל אתם עדיין משמיעים יותר מדי את החדשים הרדודים. אבל אי אפשר לעצום את העיניים. אתה עכשיו מזכיר לי את בעל האולפן, שאני לא אגיד את שמו, שהיה אולפן שכל המדינה, כל הזמרים בעולם הקליטו, שיום אחד הוא חטף ג'ננה. אתם לא מבינים בסאונד. אתם פותחים אולפנים בבית שלכם. לא יצא לכם כלום. והבן אדם היום סגר את האולפנים שלו, ואין שם אף אחד שמגיע, הוא בחש שנים על גבי שנים, והשאיר את המחיר שלו 400 שקל לשעה, ויש לו את הציוד הכי טוב, באמת יש לו את הציוד הכי טוב בשוק, אגב, בפער, יש לו ציוד באמת הכי טוב, וכל האלבומים במוזיקה החסידית והישראלית הוקלטו שם, והוא בחה ובחה, אתם לא, וזה ציוד, וזה בבית, לא, אין לכם את האקוסטיקה, ואין לכם את הפרמפים.
1: שגם היום... אבל גם עכשיו אני שומע תלונות שיש
0: תמיד התלוננו
1: עזוב שנייה מחירים מאוד מאוד מופקעים
0: בסדר עזוב זה היום עזוב שנייה זה לא הנושא העניין הוא שאין מה לעשות תקשיבו אי אפשר לרצות את כולם אלימלך אוהב את מורדכה אז יבוא מישהו שאוהב את פריד יש לנו איזה מאזינה שמטרללת פה את כל השדרנים בתחנה כל יום בלי שמות לא אגיד שמות וואי אני חושף פה דברים אתה יודע אבל אני כמנהל פה של התוכן וזה אתה צריך להגיב לאנשים באישי להסביר להם וזה אתה יודע אנשים בן אדם אוהב מאוד את פריד הוא אומר, לא הבנתי, אתם משמיעים, זאת הטענה, אתם משמיעים יותר מורדכה מפריד. ויש מאזינה שמאוד אוהבת את מורדכי בן דוד, גדלה עליו, לא יודע, בת 60, בת 70. אתם לא שמתם היום מספיק מורדכי בן דוד, אני שמעתי היום ששמתם יותר פריד. אלי מלך, אל תהיה המאזינה הזאת. אין מה לעשות, צריך לפקוח את העיניים, צריך לתת לכולם, כולם צריכים להיות מרוצים. וזה האתגר של רדיו בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדעת למי אנחנו משגרים.
1: אנחנו חזרנו. אתה קולט שאנחנו ב-2026, ועדיין יש את מלחמת מעריצים עם מות חברה ורמל.
0: אוי, נו, די. תגיד מה אתם אמיתיים.
1: דרך אגב, אתה יודע שיש אלבום שיצא...
0: איפה ברומר? מה ברומר? מה הוא רוצה רגע?
1: תגיד לי, הם כבר לא הלכו לישון, השלום עליכם, מלאכי השורס, מלאכי עליון?
0: לא יודע, ברומר שולח לי, הוא שולח מלא הודעות, רגע. הוא בנסיעה, מה הוא עושה? חגל אף תכף.
1: מה נסיעה?
0: הופעתי איתו עכשיו בדימול, ברמת גן.
1: כן, אבל הוא לא במקביל?
0: מה זה מקביל?
1: הוא לא מדבר עכשיו גם במקביל עם מן דיווייס?
0: מי זה? מן דיווייס הזמר ישן מזמן. על מה אתה מדבר? אני לא מדבר דווקא על MBD, אני מדבר על המוזיקה הטובה, גם אנחנו צריכים להיות מרוצים. חבר'ה, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה, אבל יש פה הרבה לקוחות, ואי אפשר לרצות את כולם ב-100%. אפשר לרצות ב-80%, אבל אתם יודעים מה? אם אתם מרוצים ב-70-80%, זה מדהים. קחו את זה למקום הזה. וחבר'ה, ואוהבתו לרחוק כמוך, אתם אוהבים את זה, מישהו אוהב משהו אחר. תחוסו על מאזין אחר גם. אז יבואו כל מיני מאזינים, מאזינות. אתם שמים פה מוזיקה ישנה נוסטלגית. שימו לנו קצת יותר אבי אילסון, משה קליין, רולי דיקמן, אלי ירצי, חולום שני מי שזה לא יהיה whatever, אתם מבינים. צריך לספק, לתת לכולם. אבל באמת, אנחנו הכי מגוונים, שתדעו את זה. שולם עליכם בכל חי, מה זה? מה זה אומר?
1: מה זה? על מה הוא אומר שאין להם מספיק ביטוי? דיברנו על זה.
0: ישנים חדשים, טוב, ביי.

0: בא לי לסיים את התוכנית. לילה טוב. אני חותם ממסגד על ועסקדה שלי, שני אור, גידול קהל לבייבי. אתה כבר יש לך בראש את השם שאתה הולך לקרוא ביום שלישי בעזרת השם?
1: וואו, ממש, אני רואה, אתה ממש עוקב אחי.
0: מה זה עוקב אחי? לא להחזב בשמות, אני מבקש.
1: רגע, אצלך לדוגמה, איפה ההשראה? איך אתה מקבל את ההשראה?
0: מה, לשמות? לשם לבייבי? זה רוח הקודש. רוח הקודש.
1: או לפי הלחנים של אותו זמן.
0: לא, ישבנו ודיברנו על זה לפני זה, שמות שאנחנו אוהבים. עשינו טבלה כזאת, רשימה עם שירים, אני ושריתי אמיתי.
1: די.
0: ברור, כן.
1: חזק.
0: יש לי תמונה של זה.
1: אולי, אתה יודע מה? בוא נע, אולי אני אעשה את זה גם כן.
0: לא הבנתי, תגיד אם אתה אמיתי. אל תגיד לי שאתה לא יודע מה השם.
1: זה עדיין, אני... לא,
0: למה אתה מגמגם? לא, תגיד מה, אתה אמיתי,
1: כך
0: דף תרשום מנחם מנדל חצקל מוישה אהרון דוביץ' לא אם הוא יהיה רפס. טוב, ציים עם החדש של מורדכי, לא, זה שקט.
1: אתה יודע שיש לי קרובי משפחה מהגרעין התורני בלוד.
0: כן.
1: והם, אתה יודע, ככה, זו רחקים חזקים, וכל השמות שלהם, יש להם אופק, ים, ויש להם בת, קוראים לה סתר עליון. למה?
0: סתר עליון.
1: כי תמיד מתחיל את התהילים. כן, היא נולדה לפני הפיליבסטור.
0: גדול.
1: והם פשוט פותחים את התהילים, ומה שנופל להם, אז פעם נפל להם אופק, פעם ים, פעם זה, וסתר עליון.
0: טוב, בא לי לסיים את השידור, אני לא יודע איך הגענו ל-2.46, אני עוד רגע וצריך להניח תפילין כבר. לילה טוב, חבר'ה, שני אור בית, צ'אבס, היה לי כיף לדבר איתך היום.
1: צ'אבס.
0: תודה לליפה שמלצר, לכם מאזינים, מאזינות.
1: ענק.
0: ביי, כן, היה גדול. נפיץ את השידור הזה מחר, בעזרת השם, שידור חוזר, כל מיני מצטרפים, שולחים פה כמויות של הודעות. אני מה זה מתנצל, חבר'ה, בהודעות בוואטסאפים.
1: יולי, צ'אבס קודש שלך גם מצפים לשמוע, אני רואה פה,
0: חבר'ה. יחתם על זה, על התזמון של הסיום של התוכנית אוטומטית, בלי לשים לב. חבר'ה, אנחנו מסיימים. ניצובים וילך, סליחס, מוצא, שעניינים. שבוע שחל בו, שני אור, אין עליך בעולם, שני אור. זלמן גרינפלד. יחי, אדויניני. הנה, אני בראש שלך, למה לא? בכיף, באהבה. ביי, צדיק, אין עליך בעולם, יצ'אבס, ביי. חבר'ה, תן כי הוא השם הבא, תודה על כל שבוע ושבוע, שידור ושידור, ניגון וניגון. תודה לליפה הגדול מכולם עם אלבום ליפסט קיאס. תודה לאבי מיוזיק, תודה למוישי סילבר, תודה ליצחק סגיד, תודה לבזנה בכל ברמה שנשאר פה, אורי בני ישראל שהיה פה, לכל המאזינים המדהימים, היום היה פה, היה אינטראקציה מטורפת בהודעות, אל קיים, מושיקו, בדבש, מי זה שני אור מניו יורק? אני שומע מניו יורק מחכה לתוכנית הזו, מתחבר מרחוק לשירים הטובים והמרגשים של פעם. כן, בסופו של דבר, תשמעו, אין ספק שהמוזיקה של פעם לוקחת ובענק, בפער מטורף, הכי טובה בשוק. היה גם יותר מודעות להשקעה של מלאכת מחשבת של עיבודים, של יצירה, של כתיבה, חד וחלק. אין הרבה מאוד, תשמעו, גם אין הרבה מאוד יוצרים היום שמייצרים את הדברים האלה. מונה, בלי עין הרע, מוזיקאי ענק, עברת 70, מוישה לאופר, שהוא מוזיקאי ענק ומדהים, ולצערנו, באמת אין הרבה כאלה היום. מלא, מתנצל, חבר'ה, אני לא יכול להתייחס להכל, באמת תסלחו לי, נכון? בוואטסאפים, מלא הודעות. מלא הודעות, בעזרת השם, יום ראשון לפני התוכנית אני אעבור, או מחר בדרך הבית אני אכנס להודעות ונגיב. חותמים עם מסגד על ועסקדה, שאחרי זה שבס קוידש, לכולכם סוף שבוע מנצח. לי קוראים יואל דיקמן, ראשון בין 2-4 ניפגש. שיתקבלו תפילותינו, סליחותינו במוצא. סיימנו, שבס, ביי.

0: ואם אין לי יומה
1: שניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוק נזניו
2: שבס קרמוידה
1: שבס נרוי צבוי דגזן, זמינס ונם דוקטר
2: שבס קרמוידה
1: בשביל הבדיקה כוללת רמה חייבורם, שסוגידם נרוי צבוי דגזן, יו
3: Ja,
4: geht jamt, geht jamt.
3: Ja, jamt, weil ich neue sage.

קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.